Vypočuli sme si Smetanovo klavírne trio Gémol v podaní súboru Trio Teros z koncertného kostola v Kodani z júna 2026. A teraz nám zaznie sonáta pre flautu a klavír od Francisa Poulenca v troch častiach. Hrajú flautistka Otília Cilke a klavirista Sergej Redkin.

Vypočuli sme si klavírne kvinteto číslo 1 od Gražiny Bacevič v podaní medzinárodného zoskupenia Skodane z júna 2026. A teraz nám zaznie cyklus 7 piesní pre zbor od Francisa Poulenca. Spieva Judský komorný zbor, ktorý vedie dirigent Mogens Dahl.

Doznel Pulankov zborový cyklus 7 piesní pre zbor v interpretácii Judského komorného zboru pod taktovkou Mogensa Dala. Program pokračuje symfóniou Concertante pre husle, violu a orchester S-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrajú Erik Heide, Magda Svensson a komorný orchester Dánskeho rozhlasu.

Vypočuli sme si Mozartovú symfóniu koncertante pre husle, violu a orchester S-dur pod taktovkou Adama Fischera z februára 2013. A teraz nám zaznie Ave Verum Corpus Williama Birda v reinterpretácii od Roderika Williamsa. Spieva zbor Ars Nova Copenhagen pod vedením umeleckej vedúcej Sophie Janin.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo duchovné dielo Ave Verum Corpus, reinterpretácia v podaní zboru Ars Nova Copenhagen, ktorý viedla v Kodani v apríli 2025 Sophie Janin. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom koncerte na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučku otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci nám zaznie sonáta pre husle solo číslo 2, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ju a na husliach nám zahrá Rachel Podger, ktorá nahrávala v júli 2000. Zaznie nám 4 časti, gráve, fuga, andante a allegro. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, sonáta pre husle solo číslo 2.

Vypočuli sme si Bachovú husľovú sonátu v podaní Rachel Podger z júla 2000. A teraz nám zaznie 9 piesní s orchestrom od Franca Schuberta. Spieva mezzosopranistka Marianne Beat Keeland, symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Kolbjørn Holte. Počúvame Rádio Devín.

Doznel Schubertov piesňový cyklus v interpretácii Marian Bittkylend a norských rozhlasových symfonikov pod vedením Kolbjørna Helteho. Program pokračuje nocturnom Azdur opus 33 číslo 3 od Gabriela Forého. Na klavíri v Štokholme hrá Stefan Lindgren.

Vypočuli sme si Forého klavírne Nocturno Asdur v podaní Stefana Lindgrena z novembra 1996. A teraz nám zaznie Symfónia D-dur od Luku Sorkočeviča v troch častiach. Allegro, Andante piano a Mezza voce a Allegro. Účinkuje súbor Salzburger Hofmusik a organista i dirigent Wolfgang Brunner.

Doznela Sorkočevičová symfónia D-dur v podaní Wolfganga Brunnera a súboru Salzburger Hofmusik z novembra 1998. Program pokračuje vybranou druhou a tretou časťou z diela Tango Suita pre dve gitary od Astora Piazzolu. V Kišiňove nám ju zahrá gitarové duo Tornádo.

Vypočuli sme si Piazzollovú gitarovú suitu v podaní gitarového dua Tornado z marca 2014. A teraz nám zaznejú morské piesne Rýchly pochod od Ralpha Vaughan Williamsa. Hrá Západoaustrálsky symfonický orchester, ktorý diriguje David Mischem. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si orchestrálne morské piesne od Ralpha Vaughan Williamsa pod taktovkou Davida Mishema. Program pokračuje dvomi madrigálmi O, aký si milý, drahý vtáčik a Tirsi a Clori od Claudia Monteverdiho. Predstaví sa nám súbor Concerto Italiano, ktorý diriguje Rinaldo Alessandrini.

To zneli Monteverdiho madrigály v interpretácii Concerta Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho z nahrávky z Nemecka z novembra 2007. A teraz nám zaznie sonáta G-moll od Josefa Haydna. Vypočujeme si dve časti. Na klavíri vo Vilniuse hrá Petras Geniušas.

Vypočuli sme si Haydnovú klavírnu sonátu G-moll v podaní Petra Sagenjušasa z júna 1998. Program pokračuje dielom

Vypočuli sme si Blochovo komorné dielo Meditácia a procesia v interpretácii Mortena Karlsena a Sergeja Osačuka. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie skladba Kante Letar, ktorú skomponoval Armas Järnefelt. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu diriguje Ilpo Mansnerus.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturne nám doznela skladba Cante Letar od Armasa Jörnefelta. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu viedol dirigent Ilpo Mansnerus. Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie s textov autorov národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Číta Lucia Vrablicová.
2: Ľudmila Podjavorinská, Pozde. Poviedka, úryvok. Včera skoro musela som prestať písať. Práve najlepšie zasadla som k peru, v tom prišla mama. A ja tešila som sa, že pribaví sa v meste dlhšie a že za ten čas povoľkám si trochu. A pristihnúc ma pri písaní, tak sa zadivila, ako keby to bolo niečo neslýchané. Nuž pravda, v posledné časy, ba takmer vyše 2 rokov, nevzala som pero do ruky. Iba ak písala som účet alebo cedulôčku do obchodu. Včera tiež mama myslela, že píšem Schlesingerovi a celá nastráchaná vraví, veď som ti len nedávno ihly priniesla. Vari si ich už všetky polámala? Musela som sa usmiať. Ako by som ja už nič iné písať nemohla ako o ihly. Snáď píšeš tete Málike o módnom liste. Ako by mňa už nič zaujímať nemohlo, iba módny list. Teda píšeš Milošovi, vyriekla takmer s hnevom, nedôverčivo pokúkávajúc na popísané listy, ktoré som v náhlosti neúspela skryť. Nemám rada, keď mama reviduje každý môj čin. A teraz nahnevala som sa na takéto upodozrievanie. Vlastne chcela som sa nahnevať, ale myšlienka, že mama upodozrieva ma z písania ľubostných listov, bola mi takou komickou, že som sa hlasite rozosmiala. A ako by nie? Ja? A písať ľúbostné listy? A ešte Milošovi, aká smiešnosť. No mama, hoci tvárila sa byť presvedčenou o bezzákladnosti takéhoto upodozrievania, predsa neverila. A večer, keď som usínala, tak v polosne zdalo sa mi, že vytiahla mi popísané listy spod hlavnice, kde som ich bola uložila. Musím sa smiať tej veľkej zvedavosti maminej. Dobre, že bol to iba počiatok a že nebolo to nič takého, čo by ma bolo mohlo mrzieť. Nuž, odteraz budem pri písaní denníka opatrnejšou. Bárs, nemám čo tajiť, nemám čo skrývať, čo by konečne mama vedieť nemohla, ale predsa. Mne samej je to také smiešné, že ja, ktorá píšim sa istou usadlosťou a zrelosťou, ako sa mi Miloš posmieva, teraz po 5-ročnej prestávke zase idem písať denníček a skrývam sa s tým ako 16-ročná žabka, ktorá píše v ňom o svojej láske. Viem, že je to hodne pošetilé a zaiste lepšie by som urobila, keby som za ten čas šila alebo pre zmenu plietla, ale sama neviem, prečo tak žiada sa mi aspoň papieru zveriť dojmy a city, ktorými prekypuje srdce moje. Od istého času cítim sa tak zvláštne, že sama zamýšľam sa nad prevratom, aký stal sa so mnou, s mojim cítením a zmýšľaním. Už chcela som o tom preriecť s mamou, ale nedá sa. Mama neporozumie. A veď vlastne ani ja sama sebe nerozumiem a vopred viem, čo riekla by mi asi. No keďže nič horšieho nie je to, ako keď nejasnú mienku chováme sami o sebe, vlastne keď nerozumieme sami sebe, zaumienila som si tu i tu zapísať si jedno druhé zo svojich myšlienok. Denníček bude mi ako dobrý priateľ, ktorému môžeme sa zdôveriť. Ja síce nemám žiadne tajnosti, s ktorými mala by som sa zdôverovať, a práve preto je to hodne smiešne, že idem písať denník. Veď pevne som presvedčená, že je to pošetilosť, akej dopustiť som sa mohla pred 4-5 rokmi. A predsa, vzdor tomuto presvedčeniu, idem sa vracať k tej pošetilosti. Mama dnes smeje sa mi tak zvláštne, ale nezradila sa, že včera prekutávala moje tajnosti. A keď som sa celé dopoludne smiala a žartovala, s komickou vážnosťou počala ma prekárať, že som zalúbená. Ja a zalúbená. Aká smiešnosť. Aká pošetilosť. Zalúbená. Ako keby som sa ja ešte mohla zalúbiť. V mojich rokoch a po mojich skúsenostiach. To by som skutočne bola na poľutovanie. Veď čože by pre mňa ešte vyplynúť mohlo z toho citu? Moja mladosť opravdivá. Mladosť moja zanikla. Stratila sa navždy. Tá už nikdy neožije. Nikdy. Láska potrebuje teplotu srdca. Láska, ak zakvitnúť má k šťastiu, musí byť založená v kruhu nádejí. A tých u mňa niet. Život, zvlášť v posledných rokoch, postaral sa, aby tie útle kvety vyhynuli z môjho srdca. V ňom chlad a mŕtvola. Ako mohla by tam vzklíčiť láska? Dávno prestala som sniť o šťastí. Môj údel, práca a odriekanie. Mama síce domnieva sa, že všetko, čo ma stretlo, čo tiesnilo a mučilo, je už prebolené, zabudnuté. Ale pokoj a šťastie, ktoré vraj žiari z mojej tváre, nie je to, čo ona myslí. Je to síce mier, mier duše, ale nie je zlátený novou vierou v osobné šťastie. Je to mier srdca poddávajúceho sa istej letargii, do ktorej po ťažkom údere upadlo a z ktorej nie je to viacej prebudenia k novým nádejám, novým túžbám. Preto dokonale rozumejúc tomuto letargickému mieru, musím smiať sa maminej myšlienke a veru čudujem sa, ako jej to mohlo napadnúť. Veď čo viac, mama si myslí, že zalúbená som do Miloša a musím smiať sa na tom. Zdá sa mi, že aj on namýšľa si čosi takého. Nedávno bola som veľmi veselá, ako vôbec v poslednú dobu. Žartujúc a smejúc sa, zrazu povie: "Počujte, Jela, sme vraj ako si v rodine." Nož dotiaľ nedal pokoj, kým som neprivolila, aby sme sa volali menom. Stavil by som sa, že ste zalúbená. Pravdu vyznajúc, krv vbehla mi do tváre a bárs, bol to iba žart. Pocítila som divnú triašku, keď on tak zvláštne zadíval sa na mňa svojimi čiernymi očami, v ktorých vtedy zbadala som čosi, čo ma za istý čas naozaj znepokojovalo. Ale veď bol to iba žart a už v nasledujúcom okamihu oba sme sa smiali ako pošetilí. Je síce pravda, darmo by som tajila, že jedine Miloš má zásluhy o moju terajšiu veselšiu náladu. Predtým bývala som taká smutná, taká zažialená, no prišiel on, usadil sa mi tu k šiaciemu stolíku, raz vážne a zase žartovne vyhovárajúc mi tie neveselé, duchamorné myšlienky, až konečne podarilo sa mu. Rana zacelala, myseľ rozjasnila sa a ja sama neznajúc, ako znovu začala som žiť prítomnosťou, tak ako kedysi. Ako vtedy, keď počínala som ľúbiť a ľúbosťou učiť sa veriť v možnosť pozemského šťastia. Pa keby moje okolie, naše biedne hmotné pomery, každodenne neupomínali ma na minulosť, na to, čo som prežila, pretrpela. To všetko zdalo by sa mi už len ako ťažký, trápny sen, z ktorého prebúdzam sa k skutočnému životu. Ba ozaj, aký mocný, aký dobrotivý je Hospodin. Veď mne zdá sa, že jedine jeho milosťou dospela som k ponímaniu môjho stavu a k tomu oddávaniu sa do vôle Božej, z ktorého vyplýva mier sídliaci v duši mojej. Kto by mi to bol povedal? Len asi pred 1,5 rokom, keď zlomená srdcom, slabá duchom, zúfala som sama nad sebou. Boli to ťažké, ťažké dni. Často zmorená duševne i telesne, Vtedy ešte tak ťažko padlo mi pracovať, že práca nebola mi vyrazením ako teraz, ale mukou. Prchla som podvečer na cintorín a tam, v strede pustých, snehom zaviatých mohýl, klesla som k zemi a volala smrť, aby vyslobodila ma z týchto útrap. Vtedy zdalo sa mi, že mne nemožno ďalej tak žiť. Že nemožno mi žiť bez neho, bez jeho lásky, ktorú stratila som na veky. A často dlela som tam, obklúčená tmou a mrazom, až kým neskrhla som tak, že potom sotva vládala som prekliesniť si cestu cez hlboké záveje snehu. A potom celý večer nachádzala som sa v istom, povedala by som, bezcitnom stave, ktorý otupoval ducha môjho a ubíjal v duši mojej každý nežnejší cit. A hľa, Boh vyslobodil ma z toho chorobného stavu a ja teraz už spokojnou mysľou beriem život tak, ako mi prichodí. Práca stala sa mi vyrazením a bár spracujem, musím pracovať, aby som vyživila sama seba. Už neprichodí mi to také nízke, také mizerné ako v prvé časy. Veď zdá sa mi, že tým plním istú povinnosť. Isté určenie, Bohom vymerané každému z nás. V prvé časy, keď stratila som svojho Štefana, v ťažkých duševných porivoch často pochybovala som o spravodlivosti Božej. V okamihoch, keď už ani slz som nemala, jedine hlboký pálčivý bôľ v srdci, zaberajúci celý môj duševný svet, často vyvolávala som. Na čo je život, keď má byť jedine nepretržitou reťazou utrpenia? Na čo je život, keď človeku daný je iba na to, aby trpel? Boli to zlé, zlé chvíle. A teraz vidím, že to klátenie vo viere v Boha, vo viere, ktorá vtedy jediná mohla mi byť úľavou i zachránením, vyplývalo jedine z preveľkej slabosti duševnej a z toho, že kedysi celé svoje šťastie, celý svoj život zakladala som na jeho láske. Že viazala ma k nemu ľúbosť bezumná, ľúbosť, ktorá sama sebe je celým svetom a pri prvej nezhode padá ako poťatý strom bez opory. Bože, za kými snami, za kými nádejami chystala som sa pre život pri jeho boku. Pre život, ktorý vtedy zdal sa mi byť vrcholom pozemského blaha. Ako som ho milovala. Bože, ako som ho milovala. A ako krátko trvalo to všetko. Dnes rozpomínam sa na to všetko ako na sen. I on, môj Štefan, môj drahý milovaný muž, javí sa mi už len ako svetlá vidina, ktorú objímala som svojou láskou, v ktorej kochala som sa a nachádzala svoje šťastie. Veď ja som bola šťastná. Ja som bola taká šťastná. Nielen vtedy, keď on nadšene vinul ma k sebe, maľujúc predo mnou našu budúcnosť najskvelejšími farbami. Nielen vtedy, keď žili sme si, zabúdajúc na celý svet a zase celý svet objímajúc jeden v druhom. Ja bola som šťastná i vtedy, keď všetko toto stratilo sa. Zmizlo. Keď môj vzor muža, môj idol zmenil sa v človeka. Bol to ťažký úder. Drahé vytriezvenie. Vtedy sama na sebe skúsila som veľkú trpkosť pravdy, skrytej vo výpovedi Mantegacovej. Beda žene, ktorá bdiac pozoruje svojho spiaceho muža a vzdychá: môj muž je iba človek. Bolo to už v prvom roku nášho manželstva, keď on poprvý raz nechal ma samotnú a poprvý raz prišiel mi v takom stave. Bola to hrozná, hrozná noc. Presedela som pri ňom až do svitu, zalievajúce slzami. Plakala som nie nad ním, ani nad sebou. Veď ja už vtedy odhodlaná som bola strpieť čokoľvek. Ale plakala som nad svojim snom šťastia, ktorý tajne a žiarlivo pestovala som v úkryte srdca ešte v dobách svojho panenstva, kým som ešte ani manžela svojho neznala. Je pravda. Šla som k oltáru s najprehranejšími nádejami, ilúziami. až s pošetilou vierou v šťastie, ktoré poskytnúť sme mali jeden druhému. Veď také šťastie nejestvuje. Jestvovať nemôže, lebo vtedy nebol by svet svetom, ale raj na zemi a my neboli by sme ľudia. A predsa, ako ťažko bolo mi doznávať, že nie je to tak, ako som si myslela. No predsa, nebolo to tak úžasne zlé, ako zdalo sa mi vtedy, keď on poprvý raz ukázal sa mi taký, ako bol. Slabý, biedný človek, poddaný náruživosti, ktorá znižovala ho pod nivu, na ktoré som si ho bola postavila. Keď on potom oľutoval, kajal sa, aby znovu a znovu dopustil sa toho istého zločinu na našom blahu, ja odpustila som a milovala ho ešte viac, ako kým javil sa mi vo svetle prvých ilúzií. A odpúšťala som vždy. A bola by som odpustila i najväčší zločin, lebo ináč nebola by som ženou. A často, sediac pri ňom a načúvajúc jeho rýchlemu dýchaniu, ktoré ošklivým vínovým zápachom naplňovalo našu malú útlu chyžu, našu klietočku, ako sme si ju v prvé časy menovali, pri všetkom nešťastí ďakovala som Hospodinovi, že poprial mi žiť po jeho boku. Že doprial mi úkol byť jeho podporou, jeho ošetrovateľkou. Veď on pri svojej žalostnej slabosti bol taký biedný. A čím viacej padal, čím bol biednejší, tým viac utužovala nás tá zvláštna páska, ktorá pútala ma k nemu a v jedno spájala nás. A potom, keď on úbožiak bezvládne opieral svoju ubolenú hlavu na moju hruď, keď stierala som smrteľný znoj z jeho čela, a keď v chyži našej celé noci znel jeho dusivý, hrozný kašeľ a stony, vtedy až spoznala som celý dosah lásky a veľkosti povinnosti, ktorými priviazaná som bola k svojmu drahému, takému nešťastnému mužovi. No na čo píšem toto všetko? A teraz ešte. Veď už zúčtovala som so všetkým. Veď to všetko dávno vyrovnalo sa. Vyrovnalo sa. Ešte pred jeho smrťou, jeho utrpením. A zo všetkého toho môže ma znepokojovať jedine snáď to, či bola som dosť nežnou, dosť útlou oproti nemu. Či zastávala som úkol svoj tak, ako Boh prikázal. Veď všetko to, čo prežila som, čo bolo mi pretrpieť, to všetko bolo iba prostriedkom k upevneniu viery v Boha, v jeho všemúdrosť, tým, ako si dozerala som duševne. A bez toho procesu, ktorý počal sa vtedy, keď prvé trhliny zjavili sa na nebi nášho mladého blaha, nebola by som dospela k tomuto pokoju, ktorý dnes sídli v duši mojej a ktorým jedine nachádzam opravdivý zmysel života. A teraz nemám inej túžby. Iba aby zostalo to vždy tak, ako je teraz. Chcem pracovať. Veď bárs je to práca potrebná k udržaniu samej seba, teda v istom ohľade, keďže hlavný cieľ je egoistický. Pre všeobecnosť nevýnosná. Predsa s radosťou badám, že prácou ako si vyplňujem istý úkol, určený mi v živote vyplniť. A možno to teraz pre mňa dodáva životu cenu. A vyplňuje trhliny, ktoré život zrobil na tkanive dievčenských mojich snov. A veru, po všetkom tomto zdá sa mi, ako by neboli to jedine mier a uspokojenie, ale ako by všetky tie ilúzie, ktoré ako zlatisté pletivo objímali krásne, snivé, idylické, zapadnuté dni môjho panenstva, znovu ožívali v mojej duši, objímajúc ju novou vierou v nové šťastie. Ruka mladej ženy, písateľky týchto riadkov, bezvládne klesla do lona a ona, podoprúc hlavu rukou, snivo zadívala sa von oblokom.

0: Ľudmila Podjavorinská, Ideál. Silueta zo ženského života. Úryvok. Sedela pri šiacom stolíku, hlavu rukou podopierajúc a dívajúc sa neveľkým oblokom, z ktorého vidno bolo do záhrady. Zdalo sa, že uprene pozoruje, ako slnko tíško mizne za horou, ako nebosklon na západe zahral do ružova, rapídne meniac farby, až celkom obelasel a nebo posialo sa drobnými hviezdami. No ona natoľko zahrúžená bola do svojich myšlienok, že ani nebadala priechod svetla v tiene večerné. Spozorovala to až vtedy, keď znovu chopila lístok pred sebou ležiaci, ktorého obsah sa už nedal rozoznať. Ale znala ho už naspameť, veď prečítala ho nespočetkrát. Ten malý lístok so zlatorezom, zapáchajúci heliotropom, vystrojením upomínajúci na ľúbolisty. Bol to lístok dávnej priateľky, vcelku dosť nesúvislý a medzi iným obsahoval pozvanie na návštevu. Žijeme si tak ticho, ako možno len na záhorí, v ústraní od celého sveta. Stálo tam medzi iným. Ako vieš, hospodárstvo po nebohej tete Málike vedieme si sami. Môj muž chcel ho dať do prenájmu, ale ja vravím, že nesmieme hľadať osobné pohodlie, keďže takto hospodárstvo vynáša o polovicu viac. A ja ani nevedela by som sa rozlúčiť so záhorím. Všetko máme tu také príhodné. Byt pohodlný, záhrada na pestovanie zelenín výtečná, sad veľmi pekne vysadený a čo viac, tu dochovať môžem hodne hydiny, čo je zaiste chválou každej gazdinej. Mám celú manažériu domácich operencov, od holuba až po morky. Kačky a husy daria sa mi obzvlášť, lebo potok tečie nám hneď za dvorom. Ale i morčiatka už teraz robia mi radosť. Viem, že potešíš sa aj ty. Len príď čím skorej. I tak nevideli sme sa už 10 rokov. 10 rokov. Povzdychla v mysli príduc k tomuto odstavcu. Pomerne krátky rad rokov, ale aká nekonečne dlhá doba, keď život vlečie sa tak ticho a suchopárne. Keď tak málo poskytne za ten čas a keď vezme tak mnoho. Tak mnoho. Jej vzal to, čo pred 10 rokmi blažilo ju. No veď poskytol náhradu, veď spravil ju ako si učiteľkou ručných prác. Predčasne ako si pomohol jej k titulu starej slečny, zakotvil v jej ešte vždy vrelom srdci spokojnosť. Spokojnosť? Terezíne ešte vždy dosť plné pery stiahli sa do smutného úsmevu. Len včera? Nebola by za toto slovo, vložila otáznik, prezrádzajúci, že sama neverí v pravdivosť jeho znenia. A dnes? Párik kanárikov v klietočke pri obloku zavesenej ako napovel zašveholil. Susedná chyška rozjasnila sa a svetlo padá po otvorenými dverami až sem. Snáď sa tešia, že ešte môžu rozhľadieť sa po izbe, ktorá poloosvetlená vyzerá tak príjemne. Pruh svetla padá na podlahu bielu ako sneh. Osvetľuje polovysokú skriňu vážneho útvaru, na ktorej plno nakladeného kvetastého porcelánu. Sú to všetko šáločky a myštičky, čo ešte matka Terézina, pani Javorská, dostala do výbavy. Medzi nimi v jednoduchom plechovom rámci vidno podobizeň muža, ktorého črty nedajú sa dobre rozoznať. 12 rokov minulo, čo sa odobral do večnosti a ešte vždy je ovinutý čiernym flórom. Obíma podobizeň druhým rámcom, tak ako smutné rozpomienky a žiaľ obímajú pamiatku toho, koho podobizeň zobrazuje. Nad jednou z postelí šedivie počerný obraz predstavujúci spasiteľa. Stojí na zažltnutom úzadí, jednou rukou ukazujúc k nebu, druhou žehnajúc. Po nebi rozlieva sa žiara. Na jeho tvári nadzemský svit a výraz božskej veleby. Kamkoľvek si staneš, on rovno pozoruje teba. Obraz celkom jednoduchý, nápad spracovaný neščíselne krát, no nemôžeš pozrieť naň, aby neprenikol ťa pocit posvetnej úcty. Pod obrazom belie sa prikrývadlo postele. Oproti nej druhá, medzi nimi vidno jednoduchý stôl. Kútik pri obloku je v tieni, ale toto pološero len doplňuje súlad tu panujúci. Len jej, Terézii, prichodí táto chyška, taká chudobná, tak málo príjemná, až neútulná. Inokedy jej je dosť pekná, ale teraz, sediacej tu v polotme a v ruke zvierajúcej list od dávnej priateľky, ktorá už 10 rokov je jeho ženou, napadá jej, že kedysi predstavovala si okolie svoje ináč. Celkom ináč. Už 8 rokov žije tu so svojou matkou, zaoberajúc sa vyučovaním ručných prác. Žijú z preskromnej penzie, ktorú dostáva pani Javorská, vdova po okresnom notárovi, a z taktiež nie veľmi skvelých dôchodkov za vyučovanie. Kým jej matka riadi, varí, umýva a zametá, ona neúnavne vštepuje asi tuctu mladých dievčat náuku, ako z jedného očka tvorí sa pančuška a ako treba prikladať steh k stehu, aby z tej nekonečnosti stehov povstali úhľadné papučky. Trpezlivo opetuje, čo riekla po 100-krát, a len keď už prestane štebotavá vrava dievčat, vtedy dopraje si chvíľku oddychu, sediac tu pri obloku a dívajúc sa do záhrady susedného domu. No ani tá chvíľka netrvá dlho. Obyčajne vtedy je už hodne k večeru. V izbe nastane šero a čo chvíľa vojde pani Javorská so svetlom v ruke, prinášajúc zároveň pravidelne 2 hrnčeky kávy a myštičku s maslom. Strovia skromnú večeru a kým si matka tíško číta z nejakej nábožnej knihy, Terézia pilne točí koleso šeuky, šie bielizeň pre pani A, pani B, alebo výbavu pre slečnú Olgu, slečnú Cilku alebo Minku. A pritom nadchádzajú ju také zvláštne myšlienky. V taký čas obyčajne dumá, ako najlepšie by bolo účinkovať za národ. Budiť a dvíhať národné povedomie v srdciach svojich žiačok. Možno usmiali by ste sa, ale tvár Terézina pri tých myšlienkach je veľmi vážna a jej modré oči tu i tu zalesknú sa opravdivým nadšením. Pravda, zostáva to zväčša iba pri tom nadšení, tušenom len malým kruhom jej známych. Načiny je slabá, bárs ako horúco ľúbi svoju reč. Kedy si úfala, že pri jeho boku i načiny by došlo. Ale čo môže slabá, osamelá deva? Nanajvýš, že priúča žiačky svojským výrazom za cudzie. Že jej vplyvom časopisy našské vytisnú zo 2-3 domov cudzie žurnály. Že jej snahou mladé devy utvoria krúžok, v ktorom čítajú sa slovenské knihy a spievajú slovenské piesne.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie s textov autorov Národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Čítala Lucia Vrablicová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
11: Prečo ste príbuzná?
12: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
11: Iba sa ti pchá doriť.
10: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom prelúdiu zaznie obľúbená klasika. K jej výberu ma inšpiroval nový album mladého kanadského klaviristu Brucea Liu, víťaza medzinárodnej klavírnej súťaže Frederika Chopina z roku 2021. Zaradil naň aj slávnu klavírnu sonátu číslo 21 C-dur Ludwiga van Beethovena, známu ako Waldsteinská. Dielo z roku 1804 vzniklo v Beethovenovom heroickom období a názov nesie po jeho patrónovi, grófovi Ferdinandovi von Waldstein, ktorému ju skladateľ venoval. Ludwig van Beethoven počas svojho života zásadne pretransformoval žáner klavírnej sonáty z pútavej zábavy, prístupnej amatérským hráčom, na monumentálne umenie s hlbokým autorským posolstvom. Na tejto vývojovej ceste je Waldsteinská sonáta zásadný míľnik. Zatiaľ čo Beethovenove predchádzajúce prelomové diela, ako patetická sonáta či sonáta mesačného svitu, posúvali hranice formy prostredníctvom neobvyklých úvodov či stupňujúcej sa náročnosti, Waldsteinská sonáta prináša doslova skokový nárast technických požiadaviek. Spolu s neskoršou apasionátou sa definitívne vzdialila možnostiam amatérskych hudobníkov. Dobová tlač 21. Beethovenovú sonátu reflektovala slovami. Prvá a posledná časť patria medzi najbrilantnejšie a najoriginálnejšie skladby. Sú však plné podivných výstrelkov a ich interpretácia je veľmi náročná. Jedinečnosť diela spočíva v spojení extrémnej bravúry s harmonickou odvážnosťou. Úvodné Allegro con brio strhne poslucháča rytmickou intenzitou a nečakanými zmenami tónin. Zaujímavá je aj forma skladby. Pomalú časť Beethoven označil len ako krátke introducione, ktoré pripravuje pôdu pre príval energie v záverečnom ronde. Virtuozita tu však nie je samoučelná, ale stáva sa priamým výrazovým prostriedkom. Započúvajte sa s nami do skladby, ktorá si spojením oslnivej techniky a hlbokej myšlienky získala trvalé miesto v svetovom repertoári. Klavírna sonáta číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena Waldsteinská zaznie v podaní Brucea Liu. Časti Allegro con brio, Introduzione, Adagio molto, Rondo, Allegretto, Moderato, Prestissimo. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Bruce Liu dohral klavírnu sonátu číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena, známu pod názvom Valdštejnská. Zo štúdia sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný začiatok dňa s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Krátko po 7 hodine vás pozdravujeme z Rádia Devín, kde sa začína rané ladenie. Je 17. september 2026 a najbližšími 3 hodinami vás budeme sprevádzať vo dvojici Stanislava Kochanová a Jarmila Vitovičová. Dnes vstupuje do kín film Mladej generácie. Posledná sezóna. Spojený s niekoľkými debutmi vrátane režiséra prináša romantiku, ale aj drámu. No a práve režisér Pavol Hiriak hovoril o tom včera v ladení, dnes aj v krátkom strihu u nás. Podrobne sa pozrieme na novú publikáciu Mariany Oravcovej Akcia B2 Bratislava – Zakázané mesto. V Rádiu Devín nás už budúci týždeň čaká premiéra nového seriálu. Volá sa Ukrytý medzi vlnami, má 5 častí a každá z nich sa odohráva v inom kľúčovom období slovenských dejín, v ktorom rozhlas zohral dôležitú úlohu. No a dnes si povieme viac aj o 61. ročníku Bratislavských hudobných slávností, pretože ten definitívne klope na dvere, presne o týždeň, budeme mať o tomto čase po prvom koncerte. Izabela Pažitková je dlhoročnou manažérkou a dnes prijala pozvanie aj k nám do štúdia. Rozprávať sa spolu budeme po 9. hodine. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvali sme jazzového kontrabasistu a skladateľa Evisha Cohena. Mimochodom dôverne pozná aj budovu Slovenského rozhlasu, pretože tu v roku 2025 v rámci festivalu City Sounds Festival aj účinkovala. Teraz ideme do histórie.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: Začíname v roku 1873, pretože jeden z najvýznamnejších českých umelcov 20. storočia, uznávaný pre svoju neobyčajnú kresliarskú zručnosť a rozmanitosť grafických techník, Max Švabinský, sa narodil práve 17. septembra. Patrí ku generácii umelcov, ktorí položili základy českého moderného výtvarného umenia 20. storočia. Vyjadroval sa prostredníctvom portrétov, nástených malieb, grafiky, ale aj vitráží. Zomrel v roku 1960. Už je to 13 rokov, čo zomrel slovenský herec a režisér Jozef Bednárik. Narodeniny by mal práve dnes. Preslávili ho muzikály, ale v jeho rukách bolo aj mnoho operných inscenácií. Septembra v roku 1179 zomrela nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, spisovateľka, botanička a skladateľka Hildegarda z Bingenu. Je autorkou niekoľkých prác, v ktorých sa okrem svojich náboženských vízií zaoberala aj tematikou prírodnej histórie, liečiteľských účinkov prírodných objektov. Okrem toho je autorkou básní a textov spievaných ženskými hlasmi ako gregoriánsky chorál. Tie sú zhrnuté v diele Symfónia harmónie nebeských zjavení. 77 básní tvorí ucelený liturgický cyklus pre špecifické cirkevné sviatky. Na 15. septembra v roku 1967 vydala britská rocková kapela The Kinks svoj 5. štúdiový album s názvom Something Else. V súčasnej recenzii magazínu Rolling Stone sa písalo, že je to najlepší album, aký dovtedy The Kinks vydali. Jej autor James Pomeroy špeciálne vyzdvihoval ich pozorovací talent a zmysel pre humor a iróniu. V retrospektívnej recenzii pre databázu AllMusic recenzent Stephen Thomas Erlewine konštatuje, že zároveň s tým, ako frontman Ray Davies skladateľsky dozrieval, sa stával čoraz nostalgickejším a sentimentálnejším. Z nahrávky sme dnes vybrali skladbu Lazy Old Sun.

Široká paleta podôb bábkového umenia, jeho presahy do činohry, fyzického divadla či tanca, ale aj tradičné bábkarské postupy. Od 17. do 20. septembra sa v Bratislave uskutoční festival bábkového umenia Prieniky. A my budeme pri tom. Naživo z festivalu sa v piatok 18. septembra o 14. prihlási moderátorka Jarmila Vitovičová. Počúvajte Rádio Devín a buďte v dotyku s kultúrou. Viac na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Áno, 7. dňa 15. minúte pridávame ďalší dramaturgický úvod práve k spomínanej galérii veľkých diel. Vypočujeme si ho od dramaturgičky a autorky Sone Koželovej a názov Fitch Room, ktorý budeme po obede počúvať, je Dotyk v génoch.
2: Čo vlastne pre nás znamená dotyk? Možno to presne nevieme, ale potrebujeme ho počas celého nášho života. Úplne zásadný je však v prvých mesiacoch. Ostatné zmysly dieťaťa ešte nie sú úplne vyvinuté, ale dotyk cíti a naplno užíva. Znamená matku i bezpečný kontakt so svetom. Mnohé pokusy na zvieratách dokázali, že bez dotyku sa vývoj spomaľuje. Dotyk je nenahraditeľný. Počas života sa jeho povaha mení, často zostáva len vo svojej erotickej forme. A starých ľudí sa už nedotýka nikto. A oni chátrajú. Zdá sa teda, že túžbu po dotyku máme zakódovanú a preto som svoj feature spred 20 rokov nazvala Dotyk v génoch. V poslednom čase sa veľa hovorí o komunikácii a potrebe jej kultivácie. Za komunikáciu sa obecne považuje verbálny prejav. V mnohých prípadoch to takto funguje. V rodinnej komunikácii, vo vzťahu s blízkymi, v rozhovore s chorými alebo s ľuďmi v ťažkej situácii však samotné slová nestačia. Dotyk môže povedať oveľa viac. Rodičia to našťastie inštinktívne vedia. Berú rozrušené dieťa do náručia a čičíkajú ho. Bez týchto dotykov by bol náš svet smutným a osamelým miestom. Bez takéhoto správania by sme neboli pripravení na všetky ťažkosti života, pretože fyzická blízkosť s milovanými v detstve je zdrojom odolnosti v ďalšom živote.
1: Ešte raz doplňme čas, feature, dotyk v génoch. Vás pozýva počúvať Soňa Koželová. Bude to dnes popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: Tereza Richtrová je česká divadelná, filmová, televízna herečka, ale zároveň aj speváčka. A toto bola skladba, ktorá sa volá Pálava a nájdete ju na jej debutovom pesničkárskom albume, ktorý sa volá Místa krajiny a vydala ho práve v tomto roku a je to taká inšpirácia z prírody a ľudových piesní. Napokon počuli sme to aj sami. Ak už hovorím o Tereze Richtrovej, ona je veľmi úspešná aj televízna herečka, aj herečka vôbec s filmov a divadiel. Ak už hovorím o filme, tak o tom budeme hovoriť aj v najbližších minútach, pretože nový film Posledná sezóna dnes mierí do kín. Je to debutový romantický film Pavla Hyriaka a rozpráva príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú na konci leta na Zemplínskej Šírove. Tam vznikne medzi nimi puto, ktoré im ich plány poriadne skomplikuje. Pozvanie do včerajšieho ladenia s Tiborom Salonom prijal režisér Pavol Hyriak a tiež herečka Broňa Kováčiková, ktorá vo filme stvárnila Sandru, švagrinu hlavnej postavy.
1: Vznikol z toho prostredia. Najprv prišlo v podstate to pragmatické rozhodnutie, že áno, spravme to na jednom mieste a spravme to na Šírave a tie postavy musia nejak vychádzať z toho miesta. Takže kto sa tam môže prirodzene nachádzať? Plavčička a napríklad chlapec, ktorý pracuje pri kolotočoch, sú tam na Šírave, možno to poznáte, tie boxovacie automaty. Takže je to prirodzené miesto, kde by mohol taký chlapec trénovať, ale zároveň možno nemal možnosť venovať sa tomu profesionálne. Ale niečo v ňom je také od detstva. Oni sú takým kontrastom. On je viac akoby fyzický športovec, menej intelektuálne založený. Ona aj zase dievča, ktoré chce študovať medicínu, ale prejde si s tým sklamením, že sa tam nedostane, takže sa musí akoby vyrovnávať s nejakou nenaplnenou ambíciou. A obaja sú trošku uzavretí v tých svojich svetoch, vyrovnávajú sa s rodinnými vecami, ona s nejakými vzťahovými vecami. Obaja sú v podstate stratení na tom, ako často sa hovorí o tom východe, že to je taký náš koniec sveta, takže z toho konca sa potrebujú nejak akoby dostať. Alebo prizná to, že je to vôbec koniec sveta, oplatí sa tu žiť, chcú tu ostať, alebo chcú niekam odísť. Je to ukončenie istej etapy ich života, taký symbolický prechod do dospelosti. Taká mozaika rôznych príbehov, ktoré som počul od kamarátov, známych, ľudí, s ktorými som sa stretol a niekedy sú tie reálne postavy, väčšie karikatúry, ako by ste ich videli vo filme.
2: Vy ste tam mali pomerne malý priestor na to vytvoriť takýto vzťah nielen s partnerom Tomášom Havlínkom, mm-hmm. ale aj takisto s Alanom Tadášom Moravcom. Mm-hmm. Ako ste k tomu pristupovali?
3: Keď som vlastne videla ten text na castingu, tak mi to nejakým spôsobom bolo blízke a hovorila som si, že túto postavu by som mohla dostať. Ona tam má taký podľa mňa stmelovací charakter. Ona tam vlastne s tú rodinu tak stmeluje. Jednak je taký ten odkaz tej lásky k tomu partnerovi, k Tomášovi Havlinkovi, ale zároveň sa snaží stmeliť tú rodinu tým práve, že poskytne tých 100 eur práve tomu Alanovi na ten zápas a chce akoby tých bratov dvoch utužovať, aby proste tá rodina sa nerozpadla, aby tá rodina ďalej potom pokračovala. Takže ja si myslím, že síce možno menší priestor, ale vlastne celkom podstatná postava v celom tom filme. Ten starší brat je pre neho presne ako taký otec, taký vzor, taký mentor. V tom filme je to vlastne vidieť, že sa o ňo naozaj bojí, aj keď má ísť teda do toho zápasu alebo byť sa a tak ďalej, tak mu na ňom záleží a takisto vlastne aj tejto Sandre záleží na tom, aby tá rodina bola teda v poriadku, pokope, aby tam neboli nejaké zvady.
0: Nový slovenský film Posledná sezóna prichádza do slovenských kín práve dnes, 17. septembra. Je to celovečerný debut režiséra Pavla Hyriaka. Mimochodom, ten bol včera hosťom v Rannom ladení u Tibora Salonu a spolu s ním tam bola aj herečka Broňa Kováčiková. Celý rozhovor nájdete v tejto chvíli aj na našom webe, na webe Rádia Devín a tak, ako som povedala, po premiére na Medzinárodnom filmovom festivale v Košiciach a Piešťanskom festivale Cinematic. Dnes štartuje tento film v slovenských kinách.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Zatiaľ ostatný album Soňa Horňákovej Na zadnej strane hodiniek a titulná pieseň práve z neho u nás o 7 hodine a 33. minúte.
1: Rádio Devín, poézia mesta.
0: Spisovateľka, pedagogička, jazykovedkynia, ale aj herečka Inge Hrubaničová prispela do poézie mesta básňou inšpirovanou inzerátom vylepenom na odpadkovom koši. Jej text číta Jana Pilcová.

Keď v nadpise asynchronnosť vyzátvorkujeme druhé N a koncové T, dostaneme možný názov asynchronos. Iste treba dať aj príslušné medzery, dlhé O vymeniť za krátke a napísať veľké H, aby bolo jasné, že meno syna je čas. No v nenapísanej myšlienke nemusíme vymedzovať. Je iba zvuk. Presnejšie, zvuková predstava. V hlave. Či niekde tam medzi zrakovým snímačom a centrálnym operátorom napojeným na energetický generátor v hrudi. Nasledujúc asynchronnosť, tú variabilnú zvukovú predstavu so zvenou smiechu, chachá, kráčam za synom, ktorý by mohol byť aj dcérou. Veď kto už dnes pátra po dôvode rodovej personifikácie v mŕtvom jazyku, ktorý občas kriesime v príležitostných textoch, akým je napríklad tento. A syn Chronos. Pod chvíľou musím pridať do kroku. Pobehnúť, aby som dobehla. Zatúžim podľahnúť únave a zakričať za deťmi, že im už nestačím. Lekárka mi vraví, že generátoru v hrudi prospieva rezká chôdza. Najlepšie do kopca, keď už idete z kopca. Učiteľka spevu ma cvičí vo vyrovnanosti tónu. Dôležitá je predstava, že čím nižšie, tým vyššie a čím vyššie, tým nižšie. Zahod C3 do doliny a veľké G len tak ťukni do neba, vraví. Do výšok sa neštveraj a do jám nepadaj. Drž si predstavu proti smeru, proti pohybu a pruš pri tom. Vybalansovať mieru je najťažšie. Pružina vie aj vymrštiť. Tak sa učím. Trénujem. Po svojom fitness okienku pravidelne počas pauzy na cigaretu zavriem oči. Nadýchnem sa, aby som nabrala silu zdvihnúť v sebe dvojročné dieťa s neistým pohľadom, držiace za ruku plyšového medveďa vo vlastnej veľkosti. Dvíham ho zmrznuté z fotky. Ateliér Žiak, 1967. Chachá, matersky sa na ňu smievam. Už ho mám na úrovni zraku, svaly sa napínajú pod záťažou. Pružím. Potom mi napadne spôsob zmiernenia odporu sily vzdialenosti. Objímem ho, priviniem k telu. Obaja privierame viečka v úľavnej posilke. Tak teda idem. Pomaly. Do izby céry, ktorá by mohla byť aj synom. Vládne tam spánok. Kľud. Pri čele postele kolembá hlava veľkého plyšového medveďa. Zmrznem ako na fotke, aby som nerušila. Stiahnutá roleta tlmí cval céry k 18. Vyrážam jej v ústrety, na hojdacom koni z pivnice. Veď ona ma dobehne opačným smerom. Ach, ach. Je v protismere.

cykle Poézia mesta sme počúvali báseň Ingy Hrubaničovej a synchronnosť Elegia z odľahčeného materiálu. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: V nasledujúcich chvíľach vás upozorníme na novú knihu, ktorá prináša unikátne svedectvá obeti traumy tzv. Akcie B. V Bratislave bola včera prezentovaná nová publikácia Mariany Oravcovej Akcia B2 Bratislava – Zakázané mesto. Ide o pokračovanie jej úspešného diela Akcia B, v ktorom autorka poprvýkrát komplexne otvorila túto tému. V novej publikácii sa sústredí na svedectvá detí z vysťahovaných rodín, teda autentické výpovede ľudí, ktorí sú ešte medzi nami. Dnes si nevieme predstaviť situáciu, že by sme dostali príkaz, aby sme sa okamžite aj s rodinou vysťahovali z bytu, opustili zamestnanie a odišli na miesto určenia, často na vidiek a do manuálneho zamestnania. To však bola realita po víťaznom februári 48. Viac povedala autorka knihy Akcia B2 Bratislava Zakázané mesto Mariana Oravcová redaktorke Ivice Rutkajovej.
1: Po prevzatí moci komunistickou stranou sa ako súčasť boja za upevnenie tejto moci stala ideologickým základom teória triedneho boja, ktorý bol vedený s cieľom nastoliť diktatúru proletariátu. Ako už tento slovník napovedá, išlo o veľmi otvorený antagonizmus, ktorý bol postulovaný už napríklad v tým, že sa budúcnosť kládla do protikladu s nepriateľnou minulosťou, nový človek zase do protikladu s tzv. Bývalými ľuďmi,

0: predstaviteľov, sa im dostávalo aj veľa rozličných dehonestujúcich nálepiek, veľmi urážlivých, ale vlastne to neboli len nálepky, to bol ich nový sociálny status. Keďže bol status nepriateľa a nepriateľa treba trestať, tak to trestanie sa v tomto kontexte dialo aj veľmi excesívne a vysťahovanie spojené so zaraďovaním na nútenú prácu bolo len jedným typom tej perzekúcie, ktorá potom roku 48 do roku 53 sa na Slovensku uplatňovala. Ak zostaneme pri tomto jednom type perzekúcie, tak aj v ňom môžeme rozlíšiť niekoľko vln a aj niekoľko typov. Pre občana najnebezpečnejšie bola tá vlna, nazvala by som ju organizovaná, ktorá sa diala vlastne z rozhodnutia predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany.
1: Do akého obdobia ju môžeme dnes datovať? A potom týkalo sa to aj bytovej otázky ako celkového problému v spoločnosti. Musíme si uvedomiť situáciu po druhej svetovej vojne.
0: Musíme sa vrátiť do augusta 48, kedy uznesenie predsedníctva UVKSS uložilo vtedajšiemu povereníkovi vnútra Danielovi Okálimu uskutočniť očistu Bratislavy. Tento proces očisty naozaj aj povereníctvo vnútra, jeho jednotlivé zložky, vrátane EŠTB a spolupráci s Ústredným národným výborom Bratislavy spustili na jeseň roku 48 a tento proces očisty Bratislavy trval až do jesene 49. V tomto má Slovensko nechválny primát. Niečo také sa ešte v Čechách alebo v Prahe v tom čase neodohrávalo.
1: Meno Daniel Okáli poznáme celkom iných súvislostí, z kultúrnych súvislostí, ako tvorcu literáta, ktorý stál pri časopise DAW.
0: To je pravda, ale po roku 45 a najmä po roku 48 Okáli je na slovenskej politickej scéne povereníkom vnútra a v tejto pozícii samozrejme vykonávateľom viacerých perzekučných procesov. Táto prvá vlna vysťahovania ešte nebola tak dokonale zorganizovaná, že by ľudia dostávali rozhodnutia o tom, kam sa musia vysťahovať a kde sa musia zamestnávať.
1: Predstavme si hypoteticky 5-6 člena rodina dostane zo dňa na deň dokument, že sa má odsťahovať z Bratislavy a uvoľniť byt.
0: Najmä v tom roku 48 viacerí ľudia ako celkom nechápavo prijali poštou doručené rozhodnutie a nepovažovali to ani za možné, že v demokratickej spoločnosti môže prikázať Národný výbor človeku vyprázdniť byt. A v tomto zmysle aj viacerí protestovali. V archíve som sa stretla napríklad s listom doktora Ivana Švehlu veľmi rozhorčeným spôsobom. Toto rozhodnutie napadol, ale hoci v tejto prvej vlne sa mu podarilo sa zachrániť, tak tá tretia vlna, ktorou bola akcia B, už ho zasiahla. Ja som sa vlastne v svojej práci zamerala na skúmanie tej tretej vlny organizovaného vysťahovania, ktorou bola akcia B.
1: Dlhé 10 ročia sme o akcii B takmer nevedeli z rôznych dôvodov. Kto organizoval akciu B?
0: Potom, ako bol Okáli zaistený, sa akcie B ujal Julius Ďuriš, predseda zboru povereníkov, ktorý vypracoval materiál, predložil ho predsedníctvu UVKSS, kde bol schválený. A tento materiál vo veľmi systematickej podobe definuje obete, definuje postihy. Tie postihy majú byť dva spojené. Jedným postihom je vysťahovanie z Bratislavy do miest určených, tam už si veľmi vyberať ľudia nemohli. A to vysťahovanie je spojené so zaradením na nútenú prácu v mieste bydliska. Takže vedome sa vyberali tak,

0: nejaké vzdialené lokality, v ktorých sa alebo budovali cesty, nachádzali sa tam fabriky alebo kameňolomy, vápenky, cementárne, tehelne, všetko, čo bolo spojené so stavebnou prvovýrobou, alebo boli vysťahovaní na Oravu, kde sa pripravovala stavba Oravskej priehrady. No a v týchto vzdialených lokalitách títo ľudia nemohli dostať primerané, niekedy dokonca žiadne ubytovanie, hoci miestne národné výbory boli poverené, že im majú zabezpečiť byty. No tak každý, kto pozná slovenský vidiek z 50. rokov, si vie predstaviť, že tam žiadne byty neboli. Boli to malé, obvykle dvoj, trojpriestorové domy, ktoré boli obývané, a v prípade, že neboli obývané, tak obvykle len preto, že boli neobývateľné, tak sa potom tieto vysťahované rodiny dostávali do hospodárskych budov.
1: Teda stajne.
0: Aj, a do naozaj veľmi, veľmi zlých podmienok, do priestorov, ktoré napríklad nemali okna alebo dvere, kde sa nedalo kúriť. Samozrejme, voda, vtedy kanalizácia nebola bežná, a dokonca aj vo viacerých lokalitách na juhu stredoslovenského kraja nebola ani zavedená v všetkých týchto domoch elektrina.
1: Tieto násilné vysťahovávania a zaradenia do manuálnych, ťažkých manuálnych prác priniesli aj smrť. Ľudia zomierali na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť zo stresu alebo z toho, že nezvládli situáciu.
0: Takýchto prípadov bolo žiaľ veľa. Ten drastický prechod na tú náročnú fyzickú prácu a to absolútne nedostatočné bývanie a aj strata akýchkoľvek prostriedkov, veď medzi tým prebehla aj tá menová reforma. Títo ľudia naozaj stratili všetko, sa podpísali pod to, že veľmi mnohí ochoreli. Pokiaľ sa ešte mohli liečiť, to bol ten lepší prípad, ale v každom prípade veľmi mnohí predčasne zomreli.
2: Na prvých stránkach novej publikácie Mariany Oravcovej Akcia B2 Bratislava, zakázané mesto, si prečítame, že ide o svedectvá niekoľkých na pamiatku mnohých, ktorých hlas nevypočul nikto.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
3: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
4: Ľudia sú stále vydesení.
3: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
4: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
3: Čo na to povieš?
5: Nie.
4: Nie?
3: Nie? Ale prečo?
5: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
3: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu.
2: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
6: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Je 8 hodín, to znamená, že začíname našu druhú spoločnú hodinu. Vy počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devín dnes 17. septembra. Je tu Stanislava Kochanová a od mikrofónu vás pozdravuje Jarmila Vitovičová. Aký bol pre kultúru v Trenčianskom regióne rok 2025 a 2026? Čo hovoria čísla o návštevnosti, podujatiach a záujme publika? Zodpovieme na tieto otázky spolu s riaditeľom celého projektu Trenčín 2026 Stanislavom Krajčím, ktorý sa k nám v tejto hodine pridá do nášho vysielania telefonicky a budeme teda hľadať odpovede práve na tieto otázky. Oslavy z toho výročia Slovenského rozhlasu si pripomíname opäť ďalším novým rozhlasovým seriálom. Volá sa Ukrytý medzi vlnami. My vám ho predstavíme už budúci týždeň v utorok. Pokojne príďte k nám do Slovenského rozhlasu. Začíname o 19. hodine, ale malú ochutnávku a vlastne dôvody tohto seriálu približíme už v tejto spoločnej hodine a tu patrí aj filmová recenzia. Pôjdeme späť na festival Cinematic. Tam mal premiéru film Marka Škopa. Volá sa Láska a my si teda dnes v tejto hodine vypočujeme viac o tom, ako dopadla táto premiéra a možno vôbec, ako tento film vyzerá v očiach Juraja Kovalčíka, ktorý práve tento film recenzoval. Takže verím, že zostanete s nami a ešte pripomínam jednu veľkú tému. Bratislavské hudobné slávnosti, 61. ročník sa začne už budúci týždeň. O tomto čase už budeme mať po prvom koncerte, pretože sa začne v stredu. Hlavnou manažérkou je Izabela Pažitková. Budeme spolu hovoriť po 9. hodine v dnešnom ranom ladení.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: 8 hodín 5 minút. V Ranom mladení pridáme aj niekoľko kultúrnych tipov, ktoré sa vzťahujú buď na dnešný alebo na zajtrajší deň, ale napríklad dnes Liptovská galéria Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši pripravila spolu s Centrom kultúry a umenia vo Vroclave a Poľským inštitútom v Bratislave výstavu z diela štvorice výrazných osobností poľskej výtvarnej scény 20. storočia. Zdislava Jurkieviča, Barbary Kozlovskej, Liliany Levickej a Jeržiho Rosoloviča. Ich diela oslovujú svojou otvorenosťou, experimentálnosťou a schopnosťou podnecovať diváka k sústredenému vnímaniu. Pre Liptovskú galériu je výstava Miesta na rozjímanie, taký je jej názov, zároveň príležitosťou predstaviť slovenskému publiku významnú časť poľského povojnového umenia. Ešte raz pripomínam, výstava sa začína dnes. Štátny komorný orchester Žilina dnes začína svoju 53. koncertnú sezónu. Otvárací koncert je už tradične venovaný tvorbe vrcholného predstaviteľa viedenského klasicizmu Ludvíka van Beethovena, ktorého dielo patrí k dlhodobým pilierom dramaturgie v Žiline. Pod taktovkou hlavného hostujúceho dirigenta Františka Maceka sa predstaví medzinárodne uznávaná izraelská klaviristka Sivan Silver, ktorá uvedie Beethovenov klavírny koncert číslo 4 G-dur. Program koncert tu doplňa aj skladby Musik zu einem Ritterballett a symfónia číslo 8 F-dur. Zajtra je v Tatranskej galérii v Poprade fotoworkshop s Robom Kočanom. Od 17. hodiny sa budete učiť, ako ručne kolorovať čierno-biele fotografie. No a Žilinský literárny festival sa začína dnes a potrvá do nedele, bude v Novej synagóge v Žiline, tento rok pod názvom Teraz je čas. Ide o 23. ročník podujatia, ktoré organizujú Žilinský literárny festival, Art Forum a Nová synagóga v Žiline. Medzi hostiami vystúpia islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánsson, český autor Pavel Kosatík, poľská prekladateľka Ludviga Vlodek a zo slovenských autorov napríklad Lukáš Cabala, Monika Kompaníková alebo Peter Getting či Vanda Rosenbergová. Program doplňajú koncerty Karla Plíhala, Nina Rosatria a projektu Story s Milanom Kňažkom. Tiež tam budú detské workshopy, knižný bazár a nedeľný výlet na hrad Kunerad.

0: Najbližšie v novembri v Stupave a v Senci budete počuť tento projekt piesne Mariana Vargu, ktorý je vďaka Sise Feher, Jozefovi Luptákovi, Vladislavovi Šarišskému a vďaka Trubkárovi Oskarovi Terekovi na svete a predstavujú sa s ním naprieč celým Slovenskom, takže zopakujem ešte raz. Unav sa v rannom mladení o 8 hodine 11. minúte, ale najbližšie až v novembri v Stupave a v Senci. Oslavy z toho výročia Slovenského rozhlasu pokračujú novým rozhlasovým seriálom, volá sa Ukrytý medzi vlnami. Tento seriál má 5 častí a každá z nich sa odohráva v inom kľúčovom období slovenských dejín, v ktorom rozhlas zohral dôležitú úlohu, napríklad v roku 1968. Epizóda s názvom Šum 68 sa zaoberá práve spomínaným obdobím. O seriáli sa s autorom Petrom Pavlacom a hercom Milom Kráľom rozprával Tibor Salona.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
2: Vážení priatelia, napriek
1: strachu Německé demokratické republiky Maďarské
3: lidové republiky. Vždy, keď robím na nejakom samozrejme historickom texte alebo texte, ktorý má historickú ambíciu pracovať s nejakým obdobím, tak si robím taký pomerne dôsledný rešerš daného obdobia a danej situácie a teda konkrétne v tejto súvislosti, keďže ide o cyklus, ktorý by mal nejakým spôsobom reflektovať isté obdobia z dejín Slovenského rozhlasu, tak pochopiteľne, že v tomto prípade som sa sústredil na pre mňa najzaujímavejší rok v tej 6. dekáde, a to bol teda rok 1968, a situáciu, kedy Slovenský rozhlas samozrejme zohral pomerne dosť veľkú rolu v informovaní obyvateľstva Slovenska o udalostiach, ktoré sa samozrejme začali vpádom Varšavskej zmluvy roku 21. augusta 68. A čo sa týka samotného príbehu, pochopiteľne pri tom rešerši, človek, keď ide hlbšie a dostane sa napríklad k nejakým konkrétnym svedectvám, konkrétnych ľudí, záznamom, osobným záznamom, tak aj tam som vlastne to jadro toho príbehu som objavil takisto v týchto materiáloch. A čo sa týka použitia konkrétnych archívnych materiálov, samozrejme, to súviselo tiež s tým rešeršom, že pri tom pátraní, keďže som zhodou okolností zamestnanie Slovenského rozhlasu a mám prístup k nášmu digitálnemu archívu, tak nebolo nič jednoduchšie ako púšťať si konkrétne záznamy z toho času. My máme samozrejme publicistické záznamy z tej doby, rôzne typy materiálov, ktoré možno že ani neboli uverejnené, ale máme ich ako útržky a záznamy v rámci digitálneho archívu. A aj vďaka tomuto materiálu som sa dostal k veciam, ktoré za bežných okolností by som sa k ním asi dostal len veľmi ťažko. Takže na toto mi poslúžil náš archív. Hľadal som príbeh, v ktorom nejde v princípe o nejakých takých tých hrdinov na prvú, ktorých teda samozrejme my poznáme, ale hľadal som takých tých tie osoby, ktoré možno fungovali kdesi v pozadí. A áno, je tam jeden z príbehov jedného konkrétneho pána, takého inžiniera zvukového a technického, volá sa Zdeněk Jedlička, ktorý takisto vo svojich pamätiach spomína práve, akým spôsobom sa snažili organizovať legálne, ale vlastne v tej dobe istým spôsobom ilegálne vysielanie informácií Československého rozhlasu pre bežných ľudí, pretože museli zobrať z oficiálnych budov Slovenského rozhlasu techniku a tu skrývať a takýmto spôsobom zabezpečovať to vysielanie, ktoré, opakujem, pre danú vládnu moc v tom čase a pre okupantov bolo ilegálne, ale svojím spôsobom to vlastne bolo to, čo bolo potrebné. Takže to v skutočnosti bolo to legálne vysielanie. Keďže ide o cyklus, tak samozrejme ten cyklus mapuje nejaké obdobia a úlohy, ktoré, alebo teda situácie, ktoré Slovenský rozhlas zohrával v tom danom období. Toto bola pomerne zlomová historická situácia, ktorú skúmať a vrácať sa k nej je hrozne podstatné, si myslím, v každom období a najmä v obdobiach, ktoré takisto majú nádych istej krízy a istej problematickosti. Práve preto rozobrať takúto situáciu, aký vplyv môže mať na nejaký intimný svet rodiny a rozhodnutia, ktoré človek v danom momente robí. Odvaha, ktorá nám dáva možnosť prekonať nejaké vnútorné bloky a nejaká morálna sila, ktorá nám tú odvahu dáva napriek problému, o ktorých vieme, že nám to spôsobí proste ísť cez to. To sú tie malé dôležité hrdinstvá, ktoré si myslím, že keď poslucháči budú počuť napríklad, že aj v tomto, v takomto vlastne intimnom prostredí môžu existovať zásadné hrdinské rozhodnutia, považujem to za dôležité posolstvo.
4: Ona potrebuje, aby si bol pri nej ty.
5: Dobre, pomôžeš mi.
4: Čo?
5: Ale urobíš presne to, čo ti poviem.
4: Áno.
5: A ak sa začne strieľať, okamžite utečieš. Bez hrdinstva, rozumieš?
4: Rozumiem.
5: Nie, nerozumieš. Ale to je asi dobre.
6: Vaša postava otca v texte hovorí, že nie je nejaký hrdina, len robí to, čo považuje za správne. Ako vy vnímate túto postavu?
7: No, on to síce o sebe hovorí, ale nie je to tak úplne pravda, lebo na to, aby človek robil tú svoju prácu v tých pohnutých časoch, tak musel ukázať minimálne pevný charakter a v tom období to bolo 100% hrdinstvo, takže on to zľahčuje, ale určite hrdinom bol v tom ponímaní a kontexte tej doby.
6: V príbehu najskôr tajne vysiela otec, potom mu pomáha dcéra a nakoniec celá rodina spolu prenáša techniku, aby sa mohlo ďalej vysielať. Myslíte si, že by aj dnes dokázala rodina v podobných podmienkach takto spoločne ťahať za jeden povraz?
7: No tak ako ktorá, je to individuálne, ale tak ono sa vieme spojiť, keď ide o nejaké trošku väčšie veci, ktoré nás presahujú. A tí ľudia, ktorí aj vtedy pracovali v rozhlase, však o tom je aj ten film Vlny a tak vnímali to ako veľký rozpor, že keď hovoria pravdu tým ľuďom, stačilo sa pozrieť z okna a človek videl tú pravdu a násilím vstupom toho režimu, ktorý hovoril, že to čierne, čo vidia cez to okno, je biele a naopak. Takže ak tá situácia by sa zopakovala, čo dúfam, že sa nezopakuje, aj keď máme tie tendencie podobné princípy opakovať, tak ja si myslím, že ľudia budú statoční a nepodľahnú tak ľahko takým tým naratívom, že sa menia farby a pohľady a že víťazí to pokrytectvo. Aj keď možno som iba optimista.
8: Pozor, pozor. Hovorí slobodný rozhlasový vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
9: Všetci dnes vieme, že ďalšia cesta nebude ľahká, že bude zložitá. Ale nech už ide...
0: Tak vypočuli sme si malý úryvok z epizódy Šum 68. Je to jedna z častí 5-dielného seriálu, ktorý budete môcť počuť naživo aj u nás v Rádiu Devín, ale aj keď prídete do Slovenského rozhlasu už budúci útorok 22. septembra, tak od 19. do 22. hodine budeme spolu naživo vysielať práve túto 5-dielnú sériu, ktorá sa volá Ukrytý medzi vlnami. A práve tento príspevok pripravil môj kolega Tibor Salona. Počúvali sme v ňom herca Mila Kráľa a tiež autora epizódy Šum 68 Petra Pavlaca.
10: Rádio Devín, recenzia.
11: Odkedy Marko Škop presedlal z dokumentu na hraný film, priniesol našej kinematografii dve drámy. Eva Nová a Nech je svetlo. Obe sú dodnes oceňované medzi divákmi aj v odbornej obci. Serióznu trilógiu završuje zhruba po 10 rokoch od Evy Novej titul Láska. Dá sa jej pripísať podobné prijatie? Ako naznačujú úvodné slová, Láska sa žánrovo pohybuje v tom istom rozmedzi ako Škopova predchádzajúca tvorba. Ide o vzťahovú a psychologickú drámu, intímnu charakterovú štúdiu postav vo vypetej životnej situácii. 30-ročnú lekárku Annu, ktorú hrá Jana Kovalčíková, stretávame po rozchode s partnerom. Ten pracuje v rovnakej nemocnici. Údajne už plánovali svadbu, ale nádejný ženích sa za jej chrbtom dal dokopy s inou. Anna ju stretáva na schodoch v nemocnici, nešetrne do nej sotí a tehotná žena skoro spadne. Veľmi skoro sa odhaľujú extrémy Anninej osobnosti. S utrpenými zraneniami sa vyrovnáva agresivitou voči sebe aj voči okoliu. Schému pre utváranie jej charakteru narysoval vzťah s matkou v podaní Ingrid Timkovej. Ako to medzi nimi funguje, ilustruje scéna, v ktorej sa Anna vracia neskoro večer z práce. Nemôže otvoriť dvere do bytu a tak klope a zvoní, čo ostáva bez odozvy, hoci znútra počuť zvuky televízie. Rezignuje, sadne si na schody a po nevedno akom dlhom čase matka napokon odomyká a bez slova púšťa dcéru dovnútra. Obe postavy pritom vo svojich akciách ukazujú tú istú rutinu, ako by šlo o zažitú situáciu. V byte matka vyčíta Anne neskorý príchod a to, že uprednostňuje všetko ostatné pred ňou. Hovorí to dospelej dcére a lekárke. Nuanci vzťahu dcéry s matkou sa odhaľujú v priebehu celého deja. Vyplýva z nich, že Anna bola v emocionálnom vývoji odkázaná takmer výlučne na ňu, zbavená otcovskej postavy a pravdepodobne aj iných medziľudských väzieb. Ako citová upírka však Annina matka dcére lásku nedávala, skôr upierala. A tak sa Anna ako dospelá vyvinula paradoxne. Je lekárkou, čiže z povahy svojho povolania sa stará o druhých. Zároveň však vlastnú potrebu lásky ukája v nemohúcich pacientoch a ich utrápených blízkych. Neštíti sa ani manipulovať svojimi kolegami. Jej verzie faktov sa jednoznačne rozchádzajú s realitou. Hoci je to ona, kto sa dobíja k bývalému frajerovi v pracovnom čase a vypisuje mu na mobile, podľa nej je to on, kto dolieza za ňou. Protirečenia jej vnútorného života scenár znázorňuje na vzťahu k bezvládnemu pacientovi v konečnom štádiu smrteľnej choroby. Anna najprv odmieta Jánovo zaradenie na oddelení. Hovorí primárke, že takéto prípady patria do hospicu, nie do nemocnice. Ako však sleduje bezhraničnú lásku Jánovej manželky Mariany, tú hrá Rebeka Poláková, vytvára si voči nemu puto, ktoré narúša hranice profesionálneho vzťahu medzi lekárkou a pacientom. Citovú prázdnotu v Anninom živote zdôrazňuje utlmená nemocnično-sídlisková farebná paleta Škopovho stáleho kameramana Jána Meliša. V ostrom kontraste voči zvyšku pôsobí niekoľko retrospektívnych záberov z detstva, prežiarených teplým slnečným svetlom. Podobnú funkčnosť ako farby má mierna roztrasenosť, nestálosť záberov snímaných z ruky, ktoré dokresľujú neukotvenosť, zmetok v mysli hlavnej postavy. Aj keď Marko Škop už minimálne v Eve Novej dokázal, že vie napísať pamätnú ženskú postavu, pri hodnotení lásky by sme nemali zabúdať na spoluautorku scenára Zuzanu Liovú. Spoločne vytvorili príbeh sústredený na rozporuplné ženské hrdinky a viac menej sekundujúcich slabých mužov. Aj najvýraznejšia mužská postava ďalšieho kolegu Adama, ktorého stvárňuje Milan Ondrík, je predovšetkým objektom manipulácie citovo vyprahnutej protagonistky. Tragicky ochabnutý Ján, na ktorého smrť nás film pripravuje takmer od začiatku, sa jej nakoniec ani nedočká. Je to trochu zvláštne, pretože okrem deformovaných Anniných vzťahov sa ako téma, ktorá má možno najväčší potenciál rezonovať celospoločensky, dá v tejto snímke vnímať eutanázia. Na otázke asistovanej smrti sa vyhraňujú postoje Jánových najbližších i postoje lekárov. Zároveň Jánova postava, objektívne neschopná prejavovať čokoľvek okrem bolesti, predstavuje emocionálne jadro diania. Na ňo sa sústreďujú rôzne prejavy lásky, starostlivosti alebo naopak bezcitnosti. Keď ho tvorcovia vylučujú z pointy, pristupujú k nemu v scenári podobne, ako k nemu pristupuje primárka, to jest utilitárne. Nevedia ho síce liečiť, ale keďže je synom miestneho politika, aspoň to nemocnici prinesie nejaké peniaze. Filmárom zasa prináša spoločenský presah. Inak by láske chýbal aktualizačný a zovšeobecňujúci motív, aký v starších Škopových filmoch predstavovali napríklad alkoholizmus alebo radikalizácia mládeže. Aj chatrný stav slovenských nemocníc tu poskytuje iba akúsi samozrejmú referenciu, vyjadrenú v dialógoch o potrebe opraviť toalety a v nápisoch o padajúcej omietke. Nie je využitý na znázornenie rozpadávajúceho sa jadra Anninej osobnosti. Oddelenie vyzerá v interiérových záberoch bezpríznakovo, žiada sa povedať sterilne. Ak sa podobnému diváckému dojmu vyhne film ako celok, veľkú zásluhu na tom budú mať herecké výkony ústrednej trojice Jana Kovalčíková, Ingrid Timková a Rebeka Poláková. Predovšetkým u Kovalčíkovej, ktorá je z nich asi mediálne najexponovanejšia, zaujme dosiaľ ojedinelý, pochmúrny register šepotu, zaťatého mlčania a výbuchov hnevu, sebapoškodzovanie striedané samolúbou dominanciou.
0: Len pred pár dňami mal na festivale Cinematic premiéru film Marka Škopa s názvom Láska. Zatiaľ, čo v jeho filme Eva Nová rezonovala téma vzťahu matky a syna, tentokrát sa režisér zameral na vzťah matky a céry, na oko úspešnej lekárky, v ktorej svojej duši zvádza silný zápas. Snímka sa však dotýka aj spoločenských tém. O tom všetkom bola recenzia Juraja Kovalčíka, ktorú čítal Jan Tkáč.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Aký bol pre kultúru v Trenčianskom regióne rok 2025? Čo hovoria čísla o návštevnosti, podujatiach a záujme publika? A čo môžeme čakať od zvyšku titulného roka? Odpovede na tieto otázky ponúkne stretnutie, ktoré bude v Trenčine už o niekoľko dní. A večer otvorí riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí prezentáciou výročnej správy Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 za rok 2025. A to je aj téma nášho dnešného rozhovoru, preto vítam pána Krajčího v našom vysielaní prostredníctvom telefónnej linky. Pekné ráno želáme.
1: Pekné ráno prajem všetkým poslucháčom. Ďakujem za pozvanie.
0: A my ďakujeme, že ste sa k nám pripojili. Veľmi si to vážime, že hovoríme so samotným riaditeľom Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Dnes je 17. september. Ja si pamätám, ako sme spolu o tom hovorili, o celom tomto projekte. Bolo to akoby nedávno, ale bolo to už veľmi dávno. Nechce sa mi veriť, že už idete robiť akoby bilancie a pripravujete sa na ten záverečný ceremoniál. A povieme teda na úvod, možno poďme in medias res, povedzme rovno, kedy je záverečný ceremoniál.
1: Dobre, tak ja sa na to teším, keď to takto zoberieme, že hneď taký veľký milník v tej druhej polovici a záveru tohto roka nášho slávnostného. Tak môžem povedať prezradiť, že diváci a teda návštevníci potom sa môžu tešiť podobne ako pri otváracom ceremoniáli na trojdňové podujatie, na v podstate predložený víkend od piatku, soboty až do nedele. Je to 27, 28 až 29 november. Keby niekto mal iba jeden deň na vycestovanie, tak odporúčam teda tú sobotu ako ten hlavný deň, ale teda budú nám podujatia bežať už od piatku. A možno, čo ešte prezradím, neviem, či už sme to takto niekde komunikovali, je to spojené aj vlastne s otvorením vianočných trhov v Trenčíne, kedy mesto vlastne pripravuje pri tejto príležitosti kompletne nový trhový systém a môžem prezradiť, že aj nové osvetlenie a úplne inak to mesto bude vyzerať, takže sa nám podarilo spojiť dve takéto mestotvorné akcie spolu. A musím teda povedať, že bude tam aj také jedno prekvapenie, o ktorom zatiaľ nemôžem úplne rozprávať, ale pozornému oku a uchu určite neudíde, že jeden z našich najväčších projektov ešte nemal doteraz slávnostné otvorenie, takže možno práve počas tohto víkendu.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za to, že práve v Rádiu Demi sme sa mohli dozvedieť, kedy je záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry, bude tu koniec novembra, ale dovtedy ešte množstvo podujatí, ktoré sú súčasťou práve Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým Trenčín pre rok 2026 je spolu s fínskym mestom Oulu. To si povedzme, lebo tam vidíme to prelínanie fínskej kultúry, ale slovenskej kultúry vo Fínsku. Aký bude víkend v Trenčine, čo vás čaká najbližšie?
1: Áno, budeme mať celkom bohatý víkend, dokonca teda poviem, že nielen v Trenčine, ale veľa z našich podujatí sa bude práve že nachádzať napríklad v našom partnerskom meste Trenčianske Teplice. Môžeme sa tešiť už od 18.9. na premiéru tanečnej inscenácie Petri Fornajovej. Budeme mať audiovizuálnu inštaláciu rovnako v Trenčianskych Tepliciach od Borisa Vitáska, ale bude tam aj napríklad striptiz z nepočiteľnej krásy v príprave pána Lavríka. No a potom vlastne budúci týždeň, ak by som mohol ešte pár vecí spomenúť, tak máme veľký festival Vymýšľa, je to hravý festival pre malých a veľkých, je to o hrách, je to o storytellingu. Začíname už 25. až 27. septembra, najmä v galérii Miloša Alexandra Bazovského, ale aj napríklad v Klube Lúč alebo v Lumo Hube. Takže máme toho celkom dosť. A ešte, ak by som mohol spomenúť, jeden regionálny, ďalší rozmer, keďže pochádzam priamo z Lednických rovní, tak musím spomenúť, máme vlastne sympózium, ktoré je spojené potom s výstavou a s hodmi v Lednických rovniach. Na Lednických rovniach sídlia sklárne a máme pozvané v spolupráci s Patrikom Ilom niekoľko desiatok zahraničných umelcov, ktorí už viac ako 2 týždne budú pracovať na rôznych sklárskych výrobkoch priamo v sklárne a potom sa môžeme tešiť vlastne na toto otvorenie tej výstavy. A bude to v sobotu 26. septembra 2026.
0: Áno, tá história, tradícia sympózií v Lednických rovniach samozrejme, že je oveľa dlhšia, je to tradičné remeslo spojené práve s týmto mestom. No ale poďme k dátumu 24. september, tam sa chystáte urobiť projekt, ktorý ako keby mal možno zlúčiť tú kultúrnu komunitu. O čo ide, čo je cieľom?
1: Áno, musím povedať, že my stretnutie kultúrnej komunity máme taký, že pravidelno nepravidelný formát, nemajú určite úplne že pravidelný rytmus, ale snažíme sa ich robiť plus minus raz štvrť ročne. Má to byť taká debata s ľuďmi, ktorí v Trenčine, samozrejme nielen my, ale aj rôzne iné subjekty stále realizujú množstvo kultúrnych podujatí. My sa s týmito ľuďmi snažíme rozprávať, baviť, aj trošku plánovať do budúcna. No a toto podujatie má vlastne za cieľ síce bilancovať rok 25 pri príležitosti zverejnenia výročnej správy a je to trošku aj náš cieľ, aby sme poukazovali na kultúru nielen ako na výdavok, čo samozrejme účtovne takto sa kvalifikuje, ale aj vďaka nášmu projektu je jasné, že výdavok do kultúry sa dá chápať aj ako obrovská investícia pre mesto, pre región. A my si vlastne považujeme za dôležité rozprávať o tých číslach trochu vo väčšom kontexte, aby aj ľudia, prípadne politici, rozumeli vlastne, ako sa s tou kultúrou dá narábať, že to nie je len nejaké hesielko, ktoré sa vyťahne raz za čas, ale dokáže to mesto naozaj pretvoriť, čoho myslím si, že dôkaz je aj náš projekt. No a zároveň možno prezradím tiež takú novinku, ktorá sa až tak zatiaľ nerozpráva často, lebo je to predsa len o ďalší rok až, ale v závere roku 27, či niekde na prelome medzi októbrom a novembrom, pripravujeme záverečnú konferenciu, veľkú monitorovaciu, lebo tento náš projekt Trenčín 26 je monitorovaný od úplného začiatku, niekedy od roku 22. Zbierame dáta, vyhodnocujeme, no a táto konferencia bude bilancovať ako keby celý ten projekt, čo to prinieslo presne pre mesto a región, ale aj pre našu krajinu ako takú. No a má toto v tomto roku za rok 25 má byť trošku taká predzvesť. Dúfam, že som posluchačov nepomýlil toľkými rokmi.
0: Zapamätala som si slovo dáta, to je teraz veľmi také obľúbené. Máte už nejaké dáta?
1: Áno, my sme dokonca tento rok prezentovali krátko po otváracom ceremoniáli, sme prezentovali taký príklad, ako by tá záverečná správa mohla v roku 27 vyzerať. Nazvali sme ju od príprav po otvárací ceremoniál. My zbierame vlastne každoročne, robíme veľké reprezentatívne prieskumy medzi obyvateľmi, ktoré sa venujú samozrejme aj takým veciam, ako sú napríklad, aké bariéry vnímajú pri tom, aby sa mohli zúčastňovať rôznych kultúrnych podujatí. Ale aj napríklad, aké podujatia považujú oni za podujatia, ktoré by chceli navštevovať. Máme tam

0: Viete tam rôzne inštalácie, viem, že tam boli otvorené výstavy, dočasné a tak ďalej. Je to naozaj priestor, ktorý využívate v rámci svojich podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry. Dobre, takže presne takto o týždeň, vo štvrtok o 18. hodine sa tam stretne. A teraz moja otázka, pre koho je toto podujatie určené?
1: To podujatie určené v podstate pre širokú verejnosť, ale teda najmä my máme už dokonca takú databázu po tých rokoch, poviem to tak jednoducho, viac ako 200-250 e-mailových adres a ľudí, ktorí pravidelne pozývame takouto priamou oslovením a tí ľudia sa nám samozrejme striedajú a chodia. Čiže je to aj pre ľudí, ktorí realizujú kultúrne podujatia, možno pre ľudí, ktorí majú aj OZ-ka, ale aj napríklad pracujú v zriaďovanej kultúre. Ide nám naozaj o to, aby sa tam dostali, keď to tak poviem, ľudia, ktorí sa profesionálne zamýšľajú alebo už živia kultúrou.
0: Dobre, je to kapacitne obmedzené, to si povedzme, to všetko si nájdu na vašej stránke, ak budú poctivo a dobre hľadať. Čiže vy chápete kultúrnu komunitu nie len ako vašu trenčiansku, alebo povedzme v aglomerácii Trenčína, ale kde všade vidíte kultúrnu komunitu naprieč celým Slovenskom?
1: Áno, áno. Ja musím teda povedať, že my aj kvôli tomu, že náš projekt je prirodzene financovaný nielen mestom, ale aj krajom, tak samozrejme táto komunita cieľime na komunitu najmä v našom trenčianskom regióne. Ale musím povedať, že aj vďaka napríklad spolupráci so Zlínským krajom v rámci jednoho projektu Interreg oslovujeme ľudí aj blízko za hranicami. Ten Trenčín má tú výhodu, že sa nachádza pri hraničnej oblasti, takže to vnímame aj vlastne našich, tak povedať, susedov v blízkosti Zlínskeho kraja, ktorých oslovujeme, no ale samozrejme ktokoľvek od Bratislavy až po Košice je vítaný. Nám sa takýto vlastne návštevy diali už aj pri rôznych iných podujatiach, pri rôznych vzdelávacích podujatiach Runway. Sme mali pravidelne návštevníkov na národnej úrovni, nielen teda.
0: Dobre, na tomto podujatí vy vlastne budete hovoriť o tom, aký bol pre kultúru rok 2025 v trenčianskom regióne. A teraz to ma zaujíma. Je veľký, takto, evidentne je veľký rozdiel medzi rokom 26 a 25. Dobre sa pýtam, je veľký rozdiel v návštevnosti, povedzme?
1: Áno, je tam vidno, my vlastne z tých prvých dát už za rok 26 vidíme, že sme dokonca pre, to tiež tak možno prezradím, už sme vlastne trhli sme rekordy návštevnosti mesta dokonca z predobdobia covidu, čo je teda samozrejme pre nás ako jeden dôležitý ukazovateľ, ale nie jediný. A možno o tom, o čom sa budeme baviť vlastne pri tom podujatí, o ktorom sa dneska rozprávame, nebude len vyslovene o tej návštevnosti, lebo to je samozrejme dôležitý ukazovateľ, ale treba si povedať, že asi nikto z nás tu nerobí kultúru len kvôli tomu, aby sme mali viac podujatí a viac návštevníkov. Snažíme sa tie podujatia vlastne nejakým spôsobom merať aj kvalitatívne. To znamená, už len náš projekt si kladie za dôraz vlastne pracovať s publikum nielen ako s pasívnym publikom, ale vlastne tých ľudí pozývať k samotnej tvorbe, realizácii, inšpirácii. Takže aj o tomto sa trošku budeme baviť a ak môžem teda rovno prezradiť, bude tam samozrejme odpočet Trenčínu 26, ale nie len. Medzi našimi hostiami vlastne prijali pozvanie výkonný manažer kultúrno-kreatívneho centra Hviezda Juraj Benda, ktorý zhrnie aktivity za rok 25 z pohľadu tohto centra Hviezda. Bude tam Katarína Janičková, zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia v Partizánskom, čiže máme tam regionálne zastúpenie. No a budeme tam mať ešte aj vlastne pána riaditeľa verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne, pána Petra Martináka. Celé nám to bude moderovať Michal Hvorecký, ktorý teda pracuje ako vedúci kultúry v meste Bratislava, v Starom meste. Takže budeme sa po tých krátkych prezentáciách potom debatovať a diskutovať. Najmä, a to musím priznať dopredu, aj preto sme zvolili tento dátum, blížia sa komunálne voľby a je veľmi dôležité, aby sme sa vlastne my ako profesionáli dokázali baviť o tom, ako vlastne pre tých politikov pripravovať nejaké podklady pre dlhodobé kultúrne stratégie, ako sa pozerať na financovanie kultúry v regiónoch, lebo najväčšie vlastne kultúrne alebo najväčšiu kultúrnu sieť na Slovensku práve manažujú regióny, a teda častokrát župy alebo mesta, tak preto vnímame ako veľmi dôležité sa o tom vlastne rozprávať z pohľadu teda aj nás ako odborníkov, vedúcich rôznych inštitúcií a ponúknuť taký ten obraz. No a druhou vec, ktorú považujem za dôležitú, je, že o týchto výdavkoch treba rozprávať aj najmä z pohľadu ako investície do samotnej značky mesta, do samotnej značky regiónu a toto považujeme teraz za dôležité a preto by sme pre takéto príležitosti chceli spraviť takúto diskusiu, takže verím, že to nebude len o výslovne len o vypočítaní, koľko ľudí prišlo, ale bude to trošku o širšom kontexte aj toho napríklad, na čo sa môžeme tešiť po roku 26, lebo ako ste správne povedala, my sa už blížime ku koncu toho nášho slávnostného roka, ale to neznamená, že končí projekt ako taký. My už teraz vieme, že budeme musieť v podstate, keď tak poviem,

0: zabezpečovať v Trenčine aj nové priestory, ktoré vznikli vďaka EHMK. Je to obnova župného domu, je to práve ten spomínaný Fiesta Most, ktorý budeme postupne do konca roka otvárať. Takže je to veľa novej infraštruktúry, ktoré bude treba, tak povedať, naplniť kvalitným obsahom. No a nechceme toto robiť osamotené. Chceme to robiť v nejakej diskusii aj s lokálnymi partnermi, takže je to taká prvá lastovička takéto verejnej debaty.
1: Obaja sa asi zhodneme na tom, že kultúra má svoju cenu a určite nemá byť zadarmo, má svoju hodnotu, na to sme si zvykli, že chodíme všade zadarmo, musíme to pomenovať nahlas a jasne, že nemôžeme všade chodiť zadarmo, takže potom sa nám zdevalvuje práve jej hodnota. Povedzme ešte možno na záver, pán Krajčík, je 17. september. V tej palete a rôznorodosti všetkých podujatí, ktoré pripravujete v Trenčine počas celého tohto roka, čo je najúčinnejšie na divákov, na návštevníkov? Divadlo, výstava, performance pouličný, inštalácia svetelná, hudba na námestí, čo funguje?
0: Ďakujem za otázku, je to otázka na celý jeden rozhovor.
1: Máme dve minúty.
0: Možno poviem, že tak ako to vnímam ja, ale neznamená to, že to je jediné riešenie. Nám sa veľmi ukazuje, keď sa nám podarí prepojiť nejaký spektákel, to znamená niečo, čo tých ľudí zaujme, možno aj práve tá svetelná inštalácia, nejaký typ niečoho neočakávaného, ale keď sa nám to podarí prepojiť, možno nie vždy len v centre, ale práve napríklad v tých mestských častiach, že osvedčuje sa nám robiť tú kultúru a nie len takú, poviem to, že nielen grilovačky, nielen nejaké bežnejšie stretnutia, ale keď sa nám podarí medzi tie susedské aktivity priniesť už aj postupne nejaký väčší kultúrny zážitok. My sme takúto vec vlastne mali napríklad na tom otváracom ceremoniáli, kedy sme po mestských častiach vysielali vlastne rôznych umelcov, ktorí pracovali so svetelnými inštaláciami. A myslím si, že toto vlastne, že zrazu otáčame, že tie veľké veci nemusia byť len v centre, nemusia byť len ako keby pre úvodzak pre turistov, ale dokonca môžu byť v podstate len pre menšie divactvo, možno v rámci nejakého vnútrobloku, nejakej mestskej časti. Tak toto mám pocit, že sa nám potom darí, lebo tí ľudia zrazu, keď cítia, že to umenie není niečo, čo mu nemusia vôbec rozumieť a že není to len niečo, čo je v galérii, ale že to môže mať aj taký prvok takého zjednocovania, tak dokonca nám začínajú potom títo ľudia prichádzať aj práve na tie podujatia, napríklad z galérii, alebo keď robíme z niekde už nejaké pevné inštitúcii. Takže taká tá práca s tým publikom sa mi zdá ako keby zaujímavá, ale myslím, že to súvisí trošku aj s našim heslom Prebudzame zvedavosť, takže okrem takýchto cielených vecí, samozrejme my občas, tak povediac, pripravíme nejakú špecialitu a ľudí nejakým spôsobom prekvapíme a samozrejme niektorí sú viac spokojní, niektorí menej, ale tie prekvapenia k tej kultúre a nejaký strhujúci zážitok a možno aj občas nejaké pobúrenie k tomu patrí, lebo tá kultúra je práve ten nástroj, ktorý aj cez rôzne zážitky, niekedy aj príjemné, nepríjemné, nás posúva niekam ďalej.
1: No a potom pracovať s tou udržateľnosťou, ale to je už téma na iné stretnutie. Dnes ďakujem veľmi pekne, to bol riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí, s ktorým sme tak trošku prebehli tento rok v Trenčine, ale určite sa ešte spojíme. Takže ďakujeme veľmi pekne, všetko dobre želáme. Dovidenia a do počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia a do počutia. Teším sa na návštevníkov. Majte sa.

Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Žakoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín.

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Rada FPU zvolila za nového predsedu Milana Sedláčka. Trojica významných osobností si prevzala štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Kaštier Radvanských čaká komplexná rekonštrukcia za 16 miliónov eur. Príjemné predpoludnie želá Barbara Čierna. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
2: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
1: Vo funkcii podpredsedu rady zostáva Ľubomír Kleštinec. Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za mimoriadne zásluhy a výsledky práce. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta, ktorý sa venoval najmä slovenskej kultúre a moderným dejinám. Stal sa prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku a vychoval niekoľko generácií študentov. Ocenenie si prevzali aj bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Štefan Luby a košický arcibiskup Cyril Vasil. V Čontváriho múzeu v Haliči pri Lučenci, pomenovanom po slávnom uhorskom maliarovi, predstavili moderné doplnky, ktoré podporujú záujem o maľovanie, približuje výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Zuzana Jóbová.
3: Stojany na obrazy, farby, digitálne veci na premietanie, ozvučenie a všetky prostriedky, ktoré vlastne pomôžu spríjemniť čas v tomto múzeu. Je to vhodné aj pre návštevníkov, ktorí vlastne do tohto regiónu alebo do tohto miesta prichádzajú, pretože je tu krásna galéria, sú tu krásne obrazy Čontváriho, ale zároveň je to vlastne miesto, ktoré je určené pre stretávanie ľudí, pre ich tvorbu, pre vzájomnú blízkosť, pre naučenie sa niečoho nového.
1: Memoriál Slobody slova vo Veľkej Mači bude spravovať Vlastivedné múzeum v Galante. Pamätník sa nachádza na pozemku, kde stál dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Slávnostne ho otvoria 10. októbra. Jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici, Kaštieľ Radvanských, sa po rokoch dočká najrozsiahlejšej komplexnej rekonštrukcie. Mestu sa vďaka spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom podarilo spojiť eurofondové zdroje v celkovom objeme 16 miliónov eur, aby sa z neho stalo kultúrno-spoločenské centrum. Zajtra zavíta do Bratislavy na diskusiu islandský autor Jón Kalman Stefánsson pri príležitosti nového vydania jeho knihy Letné svetlo a potom príde noc a zároveň jeho cesty do Žiliny na literárny festival. V Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom môže verejnosť vidieť obsah časovej schránky, ktorú objavili pri prestavbe bývalej vodárenskej veže na astronomickú pozorovateľňu v druhej polovici 60. rokov. Tento nález, ktorý doteraz ležal v depozite krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hela, sprístupnili verejnosti prvýkrát v rámci fotografickej výstavy Budujeme Žiar. V súterénnych priestoroch dôstojníckeho pavilónu v Komárne vznikol nový kultúrny a komunitný priestor JUK. Slúžiť má predovšetkým súčasnému umeniu, alternatívnym divadelným predstaveniam, koncertom, filmovým klubom, literárnym večerom, výstavám a rôznym komunitným aktivitám. Mesto financovalo jeho rekonštrukciu vrátane zariadenia z vlastného rozpočtu. Návrh a riešenie interiéru je dielom miestnej dizajnérky Nicolette Domian.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: 5 minút po 9. hodine počúvate Ladenie. Stále ste v spoločnosti Stanislavy Kochanovej a Jarmily Vitovičovej. Budeme tu spolu do 10. hodiny. 61. ročník Bratislavských hudobných slávností, to je hlavná téma tejto našej spoločnej poslednej hodiny, pretože naše pozvanie do štúdia prijala hlavná manažérka Izabela Pažitková, tak o chvíľočku sa budeme rozprávať o tom, aký zaujímaví hostia, aké zaujímavé orchestre prídu, aké vôbec dramaturgia celého festivalu. Skôr ako sa tak stane, budeme počúvať ďalšiu skladbu z albumu Týždňa. A vy už viete, že tento týždeň počúvame debut československej kapely Baron Hayes, ktorý vyšiel 1. septembra. Dostal názov Fuego a skladby sú rôznorodé, témami i zvukom, v slovenčine aj v angličtine prináša nahrávka intimné výpovede o láske, o odlúčení prináša energickú reflexiu mestského zhonu i fantazíne kozmické úlity. Dnes zaznie skladba Nikdy sama.

0: Hosť naladený na Devín.
1: O 9. hodine a 10. minúte ste stále v spoločnosti Rádia Devín. Počúvate ranné ladenie a práve Rádio Devín bude médium, kde si budete môcť vypočuť aj niektoré koncerty práve z bratislavských hudobných slávností, o ktorých chceme hovoriť s hlavnou manažérkou v tejto chvíli. Hlavnou manažérkou je Izabela Pažitková. Pekné dobré ráno.
2: Dobrý deň už. Ďakujem za pozvanie.
1: A my ďakujeme za to, že môžeme dnes spoločne hovoriť o bratislavských hudobných slávnostiach. Ja som už teda hovorila, že v Rádiu Devín uvedieme niekoľko koncertov práve z bratislavských hudobných slávností. Neviem, či naživo, alebo budeme preberať záznam?
2: Dokonca by sme mali vysielať naživo otvárací koncert. Tešíme sa na to.
1: Dobre, takže to je veľmi príjemná správa hneď na úvod. Dobre, čaká na 61. ročník. Ešte mám pocit, že niektorí stále rozprávajú o tom 60., ktorý bol naozaj taký fantastický so svojím programom a s dramaturgiou a so svojimi hostiami. No ale život ide ďalej, takže bolo treba už urobiť aj ten ďalší 61.
2: Verím, že aj tento rok príjemne prekvapíme programom a dramaturgiou.
1: Tak o tom som presvedčená, pretože pohľad na program hovorí o tom, že tu budú návraty, že tu budú ženy za dirigentským pultom, že tu bude mať špičkových interpretov a veľa jubilantov, čo je jednak veľmi príjemné. Mám pocit, že každý rok dokážeme nájsť nejakých jubilantov, ktorých vlastne výročie alebo práca sa zrkadli práve v dramaturgii bratislavských hudobných slávností. Tak možno poďme in medias res a začneme tými výročiami, ktoré vlastne reflektujú a budú reflektované na bratislavských hudobných slávnostiach.
2: Rezidenčným orchestrom je Slovenská filharmónia, ktorá je samozrejme na programe aj na úvod 61. ročníka. A tentokrát musím povedať, že máme takú možno trošku výnimku, pretože s taktovkou sa pred orchester postaví jedna excelentná dáma, rodená Austrálčanka, ktorá ale žije v Európe, Simone Young, ktorá je veľmi uznávanou a musím povedať, že sme ju dostali do Bratislavy aj vďaka spolupráci s Jurajom Čižmarovičom, ktorý s ňou často účinkuje ako koncertný majster v rôznych európskych orchestroch, predovšetkým aj v Bayreuthe. Ona už síce bola v Bratislave, ale prišla na čele orchestra z Hamburgu. Tentokrát diriguje Slovenskú filharmóniu a keďže hovoríme o výročiach, tak musím povedať, že našou snahou je vždy otvoriť bratislavské hudobné slávnosti aj dielom slovenského skladateľa. Tentokrát to bude Jan Levoslav Bela, nie len preto, že má 190. výročie narodenia a musím povedať, že Simone Young veľmi rada prijala túto našu ponuku a samozrejme oddiriguje toto dielo. No a čo sa týka jubilantov, tak naozaj tento rok je veľa jubilantov, sme radi a reflektujeme tieto výročia. Treba spomenúť predovšetkým Vladimíra Godára, potom dve dámy, Olgu Kroupovú, Iris Segi a ešte aj ďalších. Tak Vlado Godár bol dlhoročným predsedom festivalového výboru od roku 2008 až do roku 2017. Jemu budú patriť koncerty v nedeľu 27. septembra. Na komornom koncerte popoludní o 16. hodine zaznie sugestívna sonáta na pamäť Viktora Šklovského, ktorá je vlastne venovaná pamiatke vedca, spisovateľa a popredného predstaviteľa ruského formalizmu, ktorého literárnu spisbu má na zreteli vlastne počas celej svojej nejakej aktívnej kariéry Vlado Godár. Je to taká jeho celoživotná pozornosť venovaná Viktorovi Šklovskému. No a potom večer o 19.30 je na programe Cantata Mater ikonický vokálno-inštrumentálny cyklus venovaný archetypu matky, ako vlastne hovorí aj samotný titul. Toto dielo vzniklo v roku 2006, čiže pred 20 rokmi, zaznelo na bratislavských hudobných slávnostiach a Vlado Godár aj pri príležitosti tohto svojho životného jubila skomponoval ďalšiu časť k tomuto cyklu. Zaznie je v podaní Solamente Naturali a musím povedať, že po dlhých rokoch, myslím si, že alebo som to asi nezaznamenala, bude v Bratislave opäť v tejto skladbe účinkovať Iva Bítová. No a potom tu máme ďalšie jubilantky, ako som spomenula, Olgu Kroupovú a Iris Segi. Minulý rok sme začali s takým cyklom, ktorý sme nazvali Dvojportrét. Minulý rok bol venovaný dielu Silvie Bodorovej a Lubici Čekovskej. No a tentokrát sú to tieto dve dámy, ktoré obidve zhodou okolností žijú v zahraničí, ale stále majú veľmi intenzívny kontakt so Slovenskom. No a keby sme načreli do širších súvislostí, tak musíme povedať, že tento rok je vlastne venovaný aj veľkému výročiu, lebo je to 270 rokov od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta.
1: No a práve Mozart zaznie aj na úvodnom spomínanom koncerte, otváracom koncerte, ktorý bude v stredu.
2: Áno, tentokrát začíname v stredu, netradične, lebo väčšinou býva otvárací koncert v piatok. Tentokrát v stredu, pretože bude účinkovať na nasledujúci deň Česká filharmónia a tento prominentný orchester nemohol prísť v rámci toho nášho tradičného termínu, teda od piatka, tak sme to trošku predsunuli. Ale myslím, že to neprekáže.
1: Možno ešte sa vrátim jedným slovom k tomu úvodnému koncertu, lebo tak prešli sme tou Simone Young, čo je naozaj elitná, pôvodom austrálska dirigentka. Ja možno poviem to, že ona je prvá žena, ktorá dirigovala vo Viedenskej štátnej opere. Bolo to v roku 1993. Je to prvá žena, ktorá napríklad dirigovala Prsten Nibelungov v Bayreuthe. Bolo to v roku 24. A my budúci rok ju čakajú majstri spevaci norimberskí. Chcem tým povedať, že toto je dáma, do ktorej rúk vkladajú elitní intendanti naozaj celú ako by som to povedal.
2: Dôveru.
1: Celú dôveru, absolútne. Ďakujem veľmi pekne. Presne to je to tvoje. Čiže táto dáma bude vlastne otvárať bratislavské hudobné slávnosti. A možno, keď sme už hovorili o tých jubilantoch, asi by sme mali spomenúť jedno ďalšie meno veľké slovenského vokálneho umenia.
2: Petra Dvorského, samozrejme. Je to legenda, o ktorom netreba príliš veľa hovoriť, pretože všetci poznáme jeho nádherný slnečný hlas. A vyšlo to tak zvláštne, že práve 25. septembra, kedy si Peter Dvorský, to môžeme povedať, pretože je to pán, takže prezradíme, že má 75 rokov a presne v tento deň ho privítame na pôde Slovenskej filharmónie. Samozrejme máme Petra Dvorského zafixovaného skôr ako operného interpreta, ktorý počas svojej neuveriteľnej svetovej kariéry urobil veľmi veľa, ale ostal, dovolím si povedať, skromným a pokorným človekom a veľmi milým. Takže privítame ho v deň jeho životného jubilea. Porozpráva nám určite ešte mnoho vecí, ktoré nepoznáme. Vypočujeme si z nahrávok jeho hlas, ale samozrejme prídu mu zablahoželať aj dvaja mladí a už svetovými javiskami očukaní, aby som to tak povedala, interpreti, a to je Slavka Zámečníková a Peter Kellner, ktorí mu prídu zablahoželať.
1: Dobre, vráťme sa k domácemu súboru Slovenskej filharmónie, čiže úvod, záverečný koncert a ešte?
2: Ešte uprostred ano. Bude koncertné uvedenie opery. Ja by som to premostila aj tým, že vlastne sa nám podarilo vytvoriť dramaturgicky taký oblúk od Mahlera k Mahlerovi, od jeho prvej symfónie, ktorá má názov Titan, až po symfóniu číslo 2 C-moll, ktorá Skriesenie. Má názov ano. Skriesenie. A myslím, že veľmi pekne to vystihol generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner. Slovenská filharmónia je samozrejme hlavným organizátorom bratislavských hudobných slávností a on v príhovore k Bilténu napísal, že od Mahlera až k tomu vzkrieseniu sa uzatvára taký kruh dejín siahajúci od veľkolepého, no pominuteľného sveta antických mýtov, pretože tá symfónia číslo 1 má názov Titan, až po víťazstvo lásky nad smrťou a vzkriesenie. To je tá symfónia číslo 2.
1: Dobre, dirigentom záverečného koncertu, ktorý bude 11. októbra, bude?
2: Je Japonec Yutaka Sado. Jeho účinkovanie v Bratislave pozná publikum, pretože pred časom účinkoval alebo prišiel do Bratislavy na BHS s Tom Künstler orchestrom, kde bol dlhoročným šéf-dirigentom. Už túto misiu tam uzavrel, ale aj orchester, aj Slovenský filharmonický zbor, ktorý mimochodom tento rok oslavuje 80. výročie svojho založenia, Yutaka Sada veľmi dobre pozná, pretože v zahraničí spolu účinkovali, respektíve i nahrávali.
1: Dobre, ešte možno povedzme na tomto mieste, že bratislavské hudobné slavnosti sa vybrali aj cestou vokálneho umenia, ale iba v koncertnom prevedení, čiže chcú ponúkať aj operu, ale stvárne do koncertne. Stalo sa tak už v minulosti a teraz opäť prichádzajú na rad.
2: V nedávnych rokoch sme uviedli napríklad Čajkovského Jolantu alebo Smetanovú Libušu.
1: Alebo Krála Rogera.
2: Áno, to hošťoval
1: Košické národné divadlo.
2: Tentokrát už Národné divadlo z Košíc, opera. No a prečo sme vybrali teraz Vincenza Belliniho? To súvisí aj s tým, že žiaľ Bohu, tento rok by sa bola 80 rokov dožila naša výnimočná operná díva Edita Gruber, ktorá bola mnoho rokov čestnou prezidentkou Bratislavských hudobných slávností, tak aj na jej počesť. Ale aj preto, že v podstate táto Belliniho opera v Bratislave, predstavte si, ešte nikdy nezaznela. Takže bude to premiéra tohto diela pre bratislavské publikum, ale...
1: Kapuletovci a Montekovci, to sme asi nepovedali.
2: Tak, to sme si ešte nepovedali, áno. Ale toto dielo samozrejme na Slovensku zaznelo v Banskej Bystrici. Ale aj v scenickej podobe v Bratislave poprvý raz. A treba povedať, že je to veľmi zaujímavé, pretože vlastne Bellini sa v rámci libreta alebo toho príbehu odklonil od Shakespearea. Nie je to celkom podľa teda Shakespeareovej príbehu alebo drámy.
1: Dvoch rodín, áno, to vieme.
2: No, ale samozrejme je to nenávisť dvoch rodín, Capuletovcov a Montekovcov. Samozrejme je to vášnivý príbeh Romea a Julie. A čo je ešte zvláštne, že v tom čase Bellini to skomponoval v roku 1830 za veľmi krátky čas, za 45 dní, čo bolo dosť asi náročné. A vtedy v podstate aj mužské úlohy spievali dámy, takže vlastne Romea bude spievať mezzosopranistka, naša skvelá mezzosopranistka Janka Kurucová. A Juliou bude Simonka Šatúrová. Ďalšie tri postavy mužské budú spievať hostia dvaja, Santiago Ballerini a Marko Mimica a tú ďalšiu postavu náš basista Jozef Benci.
1: V nedeľu 4. októbra môžeme zažiť práve toto koncertné uvedenie opery od Vincenza Belliniho.
2: Pod taktovkou talianského dirigenta, ktorý je špecialistom na toto obdobie a na taliansku operu, volá sa Gianluca Capuano, poznajú ho návštevníci Salzburského festivalu, Viedenskej štátnej opery a tak ďalej.
1: Tak a keď už hovoríme o Viedenskej štátnej opere, tak ak vám bude koncertná verzia málo, tak v júni bude celé scenické uvedenie tejto opery práve pod vedením Gianna Luca Capuana vo Viedni.
2: Tak a teda pozývame divákov do Bratislavy, aby si potom pozreli operu v scenickom predvedení vo Viedni.
1: Áno, dobre. A my si teraz urobíme malú prestávku. Spomínali sme Vladimíra Godára, zaznie jeho kantata Mater na bratislavských hudobných slávnostiach. Poďme si teda vypočuť taký malý úryvok z nej. Samozrejme spieva Iva Bitová.

0: Regina Celi z kantáty Mater od Vladimíra Godára v podaní Ivy Bitovej a tak zaznie aj na tohtoročných bratislavských hudobných slávnostiach. Dnes je našou hostkou Izabela Pažitková, hlavná manažérka, a my sme už hovorili o tom, že to nebude len tak obyčajné Mater prevedenie, ale na úvod.
1: Že to nebude len repríza toho diela, ktoré určite návštevníci poznajú, a z nahrávky samozrejme, ale Vlado Godár skomponoval ďalšiu časť toho cyklu, ktorá zaznie na úvod v premiére, čo je, myslím, veľmi významná udalosť.
0: Áno, 27. septembra. Poďme na významné zahraničné orchestre, ktoré prijali pozvanie, prídu do Bratislavy a budeme ich počuť účinkovať.
1: Spomenuli sme už Českú filharmóniu, spomenuli sme aj to, že taktovku na úvodnom koncerte bude mať v rukách zahraničná dirigentka, a zaujímavosťou je aj to, že aj na čele Českej filharmonie bude stať dáma, žena, Elim Chen sa volá, a to aj preto, že v podstate preberáme koncert v rámci istého takého mini turné Českej filharmonie, pretože deň predtým bude účinkovať orchester s tým istým programom pod taktovkou Elim Chen aj na Dvořákovej Prahe na festivale.
0: Áno, budú zatvárať ten festival 23. septembra a tu sú dosím 24.
1: Áno, presne tak. Preto sme vlastne aj predsadili termín konania 61. ročníka. Začína sa v stredu a nie v piatok.
0: Tak ešte možno doplním k tej samotnej dirigentke. Možno trošičku ešte povedzme, je to mladá dáma, pôvodom z Hongkongu.
1: Áno, je to mladá dáma, ktorá robí ale veľkú medzinárodnú kariéru. Ano. Je to mimoriadne zaujímavý zjav, pretože pôvodne chcela študovať psychológiu, ale potom ju zlákala hudba. Má takého veľmi zvláštneho koníčka, venuje sa boxu, hovorí, že to jej pomáha sústrediť sa na tú mágiu hudby a trošku sa odreagovať a udržiavať v kondícii.
0: No to som chcela, že skôr fit, lebo to sa nezdala, to je dobrá robota, tak 3 hodiny oddirigovať niekedy.
1: No presne.
0: No, dobre, ešte možno by som povedala k tejto dáme, ospravedlňujem sa, že som do toho, ale je to veľmi zaujímavé, pretože ona od septembra 2027 ide do čela San Francisco Symphony, a to je vlastne 115-ročné hudobné teleso, kde sa vlastne dostáva do jeho čela žena, takže to je opäť ďalšia zaujímavá dirigentka, ktorú uvidíme na BHS-kách.
1: A zaujímavé, že za sebou tí, ktorí navštívia otvárací koncert a aj Českú filharmóniu, tak uvidia dve dámy. A ešte by som rada podotkla, že solistom je Jill Shaham, ktorý už v Bratislave bol solistom so Slovenskou filharmóniou, a je to tiež jedna z tých veľkých hviezd, ktoré prídu do Bratislavy.
0: Hej, na jeseň ho čaká turné z Houston Symphony a s našim Jurajom Valčuhom. Mimochodom, práve v Houstone je on rezidenčným umelcom v tejto sezóne, takže preto to spojenie s Jurajom Valčuhom.
1: Áno. A teraz ešte k tým zahraničným orchestrom. Ďalším je orchester dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma. Prídu s večerom, ktorý je kompletne venovaný dielu Rachmaninova. Prídu s klaviristom Nikolajom Luganským. Tento orchester veľmi rád chodíva do Bratislavy a teda sa veľmi tešia, že aj tento rok môžu byť na našom festivale. Ďalším orchestrom je Janáčková filharmónia, ktorá príde pod taktovkou Daniela Rajskina. Všetci dobre vieme, že Daniel Rajskin bol dlhoročným šéf-dirigentom Slovenskej filharmónie a teraz od tejto sezóny práve sa stáva šéf-dirigentom Janáčkovej filharmónie v Ostrave. O tento koncert je veľký záujem aj preto, že je tam solistom Lukáš Vondráček, ktorý je, ako dobre vieme, víťazom veľmi prestížnej súťaže Kráľovny Alžbety v Bruseli.
0: Tak a povedzme aj to, že toho Rachmaninova bude pomerne dosť počas tohtoročných bratislavských hudobných slavností, veď ho ešte iste spomenieme pri ďalšom slovenskom vokálnom telese, ale tu zaznie jeho koncert pre klavír a orchester 2. Áno. Myslím, že ten predchádzajúci deň to bude Santa Cecília, ak sa nemýlim, bude 3. Čiže vlastne aj budeme mať takú ako keby prehľad, alebo trošku si vypočujeme naozaj tie náročné, vysoko náročné na interpretáciu diela.
1: Presne tak. Bude to samozrejme, ten Rachmaninov nebude v nejakom sústredení, že jeden deň za druhým, ale jasne, trošku rozhodený, áno, aj do priestoru. No a potom pred záverečným koncertom privítame orchester z Clevelandu. Všetci sa veľmi dobre pamätáme na výnimočný koncert, ktorý bol pred 2 rokmi. Tentokrát je to turné orchestra, ktorým sa završuje veľmi významná kariéra šéf-dirigenta Franza Welsera Mösta. Týmto turné európskym vystúpia v 9 krajinách, uskutočnia 15 koncertov a Bratislava patrí do tohto veľkého turné a sme veľmi radi, že poctili Bratislavu svojou návštevnosťou, ale myslím si, že veľmi radi sa vracajú a nechcem povedať, že trvali na tom, že prídu do Bratislavy, ale veľmi radi ponúkli jeden termín a zhodou okolností to vyšlo, že sme mali voľný deň na BHS.
0: Tak možno povedzme to, že Möst odchádza po 25 rokoch, čo je vlastne najdlhšie slúžiaci šéf-dirigent takéhoto významného telesa. Budú hrať listom Bohuslava Martinu, ale Johannesa Brahmsa, jeho symfóniu číslo 2. To už bude v závere tohto ročných bratislavských hudobných slávností.
1: A to sú tie veľké symfonické telesa, ale samozrejme budeme mať aj ďalšie komorné združenie, ktoré príde so svetovou hviezdou, môžeme povedať. Je to Michael Spires, ktorý bude účinkovať špeciálne v barokovom programe. Je to výnimočné, že sa práve tejto téme, tomuto obdobiu venuje. Tiež je to v rámci jeho istého takého turné, ktoré je síce prerušované. Napríklad bol na festivale v Salzburgu, kde som čítala veľmi oslavné kritiky a recenzie na jeho výkon, kde bezprostredne hneď po ohlásení, že tam bude na festivale, tak vypredal 2000-ovú sálu. Takže veríme, že to bude aj v Bratislave rovnaké prijatie. Príde s orchestrom, ktorý má názov Il Pomodoro, čiže Zlaté jablko. Takže bude to určite aj takýto v úvodzovkách Zlatý večer.
0: Hej, ten celý večer sa volá Tenore a Solu. To je to vlastne prehliadka takých operných árií, veď budeme tu mať Michaela Spiresa, tak ako inak.
1: A kto ho nepozná, ano, tak on má tak veľmi zvláštne položený hlas, lebo spieva aj baritonové veci, aj tenorové, čiže je to taký baritono.
0: Ešte možno, už som ho spomínala dnes, Bayreuth, čo je vlastne meka Wagnerovskej hudby. Vieme, že Spires je synonymom Wagnera v posledných rokoch. Po tretíkrát sa vráti. Práve budúci rok bude novým Lohengrinom. Takže len toľko, možno na počiarknutie toho, kto k nám príde do Bratislavy na Bratislavské hudobné slavnosti so súborom Il Pomodoro. Spomenieme, povedzme, ďalšie komorné slovenské telesa, ktoré prídu.
1: Samozrejme, už sme spomenuli, že to bude súbor Solamente Naturali, ktorý bude interpretovať dielo Vlada Godára, ale príde aj štátny komorný orchester Žilina so spevackým zborom Lúčnica s veľmi zaujímavým kvartetom mladých solistov. Na programe je Mozartové Requiem, ale aj Cikorov klavírny koncert, ktorý bude interpretovať čerstvá profesorka Jordana Palovičová, tak na to sa veľmi tešíme. A samozrejme budú aj ďalšie komorné koncerty. Môžeme spomenúť aj z tých slovenských súborov, ktoré budú účinkovať. Už sme spomínali, že ten Rachmaninov zaznie, ale to bude veľmi zaujímavé dielo v interpretácii speváckého zboru Technik STU pod taktovkou Petry Torkošovej. Bude to Rachmaninová skladba alebo dielo Celovečerné bdenie a je to veľmi zaujímavé, pretože je to v interpretácii a kapela speváckeho zboru, samozrejme ešte aj so slovom, ktoré bude interpretovať Števo Bučko.
0: Keď sme hovorili Salamanca Naturali, možno by sme mohli zostať ešte pri starej hudbe, lebo tu budeme mať len nové muzike.
1: Áno, a to je veľmi zaujímavá, taká zaujímavý projekt, by som to priam nazvala, v ktorom objavujeme aj diela slovenských skladateľov, o ktorých doteraz sme vedeli veľmi málo. Napríklad v tomto prípade Jana Šimráka. To je dielo alebo tvorba z oblasti Spiša, ktorú zrazu objavujeme, že tu baroko znelo alebo sa tvorili diela aj v tomto období, kedy samozrejme svet bol trošku niekde inde v rámci tej barokovej hudby, ale Slovensko žilo aj v tom období veľmi dôležitou a závažnou tvorbou.
0: Áno, a to je aj dôkaz toho, že na Slovensku stále ako keby je živá tá badateľská činnosť, napokon aj vďaka Jakubovi Mitrikovi, ktorý vedie tento súbor.
1: Presne tak.
0: Spomeňme ešte možno na záver zaujímavých solistov, také interpretačné, špeciálne výkony. Príde Dalibor Karvaj.
1: Myslím si, že ja nemám rada ten výraz, že budeme mať veľké hviezdy
0: to
1: na festivale. Nie, nie. Ale sú to výnimočné osobnosti, ktoré prídu. Už sme spomínali osobnosti dirigentiek. V tomto prípade teda Simone Young a Elima Chen, ale spomeňme napríklad aj niekoľkých výrazných klaviristov alebo huslistov, tak ty si spomenula Dalibora Karvaja, spomenuli sme, Dalibor Karvaj bude mať recital, o ktorý sme veľmi príjemne prekvapení, ale myslím, že ani nie prekvapení, lebo on má silnú fanušikovskú základňu v Bratislave a ten koncert je takmer vypredaný, sú tam už len posledné vstupenky, čo je veľmi príjemné pre slovenského interpreta. Spomenuli sme huslistu Gila Shahama a potom ja som sa dlhé roky snažila o to, aby sme do Bratislavy dostali gréckého huslistu, ktorý sa volá Leonidas Kavakos. Konečne po veľmi dlhom čase tu máme zastúpené aj Grécko v tej interpretačnej sfére. Je to skutočne výnimočný huslista, ktorý, keď sme spomínali jubilá skladateľov, tak bude interpretovať až dve diela Mozarta a bude účinkovať s našim slovenským komorným orchestrom, čo je aj také gesto voči tomu orchestru, také veľké uznanie.
0: A na tom večere zaznie aj hudba gréckeho skladateľa.
1: Áno, na úvod.
0: Hej, no.
1: Presne to si vybrali, áno, pretože aj hosťom v tom druhom diele Mozartovom je violista grécky a oni obidvaja nás požiadali, či možno teda interpretovať aj dielo svojej proveniencie, hoci v podstate Leonidas Kavakos žije rôzne po svete, ale teda má veľkú afinitu aj k teda tvorbe
0: k domácej
1: krajiny.
0: Tvorbe. Áno,
1: odkiaľ pochádza. No, Dalibora Karvaja sme spomenuli a ja by som ešte veľmi rada spomenula klaviristov, ak máme chvíľočku času. Hovorili sme o Mozartovi a hovorili sme aj o tom, že sa taká niť jeho diel pôjde celým festivalom, ale na úvodnom koncerte bude toto dielo jednu skladbu bude interpretovať pre klavír japonský klavirista žijúci tiež v Európe, volá sa Mao Fujita a skutočne je to taká výnimočná osobnosť, má len 27 rokov, ale už je veľmi etablovaný a zapísaný v tých všelijakých vydavateľstvách, nakladateľstvách a podobne. No a takou jeho ideou životnou je môžeme povedať, že slogan, že život nie je šprint, ale maratón a podľa toho sa aj riadi, že nie je to človek, ktorý by chcel mať každý druhý deň koncert niekde na druhom konci sveta. Práve naopak, že vyberá si, že napríklad za mesiac hrá len 10 koncertov alebo aj menej, že venuje svoj čas prírode, múzeám, galériám a paradoxne, že vraj najradšej chodí do opery, takže tam si vlastne oddychne.
0: A 10 koncertov za mesiac, to je aj tak dosť, nie?
1: No, to každý tiež si myslím, že dosť.
0: To je šprint, to nie je maratón.
1: No, Vidíš. No a dobre, potom ešte by som rada upozornila na výnimočného klaviristu, ktorý sa volá Arkady Volodos. Tí, ktorí majú radi klavír, a teda interpretáciu klavírnych diel, tak určite ho poznajú. V Bratislave bol pred 20 ročiami. Medzi tým sa stal naozaj medzinárodnou alebo svetovou hviezdou, dovolím si povedať. A je to taký program, ktorý myslím musí pritiahnuť každého, kto má rád klavír, lebo interpretuje Schuberta a Chopina. Takže kto má rád Chopinove sonáty, mazurky, tak príde asi oddychnúť a myslím si aj odíde s takým veľmi dobrým pocitom z tohto koncertu. Tiež sme spomenuli Luganského napríklad, ktorý príde z Akadémie Santa Cecilia z Ríma a Jordanku Palovičovú, ktorá bude interpretovať dielo slovenského skladateľa Jana Cikera. Takže verím, že tohto ročný festival prinesie veľa krásnych zážitkov, veľa vzrušenia, ale myslím, že aj takého upokojenia v koncertnej sále.
0: Určite áno, môžeme sa na tom tešiť od 23. septembra až do 11. októbra. Aj Veteri Rádia 9, čo nás samozrejme mimoriadne teší. Takže ďakujem veľmi pekne za tento, myslím, že celkom podrobný pohľad do 61. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Dnes bola našou rannou hostkou jeho hlavná manažérka, pani Izabela Pažitková. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem ja veľmi pekne a pozývam všetkých, ktorí majú radi dobrú hudbu a zaujímavé osobnosti na 61. ročník Bratislavských hudobných slávností.

0: Rádio Devín, verše.
1: Anja Utler sa narodila v Švandorfe v Nemecku, študovala slavistiku a anglistiku. V roku 2003 promovala z ruskej lyriky na univerzite v Regensburgu. Žije ako poetka v slobodnom povolaní vo Viedni. Z jej tvorby si teraz vypočujeme verše pod názvom Chronos. Recitujú Ingrid Tymková a Dagmar Bruckmajerová.
2: Nie je známe prečo, ale jeho meno sa rozplynulo jedného dňa v jeho výroku so slovom Chronos. Čas. Iveta Gerasimčuk.
3: A práši. Práši.
2: Sem. Hnané ako vrieskanie sotva prejačané. Sotva z panvy odpramenené. V strede riavy hlava.
3: Fontanela.
2: Na čo je tam ten otvor? Už sa strehne svetlo, možno...
3: Prchavý obraz.
2: Máča sa, umýva. Pod viečkom to vyschne, bude to iskriť, odsrší.
3: Preto zabaliť to, či skôr natlačiť. Pľúca sa roztvoria, vlieva sa do hrdana. Je zadusané.
2: Clivo. Vidieť to. Sledovať.
3: Preženie sa cez pľúca dýchčanie.
2: A hrôza. Má len to, tú krátku cestu.
3: Beda.
2: A predsa hladká. Vzduch ju hladká po...
3: vrstvách prevrtá sa cez trup. Áno. Nežnejú a víria čiastočky. Hneď sa práši.
2: Chaos a závan.
3: Hore stehnami.
2: So zaklapnutými sánkami sa to celé, obsiahnuté v pohľade, uzlovito zadrapnuté, pretelesní do nádychu. Kúsok sotva citeľný, ako chlpky.
3: Ako by trochu zježené.
2: Ona ob...
3: trblietať, obuchvieť ju. Rady zubov, kost na to. Vzrušuje sa... skôr chveje asi. Zapúzdruje sa to. Namotá do vlastného tela. Ponorené väzy. Len tlie.
2: Zdánlivo.
3: Až ani nie v jadre.
2: A rozostúpi sa takmer.
3: Ach.
2: Je prerezať, roz...
3: rezať sa bez najmenšieho výkriku. Len som sa chvela. Chvejem sa, kvílim.

0: za ním.
1: Chveje sa, rastie oproti hrdlu, ešte sa prevíri.
0: Veje.
1: Ako suchá sprcha zimou hriavky.
0: To rozvíri a rozprestru. Papily to oblici a prelistuje sa.
1: Rýchlo.
0: Do priedušiek a plitko.
1: Do pluskérikov.
0: A preč?
2: A preč, a preč.
1: Všetko.
0: Prázdna je hlava. Ako to dovnútra tam nahé. Nie je žiadny. Žiadna. Len čelo.
1: A pár očí?
0: Zostáva.
1: Ako vytesané z granitu.
0: Trblieta sa oproti. Viem to. Pretrvávam.
1: Spínať sa. Raz.
2: Raz, raz.
0: A navždy. To musím vedieť. Zadusená je zhasnutá.
1: A odrážam sa. Áno, odlievam späť.
0: Mne nezhasneš mi to už nikdy. Krátky obraz sa trasie. Presrší cesto. Takmer ma rozlomí.
1: Mrmlám si.
0: Chvejúc sa.
1: K sebe.
0: A vsalo sa. Cez žily, žilky ju vsajú.
1: Niekdajší závan.
0: To. Odmotalo sa to zo seba a
1: rozmnoží sa. Množí. Striekajúc vymýva tak, ju presiakne. Preleje rozvetvené tkanivo a šumí, až pľachne.
0: Hrmotanie, prskanie.
1: K sebe a unikne.
0: Iba sa oproti.
1: Pokračujúc.
0: Vystrie sa.
1: Ako práve
0: pohľad.
1: Práve preosiatý, nehybný.
0: Od oka k vlastnému oku späť. A predsa to plápola.
1: Sotva badateľne.
0: Tak bude pretisnutý nadrobno.
1: Rozkúskovaný.
0: Tak kučeravie.
1: Trochu.
0: Obraz cez vlastné viečko to pretaktuje. Okolie presiakne. To jemné vnútri. Smerom von stále pulzuje.
1: Pokiaľ možno.
0: Cudzia kontúra, ktorá sa vytrhne.
1: Vytiera. Láme. Sami nad perami. Odľahčí to. Unikne mi teraz.
2: Teraz, teraz.
1: Znova a znova. Zažblnkanie. Vydýchnuté tak obhladká. A rozligoce vnútro paží.
0: Letmo.
1: Chcem sa o to starať. Starám sa. Rozložím si
0: na novo
1: jeho tvár.
2: Tvár, tvár.
0: Ešte jedno tlesknutie. Bez okolkov zbavená hrdla padá.
1: Už ticho vydiera.
0: Padá. Vzduch teraz, ako celok. Takže narazia
1: na úder,
0: ktorý ich tak udrie. Narazia proti sebe, na seba. Áno. Odvlnia sa od seba do klokotavého behu.
3: Počúvali sme verše nemeckej poetky Anje Utler, preklad Mila Haugová, recitovali Ingrid Týmková a Dagmar Bruckmajerová.
4: Rádio Devín, verše.
3: No a veršami končíme. Dnešné ranné ladenie, jeho scenár sa definitívne naplnil pred 10. hodinou a znamená to, že nás vystredia môj kolega z Banskej Bystrice, Ľuboš Kovačech, ktorý dnes pripravil reláciu Ars Muzika, a z Bystrice budeme vysielať aj zajtra ráno. Prihlási sa môj kolega Martin Uram. Bude hovoriť o novej inscenácii v divadle Štúdio tanca, ktorá v tejto sezóne uvádza inscenáciu s názvom Urob si sám. Je to taká tanečná podsta ľuďom, ktorí berú veci do vlastných rúk a aktívne menia svoje okolie. Takže to je ranná téma zajtrajšieho ranného ladenia s Martinom Uramom. Dnes ešte pridáme dve mená, Stanislava Kochanova a Jarmila Vítovičová. Ďakujem za vašu pozornosť. Tešíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia a do počutia.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludne, vážení poslucháči. Hostkou dnešnej relácie Ars Musica je pri príležitosti krásneho životného jubilea muzikologička doktorka Mariana Bárdiová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Marianka, v auguste si oslávila 75. narodeniny a práve preto sme sa dnes stretli pri mikrofóne relácie Ars Musica a budeme sa rozprávať o tvojom výnimočnom a plodnom živote. Teším sa.
2: Ďakujem pekne za pozvanie do relácie. No, viete, ja som celý život písala o druhých, hlavne o hudobných osobnostiach, takže troška som taká nie celkom spokojná s tým, že mám teraz hovoriť hlavne o sebe.
1: Ja to poznám. Celý tvoj život je spojený s hudbou. Poďme k tomu, ako si sa k nej vlastne dostala, respektíve kto ťa k nej nasmeroval.
2: Ja som s tou hudbou žila už pred svojim narodením. Moja mama bola učiteľka v materskej škôlke v Lučenci a špecializovala sa na predškolskú hudobnú výchovu. Založila jeden z prvých detských speváckych zborov v materskej škole a kandidátky z pedagogickej školy chodili k nej na náčuvy a na prax. Najmä v tejto oblasti, nie len samozrejme. Sama hrávala pekne na klavíri, potom aj na harmonike, vystupovala s nami v muzikáloch detských už od tých škôlkarských čias. Vystupovali sme pre lučenskú verejnosť. Otec bol tiež hudby milovný, veľmi rád počúval hudbu, obľúbil si napríklad aj jazz a Gershwina. Jeho takéto štýlové zameranie som prevzala neskôr aj ja. Veľmi sa mi to páčilo. Mamin otec bol tiež veľmi hudby milovný, pôvodom bol Moravák. Sám si zadovážil harmónium, na ktorom si dnes ja hrávam za vše a na ktorom ma naučil hrávať a spolu so mnou si spieval a hral na tom harmóniu.
1: Navštevovala si aj vtedajšiu hudobnú školu?
2: Áno, bola to vynikajúca hudobná škola s úžasnými pedagógmi, takže som absolvovala prvý aj druhý cyklus, pretože po skončení základnej školy som chcela ísť na konzervatórium, ale keďže otcovi sa zdalo, že to je ďaleko v Žiline a v Bratislave, tak sa rozhodol, že nie, že nech študujem hudbu inak. Tak som si potom vybrala štúdium hudby na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, spolu aj s štúdiom slovenského jazyka a literatúry.
1: Na tej hudobnej škole si hrala na akom nástroji?
2: Venovala som sa hlavne klavíru, lebo ten sme mali doma odjak živa. Kúpili ho moji rodičia ešte pred mojim narodením, takže samozrejme som si na ňom začala brnkať už ako dvojročná, takže hudobná kariéra bola celkom predurčená u mňa. Navyše Lučenec bol hudby milovným a hudobným mestom. V Lučenskom parku v Altánku hrávala vojenská hudba, neskôr iné orchestre a komorné telesá. V záhradnej reštaurácii pri jazere hrával starší pán slepý na piano. Veľmi mi to utkvelo v pamäti. Neskôr som vnímala, že temer v každej reštaurácii bola nejaká kapela a ja som ich chodila počúvať. Napríklad na Železničnej ulici v Slovane hrával jazz a to teda mi veľmi vyhovovalo. No a potom neskôr bytové koncerty. Mnoho bytových kapiel samozrejme.
1: Koncom 60. rokov si teda odišla do Banskej Bystrice študovať na pedagogickú fakultu, odbor slovenský jazyk a hudobná výchova. To si ukončila v 73. a viem, že 1. augusta 1974 si nastúpila do Literárneho a hudobného múzea. Ako sa to vlastne udialo? Veď si to mala našliapnuté na dráhu pedagogičky.
2: Ja som naozaj úprimne chcela sa venovať učiteľskému povolaniu a túžila som mať vlastný detský spevácky zbor, lebo už od detských čias som spievala vždy v nejakom speváckom zbore. Dirigoval nás Juraj Čánik na základnej škole, ktorý bol vynikajúcim solistom a tajomníkom speváckeho zboru slovenských učiteľov. Takže som to brala tak prirodzene, ale žiaľ nepodarilo sa mi získať miesto učiteľky v Banskej Bystrici, tak som bola najprv na materskej dovolenke. Môj manžel Miroslav Bárdi, ktorý sa venoval výtvarnému umeniu, dostal miesto na katedre výtvarnej na pedagogickej fakulte, takže by bolo škoda odchádzať z Banskej Bystrice. No a nejako moja kamarátka Darina Dovalová Molnárová mi doniesla domov smer, v ktorom bol inzerát, že teda Literárne a hudobné múzeum príjme jedného literárneho pracovníka. Tak išla som na konkurs a zišli sme sa tam tri. Kolegyňu Katku Červenákovú prijali na literatúru a vtedajší riaditeľ Dušan Dobrík dokázal vybaviť ďalšie dve pracovné miesta a mzdy, samozrejme, a prijal mňa a kolegyňu doktorku Ľudmilu Červenú na hudbu a tým vlastne sa založil základ budúceho hudobného iného oddelenia, tak sa to stalo nejako, že som zostala potom verná tomuto pracovisku až do roku 2008, kým som neodišla na dôchodok.
1: Náš rozhovor bude pokračovať po chvíľke hudby. Znieť bude talianska baletná hudba z Cikerovej opery Juro Jánošík v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava s dirigentom Oliverom Dohnáním.

0: Taliansku baletnú hudbu z Cikerovej opery Juro Jánošík zahral pod taktovkou Olivera Dohnányho symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Vars muzika pokračujeme v rozhovore s muzikologičkou Marianou Bárdyovou. V čase tvojho nástupu do Literárneho a hudobného múzea malo toto vtedy múzeum regionálneho typu 5 rokov. Ty si v ňom, ako si teraz povedala, pracovala celý profesijný život. Koľko rokov?
1: 34 rokov.
0: A vyše 20 rokov si bola vedúcou alebo riaditeľkou Literárneho a hudobného múzea. A teraz keby som položil otázku, čo zaujímavé si v práci zažila, alebo s kým interesantným si sa vďaka práci zoznámila, tak by som tu vlastne mohol nechať mikrofón a vrátiť sa poň. O pár dní. Nuž ale poď si predsa len zaspomínať. Ja by som začal citátom, ktorý máš uvedený na svojej web stránke. Citujem, ak môžeš ísť k prameňu, nechoď k džbánu.
1: Áno, to som si tak osvojila, pretože stretla som mnohých ľudí, ktorí sa nazývajú historikmi, ale čerpajú z prác, ktoré už kto si vypublikoval, alebo z časopiseckých a novinových článkov. A nie vždy sa to celkom zakladá na pravde. No a my sme si aj s kolegyňou Červenou tak povedali, že treba ísť skutočne k tým prameňom, overiť to, čo sme našli v literatúre, najmä teda v knižke Konštantína Hudca, Hudba v Banskej Bystrici do 19. storočia, overiť tie pramene a prípadne získať nové, aby sme doplnili dokumentáciu hudobnej kultúry, hudobnej histórie Banskej Bystrice a regiónu. To sa nám aj darilo, každá sme sa venovali iným témam a iným osobnostiam a podarilo sa nám odhaliť veľmi zaujímavé nové súvislosti prameňa, nové notové materiály, autografy, ktoré som potom sa snažila čo najviac dostať do súčasnej hudobnej kultúry a oživiť ich. Napríklad v štátnom archíve v Banskej Bystrici sa nachádzajú zachované chorálne zlomky stredovekej hudby, ktoré boli použité neskôr, pretože boli na veľmi peknom pergamenovom papieri, na väzbu mestských účtovných alebo iných kníh v neskoršom období. A tak z týchto chorálnych zlomkov sa nám podarilo vyskladať niekoľko súvislejších antifón alebo iných skladieb týkajúcich sa gregorianského chorálu, napríklad aj oficium o svätej Barbore, časť z jej života, čo je veľmi vzácne. V roku 2009 sa robila nová expozícia v Matejovom dome, Stredoslovenské múzeum, a pre nich som pripravovala kompozície, ktoré by sa tam hodili k tej expozícii, a podarilo sa mi dať nahrať niekoľko z týchto gregorianských chorálov a tie si tam môžu navštevníci vypočuť. Pomáhal nám pritom Marek Klein z Košíc, vedúci vokálneho súboru Gregoriana a zaoberá sa špeciálne gregorianským chorálom. Vyjadril sa, že nám tú svätú Barboru tak trošku závidí, pretože oni svätú Alžbetu žiadnu v chorálnych fragmentoch nenašli, musia si vypožičiavať od Francúzov. To je jeden z tých archívnych výskumných výsledkov. Okrem iného sa nám podarilo tam nájsť aj pochod občanov mesta Banská Bystrica od majstra vežových trubačov z prelomu 18. 19. storočia Antona Juliusa Hiraja. Ten autograf, komplet partitúra pre 6 dýchových nástrojov bola vlepená do mestskej knihy vtedy, keď ju Hiraj skomponoval v roku 1798 na počesť príchodu vtedajšieho palatína uhorského do Banskej Bystrice, a bolo to tam vlepené na žiadosť autora. Čiže to bol môj kolega muzejník a veľmi sa mi to páči. No a pre Matejov dom som zorganizovala novú nahrávku v spolupráci s Brass Bandom v aranžmáne Mila Hlaváčka a táto skladba sa veľmi ujala, zarezonovala aj v roku 1998 na Svetovom kongrese o dýchovej hudbe, ktorý sme my v múzeu organizovali a koordinovali v Banskej Bystrici. Veľa odborníkov tu bolo z mnohých krajín sveta, aj z Austrálie, zo Severnej Ameriky, z Európy, všetky významné krajiny, ktoré sa zaoberajú dýchovou hudbou, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a tak ďalej, Švédsko, Norsko, Veľká Británia dokonca. A skutočne sa ukazuje, že je to ojedinelá svetská pamiatka, ktorá sa z tohto obdobia v Európe zachovala, pokiaľ ide o tú trubačskú kultúru. Človeka to potom veľmi teší, keď si to nájde svoje miesto aj v súčasnej kultúre, a mesto Banská Bystrica poňalo tento slávnostný pochod občanov mesta Banská Bystrica ako svoj symbol.
0: Nuž, tak si ho teda poďme vypočuť.

0: To bola skladba Antona Juliusa Hiraja Civitatis Deus Oliensis Militare Marš v podaní Banskobystrického dychového kvinteta pod vedením Stanislava Borša. A aj v nasledujúcich minútach sa budem zhovárať s muzikologičkou Marianou Bardiovou. Niekto miluje hudbu Eugena Suchoňa, iný hudbu Jána Cikera, sú to de facto rovesníci. Snáď nebudem zavádzať, keď poviem, že tých, nazvem to Cikerovcov, je menej ako Suchoňovcov. Ty ale nedáš dopustiť na hudbu Jána Cikera, boli ste si s Jánom Cikerom veľmi blízky.
1: Pre mňa aj hudba Eugena Suchoňa a Jána Cikera sú úžasnými elementami. Obaja sú významnými predstaviteľmi slovenskej hudobnej moderny spolu s Alexandrom Mojzesom a potom to ďalšou mladšou generáciou. A obaja boli úžasnými skladateľmi. Aj ten zbor Akási mi krásna, ktorý sme spievali v každom z tých spevokolov, je skutočne nádherný a človek má zimu mriavky, keď ho spieva. Takže ťažko by som vedela povedať, ani nechcem samozrejme hovoriť, či je niekto lepší alebo horší. Je to otázka estetického cítenia a vkusu. Pre mňa hudba Jána Cikera je výnimočná. Ja v nej cítim nesmierne emocionálne pocity, výrazy, farebnosť, dynamickosť a skutočne tá emocionálnosť a dravosť, dramatickosť je u neho výnimočná. Dokáže prejsť z lirickej jemnej polohy do tej vysokodramatickej a opäť sa naspäť vrátiť do tej jemnej, citovo vyrovnanej hladiny. To som vždy na jeho hudbe obdivovala. Najprv som sa zoznámila s jeho hudbou, ktorá ma veľmi oslovila, a potom osobne aj s ním. Zase vďačím tomu múzeu, pretože sa blížili 65. narodeniny Jána Cikera a riaditeľ mi dal za úlohu niečo spracovať k tomuto jeho významnému výročiu, tak som sa s ním telefonicky spojila s veľkou bázňou, ale veľmi milo ma prijal a dohodli sme si stretnutie, no a potom sme sa stretávali 15 rokov až do konca jeho života. Nie len na Sliači, kde sa liečil dvakrát do roka, chodieval v máji, júni a potom v septembri, ale aj u neho doma vo Fialkovom údolí v jeho vile, prípadne v Banskej Bystrici na rôznych podujatiach, ktoré naše múzeum pripravovalo. Boli to mimoriadne krásne stretnutia. Veľmi veľa mi rozprával o svojom živote aj o svojich dielach. Spomínal si na to, ako niektoré z nich vznikali. Niektoré vznikli za dramatických okolností, napríklad tretia opera Mr. Scrooge. Keď vážne ochorel, mal cievnú chorobu a hrozila mu amputácia nôh. Práve Sliač a jeho pramene mu zachránili aj nohy, aj život. A práve počas toho zásadného pobytu v roku 58-59 mu začala rezonovať v mysli tá štvortónová melódia, ktorá sa potom stala stavebnou témou pre celú operu. Poukázal na to Ivan Hrušovský, že skutočne tá celá opera je vystavaná z tohto štvortónového motívu veľmi nekonvenčným, moderným a zaujímavým spôsobom. Navyše, ak človek vie, za akých okolností tá opera vznikala, že sa stotožnil s tou postavou mistra Scroogea, ktorý hodnotí svoj život, ktorého navštívia vianoční duchovia podľa Dickensovej vianočnej poviedky, a ktorý si myslí, že zomrie. U Dickensa zostal žiť, Ciker ho nechal zomrieť, tak to sú veci, ktoré z tej hudby veľmi, veľmi cítiť. Bohužiaľ, zjazd skladateľov v 59. túto operu odsúdil ako protištátnu a síce sa písalo v rôznych potom štúdiách a knihách a článkoch, že sa Ciker zmieril s tým, nakoniec potom mala tá opera premiéru až po štvrtej opere po Vzkriesení a nie v Bratislave, ale v Kaseli na hudobnom festivale v Nemecku. Nezmieril sa s tým nikdy, že bola takto odmietnutá, a čokoľvek sa mu stalo, napríklad že sme sa prechádzali, podkol sa, povedal, no a čo, aj tak píšem protištátnu hudbu. Takže to je naozaj opera, ktorá sa veľmi viaže s jeho životom a s jeho osobným osudom. Je to na zamyslenie, ja som to študovala, a aj keď sa Dickensová poviedka niekedy, alebo Vianočná koleda, rôzne sa to prekladá, považuje niekde za sentimentálnu rozprávku pre deti, tak som pozisťovala, že teda to nebolo celkom tak, pretože Dickens tiež mal rôzne problémy, keď to písal, chodil, rozprával sa s duchmi, behal po večeroch po londýnskych uličkách a proste sa veľmi zžil s týmto námetom. Takže to sú také zaujímavé veci, ktoré, ak to človek vie, o čo ide, potom z tej hudby naozaj vycíti a má z toho nesmierne hlboký zážitok. Ďalšie diela vznikli napríklad v Pohode po počas prechádzok v prírode alebo ako odozva na jeho horolezecké časy, pretože v mladosti sa venoval aj tomuto športu. Mal kamaráta v Banskej Bystrici Mika Seleckého, ktorý bol z bohatšej rodiny a mohol si kúpiť vybavenie, lana, mačky a podobné veci, ktoré horolezci potrebujú, a keď už si to vyskúšali na Majerovej skale, tak preliezli veľmi veľa končiarov Vysokých Tatier. Z toho tiež mi porozprával množstvo zážitkov a to sa všetko odzrkadlilo aj v jeho dielach venovaných Tatrám alebo prírode, ako sú Klavírne pri Tatranské potoky, Cyklus alebo iné diela. Vo viacerých dielach si zaspomínal na Slovenské národné povstanie, ktoré pre neho znamenalo dosť veľký medzník v živote. Bol v tých časoch práve v Banskej Bystrici. Poverenictvo školstva ho poslalo do Banskej Bystrice, aby urobil evidenciu vysokoškolských pedagógov na povstaleckom území. No a po vypuknutí povstania aj sa kopali zákopy, na tom sa zúčastnil. Videl to nadšenie ľudí, ktorí okolo Národného domu si boli preberať zbrania a výstroja, prihlasovali sa ako účastníci povstania do boja. Pracovníci zo Slobodného slovenského vysielača v Národnom dome potom pri kávičke ho oslovili, či by nemohol pre toto médium vytvoriť zvučku, tak ju vytvoril. Známy neskôr Pochod povstalcov. Už o mesiac tejto zvučky skomponoval Pochod povstalcov, orchestrálnu skladbu, a po potlačení povstania zažil tú ťaživú atmosféru, ktorá nastala v meste, kedy ľudia neverili sused susedovi. Kvôli tej zvučke ho mama skrývala v pivnici a chodila po meste a spýtovala sa, nevideli ste môjho Janka, nevideli ste môjho syna, aby ho ochránila, pretože ho prenasledovalo rovnako gestapo ako aj iných, ktorí v tomto Slobodnom slovenskom vysielači pracovali, vrátane Alexandra Matušku, Jána Hadrabu, Tibor Andrašovan tam tiež pracoval a mnohí ďalší, Gabora Poš samozrejme. V tejto ťaživej situácii skomponoval dielo, ktoré sa volá Selanka. On sám mi povedal, ako by som chcel utiecť od toho zlého sveta do vnútorného sveta pohody a pokoja, do prírody, ktorú milujem, a tam našiel pokoj.
0: O Jánovi Cikerovi bude reč aj po chvíľke hudby. Cikerovú Selanku opus 23 hrá pod taktovkou Ondreja Lenarda Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

0: Doznela Cikerová Selanka. Hostkou Ars Musica je pri príležitosti nedávneho životného jubilea muzikologička Mariana Bardiová. Marianka, posledným dielom Jána Cikera je opera Antigona, o ktorej sa ale veľa nevie.
1: Nevie sa o nej, pretože zostala nedokončená. Už pracoval na inštrumentácii, ale pri jednom z posledných rozhovorov mi hovoril, že pracuje na tejto sofoklovej dráme. Jeho gréčtina a grécka mytológia celý život zaujímala. Mali vynikajúceho profesora na gymnáziu v Banskej Bystrici a dosť často sa k tej gréčtine vracala, recitoval mi napríklad Homerove verše v gréčtine, to bolo obdivuhodné. A tak sa nedá čudovať, že siahol aj po tejto téme ku koncu svojej tvorby. Povedal mi však, že vie, že zašiel niekam, kde ešte nebol. A že by bol nerád, keby to nemohol už doriešiť, že cíti, že to už nebude vládať doriešiť a nechce byť ako Schubert a nechávať nedokončené dielo, aby muzikológovia alebo nebodaj jeho neprajníci potom z toho neurobili nejaké negatívne hodnotenia jeho tvorby, pretože aj s takými sa stretával počas svojho života. No a pokiaľ viem, to mi aj pani Katarína Cikerová, jeho manželka, hovorila, že si urobil oheň na záhrade a spálil tam vlastne toto dielo.
0: Ciker zomrel pár dní po tej nežnej revolúcii. Ako odišiel z tohto sveta?
1: Zomrel 21. decembra 1989. Veľmi chcel, aby nastali nejaké zmeny. Cítil, že už nie je dobrá spoločensko-politická situácia. Nechcel sa tým zaoberať, ale samozrejme vplývalo to na neho ako na citlivého umelca. A ako keby tá zmena, ktorá prišla, už bola pre neho veľká a nevládali ju prijať. Dosť často sa mu stávalo, že mal anonymné telefonáty, nie veľmi príjemné, a toto bolo aj 13. decembra 1989, to mi pani Cikerová hovorila, mali návštevu, sedeli v obývačke a bol nejaký telefón, no a každý telefón pani Cikerová zodvihla na druhej linke, aby vedela, o čo ide, lebo už mala zlé skúsenosti, tak mi povedala, že sa tam ozval nejaký hlas a spýtal sa ho, no čo, ako teraz budeš ďalej žiť, keď tvojho mentora a tvojho záchrancu Vasila Biľaka takto odhalili, kto ťa bude teraz zachraňovať? No a vtedy Ciker dostal mozgovú porážku. Z tej sa už nespamätal a potom v nemocnici zomrel 21. decembra. Pokiaľ ide o túto osobu, tohto politika, treba povedať, že sa to opäť spája s tou treťou operou Mr. Scrooge. Po zoznámení sa s partitúrou 5 významných skladateľov a hudobných osobností z Bratislavy sa vybralo do Prahy za Vasilom Biľakom s tým, že nesmie dovoliť, aby táto opera mala premiéru, pretože bola výborne napísaná. Bola skvelá, bolo to niečo nové. To je môj pohľad. Ich pohľad bol taký, že to je plné mysticizmu a duchárčenia a so súčasným svetonázorom to nemôže ísť dokopy. Vasil Biľak teda zakázal premiéru v Bratislave, hoci už sa tieto party študovali a už tá premiéra sa chystala. Potom si to vysvetlili pri jednej príležitosti a samozrejme prostoreká a rázna pani Cikerová si to s Biľakom vyriešila, ale Ján Ciker to nemal rád, tieto veci musím povedať. On nechcel žiadne výnimky, žiadne výhody, žiadne známosti, proste sa tomu vyhýbal a napriek tomu, že Biľak sa mu ospravedlnil, že teda nevedel a že keď tá premiéra bola dobrá v Kaseli a mala tam úspech veľký, tak iste je to dobrá opera, že si to nepreveril u iných hudobníkov, že týmto piatim ľuďom to sľúbil, že to zastaví a začal sa správať k Cikerovi veľmi priateľsky, začal k ním chodiť na návštevu, ale bola som svedkom toho niekoľkokrát. Keď som bola ja u Cikerovcov a bol telefonát a pani Kitty oznámila, že volala Biľaková, že Biľak ide na návštevu a Ciker mal vtedy ešte svojho čierneho psa Blekyho, tak ho oznámil. Ale pani doktor odchádza a ja ju musím ísť odprevadiť a Bleky sa musí ísť tiež prejsť. Však pani doktor, idem vás odprevadiť. Vyhovoril sa, aby teda nemusel byť doma pri stretnutí s týmto pánom. To je to, čo som ja zažila, takže nebudem hovoriť o situáciách, ktoré neviem, alebo viem len z rozprávania.
0: Môžeme ukončiť tému Ján Ciker ešte jednou jeho skladbou. Bude to jeho skladba Blažení sú mŕtvi.
1: Toto je nádherná kompozícia, ktorou si uctil pamiatku svojej milovanej matky. Zomrela v roku 1963 a vtedy napísal aj toto symfonické dielo, ktoré je výnimočné a málo kto sa ním zaoberal, až neskôr muzikológ Ľubomír Chalupka zistil, že teda aj kompozične je to veľmi zaujímavé. Cikker dosť trpel tým, že málo muzikológov sa zaoberalo jeho dielami a ak teda, tak napríklad z večera do rána po premiére napísali nejakú recenziu, čo samozrejme nepredpokladalo žiadny muzikologický rozbor, žiadnu analýzu, bola to tzv. Kritika. Dielam iných skladateľov sa venovali podstatne viacej, pretože sa snažili tam poukrývať nejaké zaujímavosti, kryptogramy a podobné veci, takže mali taký väčší šmrnc ako keby pre týchto teoretikov, ale nakoniec myslím si, že sa Cikkerova hudba dostane do pozornosti aj mladšej generácie muzikológov, pretože si to naozaj zaslúži.
0: Náš rozhovor bude pokračovať po chvíľke hudby. Vybral som pre vás Cikkerove piesne o mamičke. Nahrávka je z Bohéma klubu Banskobystrickej opery, bol to jubilejný koncert v roku 1991 k Cikkerovým nedožitým 80. narodeninám. Petra Mikuláša sprevádza hrou na klavíri Ľudovít Marcinger.

Povádok princesny kreslila v tmu. Hrady, zápasy, obrov,

0: Peter Mikuláš zaspieval sprevádzaný Ľudovítom Marcingerom cikerové piesne o mamičke. Var z muzika Rádia Devín pokračujeme v rozhovore s muzikologičkou Marianou Bardiovou. Asi by nebolo vhodné odísť od témy Literárne a hudobné múzeum a tvoje pôsobenie v ňom len spomienkami na cikera, takže poďme k tým ďalším osobnostiam, správame taký nejaký výber.
1: Výber je veľmi ťažký. Skutočne toto výnimočné múzeum, ktoré nemá ani nemalo obdobu v Európe svojim zameraním, priťahovalo pozornosť aj súčasných osobností z nášho regiónu. Či to boli spisovatelia, alebo skladatelia, interpreti, hudobní umelci, alebo divadelní, dramatickí umelci. Veľmi často sme mávali vzácne návštevy. Vtedajšia generácia tých zaslúžilých a národných umelcov sa u nás často vyskytovala. Radi nás navštevovali, pretože sme im venovali pozornosť, robili sme s nimi besedy, koncertné podujatia, stretnutia s nimi pri ich významných životných výročiach v tých obciach alebo v tých miestach, v ktorých sa narodili alebo v ktorých žili. Takže ak by som chcela aj do tej staršej histórie načrieť, musím povedať, že sme sa poznali so všetkými tromi dcérami Williama Figuša Bystrého, pretože v roku 1975 naše múzeum koordinovalo veľké viacdňové podujatie k storočnici tohto skladateľa, vtedy sa znovu uviedla

0: štátnej opere aj opera Detvan od Figuša Bystrého, bol zborový festival, spomienka pri jeho hrobe a dvojdňová konferencia, z ktorej vyšiel zborník, takže boli za to veľmi vďačné a my sme radi zase, že sme sa s nimi spoznali. Ďalším pozoruhodným bol Ján Levoslav Bella. My sme sa spoznali s jeho vnučkou Dagmar Sturli-Bellovou, ktorá žila vo Viedni a chodila aj so svojím manželom, talianským diplomatom, na rôzne podujatia, ktoré sme robili. Ono to nakoniec vyústilo aj do toho, že sme dali priestor v múzeu nadácii Jána Levoslava Bellu, ktorú som spolu zakladala najmä s doktorkou Janou Lengovou v roku 1991 a viedla som ju 11 rokov. Tak sme usporiadali 3 konferencie s mnohými koncertnými podujatiami, dokonca Dagmar Sturli-Bella koncertovala v Robotníckom dome ako koncertná klaviristka vyštudovaná. Besedy s ňou boli výstavné podujatia. V roku 2011 sa mi podarilo získať grant na vydanie CDčka Duchovná tvorba Jána Levoslava Bellu. Janka Lengová bola dramaturgička. Ďalšou takou osobnosťou bol Andrej Očenáš, ktorý pochádzal z nedalekých Seliec. Tiež sme mali veľmi dobré vzťahy a volali sme ho Stríčko, pretože to bol stríc riaditeľa Dušana Dobríka, bol to brat jeho mami. Takže tie vzťahy boli úzke aj po tejto rodinnej stránke. Tiež sme mu veľa podujatí urobili v Selciach pri príležitosti jeho výročí. Čo je dôležité, Andrej Očenáš sa rozhodol deponovať svoju pozostalosť hudobnú u nás v Literárnom a hudobnom múzeu, kde je k dispozícii ďalším bádateľom. Ďalšou osobnosťou bol Tibor Andrašovan, s ktorým sme mali veľmi dobré vzťahy. Tiež som urobila veľkú výstavu k 70-ke v našom múzeu. On síce svoj fond venoval vtedajšej Matici slovenskej, ale to nič nemení na skutočnosti, že sme s ním mnoho podujatí uskutočnili. Ďalšou osobnosťou je Zdenko Mikula, ktorý vyrastal v Banskej Bystrici od 4 rokov, dokonca jeho otec tu bol aj richtárom a s ním sme tiež mali veľmi dobré vzťahy. Tiež sme robili s ním koncertné podujatia, dokonca niektoré diela odzneli premiérovo na pôde nášho múzea. A
1: takto by sme to mohli teraz sedieť ešte hodinu, dve.
0: Len proste často sme sa s ním stretávali a takisto sa rozhodol, že svoju hudobnú pozostalosť, svoj fond deponuje v našom múzeu. Tieto kontakty vyústili do monografie, ktorú sme vydali v roku 2015. Bola som editorkou, spoluautori sme boli 5. Zo skladateľov, ktorí chodievali do nášho múzea, s ktorými som sa dokonca aj spriatelila a pripravila som im viacero podujatí, by som chcela spomenúť aj Svetozára Stračinu, ktorý tiež bol srdcom Bystričan, alebo Igora Bázlika, Braňa Hronca zo žánrov odlišnejších oblastí hudobných. Obaja chodili do ľudovej školy evanjelickej, v ktorej naše múzeum svojho času malo výstavné priestory v areáli evanjelického kostola. Rada by som spomenula aj skladateľa, ktorý je Bystričanom, bol Bystričanom a žil vo Švajčiarsku, Honorát Kotely, vynikajúci husľový virtuóz a skladateľ, ktorému sme uviedli dielo aj na koncerte na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.
1: To pôsobenie v Literárnom a hudobnom múzeu bolo aj o získavaní nových múzejných predmetov. Skúsme to porovnať, keď si prišla toho 1.8.1974 do 5-ročného múzea a potom poďme do obdobia, keď si z neho v roku 2008 odchádzala. Aký bol rozdiel?
0: Veľmi veľký, pretože našim predchodcom bol len pán Robert Meliš, ktorý bol klarinetistom v opernom orchestri, veľmi milý, vzdelaný hudobník, ale samozrejme získal počas tých pár rokov len niekoľko autografov, týkali sa najmä chóru farského kostola Na nebovzatia Panny Márie. Keď som odchádzala z múzea, tak tie fondy a tie police boli už tak zaplnené, že by som povedala až preplnené. Samozrejme týka sa to aj literárnej kultúry, pretože kolegyňa, najmä teda Janka Borguľová, tá sa venovala aj mnohé iné tejto zase oblasti. Aj v súčasnosti je určite problém už s depozitárnymi priestormi, pretože tie fondy narastajú. Ako si osobnosti na nás zvykli, tak nás žiadali, aby mohli mať u nás tie fondy deponované. Napríklad Štefan Žári, Ladislav Ťažký, Peter Karvaš, ten sa mňa osobne pýtal. A naozaj chcete, aby som mal ten fond u vás? Hovorím, no samozrejme, ani nepochybujte, veď ste bystrický rodák. No viete, lebo keď sú tam tí moji kamaráti, aj Štefan Žári, aj Ťažký, aj Miky Kováč, tak ja by som veľmi veľmi chcel tiež byť medzi nimi. Toto sú také veci, ktoré človeka aj zaskočia, aj ohúria a ktoré sa nám teda bežne stávali. My sme za to boli vďační a sme radi, že tieto veľké fondy sú teraz k dispozícii a že aj dokumentujú tú minulosť kultúrnu tohto regiónu, aj môžu poskytnúť vynikajúce podnety aj pre ďalšiu tvorivú prácu.
1: O morím bude teraz reč. Ono, človek by asi potreboval žiť niekoľko životov paralelne, aby sa mohol venovať všetkým skladateľom rovnako. Ty si si vybrala Móriho, Mikulu a Cikera.
0: Aj Williama Figuša Bystrého tiež sa mi podarilo oživiť jeho kantátu Slovenská pieseň koncertne v Štátnej opere, pretože je celkom neznáma a verím, že v spolupráci s Hudobným fondom sa nám podarí vydať toto dielo aj tlačou, aby mohlo znieť znovu.
1: Si autorkou monografie skladateľa Jána Móriho. Prečo práve Móri?
0: To je taká zaujímavá otázka, pretože ja som sa naozaj celý život chystala, že tie spomienky na Jána Cikera napíšem, že spravím prierez hudbou v Banskej Bystrici od knižky Konštantína Hudca, teda zhruba od 19. storočia do polovice 20. storočia, čo bolo moje výskumné obdobie, prípadne ešte niektoré ďalšie veci týkajúce sa Figuša Bystrého. A ako si mi prišla taká požiadavka urobiť monografiu o Zdenkovi Mikulovi od neho samého, keď mal 95 rokov. A s Jánom Mórim som sa zoznámila už v roku 1977, keď bol už dosť chorý, mal 85 rokov a rád by bol uložil svoj fond v niektorom múzeu a potešil sa, že v našom múzeu by sa to dalo uskutočniť. Ja som za ním zašla, aj som s ním nahrala rozhovor, aj sme sa zoznámili a viackrát sme ho navštívili a postupne sme tú jeho hudobnú pozostalosť previezli do nášho múzea. Najväčšiu časť z toho fondu som spracovávala múzejne ja, katalogizovala som to, čistila som to, snažila som sa zorientovať v tom, čo je čo, pretože tam neboli len jeho hudobné autografy a jeho nototlače, ktoré vyšli v dobových vydaniach, či už na Slovensku alebo v zahraničí, najmä v Čechách, v Nemecku, ale aj vo Viedni, aj v Maďarsku. Tak bolo tam množstvo rodinných dokumentov, pretože jeho matka pochádzala zo šľachtickej rodiny Maršovských z Maršovej a postupne som sa k tomu vracala po rokoch a znovu som nové súvislosti nachádzala. A ako som oživovala jeho tvorbu na početných komorných koncertoch, dokonca aj na symfonickom koncerte v rámci jeho storočnice v Banskej Bystrici v roku 1992, kedy prišla sem celá jeho rodina, žijúca v Nemecku, v Rakúsku, v Budapešti a podobne, tak som zisťovala také zaujímavé súvislosti aj o histórii a hudobnej kultúre Banskej Bystrice a v širšom kontexte európskom, že som si povedala, že by to bolo škoda nespracovať. No a podporovali ma v tom aj céry Jána Móriho, najmä teda prostredná dcéra Lívia Kamel, s ktorou som bola až priateľka až do jej smrti, ktorá mi tiež veľmi pomohla, sprístupnila mi ďalšie rodinné fondy u nej doma v Nemecku, ktoré sme nemali k dispozícii. A tento jeho nevšedný osud, zaujímavý, ako z obchodníckej rodiny, hudby milovný a nadaný človek, sa dostal až ako tatranský hotelier do Vysokých Tatier, bol majiteľ Nového Štrbského plesa, celého toho areálu. Dodnes je tam krásna vyhliadková kaviareň Monte Mori, obnovená v tom istom štýle, v akom si ho navrhol on, teda ju. Je tam kostolík dodnes, ktorý dal postaviť pre svojich kúpeľných hostí a tak ďalej. Takže toto by bolo naozaj škoda nespracovať knižne. Som veľmi potešená, že Štátna opera v Banskej Bystrici prijala môj podnet. V roku 2019 premiérovali Móriho operetu Slečna vdova a tá je na repertoári Štátnej opery dodnes a myslím si, že ľuďom prináša veľkú radosť, tak ako si to sám skladateľ želal prinášať ľuďom radosť a úsmev z pekných melódií. Okrem toho, dirigent Pavol Tužinský viaceré jeho najmä piesňové diela uviedol do života so Slovenskou filharmóniou a s tenoristom Otakarom Kleinom a s Metropolitným orchestrom bratislavským uviedol koncertne ďalšiu Móriho spevohru Lavalier.
1: Pieseň z Móriho operety Slečna vdova spieva Tamara Brumerová a áriu z Móriho opery Princezná zlatovláska Margareta Vajdová.

0: podaní Tamary Brumerovej zaznela pieseň z Moriho operety Slečná vdova, potom to bola ária z Moriho opery Princezná zlatovláska v interpretácii Margarety Vajdovej. Hostkou dnešnej Ars Muzika je pri príležitosti nedávneho životného jubilea muzikologička Mariana Bardiová. Téma Mori je za nami, podobne si spoluautorkou aj monografie Zdenka Mikulu. Už si teda spomenula, že on ťa požiadal, keď mal 95 rokov, o napísanie tejto monografie, takže ako vznikala?
1: Ak vás o takéto niečo požiada samotný skladateľ, že písal o ňom jeho priateľ niečo a on by mi to dal k dispozícii, či by som to nemohla teda dotvoriť do súčasnosti. No ale keď som si ten text prečítala, usúdila som, že bude lepšie spracovať novú koncepciu tej monografie, oslovila som svojich spolupracovníkov. Viacerí sa na tom podielali. Marika Strenáčiková písala o instrumentálnej hudbe, Katka Koreňová napísala o vokálno-instrumentálnej hudbe, vynikajúcu štúdiu a jedno aj druhé. Ľubica Šabetiata napísala o zborovej tvorbe a piesňovej tvorbe a profesor Ladislav Burlas sa venoval spracovaniu ľudovej piesne a ľudovej hudby v tvorbe Zdenka Mikulu. Ja som si ponechala životopis a odkaz Zdenka Mikulu v súčasnosti. No a bola som editorkou, tak som rada, že sa nám to podarilo takto spracovať. A k jeho storočnici bola táto monografia k dispozícii v roku 2016.
0: Takže vravíš, že Zdenko Mikula ťa požiadal a nedalo sa mu odmietnúť. Teraz mi tak napadlo, Ján Ciker ťa nestihol požiadať.
1: On sa veľmi tešil z toho, že som spracovala bibliografiu jeho hudobných diel a asi 500 článkov o ňom, ktoré dovtedy vyšli, a to bolo v roku 1976. Vtedy mal 65 rokov a vtedy sa to podarilo vydať, takže tešil sa tomu. Plánovaná kniha spomienok na Jána Cikera ma ešte čaká, tak ak mi to bude dané, ak mi zdravie dovolí, rada by som sa aj s touto otázkou vysporiadala, rada by som to spracovala. Som veľmi rada, že som mohla byť aj pri zrode nadácie Jána Cikera. Na prvých stanovách navrhovaných z roku 1998 sme podpísaní spolu s Ladislavom Mokrým a Iliom Zelienkom. Potom sa prvým správcom nadácie stal doktor Bajánek, ktorý to viedol, a po ňom doktor Vladimír Zvara, a ja som bola viac rokov členkou správnej rady, myslím 13 rokov tejto nadácie, a čo ma veľmi teší je to, že som v roku 2002 spracovala návrh na založenie múzea Jána Cikera v jeho vile, v ktorej žili s manželkou, pretože pôvodne bolo to tak, že pozostalo sa umiestni v rôznych archívoch a štátnych inštitúciách a múzeách a vila sa bude prenajímať, aj pani Cikerová mala takú predstavu, ale nakoniec som veľmi šťastná, že od 1. januára 2004 je zriadovací štatút múzea Jána Cikera, ktoré tam dodnes pôsobí a vyvíja svoju činnosť.
0: Marianka, ty si sa dlhé roky popri práci v múzeu aktívne podieľala aj na rozvoji hudobného života v Banskej Bystrici.
1: To už samo spolu súviselo aj s tými aktivitami nášho múzea, ktoré robievalo spomínané koncertné podujatia a besedy, stretnutia a iné podujatia kultúrne s našimi významnými skladateľmi, interpretmi, spevákmi a podobne. Tieto podujatia sa nerobili len komorne na pôde nášho múzea, ale aj v sálach mesta, kde boli prístupné verejnosti a verejnosť ich rada navštevovala. Bol to predovšetkým robotnícky dom, pretože Banská Bystrica nemá koncertné sály, ktoré by mohla využívať. Svojho času to bolo ešte budova v Národnej ulici, ktorá patrila Zväzu Československo-sovietského priateľstva, potom Matici slovenskej. Väčšie podujatia sa konali v štátnej opere v Banskej Bystrici a mnohé podujatia sa konávali ešte v bývalom kultúrnom dome Závodovej počtovej techniky, vo veľkej sále estrádnej alebo v malej komornej sále. Tých podujatí bolo ročne niekedy 30, 40, 50, ktoré som ja povedzme vymyslela, odmoderovala, vrátanie nosenia stoličiek a podobne.
0: Ktoré z tých podujatí ti tak utkveli v pamäti?
1: Bolo ich množstvo, menších, väčších, ale napríklad robila som besedu s Bohdanom Varchalom práve v spomínanom Dome kultúry. To bolo také podujatie, ktoré bolo výnimočné pre mňa, a podujatie koncertné venované 60-ke speváka, solistu štátnej opery a predtým aj opery Slovenského národného divadla Jána Hadrabu. To sa uskutočnilo v Benického dome a na jeho koncert prišla aj Mimi Kišoňová Hubová, aby si ho pouctila ako bývalého kolegu, a neodolala a na záver mu zaspievala, aj keď už mala ukončenú speváckú kariéru, svoje Ružičky od Schneidera Trnavského. Tak to sú také veľmi pekné podujatia, na ktoré si človek rád spomenie.
0: Popri tom, a možno, že aj vďaka týmto podujatiam, vznikli aj CDčka, v ktorých máš ty prsty. Ktoré sú to?
1: Celkové ich bolo 5. Bola to najmä krásna spolupráca s Jaroslavom Stráňovským. Prvé CDčko bolo Muzika Urbis Banská Bystrica v 92., kedy sa odo mňa chcelo, aby som navrhla dramaturgicky nejaké diela z produkcie Banskobystrickej historickej. Takže som tam navrhla diela Jána Egriho a Antona Juliusa Hiraja. To bolo prvé hudobné CDčko, ktoré vydalo Mesto na Slovensku. Potom nasledovali ďalšie dve CDčka venované Jánovi Mórim. Prvé z jeho operetnej tvorby. To sa volalo Len ty jediná, podľa jednej významnej árie zo Spevohry Lavalier. A druhé CDčko sme nazvali Vám lásky sľub skladám, tiež podľa názvu jednej piesne. Toto vzniklo v úžasnej spolupráci s Jozefom Karvašom, jazzovým trúbkárom, ktorý aranžoval Móriho piesne pre svoj BB Band and Jazz Band Banská Bystrica. V roku 2011 sa mi podarilo vydať CDčko Zborová tvorba Jána Cikera a treba ešte spomenúť aj CDčko venované duchovnej tvorbe Jána Levoslava Bellu.
0: Už sme spomenuli, že si študovala na pedagogickej fakulte. Mala si teda našliapnuté stať sa pedagogičkou. Stala si sa muzejničkou, ale napriek tomu si sa neskôr dostala aj k pedagogickej činnosti.
1: Aby sme lepšie rozumeli práci v múzeu, tak sme aj s kolegyňou Červenou vyštudovali aj hudobnú vedu na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde bola časť štúdia zameraná na prácu s hudobnými prameňmi a pamiatkami. To nám veľmi pomohlo potom pri tej muzikologickej práci. Ale túžba učiť stále vo mne rezonovala. Nejako sa stalo, že už v prvých rokoch založenia konzervatória Jána Levoslava Bellu sa mi podarilo tam 3 roky vyučovať, 1993 až 96. Následne som dostala ponuku vyučovať aj na katedre ekomuzeológie na Univerzite Mateja Bela. Aj na katedre hudby som si vyskúšala jeden školský rok a pri odchode do dôchodku v roku 2008 som opäť dostala ponuku učiť na konzervatóriu hudobno-teoretické predmety. Tam som zotrvala do roku 2017. Som veľmi rada, že som mohla odovzdať aspoň časť mojich skúseností študentom a myslím si, že mnohí z nich ich radi prijali. Som s nimi dodnes v kontakte a využívajú.
0: V roku 2005 si ukončila štúdium v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Získala si titul PhD. Aká bola téma tvojej dizertačnej práce?
1: Hlavnou témou bol vzťah muzikológie a muzeológie, pretože to dovtedy nikto neriešil a tým, že som vyučovala aj na tej katedre ekomuzeológie, tak som si ujasnila niektoré súvislosti a myslím si, že sú to veci prospešné pre prácu muzejníkov, nie len hudobných. Všeobecne by sme mohli povedať, že tá špecializovaná muzeológia sa uplatňuje v práci muzejníkov.
0: V roku 2007 si získala titul filozofie doktor v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a práve v tomto Ústave hudobnej vedy si následne od roku 2011 4 roky pôsobila.
1: Dostala som milú ponuku pracovať externe na tomto vedeckom pracovisku a počas tohto pôsobenia som okrem referátov a štúdií vypublikovala aj tie dve monografie venované Jánovi Mórimu a Zdenkovi Mikulovi. Som rada, že som sa tam zoznámila aj s mladšími kolegami, s ktorými vlastne spolupracujem dodnes. Patrí medzi nich napríklad Andrej Štafúra, organológ, alebo Evka Veselovská, s ktorou sme spolupracovali práve v oblasti stredovekých chorálov, pretože ona sa na to špecializuje a je v tom odborníčka. Ale boli to aj mnohí ďalší kolegovia.
0: Náš rozhovor bude pokračovať po 3 reprezentatívnych zborových dielach Zdenka Mikulu. Jeho skladbu Čakaj ma hore hronie interpretuje Slovenský filharmonický zbor. Potom to budú v podaní speváckeho zboru Lúčnice skladby Tá slovenská pieseň a Lúčne hry.

Mam ja 4 konie żadne, to są takie nosiny.

0: Skladbami Čakaj ma hore hronie, Tá slovenská pieseň a Lučné hry sme si pripomenuli skladateľa Zdenka Mikulu. Hostkou Ars Musica je muzikologička Mariana Bardiová. V roku 2017 si ukončila svoje pedagogické pôsobenie, napriek tomu, že si myslím, že by si rada ešte učila ďalej, možno že aj v súčasnosti. Prečo si prestala učiť?
1: No, učila som na konzervatóriu Jána Leoslava Belu v Banskej Bystrici a keď ma vtedajší riaditeľ Tibor Sedlický prijímal, tak som mu hneď povedala, že ak by náhodou našiel za mňa náhradu nejakého mladšieho, mladého kolegu, tak veľmi rada ukončím svoj pracovný pomer, aby som nebrala miesto mladým ľuďom. Však tiež som vlastne tam nastupovala v roku 2008, keď som práve odchádzala do dôchodku. Druhým dôvodom, prečo som chcela ukončiť už pedagogickú činnosť, bolo to, že som sa ujala úlohy spracovať monografiu obce Malachov, v ktorej žijeme s rodinou, a podarilo sa mi v spolupráci so 16 spoluautormi pripraviť a vydať pomerne objemnú a rozsiahlu všestranne zameranú monografiu obce.
0: A predpokladám, že potom, keď ste dopísali monografiu o obci Malachov, tak ako ťa poznám, nie zostala si sedieť so založenými rukami, takže na čom si pracovala ďalej?
1: Samozrejme, prišli ďalšie výzvy a predovšetkým ma oslovili kolegovia zo Stredoslovenského múzea Marcel Pecník a Vladimíra Luptáková, aby som spracovala zberateľské úsilie svetoznámeho pôvodom maďarského skladateľa Bélu Bartóka, ktorý sa zamiloval do slovenskej ľudovej piesne a chodil po jednotlivých regiónoch a obciach a zbieral tam naše ľudové piesne. Bola to jeho veľmi záslužná práca, pretože skutočne nám zanechal asi 3400 ľudových piesní a nespočetné množstvo variácií k tým jednotlivým piesňam. Vyšlo to v troch zväzkoch, postarali sa o to manželia Elšekovci, síce s veľkým časovým odstupom. Prvý zväzok vyšiel v roku 1959, druhý 1970 a tretí až v roku 2007. No ale v rokoch 2019 až 2022 vydalo Hudobné centrum v Bratislave tri zväzky plus štvrtý, ktorý Bartók nejako váhal zverejniť, teda považoval tie texty, ktoré v tých piesňach boli, za nevhodné až za nemravné. No ale aj ten štvrtý zväzok teraz vyšiel, takže všetky štyri sú v novom vydaní k dispozícii.
0: My tu máme pred sebou tri knižné plody tvojej práce a jedna z tých kníh nesie názov Hyadel.
1: No práve v monografii obce Hyadel v roku 2024 vyšla tiež jedna moja štúdia o tom, ako Béla Barták zbieral práve v Hyadli ľudové piesne, s čím sa tam stretol, ako býval a podobne. Vo veľmi skromných pomeroch aj so svojou rodinou tam bol. A myslím si, že veľmi pekne na to spomínal a aj z jeho poznámok vyplýva, že tam našiel veľmi zaujímavé aj hudobné prostredie, aj kultúrne, aj práve tie konkrétne ľudové piesne. Okrem toho som ešte publikovala o Bartókovi a jeho zberateľskom úsilí v monografii obce Poniky v roku 2018 a o 4 roky neskôr vyšla monografia obce Selce, kde tiež je o tom, ako zbieral Barták tieto ľudové piesne v obci. No a v posledných rokoch, okolo roku 2020-2021, vlastne ma oslovili z Revúcej, aby som spracovala toto zberateľské úsilie Bélu Bartóka aj v Gemeri. Takže som sa tomu tiež venovala 2-3 roky a výsledkom tiež boli referáty, štúdie a také návrhy na to, ako by sa táto história dala zužitkovať v súčasnosti pre pritiahnutie pozornosti nielen domácich, ale aj návštevníkov, turistov a podobne. Tam som sa venovala okrem Bartóka aj osobnosti primášky známej, Cinka Panna, u ktorej sa ťažko zbierajú originálne dokumenty, ale niečo sa našlo, niečo je známe. Prípadne som sa venovala aj prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej, na ktorom študovalo množstvo našich kultúrnych osobností a národných dejateľov, či už z oblasti filozofie, prírodných vied, ale aj literatúry a hudby samozrejme. Takže to sú také zaujímavé veci, ktoré aj mňa oslovili a som rada, že sa to spracovalo pracovalo. Čo je zaujímavé, Bartok si tieto ľudové piesne nahrával na fonovalce. Tie sa zachovali v Etnografickom múzeu v Budapešti, ale aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Tie vlastne pôvodne odovzdával pre Maticu Slovenskú a Matica poverila Viliama Figuša Bystrého, aby to od Bartoka prevzal, takže veľmi dobre si Bartok s Figušom porozprávali o ľudových piesňach, ale aj o ich spracovaní, čo najmä Figuš teda ocenil, pretože sám je autorom spracovania 1000 slovenských ľudových piesní pre spev a klavír. Tie tiež nedávno vyšli na konci roka 2025 v Hudobnom centre ako reprint pôvodného vydania tlačeného a tam som tiež napísala úvodný príspevok o vzťahu Figuša Bystrého k ľudovej piesni.
0: To je vlastne tá druhá knižná publikácia, ktorá tu leží pred nami, ale je tu ešte aj dosť hrubá kniha s názvom Viliam Figuš Bystrý, Človek a dielo.
1: To je veľmi záslužný počin. Začal to vydávať ešte Vladimír Godár, keď pracoval na edičnom oddelení Hudobného centra a teraz v tom pokračujú jeho nástupcovia. Nedávno vyšla monografia venovaná Mikulášovi Mojzesovi, predtým iným skladateľom a teraz tiež na konci roka 2025 k 150. výročiu narodenia skladateľa Viliama Figuša Bystrého vyšla monografia, ktorá pozostáva ako zborník z mnohých príspevkov staršieho, ale aj novšieho dáta, kto o ňom a o jeho tvorbe všeličo napísal. No ja mám tam tri štúdie vlastne. Venovala som sa klavíru v živote a tvorbe Figuša Bystrého, lebo to bol proste nástroj, bez ktorého doslova nedokázal žiť. Bol mu každodenným sprievodcom, zveroval sa mu s veselými, ale so smutnými náladami a s tajomstvami. Takže skutočne patril jeho neodmysliteľnej súčasti, čo sa odrazilo potom samozrejme aj na jeho tvorbe. Veď on ako organizátor hudobného života v Banskej Bystrici od začiatku 20. storočia sám vystupoval na rôznych podujatiach, ktoré on organizoval, alebo v rámci evanjelického spolku alebo iných korporácií. Vystupoval ako klavirista alebo sprevádzal solistov, spevákov, zmiešaný zbor, pre ktorý tiež komponoval alebo spracovával ľudové piesne. Aj ako dirigent účinkoval, takže ten klavír tam nevyhnutne nemohol chýbať.
0: Viliam Figuš Bystrý, ľudové piesne z okolia Zvolenskej Slatiny, premiešaný zbor. Štúdiový zbor Domovina diriguje Vladimír Slujka.

0: Vypočuli sme si kompozíciu Williama Figuša Bystrého, ľudové piesne z okolia Zvolenskej Slatiny, premiešaný zbor. Máme pred sebou záverečný vstup. Zhováram sa s muzikologičkou Marianou Bárdiovou. Marianka, spomenula si tri tvoje štúdie o Williamovi Figušovi Bystrom. Na čom ďalšom si pracovala?
1: Ďalšia štúdia je venovaná novoobjaveným rukopisom Williama Figuša Bystrého. To som asi pred 20 rokmi našla v evanjelickom archíve v Banskej Bystrici. Autografy Figuša Bystrého. Je tam niekoľko jeho vlastných kompozícií, hlavne zborových, ktoré potom aj uvádzal s evanjelickým spevokolom. Ale najmä sú tam spracovania diel európskych hudobných skladateľov. Aj z obdobia baroka, ako Christoph Willibald Gluck, z obdobia klasicizmu, najmä Mozart a Haydn, niečo aj z Beethovena, no a potom aj z obdobia romantizmu, najmä Schumann ho zaujal, ale aj iní skladatelia, Paderewski a podobne. Ja som presvedčená, že na spracovaní týchto kompozícií, na ich inštrumentácii pre obsadenie, ktoré on mal v Banskej Bystrici k dispozícii, komorné, teda husle, flauta, viola, violončelo, prípadne klavír a podobne, na týchto spracovaniach a aranžmánoch sa vlastne aj on učil tým kompozičným postupom jednotlivých skladateľov a jednotlivých štýlových období. Takže toto bola taká veľmi zaujímavá vec, ktorú sme našli, a tento celý jeho archív je teraz deponovaný v Literárnom a hudobnom múzeu, je k dispozícii záujemcom na pozretie a na štúdium. No a tretia štúdia v tomto zborníku o Figušovi sa týka jeho piesňovej tvorby, ktorá ma veľmi zaujala už dávno, a bola taká príležitosť, že na jednej konferencii som mala možnosť s tým referátom vystúpiť, a tak som urobila rozbor niektorých piesňových cyklov a taký celkový pohľad na to, ako spracovával piesne. Zaujímavá bola najmä jeho práca s textami symbolistov, Ivan Krasko alebo Emil Boleslav Lukáč a ďalší, kde skutočne nájdeme aj konkrétne symboly zhudobnené v notovom zázname, aj nielen ako z hľadiska harmonického štruktúry hudobného diela, ale aj z hľadiska vizuálneho. Možno tam nájsť napríklad náznak vtáčich krídiel, ako vzlietajú, ako naspäť padajú, proste sú vo vzduchu, alebo sú tam napríklad často spomínané symboly havrany pri smutnejších udalostiach, kde jednoznačne používal vždy čistú kvartu a najmä smerom nadol. To má aj v zborových kompozíciách, aj iných by sme našli nielen tento, ale aj iné symboly. No a z toho vizuálneho hľadiska, ale aj z tej štruktúry mi vyplynulo poznanie v porovnaní s tým, čo sa vedelo o literatúre. Napríklad profesor Milan Jurčo mal raz v múzeu prednášku o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom a najmä o jeho románe Letiace tiene, kde spomínal alebo zaoberal sa secesiou v hudbe. A ja som si uvedomila vlastne, že tá secesia je prítomná aj v hudbe Williama Figuša Bystrého a najmä v jeho piesňach. Takže tak som troška chcela pritiahnuť pozornosť aj mladších bádateľov, muzikológov o tento fenomén, pretože secesia v hudbe sa zatiaľ nespracovávala a myslím si, že to je veľmi zaujímavý fenomén.
0: Takže dovenovala si sa Williamovi Figušovi Bystrému, ale ja viem, že ty máš v zásuvkách veľké vzácnosti, ktoré ešte len čakajú na to, že tú zásuvku otvoríš a začneš sa venovať jej obsahu.
1: Je to pravda, že mám tam toho naozaj neúrekom, takže ak mi zdravie bude slúžiť, tak by som sa rada tomu ešte venovala. Tak okrajovo môžem spomenúť, že som posledné 4 roky pracovala s dvomi kolegami aj na muzejno-muzeologickom slovníku, ktorý považujeme za veľmi potrebný, aby sa nerobili chyby pri dokumentácii minulosti, súčasnosti a zachovanie tých artefaktov pre budúce generácie. To považujeme za veľmi dôležité. Ten slovník bude vychádzať v tomto čase a bude mať asi vyše 4500 hesiel. Je zaujímavé, že práve som pred pár dňami tak rozmýšľala, veľmi je módna teraz AI, že vlastne my sme ani jeden nesiahli nikdy k tomu, aby nám ona vygenerovala nejaké heslá, nejaký obsah jednotlivých termínov.
0: Chvála Bohu.
1: No a to nie je náš štýl, lebo vieš, že moje heslo je, že keď môžeš ísť k prameňu, tak nechoď k džbánu a dôveruj, ale preveruj. Takže jednoznačne sme vychádzali z literatúry, máme tam citovaných asi 1500 knižných a zborníkových prác, takže dúfajme, že čitatelia to ocenia a budú môcť sa zamýšľať nad tými hodnotami, ktoré muzeológia

0: Pani doktor Bárdiová, to je môj životopisec a na mňa sa obrátil, však ste môj životopisec, pani doktor. Takže on s tým počítal, že ja z tých rozhovorov niečo spracujem. No, predbehol ma Michal Palovčík, ktorý vydal v roku 1995 rozsiahlu monografiu o Jánovi Cikerovi, čo je veľmi dobré. On sa tiež s ním stretával a má množstvo nahrávok, zrejme oveľa viacej ako ja. Som vďačná za tieto stretnutia. Je veľmi zaujímavé, ako ma Ciker brával so sebou v tých spomienkach do detstva, do mladosti, do školských čias a vtedy vlastne tak zabudol, že kde sme a týkal mi, lebo inak sme si vykali a hovorí, vieš, ten profesor Seneš, pamätáš na neho? A ja som zakrútila hlavou, teda, že nepamätám a on sa tak zbadal a jaj, pravda, že nemôžeš pamätať. No, tak a pokračoval ďalej potom. Tak toto sa naozaj veľmi často stávalo, že ma takto až zobral ako svoju rovesníčku do tej minulosti. A práve preto teraz, keď počúvam tie nahrávky alebo ich prepisujem, tak sa do toho tak vkladám osobnostne. Musím sa od toho profesionálne odosobniť, aby som mohla to dokončiť. A bola by som veľmi rada, keby sa mi to podarilo.
1: Tak mne len neostáva aj za našich poslucháčov ti želať pevné zdravie a mnoho času ešte na to, aby si mohla pracovať s týmito materiálmi. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu, Marianka. Ďakujem za doterajšiu spoluprácu a teším sa na ďalšiu. Hostkou relácie Ars Musica bola muzikologička doktorka Mariana Bárdiová. Dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujem.

Zár z muzika z mesta pod Urpínom je to všetko. Pod reláciu sa podpisuje a druhú polovicu dňa v durových tóninách vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech. Do počutia. Slovenský rozhlas, september 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné počúvanie poludnejšieho koncertu vám želá Tomáš Boroš. Dnes zaznie hudba prvej polovice 20. storočia, hoci zjednotená týmto časovým úsekom vzniku, rôznorodá svojou poetikou a vždy celkom odlišným originálnym kompozičným riešením. Počúvať budeme skladby Leoša Janáčka, Germaine Taillefer a Dariusa Mioda. Asi ťažko presnejšie vyjadriť podstatu tvorby Leoša Janáčka ako prostredníctvom jemu pripisovaného výroku. Tón čistý sám o sebe nič neznamená, pokiaľ nie je zabodnutý v živote, v krvi, v prostredí. Inak je len hračkou, ktorú si nemusíme vážiť. Janáčková hudba je naozaj plná skutočného prežívania života. Výber z prvého dielu cyklu Po zarostlém chodníčku hrá Jan Jiraský na historickom klavíri skladateľa. Je to klavír Erbar z roku 1879 a nachádza sa v pamätníku Leoša Janáčka v Brne.

skladby prvého dielu cyklu Po zarostlém chodníčku Leoša Janáčka hral na historickom klavíri skladateľa Jan Jiraský. Poludnejší koncert bude pokračovať hudbou Janáčkovej kompozičnej súputničky Germaine Taillefer, jediná žena medzi piatimi mužmi v zoskupení Les Six, Parížska šestka. Bola to šestica francúzskych skladateľov, tvoriacich Montparnasse, ktorí sa obrátili chrbtom k romantickým tendenciám, k Wagnerovi a impresionizmu. Usilovali sa hudbu zjednodušiť, sprehľadniť, odpatetizovať a vrátiť z abstraktných výšin späť na zem medzi ľudí. Germaine Taillefer zaujala už na Parížskom konzervatóriu, neskôr ju v tvorbe povzbudzoval Maurice Ravel. Taillefer bola odvážnou a inovátorskou skladateľkou, písala symfonickú hudbu, koncerty i balety, v hudbe pre film napríklad experimentovala s africkou hudbou. Teraz si vypočujeme pôvabné, farebné a expresívne trio pre klavír, husle a violončelo Germaine Taillefer. Zaujímavosťou je, že prvá a tretia časť tohto tria vznikli v rokoch 1916 až 17, zatiaľ čo druhú a štvrtú časť skladateľka doplnila až v roku 1978, teda viac než o 60 ročí neskôr. Napriek tomuto časovému odstupu pôsobí skladba kompaktne. Trio pre klavír, husle a violončelo Germaine Taillefer hrá Neve Trio.

Trio pre klavír, húsle a violončelo Germain Taifer hralo Neef Trio. V Rádiu Devín počúvate poludňajší koncert, dnes s hudbou skladateľov prvej polovice 20. storočia. Po Janáčkovi a Taifer to bude Darius Milhaud. Jeho dve huslové sonáty vznikali v roku 1917 počas jeho pobytu v Rio de Janeiro, kde bol ako sekretár Paula Claudela na francúzskom veľvyslanectve. Na rozdiel od niektorých iných Milhaudových diel, ktoré vznikli v Brazílii, v sonátach nie je brazílsku tradičnú hudbu tak primárne počuť, i keď istým vplyvom sa Milhaud samozrejme nevyhol. Ostáva však predovšetkým najmä Francúzom. Sonátu číslo 2 pre husle a klavír Dariusa Milhauda hrajú Frank Peter Zimmermann a Alexander Longquich.

0: Sonáta číslo 2 pre husle a klavír Dariusa Mioda v podaní Franka Petra Cimmermana a Alexandra Lonkvicha uzatvorila dnešné vydanie relácie Poludňajší koncert, ktorú pre vás pripravil Tomáš Boroš.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Otázky okolo Tróje. 17. kapitola, 3. časť.
1: Prvé výsledky štúdia o vzťahoch Chetitov so západnými susedmi uverejnil roku 1924 švajčiarsky filológ Emil Forer, neskorší profesor na univerzite v Berlíne, potom v Chicagu a v San Salvadore. V jeho práci Predhomerskí Gréci v klinopisných textoch z Bogaskuj sa objavuje prvé meno Stróje, ktoré poznáme z Homéra. A neveríme vlastným očiam. Chetický kráľ Muvatalliš uzatvára štátnu zmluvu s kráľom krajiny Ujlusa Alexandrom. Čo je krajina Ujlusa? Filologický rozbor umožňuje zistiť v tomto názve chetický názov mesta Ilios. A Alexandra stotožní i nefilológ hneď na prvý pohľad s Alexandrom, čo nie je nič iné ako druhé meno Parida. Historici onemeli. Podobnosť týchto dvoch mien s homerskými bola naozaj taká očividná, že sa proti tomu nedalo takmer nič namietať. Prirodzene vznikli tu hneď tucty otázok. Ani jednu z nich sa nepodarilo dodnes jednoznačne zodpovedať. Neprenáhlime sa teda so závermi, hoci... Muvatalliš je historicky jednoznačne dokázaná osobnosť. Vládol asi v rokoch 1306 až 1282 pred našim letopočtom a vybojoval jednu z najvýznamnejších bitiek predklasického staroveku. Asi roku 1286 pred našim letopočtom odrazil útok Rameseho II., najmocnejšieho panovníka z 30 egyptských dynastií, na chetickú pevnosť Kade na Oroste. Že by bol uzavrel zmluvu s mýtickým panovníkom. Ale v Bogojskojskom archíve sa našli ďalšie dokumenty s ďalšími menami krajín, o ktorých čítaní a lokalizácii nie je najmenšieho sporu. Chetický kráľ Tutchaliaš IV., ktorý vládol asi v rokoch 1250 až 1220 pred našim letopočtom, uvádza v jednej svojej správe mená 24 susedných, poväčšine malých štátov, krajiny Asuva. Je Asuva jednou z najstarších foriem mena Ázia? Sledujme však Forerove skúmania. Píše doslovne: ako najposlednejšia, teda zrejme i najvzdelenejšia krajina Asuvy, najvzdelenejšia smerom na západ, sa uvádza krajina Taruisha. Pretože klinové písmo je slabičné, a teda nemožno napísať na začiatku slova dve za sebou idúce spoluhlásky ináč, len keď sa medzi ne vsunie samohláska, môžeme toto slovo čítať rovnako dobre Truisa alebo Troisa. A keď toto slovo prešlo už v 11. storočí pred našim letopočtom doslovného pokladu gréčtiny, muselo sa zmeniť. Pretože S sa medzi samohláskami mení v gréčtine na H. Takže znelo Trojha a nakoniec Troja. Máme tu teda najstaršiu a zároveň jedinú zmienku o Troji v klinopisnom texte. A Forer našiel v boghaskujských textoch imeno Achiava, o ktorom niet takisto pochým, že je názvom krajiny Achajcov. Pretože podľa chetického hláskoslovia mení sa neprízvučné aj na ia, mohlo Achiava vzniknúť z Achajva, čo je presne tá istá forma, ktorú môžeme predpokladať aj v gréčtine. Krajina Achiava je teda krajina Achajcov, krajina Grékov. Iné tabuľky nám túto krajinu lokalizovali v súlade s našimi poznatkami, iné hovoria o jej veľkosti a moci. Kráľ Tutchaliaš IV. Uvádza jedného z achajských kráľov ako seberovného a jedným dychom s kráľmi Babilónie, Asýrie a Mizri, to jest Egypta. Misr sa volá dodnes Egypt po arabsky. Na jednej tabuľke chetického kráľa Arnavanda III., ktorý vládol asi v rokoch 1230 až 1200 pred našim letopočtom, sa našlo dokonca meno kráľa krajiny Achajcov a toto meno znie Atarisias, respektíve Atarsias. Ak môžeme mať pochybnosti o historickej existencii kráľa Alexandra Parida, tu skutočne ťažko nachádzame argumenty proti Forerovmu záveru. Agamemnónov predchodca na kráľovskom tróne Mykén, ktorým bol podľa klinopisných nápisov Atarasias, respektíve Atarsias, volal sa podľa gréckej tradície Atreus. Pochybnosť o faktickej totožnosti týchto dvoch mien zdá sa mi vylúčená, aj keď ich grécke a klinopisné formy nemožno bez ďalšieho stotožniť. Podobnosť týchto dvoch mien je však príliš nápadná, než aby som ju mohol považovať za náhodu. Naozaj, môžeme to považovať za náhodu? Alebo nie? Ak nie, tak to však neznamená nič iné, než že Atreus vystúpil zo starých múrov histórie ako človek z mesa a krvi. Presne tak tomu veril antický svet. Ale máme tomu veriť aj my? A trebárs i tomu, že tento Atreus mal synov Agamemnóna a Menelá? No tabuľky s doslovne archívne doloženou existenciou kráľa Atrea sa skutočne našli. A Forerovo čítanie je správne.

Nie je dodnes knihy, ktorá by podávala systematický prehľad otázok okolo Tróje a rozhodne nie je účelom tejto knihy, aby túto medzeru zaplnila. Už preto, že by to čitateľa pravdepodobne nezaujímalo. Obmedzíme sa teda na najdôležitejšie a najzábavnejšie. Medzi najdôležitejšie patrí predovšetkým otázka osudu Trojanov po dobití mesta. Zdá sa, že napriek neskoršie vykonštruovaným vežbám, podľa ktorých nemala byť Troja znovu obnovená či osídlená, vyrástlo na jej troskách čoskoro po požiari nové sídlisko – Blegenova Troja 7b. Veci nájdené v nižšej časti, 7b1, nepochybne dokazujú, že časť obyvateľov Troje pohromu prežila – a vo svojich znovu postavených domoch nadalej udržovala tú istú kultúru, ktorá prekvitala v období 7a. Vyššia vrstva, Trója 7b, prezrádza náhlu zmenu kultúry, ktorá nesporne dokazuje, že na scénu prišiel nový ľud. Najnápadnejšou novotou je tu výskyt keramiky známej pod názvom bukl keramik, čiže hrboľatej keramiky, hrubej, ručne vyrábanej, čiernofarebnej keramiky úplne iných tvarov. Najobvyklejšia analogia tejto keramiky sa celkom všeobecne nachádza v neskoršej bronzovej dobe v Uhorsku, odkiaľ sa začalo, ako sa domnievajú mnohí archeológovia, sťahovanie ľudu s hrboľatou keramikou do Malej Ázie, a to pravdepodobne cez Tráciu. Časť obyvateľstva Tróje sa podľa tradície vysťahovala na západ. Významný bulharský filológ Georgiev sa domnieva, že záhadní Etruskovia, predrímski obyvatelia Itálie, sú potomkovia Trojanov. Mimochodom, o pôvode Etruskov, ktorých jazyk dodnes vzdoruje všetkým snahám o rozlúštenie, nebolo jednotného názoru ani v antike. Herodotos, Strabón, Plínius starší i Tacitus ich považovali za prisťahovalcov z Malej Ázie. Helanikos ich považoval za potomkov Pelasgov, Dionysios Halikarnasu za odvekých obyvateľov Itálie. Moderní učenci sa rôznia ešte viac. Francúzi Rouget a Maspero a Rus Modestov ich považovali za potomkov Turšov či Tuskov, jedného z morských národov, ktoré napadli v 12. storočí pred našim letopočtom Malú Áziu a Egypt. Podľa nemeckého historika Niebuhra boli ich pravlasťou Alpy. Podľa ruského jazykovedca Mara Itália, taliansky učenec Nogara vidí v nich príbuzných Chetitov, ktorí sa prisťahovali do Itálie cez Balkán. Georgiev vychádza zo zaujímavej konštrukcie, ktorá azda nie je celkom nepodložená, že Trojania volali sami seba Troes. Z tohto názvu vznikol neskôr grécky názov Etruskov Tyrsenoi a latinský názov Etruskovia. Potvrdí ďalší pokrok etruskológie jeho teóriu? Alebo dá opäť za pravdu starému básnikovi, tentoraz Vergíliovi?

Inou otázkou, ktorá v poslednom čase zaujala viacerých bádateľov, sú čísla u Homéra. V tejto súvislosti nás zaujíma len jedno. Ako sa stavajú k Homérovmu údaju, že Achajcov bolo pred Trojou presne 100 tisíc? Nož toto číslo je nepochybne hrubým zaokrúhlením a nemožno mu pripisovať väčšiu presnosť ako napríklad údaju v starofrancúzskych hrdinských spevoch, kde naraz omdlieva 100 tisíc bojovníkov. Ostatne, pobrežie medzi hraničnými mysmi, to jest pravdepodobne od dnešného Kumkale na juhozápad k Sigeju a na východ k Roteju, merie len asi 3 kilometre. A je nepravdepodobné, že by tam mohol táboriť zhruba rovnaký počet mužov, ako má dnes Nitra obyvateľov. Ale 1186 lodí v troch radoch za sebou by sa tam presne zmestilo. A boli by naozaj tak tesne pri sebe, že by veľký Ajas mohol skákať z jednej paluby na druhú ako onen krotiteľ koní.

Jednou z najpríťažlivejších otázok, ktorá znovu a znovu láka moderných bádateľov, je Odysseova cesta. Všetky pokusy o jej rekonštrukciu skončili sa v antike neúspechom. Dnes nemáme v tomto ohľade o nič lepšie výhliadky. Problém je v tom, že Homer z časti opisuje miesta, ktoré poznal osobne, a z časti miesta, o ktorých sa dopočul len z rozprávania alebo povestí. Jedny i druhé však umiestňuje do končín, ktoré sa podľa údajov o trvaní a smere Odysseovej plavby nedajú zistiť. Eratosthenes, vynikajúci grécky zemepisec z 3. až 2. storočia pred našim letopočtom, vyhlásil, že vtedy nájde miesta, po ktorých Odysseus blúdil, keď mu nájdu remenára, ktorý urobil remeň na zviazanie Ajlovho mecha s vetrami. V dačom sú však moderní bádatelia predsa len ďalej než starí. Majú väčšie zemepisné znalosti, a teda i širšie pole pre hru fantázie. Stretávame sa s tvrdeniami, že Odysseus bol v Británii, Nemecku a Portugalsku, že sa preplavil Čiernym morom, že pristál pri mise dobrej nádeje, že Ajlov ostrov navštívil vraj pri plavbe Indickým oceánom. Desiatky učených kníh presne lokalizujú Skyllu a Charybdu. Raz do Dardanského prielivu, inokedy do Mesinského, najnovšie do Gibraltárskeho. Princezná Nausikaa vraj prala bielizeň v ústí Guadalquiviru, Kalypso sídlila nedaleko pevnosti Lava Leta na Malte. Fajáci nie na Kerkyre, ale podľa Ordmayra 1954 na Kréte. A podľa Drupa na Tére. Talianskí bádatelia umiestňujú sirény na ostrov Capri alebo na Sorenské pobrežie. Francúzi Blanc a Bérard na mis Paliarno, dôvod je tá mestečko Molpe a jedna zo sirén sa volala Molpe. A učenci, ktorí sú nesporne učencami, podnikajú nové a nové namáhavé študijné cesty, aby našli ostrov Kyklopov s Polyfemovou jaskyňou, ostrov divých Laistrigónov či Trinakiu, je ňou vraj Sicília. Ale nevybrali sa roku 1949. Hneď 3 americké výpravy na horu Ararat, aby tam po správe nejakého tureckého roľníka vážne pátrali po zvyškoch Noémovej archy.

Jedno nás môže pri týchto výpravách po stopách Odysseových utešovať. Sú neškodné. To je tiež často jediné, čo môžeme povedať o rôznych teóriách, o Polyfemovom hneve, o existencii Heliovho stáda, o právnom podklade Paridovho súdu, o biologickej hodnote potravy lotofagov, o psychológii gréckych bohov s osobitným zreteľom na Agamemnonov klamný sen, o sporoch, či Helena bola kňažkou alebo tanečnicou a tak ďalej. A najmä o nových a nových teóriách o pôvode a konštrukcii trojského koňa. Čo však môžeme povedať, ak chceme zostať zdvorilí, o prácach a la Kierkegaard od Hansa Philippa? Predmetom tejto štúdie vyšla roku 1959 vo vážnom západonemeckom časopise pre antickú kultúru Gymnázium blízkom Heidelbergskej univerzite. Je totiž vedecký výskum otázky, akým jedom premenila Kirke Odysseových druhov na prasatá a aký protijed dal Hermes Odysseovi, aby sa pred jej čarami zachránil. Autor považuje túto premenu na prasatá za určitý druh hypnózy a zisťuje, že rastlinou, ktorá má takéto hypnotické účinky, je datura, obsahujúca vo svojich listoch atropín, hyoscyamín a skopolamín. Ale dôležitejšie než zloženie týchto troch jedov je zrejme pomer, v ktorom sú v rastline obsiahnuté. Protijed, ktorý našlo božské oko Hermovo, objavil v zriedkavej bielej muchotrávke, ktorú dodnes jedia indiáni kmeňa Pima v Mexiku. Jej opis sa vraj úplne zhoduje s Homérovým. Profilaktickým účinkom tejto muchotrávky má sa neskoršie zjedený jed datúry vopred zneškodniť. Účinky bielej muchotrávky sa dostavujú o 1 až 2 hodiny. Zrejme v takom čase dostal Odysseus nebezpečný nápoj, ktorým ho Kirke privítala a mohol ho pokojne vypiť. Rozhodne musel však poznať aj účinky tejto muchotrávky bez datúry, aby sa mohol pripraviť. Pravidlá, ako sa má správať, mu vysvetlil Hermes. Všetky tieto jednotlivosti sú u Homéra vylíčené tak životne pravdivo, že nie je možné, aby vyplynuli z fantázie. Žila teda Kirke v Mexiku? Pýta sa autor, aby mohol vyvrátiť najočividnejšiu námietku. Nie. Ako dokazuje už jej meno, na Azorských ostrovoch. Čím to jej meno dokazuje? Nuž Kirkos znamená po grécky jastrap. A jastrap sa povie po portugalsky Azor. Čo sa týka spojenia antického Grécka s Azormi a Mexikom, to považuje Hans Philipp za takú samozrejmosť, že to ani nepokladá za potrebné dokazovať.

Nevzbudzujú podobné štúdie prílišnú dôveru v súdnosť mužov a pochopiteľne i žien, ktoré ich píšu, recenzujú a uverejňujú. Jedno je však u ich autorov nesporné. Sú to vzdelaní ľudia, poväčšine univerzitní profesori. Zdá sa, že vzdelanie a tituly ešte nestačia, aby zabránili. Azda sme boli ochotní prenášať úctu a obdiv, ktoré patria Schliemannovi, Dörpfeldovi, Blegenovi, Evansovi, Ventrisovi a im rovným na všetkých bádateľov a vedeckých pracovníkov, ktorí zostupujú do hlbín minulosti, aby vypátrali jej tajomstvá. Musíme medzi nimi rozlišovať. A úctu spojenú s obdivom vyhradíme len tým, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o pokrok ľudských vedomostí. Stovky drobných otázok okolo Tróje čakajú dodnes na riešenie. Na čo však hovoriť o malých veciach? To hlavné a podstatné je dnes už jasné. Neúnavná vytrvalosť archeológov a dôvtip filológov sa pripojili po tisícročiach k Homerovmu géniu. Vďaka ich dielu sa dodnes skvie v sláve zdolaná Trója.

Počúvali ste cyklus Parnas, Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber folklórom inšpirovaných skladieb dvoch skladateľov, ktorí sa v septembri narodili. Medzi nimi je rozdiel jednej generácie. Viera Janárčeková sa narodila v roku 1941 vo Svite a Štefan Németh Šamorínsky 29. septembra 1896 v Šamoríne. Pripomenieme si jubilea Viery Janárčekovej a Štefana Németha Šamorínskeho, ktorého 130. výročie narodenia si pripomenieme o týždeň. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Rodáčka zo Svitu Viera Janárčeková študovala na konzervatóriu v Bratislave na Akadémii muzických umení v roku 1962 až 67. Po presídlení v roku 1972 do Nemecka sa stala docentkou hry na klavíri na odbornej cirkevnej škole v Rotenburgu a autodidaktického štúdia kompozície. Svoj skladateľský profil rozvíjala na letných kompozičných kurzoch v Darmštate v rokoch 1986, 1990, 92 a 98. V slobodnom povolaní komponuje Viera Janárčeková od roku 1981. V roku 2000 jej ponúkol Gideon Kremer rezidenčný skladateľský pobyt na medzinárodnom festivale v Lockenhause, kde vtedy premiérovala až 4 skladby. Od roku 2005 spolupracuje aj s Ivanom Buffom a súborom Quasars Ensemble. O tejto spolupráci písala aj slovenská muzikologička Viera Polakovičová. Súbor uviedol niektoré diela Viery Janárčekovej. Je držiteľkou ceny ETA Hoffmana za rok 2020 od mesta Bamberg. Zaujímavú tvorbu Viery Janárčekovej, trvalo žijúcej v Nemecku, si dnes priblížime jej minimalistickým náhľadom na úpravy slovenských ľudových piesní. Určite vás zaujmu vokálne varianty spevu a flauty v cykle Sadaj slnko sadaj. Z cyklu vyberáme zo pár piesní v podaní mezosopranistky Evy Šuškovej a flautistky Andreji Mosoriakovej. Spievanky, spievanky. Spieva Eva Šušková, na flaute hrá Andrea Mosoriaková.

Viera Janárčeková, úprava ľudovej piesne na svätého Jána, keď som vodu brala, z cyklu Spievanky, spievanky.

0: Viera Janárčeková, úprava ľudovej piesne A môj otec.
1: A môj otec,

Doznel výber z cyklu Viery Janárčekovej Sadaj slnko, sadaj v podaní mezosopranistky Evy Šuškovej a flautistky Andreji Mosoriakovej. Druhú časť koncertu hudba.sk bude tvoriť výber z folklórne ladenej tvorby Štefana Németa Šamorinského. Tento výber z jeho tvorby je venovaný 130. výročiu narodenia majstra, ale aj spevákovi Petrovi Dvorskému, ktorý naspieval tento unikátny cyklus záhorackých piesní pre tenor a orchester, pretože Peter Dvorský si 25. septembra pripomenul životné jubileum. Štefan Németh Šamorinský, jeho kompozičná hudobná reč je syntézou maďarských a viedenských tradícií v príprave skladateľov, klaviristov, organistov a dirigentov, pretože Németh Šamorinský študoval na Vysokej hudobnej škole v Budapešti ako jeden z mála Slovákov klavír u Bélu Bartoka, orgán u Dežu Antalfy Žiroša. Po návrate z Prvej svetovej vojny Németh Šamorinský pokračoval v štúdiu na Vysokej hudobnej škole v Budapešti a neskôr štúdium kompozície rozšíril vo Viedni. Ukončil v roku 1922-23 na majstrovskej škole vo Viedni klavír u Franca Schmidta, orgán u Franca Schütza. Je zaujímavý fakt, že Štefan Németh Šamorinský v rokoch 1924 až 1945 viedol spevokol Bélu Bartoka v Bratislave, ktorý aj založil. Od roku 1949 sa stal pedagógom klavírnej hry a komornej hudby na Vysokej škole muzických umení. Bol to rok vzniku tejto vysokej školy. Začneme historickou nahrávkou, na ktorej Štefan Németh Šamorinský v roku 1967 doprevádza Bohuša Hanáka v piesni na text Endre Adyho a Jána Smreka Jastrabia svadba v Šústi.

Zaznela prvá pieseň od Štefana Nemeta Šamorínskeho Jastrabia svadba v Šústi. Z tvorby Štefana Nemeta Šamorínskeho si dnes vypočujeme výber z cyklu Záhorácke piesne pre tenor a veľký orchester. Ako pedagóg Štefan Nemet Šamorínsky nezabúdal ani na mladých interpretov a skomponoval im početné úpravy ľudových piesní a inštrumentálne skladby.

Hudobné myslenie bolo ovplyvnené štúdiom ľudovej piesne, ale aj Bartokom a postromantizmom. Vo zvyšných minútach si vypočujete výber z cyklu Štefana Németa Šamorinského Záhoracké piesne pre tenor a veľký orchester. Peter Dvorský spieva za doprovodu Orchestra Slovenského národného divadla. Pieseň Bože môj, Otče môj.

doznel výber z piesňového cyklu Štefana Nemeta Šamorinského na ľudové piesne. Zahorácke piesne pre tenora Veľký orchester. Účinkoval Peter Dvorský za doprovodu Orchestra Slovenského národného divadla. Končí sa koncert Hudba.sk venovaný 80-tinám Viery Janárčekovej a 130. výročiu narodenia Štefana Nemeta Šamorinského. Diela ovplyvnené slovenskou ľudovou piesňou. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: najkrajší klenot.
1: Vážení poslucháči, hosť dnešnej relácie spisovateľa scenárista Dušan Dušek sa už dnes jednoznačne zaraďuje k našim popredným prozaikom krátkych útvarov. Jeho poviedky, čerpajúce zväčša z osobných spomienok na detstvo, sú plné vnútorného čara, meniaceho i tie najobyčajnejšie veci a situácie na niečo výnimočné a neopakovateľné. Dôkazom toho sú jeho 4 zbierky poviedok Strecha domu, Oči a zrak, Poloha pri srdci a Kalendár. Nemenej pútavo sa však vie prihovoriť i deťom a knižky ako Najstarší zo všetkých vrabcov, Pištáčik, Pravdivý príbeh o Pačovi či Deň po dlhom daždi býva voňavý patria k obľúbenému čítaniu našich najmenších. Nuž a spisovateľ, ktorého poviedku vybral do dnešnej relácie, je formou svojej výpovede Dušanovi Dušekovi veľmi blízky.
2: Pred 5 rokmi som v bratislavskom antikvariáte s knihami listoval v akomsi časopise a zrazu som zbadal povedomú tvár, fotografiu a vedľa nej ešte jednu. Tú prvú som poznal. Bol na nej americký spisovateľ G.D. Salinger a bol ako zo škatulky, mladý, učesaný, v saku, bielej košeli a viazanke. Vždy som mal rád jeho knižky Kto chytá v žite a 9 poviedok, ale práve táto známa fotografia sa mi k ním akosi nehodila. Mal som pocit, že až teraz som objavil ich skutočného autora. Postával na druhej fotografii, aj keď už o 30 rokov starší, v džínsoch a košeli s krátkými rukávmi, trochu sa nakláňal, pozeral do zeme a v rukách mal kľúč. Zaplatil som za časopis, vytrhol som z neho list s týmito fotografiami a pripol som si ho na stenu v izbe, kde už viseli fotky Čechova, Bastera Keatona, Louis Bunela a ďalších. Znova som sa začítal do jeho kníh a znovu som mal pocit hlbokého nadýchnutia, ako pri ich prvom čítaní. V tomto nadýchnutí je všetko, čo by podľa mňa mala mať dobrá próza. Presnosť, ucho pre jazyk, citlivosť, ktorá až dojíma a vie hojiť dušu, no zároveň trpkosť života, takisto láskavý humor a zázraky všedných dní okolo nás, skratkovitosť a v nej obsažnosť, nikým nezbadaný detail, skromnosť a tušený týkot láskavého srdca. Toto všetko je aj v poviedke Smieško. Pri jej čítaní mi hneď po prvom odstavci ubudlo 30 rokov a hltal som historky o tom smejúcom sa mužovi, hoci samotná poviedka je o inom. Vlastne o tom istom. A práve to je na nej pozoruhodné, že Salinger rozpráva jeden a ten istý príbeh dvakrát, vždy akoby s iným dejom, ba je napísaná tak majstrovsky, že z týchto dvoch príbehov vyplynie aj tretí. Zážitok a príbeh samotného autora. Stačia mu na to 3 posledné vety. To, čo sa zdalo len chlapčenským jašením, je odrazu spoznaním a zabolením života. A práve také sú aj ostatné poviedky z tejto knihy. Čítam ju vždy s rovnakým potešením a nadšením. Radujem sa, že takéto knihy sú. Odomykajú nám svet. Takže nebude to náhoda, že Salinger na obrázku, čo mi visí na stene, drží v ruke kľúč.

V 1928, keď som mal 9 rokov, patril som s najväčším esprit corps do organizácie známej ako Komančský klub. Náčelník si nás, 25 Komančov, vyzdvihol vždy o 3. popoludní po vyučovaní pred chlapčenskou bránou 165. základnej školy na 109. ulici nedaleko Amsterdamskej Avenue. Napratali sme sa ako haringy do náčelníkovej prispôsobenej dodávky a on nás odviezol, podľa zmluvy s našimi rodičmi, do Central Parku. Ak to počasie dovoľovalo, až do večera sme hrali rugby, futbal alebo baseball, čo záviselo, ani to nie vždy, od ročného obdobia. Keď pršalo, náčelník nás vždy zatiahol do prírodopisného múzea alebo do metropolitnej galérie. Vo chvíľach, keď mal od Komančov pokoj, náčelník sa premenil na Johna Gecuckého zo Staten Islandu. Bol to náramne plachý, jemný 22-23 ročný študent práva na New Yorkskej univerzite a po každej stránke veľmi pozoruhodný človek. Všetci od najmenšieho Fagana až po toho najväčšieho sme ho mali radi a vážili sme si ho. Keď sa na večer natoľko zotmelo, že si prehrávajúce družstvo našlo lacnú výhovorku, ak minulo niekoľko vysokých loptičiek v obrannej zóne alebo prihrávky do zadnej zóny, vtedy sme sa my, Komančovia, v plnej miere a sebecky spoľahli na náčelníkov rozprávačský talent. Obyčajne sme sa zmenili na prchké, popudlivé klbko a pesťami alebo prenikavými hlasmi sme si vybojúvali v autobuse miesta čo najbližšie k náčelníkovi. V autobuse boli dva rovnobežné rady slamov vypchatých sedadiel. Z ľavého radu vybiehali až na úroveň vodiča tri zvláštne sedadlá, najlepšie v autobuse. Keď sme sa usadili, nastúpil do autobusu náčelník. Obkročmo si sadol obrátene na svoje šoférske sedadlo a pisklavým, ale modulovaným tenorom rozprával nám nové pokračovanie Smieška. Keď raz začal, už nič nemohlo oslabiť náš záujem. Smieško bol príbeh ako stvorený pre Komančov. Možno mal aj klasické rozmery. Príbeh sa rozkonároval na všetky strany. A predsa ho v podstate bolo možné prednášať. Vždy si ho človek mohol vziať domov a rozmýšľať o ňom, keď povedzme sedel vo vani, z ktorej vytekala voda. Smieška jediného syna bohatého misionárskeho páru uniesli ako nemluvňa čínsky banditi. Keď bohatý misionársky pár odmietol z náboženského presvedčenia zaplatiť za syna výkupné, nesmierne napálení banditi vopchali hlavu malého ubožiaka do tesárskeho zveráka a niekoľkokrát skrútili doprava príslušnú páčku. Obeť tohto ojedinelého činu vyrástla na chlapa s holou, orechovitou hlavou a s tvárou, na ktorej sa pod nosom miesto úst černela obrovská oválna dutina. Sám nos tvorili dve zarastené nozdry. A keď teda Smieško dýchal, ohavná, neveselá diera pod nosom sa mu rozširovala a sťahovala. Aspoň ja si to tak predstavujem, ako nejaká obludná vakuola. Smieškovo dýchanie náčelník skôr predviedol, než opísal. Tí, čo Smieška nepoznali, pri pohľade na jeho príšernú tvár padali mŕtvi. Tí, čo ho poznali, sa mu vyhýbali. Jednako bolo dosť čudné, že mu banditi dovolujú ponevierať sa okolo štábu. Pravda, že tvár musel mať zakrytú bledočervenou pavučinovou maskou z makovicových kvetov. Maska nielen chránila banditov pred pohľadom na tvár ich chovanca, ale podľa nej vycítili, kde sa práve nachodí. Páchol totiž ópiom. Smieško vždy mal uši v strehu a zakrátko sa podozvedal najvzácnejšie obchodné tajomstvá banditov. Ale veľmi si nad nimi hlavu nelámal. Sprvu skôr v neveľkom rozsahu začal na vlastnú pesť vyčínať po čínskom vidieku. Lúpil, okrádal pašerákov a keď to bolo nevyhnutné, i vraždil. Onedlho si svojimi dvomyselnými zločineckými metódami, ktoré sa prelínali s ojedinelou vášňou hrať otvorene, vydobil teplé miesto v srdci národa. Čoskoro sa Smieško stal najbohatším človekom na svete. Väčšinu peňazí posielal anonymne mníchom miestneho kláštora, pokorným askétom, ktorí zasvetili život výchove nemeckých policajných psov. Čo mu z bohatstva ostalo, Smieško vymienial za diamanty, ktoré príležitostne spúšťal v smaragdových truhliciach do Čierneho mora.
Sám žil veľmi skromne. Živil sa výlučne rýžou a orlou krvou a býval v maličkej chatrči s podzemnou telocvičňou a so strelnicou na veterných zasnežených pláňach Tibetu. Spolu s ním bývali jeho štyria slepomu oddaní pomáhači: krotký vlk Čierne krídlo, pôvabný trpaslík Omba, obrovitý mongol Hong, ktorému belosi vypálili jazyk, a nádherné euroázijské dievča, ktoré z neopetovanej lásky k Smieškovi a z hlbokého záujmu o jeho osobnú bezpečnosť malo niekedy dosť nerozhodný postoj k zločinu. Smieško vydával svojim podriadeným rozkazy cez čiernu hodvábnu zástenu. Ani Omba, pôvabný trpaslík, nesmel vidieť jeho tvár. Jedno februárové popoludnie, práve sa otvorila komanská bejzbolová sezóna, všimol som si v náčelníkovom autobuse novú ozdobu. Nad predným sklom povyše odrazového zrkadielka bola malá zarámovaná fotografia dievčaťa v študentskej čiapke a v plášti. Zdalo sa mi, že obrázok dievčaťa sa prieči všeobecnému mužskému dekoru autobusu, a z mosta do prosta som sa náčelníka opýtal, kto to je. Najprv sa vykrúcal, ale nakoniec pripustil, že je to dievča. Spýtal som sa ho, ako sa volá. Odvetil vyhýbavo: Mary Hudsonová. Spýtal som sa ho, či hrá vo filmoch alebo podobne. Odvetil, že nie. Študuje na Wellesley College. O chvíľu, ako by mu ešte čosi zišlo na um, dodal, že Wellesley College je prvotriedna škola. Ale i tak som sa ho opýtal, na čo má jej obrázok práve v autobuse. Nepatrne pohol plecami, ako by chcel naznačiť, že ten obrázok mu ktosi viac menej podstrčil. Ale ani najbližšie 2 týždne obrázok, nech už ho náčelníkovi podstrčili násilím alebo náhodou, z autobusu nezmizol. Nešiel na smetisko s cukríkovými papierikmi a popadanými sladkými drievkami. Pravda, že my Komančovia sme si naň privykli. Postupne nám bol práve taký ľahostajný ako rýchlomer. No raz cestou do parku náčelník zaparkoval autobus pri chodníku na 5. Avenue, kde si medzi 60. a 70. ulicou dobrý kilometer za našim bejzbolovým ihriskom. Zo 20 vzadu sediacich šoférov ihneď žiadalo vysvetlenie, ale náčelník im neposkytol nejaké. Namiesto toho jednoducho zaujal svoju rozprávačskú polohu a predčasne sa pustil do novej kapitoly Smieška. No len čo začal, kto si zaklopal na dvere autobusu. Náčelník bol celý deň ako na ihlách. Doslova vyletel zo sedadla, šťuchol do kľúčky na dverách a do autobusu sa vydriapalo dievča v bobrom kožuchu. Bez dlhého rozpamätúvania si spomínam, že v živote som videl iba 3 dievčatá, ktoré ma na prvý pohľad udivili neopísateľnou krásou. Jedno bolo chudé dievča v čiernych plavkách, ktoré si asi v 1936 na Jones Beach nevedelo rady s oranžovým slnečníkom. Druhé bolo v 1939 na palube výletnej jachty, plaviacej sa po Karibskom mori, ktoré hodilo do delfína zapaľovač. A tretie bolo náčelníkovo dievča Mary Hudsonová. Idem veľmi neskoro? Opýtala sa náčelníka a usmiala sa naň. Práve tak sa mohla opýtať, či je ošklivá. Nie, povedal náčelník. Trocha podráždene pozrel na Komančov, čo sedeli najbližšie, a celému radu naznačil, aby sa posunul. Mary Hudsonová si sadla medzi mňa a chlapca, ktorý sa volal Edgar, neviem kto, a ktorého strýko sa veľmi priatelil s istým čiernym obchodníkom s alkoholom. Urobili sme jej toľko miesta, že by bola mohla aj tancovať. Na to sa autobus s čudným, neodborným hegnutím pohol. Komančovia ako jeden muž mlčali. Cestou na naše zvyčajné parkovisko sa Mary Hudsonová nahla dopredu a nadšene vyratúvala náčelníkovi zmeškané a nezmeškané vlaky. Bývala na Long Island, v Douglastown. Náčelník bol veľmi nervózny. Nielen, že sa mu nepodarilo nič zo seba dostať, ale ani ju nepočúval. Pamätám sa, že mu ostala v ruke rúčka z rýchlostnej páky. Mary Hudsonová nás neopustila, ani keď sme vystúpili z autobusu. A keď sme prišli na bejzbolové ihrisko, tvár každého Komanča akoby vyjadrovala neľúposť, že niektoré dievčatá nevedia, kedy sa pobrať domov. A čo viac, keď som ešte s jedným Komančom hádzal mincu o to, ktoré družstvo začne hru, Mary Hudsonová roztúžene vyjadrila svoje želanie tiež si zahrať.
jednoznačnejšiu odpoveď ani nemohla dostať. Ak sme si dosial my, Komančovia, divoči nevyočili nad jej ženskosťou, teraz sme na ňu hľadeli ako tela na nové vráta. Hru sme začali my. V prvom kole stredné pásmo ostalo bez pohromy. Z času na čas som sa zo svojho postavenia na prvej báze obzrel, len čo som tak urobil, Mary Hudsonová mi za každým veselo zakývala. Mala na ruke lapačku, ktorú si sama tvrdohlavo vybrala. No, hrôza pozrieť. Mary Hudsonová nastúpila na čiaru bojovníkov 9. Keď som jej to oznámil, zašklabila sa a povedala: tak sa ponáhľajte. A v skutku to vyzeralo, ako by sme sa ponáhľali. Mala odpaľovať pri prvom inningu. Vyzliekla si kvôli tomu bobrý kožuch, striasla si lapačku a v tmavohnedých šatách podišla k méte. Keď som jej podal pálku, spýtala sa ma, prečo je taká ťažká. Náčelník opustil svoje rozhodcovské stanovište za nahrávačom a ustarostene k nám podišiel. Odporúčal Mary Hudsonovej, aby si koniec pálky oprela o pravé plece. Veď si ju opieram, povedala. Odporúčal jej, aby pálku nezvierala tak krčovite. Veď ju nezvieram, povedala. Odporúčal jej, aby sa sústredene dívala na loptičku. Budem sa dívať, povedala. Zmizni už. Celou silou sa rozohnala proti prvej nahrávke a odpálila loptičku ponad hlavu ľavého obrancu. Na obyčajného náhradníka to bol slušný výkon, ba na tretiu métu sa Mary Hudsonová dostala po stojačky. Keď môj údiv, potom úctivý strach a nakoniec radosť ochabli, pozrel som sa na náčelníka. Akoby ani nestál za nahrávačom, ale sa nad ním vznášal. Bol najšťastnejším človekom na svete. Mary Hudsonová mi z tretej méty zakývala. Zakýval som jej tiež. Mohol som sa aj rozkrájať, predsa som jej musel zakývať. Pálkou síce narábala ako varechou, no rozhodne v sebe nezaprela dievča, ktoré vie, ako treba niekomu kývať z tretej méty. Raz si nás o tretej, za uzimeného aprílového dňa, náčelník vyzdvihol ako obyčajne na rohu 109. a Amsterdamskej, zamieril s plným autobusom na východ smerom k 110. ulici a skúsene uháňal po 5. evňu. Ale vlasy mal ulízané. Miesto koženej vetrovky mal na sebe zimník. A tak som oprávnene predpokladal, že sa k nám pripojí Mary Hudsonová. Keď sme prefrčali popri našom zvyčajnom vchode do parku, bol som si tým istý. Ako sa patrilo, náčelník zaparkoval autobus na nároží, kde sa rozbiehali 60. a 69. ulica. Aby Komančom bezbolestne skrátil čakanie, obkročmo si sadol na svoje sedadlo a pustil sa do nového pokračovania smieška. Spomínam si na toto pokračovanie do najmenšieho detailu a musím ho stručne vyrozprávať. Zhodou okolností padol smieškou najlepší priateľ, skrotený vlk čierne krídlo, do fyzickej a intelektuálnej pasce, ktorú mu nastražili Dufaržovci. Dufaržovci si všimli smieškou uvedomelý zmysel pre vernosť a navrhli mu, že čierne krídlo prepustia, ak zaň obetuje vlastnú slobodu. Dôverčivý smieško na túto podmienku pristal. V noci, keď sa mala výmena uskutočniť, miesto čierneho krídla priviazali na remeň dvojníka, ktorému najprv prefarbili ľavú zadnú nohu na snehovo bielo, aby sa podobal čiernemu krídlu. Ale s dvoma vecami Dufaržovci nepočítali. So smieškovou sentimentalitou a s jeho znalosťou vlčej reči. Len čo smieško Dufaržovej cére dovolil, aby ho ostnatým drôtom priviazala k stromu, ako by pocítil povinnosť pozdvihnúť svoj krásny melodický hlas a rozlúčiť sa niekoľkými slovami so svojím predpokladaným priateľom. Dvojníka, ktorý stál v mesačnom svite o niekoľko krokov ďalej, cudzincová znalosť jeho reči dojala a chvíľu zdvorilo počúval smieškové posledné rady osobného i odborného charakteru. Ale nakoniec dvojník znetrpezlivel a začal prešľapovať z laby na labu. Naraz dosť neprívetivo smieška prerušil a oznámil mu, že sa poprvé nemenuje temné krídlo, čierne krídlo, sivé nohy, ani nič podobné, ale Armand. A po druhé, jak živ nebol v Číne a nemá najmenší úmysel tajísť. Smieška to poriadne nazlostilo. Jazykom si strhol masku a v mesačnom svite odhalil Dufaržovcom svoju pravú tvár. Slečna Dufaržová ihneď omdlela. Jej otec bol šťastnejší. Práve v tej chvíli ho zachvátil kašel a tak tomu smrtonosnému odhaleniu unikol.
Keď Dufarža kašel prešiel a zazrel v mesačnom svite hore značky vystretú céru, hneď vedel, koľko bije. Zaclonil si rukou oči a vystrelil zo svojej automatickej pištole plný zásobník smerom, kde sa ozývalo ťažké, sypľavé smieškovo dýchanie. Tu sa kapitola skončila. Náčelník vytiahol z vrecka dolárové ingersolky, pozrel na ne, potom sa na sedadle obrátil a naštartoval motor. Tiež som pozrel na hodinky. Už bolo takmer pol piatej. Keď sa autobus pohýnal, opýtal som sa náčelníka, či nepočká na Mary Hudsonovú. Neodvetil mi a kým som mohol otázku zopakovať, vyvrátil hlavu a okríkol nás: do čerta, aspoň chvíľu, nech je v tomto autobuse ticho. Nech už tým myslel čokoľvek, jeho rozkaz v podstate nemal nejaký zmysel. V autobuse bolo predtým i teraz veľmi ticho. Takmer každý premýšľal o šlamastike, do ktorej sa dostal smieško. Už dávno sme sa ho nebáli, bezvýhradne sme mu dôverovali, ale ani raz sme neprijímali jeho najnebezpečnejšie okamihy bez vzrušenia. Keď sme v to popoludnie tretí alebo štvrtý raz zahrávali inning, zazrel som z prvej méty Mary Hudsonovú. Sedela odo mňa asi na 100 krokov vľavo na lavičke, stisnutá medzi dvoma pestúnkami s detskými vozíkmi. Mala na sebe bobrý kožuch, fajčila cigaretu a zrejme sa dívala na našu hru. Tento objav ma vzrušil a s krikom som ho oznámil náčelníkovi, ktorý stál za nahrávačom. Nerozbehol sa, ale aj tak sa ku mne poponáhľal. Kde? Spýtal sa. Znova som mu ju ukázal. Na okamih pozrel napravo, potom povedal, že sa zaraz vráti a odišiel z ihriska. Asi 5 minút pri nej stál a podľa všetkého sa s ňou zhováral. Na to Mary Hudsonová vstala a obaja sa pobrali k bejsbolovému ihrisku. Cestou neprehovorili, ani sa na seba nepozreli. Keď prišli na ihrisko, náčelník zaujal svoje miesto za nahrávačom. Zvolal som na ne. Ona si nezahrá. Odvetil mi, aby som držal jazyk za zubami. Tak som ho držal a hľadel som na Mary Hudsonovú. S rukami vo vreckách bobrieho kožucha pomaličky kráčala na odpaľovaciu čiaru a nakoniec si sadla na nevhodne postavenú hráčskú lavičku hneď za treťou métou. Zapálila si ďalšiu cigaretu a preložila nohy. Po ďalšom iningu sa viditeľnosť pre obrannú hru zhoršila. Zápas sa prerušil a začali sme zbierať výstroj. Naposledy som zbadal Mary Hudsonovú pri tretej méte. Plakala. Náčelník ju chytil za rukáv bobrieho kožucha, ale otiahla sa. Rozbehla sa z ihriska na cementový chodník a bežala, kým sa mi nestratila z dohľadu. Náčelník za ňou nešiel. Iba tam stál a hľadel, ako sa dievča tratí z dohľadu. Potom sa obrátil, podišiel k odpaľovaciej čiare a zdvihol dve pálky. Nosenie pálok sme vždy nechávali na neho. Podišiel som k nemu a opýtal som sa ho, či sa s Mary Hudsonovou pohádali. Odsekol mi, aby som si zastrčil košelu. Keď nasadol, autobus ako obyčajne stíchol, aspoň čiastočne stíchol, tak ako stíchne divadlo, keď zhasínajú lampy. Rozhovory sme dokončili náhlivým šepotom, alebo celkom sme sa odmlčali. Ale jednako nám náčelník hneď povedal: tak už prestaňte s tým kraválom, lebo z rozprávania nebude nič. V tej chvíli sa autobus naplnil bezpodmienečným tichom a náčelníkovi neostávalo nič iné, ako zaujať svoju rozprávačskú polohu. Keď tak urobil, vytiahol si vreckovku a dôkladne každú dierku zvlášť sa vysiakal. Trpezlivo, bazi s tým diváckým záujmom, sme na ne hľadeli. Keď si utrel nos, vreckovku úhľadne zložil vo štvoro a znova ju vopchal do vrecka. Potom začal rozprávať nové pokračovanie smieška. Keď sa to tak vezme, netrvalo dlhšie ako 5 minút. 4 Dufaržové guľky smieška trafili, 2 z nich do srdca. Keď Dufarž, dosiaľ si chrániac oči pred pohľadom na smieškovú tvár, začul odtiaľka mieril čudný, agonický výkrik, nesmierne sa potešil. Čierne srdce sa mu divo rozbúchalo, rozbehol sa k omdletej cére a priviedol ju k životu. Obaja sa teraz s bezhraničným potešením a odvahou s babelcov odvážili pozrieť na smieška. Hlavu mal sklonenú ako mŕtvy, brada mu spočívala na skrvavenej hrudi. Pomaličky, nenásytne sa otec s dcérou priblížili, aby si svoju korisť prehliadli. A dočkali sa veľkého prekvapenia.
Smieško ani zďaleka nebol mŕtvý a potajomky si usilovne sťahoval brušné svaly. Len čo sa Dufaržovci priblížili, z nezrady zdvihol tvár, strašidelne sa zasmial a elegantne, ba labužnícky, vyvrhol všetky štyri guľky. Tento kúsok zapôsobil na Dufaržovcov tak silno, že im doslova pukli srdcia a padli mŕtvi k Smieškovým nohám. Keďže toto pokračovanie malo byť v každom prípade krátke, mohlo sa skončiť už tu. Komančovia by si boli vedeli vysvetliť náhlu smrť Dufaržovcov rozumným spôsobom, ale ešte sa neskončilo. Dni sa míňali a Smieško bol ešte stále pripútaný ostnatým drôtom k stromu a pri nohách sa mu rozkladali Dufaržovci. Ustavične krvácal a pretože sa nemohol dostať k svojim zásobám orlej krvi, ešte nikdy nestál tak blízko z očí v oči smrti. No jedného dňa drsným, ale výrečným hlasom požiadal o pomoc lesné zvieratá. Vyzval ich, aby mu priviedli obľúbeného trpaslíka Omba. A zvieratá mu ho priviedli. Ale cesta sem a tá, cez parížsko-čínsku hranicu, bola dlhá. A keď Omba dokvitol s lekárskym kufríkom a s čerstvou zásobou orlej krvi, Smieško už bol v hlbokom bezvedomí. Omba ako prvý prejav milosrdenstva našiel masku svojho pána, ktorú odvialo až k trupu slečny Dufaržovej, zožieranému už červami. Starostlivo ju položil na Smieškove ohyzdné črty, potom mu začal ošetrovať rany. Keď sa Smieškove malé očká nakoniec otvorili, Omba horlivo zdvihol k maske fiolu s orlou krvou. Ale Smieško sa z nej nenapil. Namiesto toho tichučko vyslovil meno milovaného čierneho krídla. Omba sklonil svoju máličko znetvorenú hlavu a prezradil svojmu pánovi, že Dufaržovci čierne krídlo zabili. Zo Smieška vyšiel zvláštny, srdcervúci vzdych nekonečného zármutku. V mrákotách siahol po fiole s orlou krvou a v ruke ju rozdrvil. Tá trocha krvi, čo mu ostala, stekala mu tenučkým prúdom dolu zápestím. Nariadil Ombovi, aby sa odvrátil. A Omba ho vzlíkajúc poslúchol. Prvnež Smieško obrátil tvár u skrvavenej zemi, strhol si masku. Pravda, že tu sa príbeh končil, aby už nikdy neožil. Náčelník naštartoval autobus. Billy Walls, najmladší zo všetkých Komančov, ktorý sedel naproti mne, sa rozplakal. Nikto neokríkol. Pokiaľ ide o mňa, pamätám sa, že sa mi roztriasli kolená. Keď som o niekoľko minút vystúpil z náčelníkovho autobusu, čírou náhodou som zazrel kus červeného hodvábneho papiera, ktorý sa trepotal vo vetre pri pete pouličnej lampy. Pripomínal mi istú masku z červeného maku. Prišiel som domov a zuby mi tak drkotali, že ma zahnali rovno do postele.

0: Počúvali ste poviedku amerického prozaika Jeroma Davida Salingera Smieško. Preložil Jozef Kot. V réžii Igora Hrabinského čítal Pavol Mikulík. Nahrávka bola odvysielaná v roku 1985 ako súčasť cyklu Najkrajší klenot.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v dnešnej hudobnej klasike si predstavíme niekoľko skladieb Mariána Lejavu. V archíve Slovenského rozhlasu sa nachádza aj niekoľko rozhovorov tohto skladateľa, dirigenta a pedagóga. Mimochodom, s Mariánom mám niekoľko osobných zážitkov, keďže sme niekoľko rokov zdieľali spoločné priestory na Vysokej škole muzických umení a niekoľkokrát ma inšpiroval napríklad svojím výberom a jeho kompozície pre mňa vždy boli inšpiratívne. Preto som rád, že dnes môžem uviesť takýto jeho malý profil. No ale o jeho muzikantských začiatkoch nechajme hovoriť Mariána Lejavu samého.
2: Ja som začínal ako huslista, respektíve ako spevák, pretože od 5 rokov som spieval vo vtedajšom chlapčenský filharmonický zbor. Neskôr sa to premenovalo na bratislavský, teda chlapčenský zbor. Tam som vlastne spieval od 5 rokov, čo je v podstate taká moja prvá výuka hudobná. Tam vlastne boli položené základy nejakého mojho vzdelávania hudobného. No a potom o rok neskôr som začal chodiť na husle, takže ja veľakrát, keď si na to spomínam, tak si uvedomujem, že v podstate som vedel skôr písať noty ako písané slovo, keďže som vlastne až od 7 rokov navštevoval základnú školu. Ja som vlastne komponovať začal prostredníctvom účinkovania spievania v chlapčenskom filharmonickom zbore a tam ma veľmi inšpirovali veľké vokálno-inštrumentálne diela, kde chlapci vlastne mali tiež svoj part a bolo to napríklad Stravinského Žalmová symfónia alebo Orfova Carmina Burana. Takže to proste boli úžasné zážitky a pamätám si vtedy, že sme ešte s kamarátmi sledovali orchester, snažili sme sa rozoznávať tie nástroje, ako vieme, tieto diela majú buď nejaké špeciálne obsadenie alebo obsahujú nástroje, ktoré nie sú bežné v koncertnej praxi. Takže toto bola veľká inšpirácia a práve tam niekde začali také moje prvé pokusy komponovať. No a neskôr záľuba, potreba sa vyjadrovať tvorbou hudby nejakým spôsobom prevážila, zvíťazila a vlastne rozhodla o tom, že som začal chodiť na prípravu práve k Petrovi Martinčekovi, ktorý ma učil na konzervatóriu a do prvého ročníka som nastupoval už ako študent kompozície. Ja musím poďakovať profesorovi Bokesovi, pretože vlastne on ma vyslal na tie prvé kurzy. Bolo to v rakúskom Reichenau a potom neskôr v Nemecku. A mal som možnosť teda okrem neho spoznať aj iné vlastne školy, iné pohľady, iné poetiky známejších alebo veľmi známych skladateľov. Áno, dá sa povedať, že tá časť tých kurzov je ako keby proste ďalšia škola, ďalšia vysoká škola. Aj keď na tých kurzoch ten priestor nie je taký, kde by človek mohol intenzívnejšie pracovať, ale aj také jedno alebo dve stretnutia s nejakou osobnosťou. Napríklad si veľmi rád spomínam na stretnutie s pánom Tristanom Morelom, ktorý naozaj prezrel si moje diela. Mali sme dokopy asi 15 minút alebo 20 minút. Neviem, či sme niečo nepočúvali. Veľmi jasno zrivo ma odporúčil, že akým smerom by som sa mal vydať, alebo respektíve, že čo by som mal skúsiť, čo by mi mohlo pomôcť v tých mojich nejakých ideách alebo nejakom tom snažení.
1: Toľko Marián Lejava o svojich začiatkoch a teraz jeho vyjadrenie k naozaj zaujímavej skladbe, ktorá sa volá Sax Art a je napísaná pre 4 saxofóny.
2: To bol projekt Združenia Súzvuk, kedy sme si povedali, že začneme oslovovať interpretov na také recitály a tento saxofónový kvartet bol vlastne príležitostne zložené kvarteto saxofonistov, jazzmenov veľmi známych na Slovensku, pre ktorých sme napísali skladby. No a ja som prispel touto skladbou, v ktorej názve je vlastne taká slovná hračka Sax Art. Ten pôvodný názov má teda šípky z dvoch strán, takže môžeme to čítať aj ako tracks v angličtine, ako jednotlivé tie vrstvy. Takže vlastne saxofónové vrstvy a vzniklo mi tam aj slovíčko art. Takže to je taká zaujímavosť. No a mojou ideou bolo vytvoriť situáciu, kedy sa štyria jazzmeni rozcvičujú pred výkonom a na konci je potom taký až klišé štvorhlas kvázi jazzovej hudby. Ja jazzmen nie som, a takže som si vyskúšal postupy, ktoré môžu znieť ako nejaký jazz. Ten proces toho rozohrávania je práve cez jednu ideu, na ktorej pracujem už dlhšie a stále proste ju rozvíjam. A síce oddelil som hmat a dých interpretov, takže na začiatku sa vlastne rozcvičujú prsty. Na začiatku, keď pozorne počúvame, tak môžeme počuť len naozaj nejaké klopkanie a nejaké veľmi vzdialené znenie nejakých tónových výšok. Potom neskôr sa pridá dých, to už je viac počuteľné. A vlastne nakoniec sa to spojí do štruktúry, práve ako som hovoril, do tej takej rytmicko-melodickej pripomínajúcej nejaký jazz.
1: Skladbu Sax Art si teraz vypočujeme v podaní Pressburger Saxophone Quartet.

0: Toto bola skladba Sax Art Mariana Lejavu. No a my pokračujeme k ďalšej kompozícii, ktorou je Quo War. Autor píše o skladbe Quo War tri body. Prvým je meno najvyššieho boha jedného prahistorického indiánskeho kmeňa, ktorého význam je moc stvoriť. Po druhé, nedávny objav 10. planéty našej slnečnej sústavy, ktorá nesie toto meno. Po tretie, štúdia vzniku zvuku od ľudského hlasu k bicím nástrojom a jeho premien. Toľko autor v bilténe Festivalu Melos Ethos v roku 2003 a nechajme ho prehovoriť aj vlastnými slovami.
1: No, je to určite trošku iný svet a keby som to mal prirovnať k písmu nejakého jazyka a k hudobnej notácii, tak asi sa to takisto má ku vlastne notovaným skladbám pre tradičné nástroje a potom pre bicie nástroje, keďže tá notácia je trošku iná. Samozrejme aj ten spôsob komponovania pre bicie nástroje je iný. Tam naozaj by mal podľa mňa prevládať viac ten cit pre tú farbu tých jednotlivých nástrojov. To znamená, že ten skladateľ musí mať veľkú imagináciu. Musí, respektíve mal by vedieť si zložiť tie jednotlivé zvuky v sebe tým požadovaným spôsobom. No a pre mňa to bola veľká výzva. Ja sa priznám, že v tej skladbe, ktorá bola objednávkou Festivalu Melos Ethos, a to zaznelo v roku 2003, tak ja sa priznám, že som tam použil veľmi tradičné nástroje pre vlastne súbor takéhoto zamerania. Skôr tam šlo o zhmotnenie tej predstavy zvukovej, respektíve tej procesuálnej, keďže tá skladba pracuje najmä s procesualitou vznikania zvuku a jej premeny do nejakých ďalších štádií. Pri týchto bicích nástrojoch aj poznanie akustiky jednotlivých nástrojov a vôbec aj toho priestoru, kde sa to má predvádzať, je veľmi smerodajné. Ja mám jeden zážitok z ostravských dní novej hudby, kde účinkoval jeden skvelý perkusionista z New Yorku, Chris Nappy, a v rámci jedného takého eventu dostal zadanie, aby v 20 minútach spravil na veľkom tamtame crescendo a diminuendo z ničoho do ničoho. Ten stred bol maximálne fortissimo, aké možné. A musím vám povedať, že to bol jeden z takých najsilnejších zážitkov, neviem, či môžem povedať hudobných, lebo nebolo to dielo, bol to vlastne improvizácia. Ale ten jeden tamtam v tom postupnom rozoznievaní a neskôr v tej kulminácii, potom v tom doznievaní naozaj vytvoril takú ilúziu symfonického orchestra, keďže ľudské ucho a ešte ucho skladateľa má vlastne veľkú imagináciu, tak naozaj v rámci tých 20 minút toho zvuku tamtamu, ja osobne som tam počul strašne veľa iných vecí, ktoré tam zrazu nejakým spôsobom vznikli tým, že vlastne tamtam rozozvučí všetky alikvoty.

Toto bola skladba Quaoar Mariana Lejavu. My sme počúvali interpretáciu Schlag Quartet Colleen. V dnešnej hudobnej klasike zaznie ešte ukážka z jednej skladby When is Marching on Anthem. Tu je známe prepojenie Mariana Lejavu aj na legendárny súbor Veni Ensemble, ktorému napísal niekoľko kompozícií. Tu je teda ukážka zo skladby When is Marching.

0: Milí priatelia, toto je skladba Venus Marching on Anthem od Mariana Lejavu, ktorý bol našou osobnosťou dnešnej hudobnej klasiky. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť a prejem krásne chvíle, strávené možno aj v spoločnosti Rádia Devín. Všetko dobré, do počutia.
1: Reklama.
2: V dome grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
4: Človek má mnoho potrieb, no často si mnohé z nich neuvedomuje. Len cíti, že mu niečo chýba. Autorka nasledujúceho fíčra Dotyk v génoch Soňa Koželová je presvedčená o tom, že nám v živote často chýbajú dotyky.

0: Nepamätám si, čo hovoril ani kde to bolo, ale viem veľmi presne, kedy sa dotkol mojej ruky. Juliette Davisová vo svojej knihe píše o človeku, s ktorým prežila vyše 50 rokov života. Pamätá si dotyk. Dotyk je aktom stvorenia a tvorenia. Predstavím vám dve ženy, ktoré pochopili jeho silu. Je našou chybou, že pohľadenie v dospelosti chápeme výlučne ako záležitosť erotiky alebo slabosti. Žijeme, lebo sa dokážeme dotýkať.
1: My svoje mláďata musíme hladkať a musíme sa ich dotýkať. Lebo keby sme sa nedotýkali, tak zomru. Čiže od malička som si vždycky dala deti na brucho a pekne som od spodu začala masírovať, hladkať a začali vrnieť ako kočičky a zaspinkali.
0: My všetci, ktorí túto ženu poznáme, ju voláme Babula. Pracovala v škôlke, vydala sa a mala svoje vlastné deti. Až potom zistila, čo všetko môže znamenať dotyk. Irena pracovala v zdravotníctve. Jej úlohou bolo podávanie liekov a sledovanie stavu pacientov.
2: Samozrejme i pri tých dospelých je vidno, keď sú osamotení v nemocnici, ako im dobre padne, keď sú pohľadkaní. Nemusí to byť pohľadkanie rukou, stačí pohľadkanie slovom, ako im chýba tá rodina, ako sú teda sami, takže to rozhodne áno, je to krásna práca. A po materskej dovolenke som nastúpila na detskú ambulanciu ako detská zdravotná sestra.
0: Ste zistili, že presne takto to vlastne pôsobí aj na dospelých ľudí, že to môže mať taký výrazný účinok.
1: Je to 10 rokov dozadu, bola to veľmi smutná príhoda, keď moje kamarátke veľmi dobrej, ktorá je tiež bohužiaľ už mŕtvá, zomrel veľmi tragický manžel, zostali 3 deti a ja som jej chodila pomáhať znášať tento bol tým, že som jej vždycky masírovala chrbát, lebo veľmi bolel chrbet a hlava. V podstate z tých stresov, z toho žialu. A začala som potom celé telo pomaličky hladkať. A tým, že bola veľmi, veľmi stuhnutá a strnulá, nemohla som pritlačiť, lebo by som jej spôsobovala bolesť. Takže som vlastne len ju jemnú linko hladkala a konejšila ako to bábetko. A jej to tak veľmi dobre robilo, že vlastne povedala mi po 3 mesiacoch, že som jej zachránila život a že vlastne vďaka týmto masážam prežila ako optimálne lepšie, by som povedala. Lebo ten bol v podstate sa nedá z toho srdiečka vybrať ani masážou. No a poprosila ma, že keď moje ruky sú takéto hrejivé, teplúčke a dávam jej energiu a tým mojim dotykom ju vlastne povzbudzujem k tomu životu, že nech si spravím masáž. Tak som si to tak rozmyslela a povedala som si, že aby som náhodou niekomu neublížila, lebo však to nie je sranda niekoho masírovať, hej, tak som si urobila masážny kurz.
0: Liečivú silu dotyku si uvedomíme pri svojich blízkych, ale platí všeobecne. Len nebýva zvykom od cudzieho človeka dotyk prijať. V tejto oblasti ľudskej komunikácie existuje množstvo zákazov a obmedzení.
2: Zvažovala som, lebo sa mi naskytla možnosť pracovať v mieste bydliska. Samozrejme, že to bolo veľmi príjemné, lebo cestovanie nám zaberá veľmi veľa času, bola aj veľmi dobrá pracovná doba, takže som syna dala do škôlky ako 2,5-ročného. A keďže skôr takej introvertnejšej povahy, tak sa to nie veľmi dobre odrazilo na jeho psychickom vývoji v tom zmysle, že keď je uzatvorený, nerad rozpráva o svojich problémoch a ani pred učiteľkami, samozrejme ani nie doma. A detičky, ktoré boli také silnejšie, s ostrejšími lakťami, ho veľmi často obťažovali alebo zvolili ako svoj objekt prejavu svojej sily. Tak by som to nazvala, nechcela by som to nazvať konkrétne teda ako týraním, ale aj tak by sa dalo povedať. A na základe toho som si hľadala možnosti, ako mu pomôcť, lebo vyvrcholilo to do takého štádia, že sa syn začal zajakávať a museli sme podstúpiť ako aj rôzne vyšetrenia, tak aj návštevy logopedickej ambulancie. Hľadala som aj príjemnejšie metódy a vtedy mi prišiel pod ruky článok v Dieťati o možnosti masáži detí a kojencov. A na základe toho som sa rozhodla, že si spravím lektorský kurz a že sa budem venovať nielen svojim deťom, ale že to ponúknem aj ostatným, aby vedeli, o čom tieto masáže sú.
0: Musí masáž bolieť? Keď už sa nás dotýkajú cudzie ľudské ruky, tak to predsa nemôže byť príjemné.
1: Z vlastnej skúsenosti sama viem, že je pre mňa lepšie, keď je ten dotyk jemný. Tým pádom som vkladala vždy do tých dotykov tú jemnosť, takú, akú som ja potrebovala. A napríklad tiež je pri masáži veľmi dôležité, aby tá miestnosť bola úplne vyhriatá, aby vám nebola zima, alebo ste vlastne nahá. A ja ľudí alebo pacientov prikrývam ešte dekou alebo plachtou, aby proste tie tela, ktoré sa nerobia, sú prikryté. To o mnoho lepší pocit a tak sa vlastne dokážete s tým teplom potom a s tou masážou lepšie zrelaxovať a ukludniť.
0: Pravdepodobne každé bábätko ten dotyk vyžaduje a potrebuje v tom detskom veku. Sme zvyknutí na to, že sa nás ľudia dotýkajú, ale potom odrazuje blok. Najneskôr pravdepodobne v puberte to tie deti začnú odmietať veľmi často. No a potom už je problém s takým tým spontánnym dotýkaním sa a myslím si, že môže byť problém často aj s príjmaním masáže, lebo predsa len je to veľmi blízky dotyk vlastne často od cudzieho človeka.
1: Áno, je to pravda a poznám veľmi veľa ľudí, veľmi veľa kamarátov, ktorí neznášajú žiadne dotyky.
0: Často muži však, uh-huh. A ja mám to skúsenosť.
1: Aj muži, alebo muži majú radšej, keď vlastne ten dotyk je priamy na to bolestivé miesto, lebo majú pocit, že keď to boli, tak je tam nejaký blok, ktorý sa týmto spôsobom môže ako vylikvidovať. Ale mám aj mužov, ktorí majú radi, ktorí sa proste dokážu touto masážou skľudiť. Ale ste presne povedali, že ľudia sa zabudli dotýkať, ako keby sa za to hanbili. A myslím si, že vôbec to nie je hanba, keď aj vo veku už pre nás dospelom alebo staršom prídeme treba s mamou. Ja keď prídem za mamou, tak ju vždy chytím a objímem ju a tak ju spontánne po chrbte prejdem ako pohľadkám ju. A to isté urobí ona mne, je to veľmi príjemné. A tiež je pravda, že som videla raz jeden film, kde ukazovali, že keď sú ľudia napríklad v električke, že keď sa treba dotknete niekoho, kto sa drží za tyčom a vy sa dotknete, tak sa odtiahne, ako keby ho had poštípal. On je to s energiou, že vlastne nevylučujú tí ľudia tú istú energiu. Ale v podstate ľudia, ktorí ku mne chodia a chcú byť dotýkaní alebo hladkaní, tak nemáme tento blok spolu, že vlastne sami odovzdajú do tých mojich rúk a ja viem, že vlastne tou mojou senzuálnou masážou dotykovou im viem prinavrátiť taký možno aj stratený čas detský, ja neviem. Ono sa prenesú a cítia sa ako keď boli malé deti a keď ich mama alebo otec hladkal.
0: Irenin dotyk vyliečil syna. Dodal mu odvahu a energiu. Pôsobil viac ako slová a trénovaní profesionáli.
2: Ja mám teda dvoch chlapcov, teraz už sú veľkí, 8 a 10 roční, ale začínali sme v období, keď mladší syn mal 5 rokov, s tým, že ja sama som si pri tom každodennom dotyku, pri tom krásnom masírovaní uvedomila, aké je dôležité naozaj venovať tomu dieťatku i takéto pohľadenie, ako je vhodné toto jemné masírovanie, čo sa týka aj stimulácie celého organizmu, pretože samozrejme koža je zakončená nervovými zakončeniami. Takže už len z tohoto fyziologického hľadiska je to veľmi prospešné. A nehľade na psychologické hľadisko, ktoré je absolútne, by som povedala, najdôležitejšie. Synovi sa začalo veľmi krásne zdravo pestovať sebavedomie, lebo vedel, že sme pre neho oporou, že spravíme hocičo a postupom času. A ja som si začínala uvedomovať, aké je dôležité byť s nimi, a dospela som do takého štádia, že som si zvolila túto cestu a začala som sa venovať len týmto metodám. A z práce som odišla. Syn v priebehu pol roka, samozrejme aj pod starostlivosťou logopeda, aj pedagoga, veľmi krásne zo zajakavosti vyšiel. Dodnes nemá žiadne problémy, je veľmi šikovný aj v škole. Nemá problém so sociálnym umiestnením alebo v kolektíve. Je to krásne vidieť rast svoje dieťa takýmto spôsobom a je nádherné, keď to deti vedia potom odovzdať ďalej, keď sa ich s láskou dotýkame a oni to cítia, oni tú lásku vedia dať aj ďalej. A je krásne pozorovať to, keď to plynie medzi súrodencami a keď to plynie navzájom aj medzi kamarátmi potom ďalej.
0: Je to zvláštne, lebo my poznáme tie chlapčenské komunity ako veľmi drsné. Tam ten vzájomný kontakt chlapcov je taký bojový, oni sa tak poštuchávajú rôzne a považuje sa to normálne, ako keby to bol ten prejav normálneho chlapčenského vývoja.
2: Je to tak, máte úplne pravdu, ono u tých chlapcov to vždy tak bude, že budú viacej takí agresori, by som povedala, viacej tam bude toho mužského elementu, ale keď ich my rodičia nenaučíme, že dávať lásku a dotýkať sa navzájom niečo úplne samozrejme a že za to nemusíme hanbiť, že je to bežná, každodenná vec a že nám z toho neplynie žiadna povinnosť, ale len príjemnosť, tak je to úžasné a tie deti si to uvedomujú. Takisto si to uvedomia. A keď je to bežná prax v tej rodine, oni o tom nepochybujú. A vedia to ďalej dávať, sú jemnejší, sú ústretovejší, vedia pochopiť problémy, vedia sa lepšie prispôsobiť, keď sú problémy každodenného života, keď, ako teraz radi nazývame, podliehame rôznym stresom. A oni sa vedia tým lepšie vyrovnať, keď sa ich dotýkame s láskou, s pochopením. Ľahšie aj oni otvoria svoje srdiečka a keď majú problém, tak prídu a povedia: maminka alebo tatino, veľmi ma to trápi, vieš mi povedať prečo? A je to úplne bežné, normálne, bez problémov. Je to veľmi pekné.

0: Dokážete si vytvoriť kontakt s človekom, ktorého nepoznáte?
1: Nie, nemám ten blok. Vôbec nemám. Možno je to tým, že som pracovala v tej materskej škôlke, kde som začínala s malými trojročnými deťmi, kde každé to dieťa je úplne iné a musíte ho pohľadkať. Každé jedno. To proste neprichádza do úvahy. Čiže možno, že som sa naučila vnímať tých ľudí úplne inakšie. Ja beriem to ako svoju prácu profesionálnu, čiže viem, že ten človek, keď príde, tak to potrebuje. A je pravda, že zase, keď má veľmi silný blok, napríklad v chrbátiku, keď je ten vrchný chrbát úplne, krčná chrbtica zablokovaná, tak samozrejme, že pritlačím. A mám dvoch, troch, ktorí majú radi silné, silné dotyky, čiže ako viem v tom lavírovať a podľa toho, kto čo chce, tak mu poslúžim.
0: V Prahe existuje škola vedomého rodičovstva. Čo sa skrýva pod týmto veľmi zvláštnym názvom?
2: Táto škola je trojsemestrálna a študujú sa tam rôzne techniky a mala by vlastne viesť tých lektorov k starostlivosti o rodiny s deťmi od toho 0. až po 7. rok. Mala by tých lektorov viesť k tomu, aby dokázali odovzdať to teplo.
0: Takže keď rodičovstvo môže byť vedomé, tak zrejme môže byť rodičovstvo nevedomé. To je taký, teda sa v tom živote snažíme nejako zorientovať a podľa skúseností samozrejme svojich z detstva, podľa inštinktov, podľa kníh sa snažíme byť tým rodičom.
2: Ono, keď si uvedomíme tú rolu rodičovskú, to, že sa staneme rodičom, nie, že už sme sa ním stali, ale že sa ním staneme, že sa ním chceme stať, že chceme to dieťatko prijať s láskou, aj keď ho vždy prijímame s láskou, ale aj s pochopením, lebo ono prichádza na svet preto, aby nás obohatilo. A tým, že máme strach a nevieme, čo to bude prinášať a ako sa máme k nemu správať, či je dobré sa ho dotýkať alebo radšej nie, aby sme mu neublížili. Nevieme, ako pristupovať k tomu. Dennodenne som sa s tým stretávala na detskej ambulancii, keď dieťatka plakali a vlastne tie maminky aj oteckovia boli bezradní, lebo však nevie rozprávať. A tam ide o tú neverbálnu komunikáciu, o to, že tá maminka tým dotykom tomu dieťatku vie veľa povedať, ale aj to dieťa tým, ako sa chová pri tom dotyku, maminke spätne dáva informáciu, áno, toto je to ono, toto je to, čo potrebujem, tvoje lásky plná náruč, ktorá ma pohľadká, ktorá je vždy pri mne, keď potrebujem. A toto je také, by som povedala, najdôležitejšie, vedomé si uvedomiť, že tie detičky sú tu preto, aby sme ich hlúbili, aby sme im spravili to prostredie láskyplné. Oni nič iné nepotrebujú. To materiálne, čo je, je dôležité, ale keď budú vyrastať bez lásky, bez toho, že ich pohľadkáme, alebo že si nájdeme len kde tu čas, aby sme ich potlapkali po rameni, vyrastú z nich znova také chladné osôbky, ktoré sa nebudú vedieť zaradiť do toho bežného života a nebudú vedieť znova ten cit preniesť do svojho osobného vzťahu. A keď nevieme pohľadkať sami seba, nevieme pohľadkať ani tých druhých.
0: Dokáže dotyk naše telo vyliečiť?
1: Samozrejme si myslím, že také ochorenia vážne, ako je rakovina, alebo mozgová porážka, alebo takýto spôsob, ja neviem, rôznych ochorení sa nedajú vymasírovať, ale myslím si, že keď je človek v absolútnom tej rovnováhe, hej, v kľude a pravidelne chodí na masáž, to znamená, že pravidelne sa stará o seba. Znamená to už len to, že keď si napríklad na hodinu dokážete láhnuť a urvať si ten čas, tú hodinu pre seba, čo je dneska šilené, hej, tak sa venujete sám sebe, prijímate dotykovú masáž, alebo ste u kozmetičky alebo u kaderničky a venujete sa sám sebe. Ale dnes tí ľudia sú tak strašne uponáhlaní, že ponáhľajú pracovať, potom sa ponáhľajú domov a nikto na seba nemá čas. Čiže keby to bol v takom pravidelnom intervale, veľmi veľa chorobám by sa dalo predísť, lebo vlastne ľudia sa venujú sami sebe trošku.
0: Možno je to aj taký kultúrny problém, lebo my sme vyrástli, je to už možno minulosťou, ale my sme vyrástli v kresťanskej kultúre a sme zvyknutí tak strašne bojovať s tým telom a ísť proti nemu.
1: To je pravda, hej.
0: To znamená, aj keď sa teraz dôrazňuje, že treba sa to telo starať, že je to veď strašne, strašne dôležité, potrebné, tak sme zvyknutí voliť také aktívne postupy, že napríklad aj šport. Stále masáž je ako keby len takým tým doplnkom.
1: Okrajovým, hej.
0: Akože teda áno, keď sa už veľa športuje, tak potom aj tá masáž je dôležitá, alebo pri relaxácii športovcov a veľmi ťažko pracujúcich ľudí. Stále tá masáž nestojí tak sama o sebe, ako ten prostriedok na také upokojenie, liečenie, že to má samo o sebe taký veľký význam. Dokonca aj v prípade, že nám nič nie je, že je to len príjemné, že naozaj len tomu telu robíme dobre, alebo len mu dáme to, čo potrebuje. Ono možno tie dotyky potrebuje. Masáž v našom ponímaní je, alebo zdravotná indikácia, že potrebuje človek masáž, lebo jeho chrbtica nie je v poriadku. Alebo teda po tvrdom športovaní, keď si teda odriekne, tak si zaslúži vlastne takúto rekonštrukciu tela. Ale masáž ako taká stále vlastne ešte nie.
1: Áno, to máte pravdu, že nie je to vôbec zaužívané. A v podstate, keď si zoberiete Bratislavu ako takú s veľkosťou a s počtom obyvateľstva, tak je tu veľmi málo centier. Máte tu veľmi málo centier, kde by ste si mohli odfúknuť alebo oddychnúť. Ja tomu hovorím odfúknuť. Nemáte tu vôbec žiadne poriadne savny alebo masáž, lebo napríklad, čo mne vadí v savnách alebo v týchto väčších centrách, že je tam veľký hluk. Vy keď prídete na masáž, potrebujete si oddychnúť a potrebujete mať ticho, lebo ticho lieči. A vlastne, keď sa vyzlečiete, láhnete si na ten stôl, odovzdáte sa mi do rúk alebo inému masérovi, hej, tak si potrebujete oddychnúť a oddychujete si tým, že prijímate ten dotyk, hej, hladkavý dotyk a vlastne tým hladkaním sa úplne, úplne ukludňujete. A teraz si predstavte, keď vám tam niekto buchne dverami alebo, ako je zvykom u nás, pustiť na plné pecky hudbu. Nemáte šancu si oddychnúť.

0: To, že všetci potrebujeme dotyky a že je to pre nás obohacujúce, je pravda. Na druhej strane môže to byť považované za prejav slabosti.
1: Áno. Dnešná doba je veľmi uponáhlaná. Sú na nás nakladané nároky, ktoré nie vždy sme schopní časovo naplňať, ale musíme si uvedomiť, že sú to nároky, ktoré si nakladáme aj my sami na seba. A môj muž má taký obľúbený slovný zvrat, že treba si zvoliť priority. Čo je pre nás prioritné v tomto živote, aj keď nás spoločnosť naozaj tlačí k tomu, aby sme boli tvrdší, aby sme neukazovali svoju slabosť. Ja si myslím, že prejav lásky a pozornosti není prejav slabosti, alebo naopak prejav odvahy ukázať, čo vo mne je a dať to ďalej. Myslím si, že je to ten najkrajší cit, ktorý môžeme dať niekomu druhému, aj keď je to niekto celkom cudzí. A keď to naučíme naše deti odovzdať to s láskyplným dotykom, myslím si, že to práve že posunie celú spoločnosť troška iným smerom. Nie takým tvrdým a takým uponáhlaným, ale že si nájdeme čas zastaviť sa a venovať sami sebe alebo svojmu dieťaťu, lebo jedno s druhým súvisí 20 minút. O viac nejde.

0: Chcem, aby vás táto relácia pohladila. Existuje predsa veľa fóriem dotyku. Môže to byť aj slovo.
1: Áno, keď sedíme tu na pri sebe, v rozhlase, pri mikrofóne, tak môžeme si povedať, dotýkame sa papiera tohto stolu, môžeme sa dotknúť mikrofónu, pohľadom očí sa môžeme dotknúť jeden druhého nášho vedomia a rozhodne aj slovo, hovorené slovo, význam slova, tá semantika slova, nakoniec aj tá malebnosť slova, najmä obsah slova je dotykom. V tom médiu, rádiu, rádia na tých vlnách sa skutočne môžeme dotýkať seba, osloviť seba navzájom. A takisto slovo, hovorené slovo, nakoniec aj písané samozrejme, je tiež formou dotyku, pretože je formou zbližovania. To je jeden z tých najkrajších aspektov, nakoniec aj zmyslu, hmatu a dotykov, zblížiť sa, priblížiť sa, dotknúť sa a byť k sebe navzájom blízko.

0: Bohumír Bachraty je výtvarný teoretik. Dotyk pre neho znamená stopa štetca na plátne i ľudské gesto.
1: Dobre vieme, že tá kategória a tá polarita dotykov je od tých pozitívnych, príjemných, krásnych a ľudských dotykov. To je to pohľadenie, to je tá túžba, dotkni sa ma, prosím ťa. A na druhej strane je to úder, alebo rana proste, zlý dotyk, dotyk, ktorý robí bolesť, ktorý človeka uráža, zaráža, aj zabíja doslova. Doslova sú aj takéto dotyky, to sú negatívne dotyky, nebezpečné dotyky, neľudské dotyky a treba si uvedomiť, že naozaj aj to je teda kategória krásneho dotyku a kategória toho, ako aj ľudia, my ľudia si hovoríme, ani sa ma nedotkni, ako vystriháme jeden druhému, to je opak toho zbližovania, to je odpor, určitá averzia, vzdialenosť od seba a to nakoniec platí aj v tej kultúre tých dotykov pohľadu, by som povedal, niekedy naozaj nad škaredými vecami, nepeknými vecami zatvárame oči, aby sme nevideli, aby sme sa nedotýkali, aby sme neboli svedkami toho, čo je hrozné, nepekné, neľudské. A preto aj v umení platí, to je zase tá hodnota, krása umenia, že ponúka nám dotknúť sa krásnych vecí. I keď samozrejme ani v umení nie je všetko krásne.

Niekde na samom počiatku toho všetkého bol ten legendárny, by sme mohli povedať, prapočiatočný Big Bang, obrovský dotyk, nepredstaviteľný dotyk, kedy sa niečo neznáme, ten neznámy prvopočiatok tohoto všetkého sa dotkol v podstate času, hmoty a priestoru. S tým sa začal šíriť tento fenomén dotykov do celého nášho sveta. A tu by som povedal aj tie paradoxy tých dotykov v makrosvete, kde vieme dneska na to už astronómia, fyzika, všetko možné, to, čo poznáme vo vesmírnom výskume, pripomína, že dotýkajú sa iste naše planéty, aj keď sa nedotýkajú gravitáciou. To je jedna z tých síl, ktorá je akýmsi zvláštnym motorom alebo energiou dotykov. Dotýkajú sa galaxie, dotýkajú sa energie v tom obrovskom nepredstaviteľnom priestore a povedal by som, že sú tam aj dotyky toho prázdna a práve to si môžeme spojiť s civilizáciou a s vesmírnym výskupom a že práve v tomto prázdne akoby hmatali sondy, vesmírne sondy diela ľudí, akoby hmatali v tom prázdne po stopách ľudí, po tých otlačkoch ľudských stôp, stôp civilizácií neznámych vesmírnych. To je jedna fascinujúca poloha a druhá je zase tá opačná poloha, keď si zoberieme svet atómov alebo buniek, teda živých organizmov, rôznych molekúl, tak aj tam sa dotýkajú veci, ktoré sú tam, ktoré žijú, ktoré majú schopnosť žiť a stvoriť život. A to je zase ten krásny dotyk, kde dotykom naozaj to tým spojením, tým aj oplodnenie vo svete flóry, fauny a v ľudskom svete je formou dotyku predsa, nie? A tento dotyk dáva život. To je ten krásny a kúzelný dotyk, dávajúci život a oživujúci.

Ľudská stopa na mesiaci bola fascinujúcim svedectvom. Zanechali sme tam dotyk. Potvrdili sme, že existujeme.

To je ten fenomén, ktorý poznáme, povedzme aj v ľudovom hrnčiarstve, to sa hovorí tomu zanechať stopu, to je ten dotyk človeka a tu sa môžeme približiť aj výtvarnému umeniu, pre všetkým sochárstvu, pretože sochárstvo je umenie hmatu, umenie, ktoré cíti povrch, pevnosť, tvrdosť, rôznu kvalitu materiálov a naozaj vieme, že v múzeu Rodinovo múzeu v Paríži je nedovolené a dokonca vyzývajú, dotknite sa tých sôch, aby ste cítili plastický objem a keď si spomínam, niekoľkokrát sme boli v tomto múzeu, že sme sa naozaj dotýkali tých sôch, tak sme si hovorili, áno, dotýkame sa bronzového materiálu, ale zároveň sa spájame s dotykom ruky toho človeka, toho sochára, toho Augusta Rodina, ktorý tieto sochy stvoril. Takže tam zrazu ten materiál bol sprostredkujúci medzi článkom, medzi dotykom, respektíve sochárskou schopnosťou, citlivosťou ruky umelca a ruky človeka, ktorý sa ho takto cez jeho dielo môže dotknúť.

0: otlačok ruky. Dieťa sa dotýka sveta okolo seba rukami. Neskôr mu do nej vložíme nástroje a naučíme ho s nimi narábať. Svet, ktorý objavilo rukami, sa zmení.
1: Je to archetypový vzťah človeka a teda nejakého materiálu alebo nejakého média, ktorým sa ten človek zviditeľňuje. A archetypovosť toho dokladá to, že skutočne tie prvé stopy človeka, tie otlačky ľudských dlaní, ľudských rúk v jaskyniach pravekých vo Francúzsku, vo Španielsku, v Lasco, v Truafre alebo v Altamire, znamenali presne ten dotyk, to signum, to znamenie človeka, tie klukatky, ktoré človek vyrýval prstami do steny, bol dotyk človeka do toho materiálu. Bolo to vedomie, že moja ruka môže zanechať v tomto stopu a potom, aby si ako si vylepšil tú ruku, doslova si ju nadstavil, predlžil, zosilnil, tak človek tou túžbou dotknúť sa predmetu a veci si vytvoril nástroj, pracovný nástroj, lovecký nástroj, aj zbraň, treba povedať. Vytvoril si aj šper, ktorý má tiež nakoniec svoju haptickú kvalitu, že dotýkame sa toho šperku. A túto kultúru dotykov, tú citlivosť dotykov naozaj preniesol aj do tohoto materiálu. Isté, že človek vníma viac ako 90% zrakové, opticky, ale ten hmatové pocity, tie sú od narodenia veľce silné, veľce evidentné a preto je dôležitá tá kultúra a výchova tých dotykov, tá hub estetika, ako sa tomu hovorí, kde skutočne treba malým detičkám dávať do ruky rôzne predmety, aby si uvedomovali kvalitu, charakter, pevnosť, tvrdosť, mekosť, nakoniec aj to teplo a chlad, rôznu štruktúru povrchov a aby si uvedomili, aj takto si uvedomili povrchové stránky veci a aby si zároveň uvedomili, že to, čo cítime hmatom na povrchu, by sme mali citom a myšlienkou spoznať aj to, čo je vo vnútri. Teda od toho dotyku preniknúť až dovnútra. A to sú potom, by som povedal, tie dotyky psychické, kde už ten hmatový zmysel možná ustupuje takým širším alebo takej syntéze zmyslového vnímania a aj intelektuálneho vyhodnocovania a prehodnocovania tohto všetkého. A tu by som povedal, že najmä tá forma dotyku pohľadom vedie k tomu, aby sme veci nielen videli a dotkli sa ich zrakom, ale aby sme si aj uvedomili ich význam, ich hodnotu, aby sme si ich analyzovali, syntetizovali, vysvetlili, zhodnotili. A to je krásne, najmä teda v ľudskom vzťahu človeka s človekom, kedy sami ľudia pozeráme na seba, občas aj zatvárame oči, občas sa odvraciame, nechceme vidieť jeden druhého, žiaľ Bohu. Ale naozaj tu sa tie dotyky psychické teda menia na určitý, by som povedal, emotívny a intelektuálny výkon, ktorý prehlbuje teda tú kategóriu dotyku. A príklad toho, ako sa to vráti v takej špirále naspäť, je potom ten, že keď si skutočne zrakom uvidíme, tým dotykom zraku uvidíme a overíme kvalitu veci, ktorú vidíme, tak ideme za ňou a dotkneme sa jej. Pohľadíme toho človeka a vznikne kontakt a tá blízkosť.

Keďže nahrávame v predvianočnom čase, je nový rok, tak rád by som pripomenul ešte aj túto atmosféru, túto sviatočnú atmosféru ako určitú formu dotyku s časom, s prítomnosťou, ale zároveň aj s minulým a iste aj s budúcim. Pretože naozaj si môžeme uvedomiť, že aj Vianoce, aj Nový rok, tradície sú v podstate dotyky s históriou, sú to dotyky s kresťanskými tradíciami narodenia Nového roku. A takisto aj doba vianočná, aj nakoniec táto novoročná, je doba dotykov takého dobra a človečiny. Škoda, že to neplatí celý rok. Samozrejme, že Vianoce nemôžu byť celý rok, aj nový rok je 1.1., ale predsa len by to malo byť častejšie, pretože aj fenomén sviatkov môžeme chápať, aj to platí naozaj ako fenomén zbližovania. Vieme, že sa stretajú rodiny, ľudia, priatelia, príbuzní. Teda naozaj, ako si sa chceme aj v tomto, tejto atmosfére, v tejto situácii dotknúť, byť sebe bližšie, k sebe bližšie, stretnúť sa a nakoniec aj tá forma daru alebo darčeku je formou dotyku. Veď si ich odovzdávame jeden druhého, cítime ich, vnímame ich a naozaj si myslím, že aj to detičko, keď dostane tú panenku alebo bábiku alebo vláčik alebo autičko alebo dneska už rieke iné moderné hračky, v podstate tiež ich vníma aj dotyk a cez ten dotyk si uvedomuje všetky tieto pekné väzby ľudí, ktorí by sa mali predovšetkým ľudsky dotýkať.

Vypočuli ste si feature Sone Koželovej Dotyk v génoch. Majsterka zvuku Mária Vrancová, technická spolupráca Táňa Horvátová. Relácia mala premiéru v roku 2004.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Široká paleta podôb bábkového umenia, jeho presahy do činohry, fyzického divadla či tanca, ale aj tradičné bábkarské postupy. Od 17. do 20. septembra sa v Bratislave uskutoční festival bábkového umenia Prieniky. A my budeme pri tom. Naživo z festivalu sa v piatok 18. septembra o 14. prihlási moderátorka Jarmila Vitovičová. Počúvajte Rádio Devín a buďte v dotyku s kultúrou. Viac na radiodevin.sk.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaní Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou Najmou od Johna Coltrane'a, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simone v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na záver relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
2: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V utorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Túžba dostať sa do vyššej spoločnosti, opojná moc peňazí a ľudské vášne sú nevyčerpateľnou inšpiráciou pre literatúru. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s literárnym osudom muža, ktorý z nich vytvoril veľkolepú fresku spoločnosti. Predmetom nášho dnešného literárneho výletu do Francúzska bude Honoré de Balzac, trpezlivý pozorovateľ ľudských povách a majstrovský rozprávač príbehov o vzostupoch, pádoch i stratených ilúziách. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Gálková.

0: Našim dnešným hosťom je doktorka Monika Zázrivcová, ktorá pôsobí na katedre romanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V úvode nášho rozhovoru o osobnosti literáta Honoré de Balzaca sa budeme venovať základným biografickým súvislostiam. Moja prvá otázka teda znie, z akých pomerov Honoré de Balzac pochádzal?
1: Napriek tomu, že Balzac má v mene, pod ktorým sa stal ako románopisec slávnym šľachtický prídomok de, Honoré de Balzac nebol pôvodom šľachtic, ale bol celý svoj život fascinovaný aristokratickým prostredím, do ktorého chcel veľmi patriť, respektíve ním chcel byť prinajmenšom prijatý. Realita je však taká, že Balzac bol vnukom sedliakov z albigenského kraja na juhu Francúzska, ktorých priezvisko bolo Balsa a mali 11 detí. Najstarším z nich bol Bernard François, ktorý si neskôr sám mení meno na Balzac. Ten sa ako 20-ročný, ambiciózny a priebojný mladý muž rozhodne vymaniť zo sedliackého prostredia a odísť do Paríža, kde chce zbohatnúť a dosiahnuť isté postavenie. Premena zo sedliaka na meštiaka začne najprv počas revolúcie, keď sa stáva úradníkom v Parížskej revolučnej mestskej rade a pokračuje a završuje sa počas napoleonských vojen, kedy ho jeho cit pre peniaze privádza pri armáde na pozíciu, kde sa dá dobre zarobiť, k zásobovaniu a dodávkam na front, pri ktorých nadviaže vzťahy aj s rôznymi obchodníkmi a bankármi. Až teraz, ako finančne solidná partia, sa môže konečne oženiť s dievčinou z dobrej meštiackej rodiny. Jeho vyvolenou sa stáva o 23 rokov mladšia Anna Charlotte Salambierová. Sprvu budú mať 3 spoločné deti. Z Paríža sa spolu presťahujú do mesta Tours, kde sa im 20. mája 1799 narodí prvorodený syn Honoré, ktorý sa do kraja okolo svojho rodného mesta bude vždy rád vracať, najmä aby tam mohol nerušene pracovať. Veľa lásky a pozornosti si však v detstve od rodičov neužije, pretože v podstate až do 14 rokov žije mimo rodného domu, najprv ako kojenec u dojky a u cudzích ľudí až do svojich 6 rokov a potom odchádza do prísnej kláštornej internátnej školy. Matka mu nikdy neprejavuje lásku, odstrkuje ho, prejavy nehy od svojho dieťaťa považuje za otravné a neslušné. Ako šetrná, skúpa meštiačka, ktorá sa bojí škandálov a verejného pošpinenia svojho mena, mu však až do smrti bude pomáhať s hľadaním prostriedkov na to, aby jej syn dokázal najprv realizovať svoje veľkolepé obchodné plány s vidinou zisku a potom splácať svoje dlhy a vyhýbať sa veriteľom. Po otcovi zdedí Balzac životný optimizmus, žoviálnosť, chuť púšťať sa do finančných špekulácií, ale tiež istú hlučnosť, plebejskosť a vulgárnosť v správaní sa v spoločnosti. Tá však tieto prejavy toleruje, pretože otec i syn Balzacovci sú obaja výborní a nadšení rozprávači. A práve Balzacov otec sa zvykol žartom v najúžšom rodinnom kruhu chváliť tým, že by možno mohli byť ako rodina vzdialenými príbuznými so starogalským rytierským rodom Balzacov z Antrág. Túto otcovú domnienku povýšila synová naozaj nesmierna predstavivosť na nepopierateľnú skutočnosť a tak sa z Honoré Balzaca, keď má 30 rokov, stáva Honoré de Balzac, ktorý však vždy ostáva, čo sa jeho pôvodu týka, najmä vnukom sedliaka a synom meštiaka.
0: Honoré de Balzac pôvodne študoval právo. Kedy a za akých okolností sa rozhodol vymeniť právnickú kariéru za pomerne neistý život spisovateľa?
1: Študovať právo začína ako 17-ročný v roku 1816 a je to skôr sen jeho rodičov ako jeho vlastný, ako to často býva v rodinách. Tí chcú, aby ich syn mal cez právnickú kariéru zaistenú pohodlnú meštiackú budúcnosť. Po štúdiách mal prevziať právnickú alebo notárskú kanceláriu a dobre sa oženiť s dievčinou z bohatej meštiackej rodiny. Cúpre si na istoty. Honoré sa však od svojich štúdií na kláštornej škole od 12. roku svojho života na miesto drilovania latinčiny a zbytočného memorovania radšej utieka ku knihám. Hltavo ich číta jednu za druhou. Cvičí si tak svoju pamäť i obrazotvornosť a cez príbehy opísané v knihách žije viac vo svojom vnútornom svete ako v bezútešnom svete vonkajšom. A myslím si, že práve láska ku knihám, k literatúre spôsobí, že v roku 1819 ako 20-ročný sa konečne otvorene vzbúri voči rodičovským plánom a naplno sú uvedomí, že právnická kariéra nie je pre ňoho, pretože počas svojej právnickej praxe u advokáta a neskôr notára nezažil ani jeden voľný a šťastný deň a bolo to pre ňoho skôr utrpenie. Pred rodičmi vyhlási, že právnické povolanie vykonávať nebude, ale má ambíciu stať sa spisovateľom a živiť sa tým.
0: Jeho prvé literárne pokusy, často vydávané pod pseudonymami, veľký úspech nezaznamenal zaznamenali. Ako toto obdobie neúspechov ovplyvnilo jeho ďalšie životné smerovanie?
1: Neúspechy, a že ich zažil v živote naozaj veľa, Balzaka nikdy nedokázali úplne znechutiť a s odvahou, silnou vôľou, optimizmom a vidinou slávy a zisku sa vždy posúval ďalej. Hoci pod pseudonymami začína ako 20-ročný na zákazku s písaním, dnes by sme povedali, že brakovej literatúry, čo populárnych, lácnych literárnych diel, ktoré dokázali uspokojiť pomerne široké čitateľské publikum 20. rokov 19. storočia, dychtiace po románoch dobrodružných, gotických, dráždivých, romantických, exotických, v ktorých nie je núdza o krv a slzy, o podlosť a šľachetnosť, dokonca ani o hrôzu a nadprirodzené javy, dokáže aj za dobrodružno-romanticko-historické príbehy zinkasovať na základe zmluvy 800 až 2000 frankov, čo mu umožňuje istú slobodu a hlavne finančnú nezávislosť od rodiny. Takže Balzac vlastne vidí, že vie zaujať čitateľa, že sa písaním dokáže uživiť, hoci zatiaľ neprináša vlastné originálne príbehy, ktoré odpozoroval na základe svojej životnej skúsenosti. Cvičí si však predstavivosť i techniku písania a vidí aj to, že vie písať rýchlo. A ak chce viac zarobiť, tak rýchlo písať aj musí. Získava istú pracovnú disciplínu, stáva sa doslova galejníkom literatúry, píše 20, 30, 40 stránok, respektíve v priemere jednu kapitolu denne. A metaforicky by sa dalo povedať, že je takou továrňou na romány a ňou vlastne ostane aj v časoch, keď sa už nebude skrývať pod pseudonymami, ale pod svojím vlastným menom bude písať nezabudnutelné romány.
0: Balzac sa pustil aj do podnikania, no namiesto úspechu si odniesol dlhy, ktoré ho prenasledovali takmer celý život. Do akej miery sa jeho osobné skúsenosti s peniazmi, veriteľmi a podnikateľským rizikom premietli aj do jeho próz?
1: No, možno povedať, že do veľmi veľkej, a že bola preňho dokonca kľúčová. Naučila mladého fantastu, idealistu a romantika vidieť skutočný svet so všetkými jeho každodennými drámami, z ktorých sa veľmi rýchlo môže stať tragédia. Z Balzaca sa stáva realista, ktorý spoznal obludný a démonický význam peňazí v materialisticky nastavenej spoločnosti a získal dostatok poznatkov o sociálnych súvislostiach a protikladoch. V ľuďoch vidí aj ich krutú malosť, podlú vypočítavosť, ale aj skrytú mohutnosť. Na vlastnej koži si zažil, ako sa peniaze šporia, investujú i ako ľahko sa dá o ne prísť, taktiež ako naivných klamú manipulátori a špekulanti, čo znamená úspech a neúspech, ako môže človek podvádzať iných i sám seba. Len takéto životné skúsenosti a sklamania ho mohli priviesť k tomu, že vznikli jeho veľké diela, ako napríklad Šagrenová koža, Stratené ilúzie, Otec Goriot. Až keď Balzac stroskotal v skutočnom svete, dozrel v ňom umelec, ktorý dokázal neopakovateľne a presvedčivo, uveriteľne stvárniť tento skutočný svet vo svojom svete fikčnom, románovom.

0: V románe Otec Goriot prepojil Honoré de Balzac dôvernú znalosť ľudských povách s prenikavou analýzou spoločenských vzťahov. Práve schopnosť ukázať, ako peniaze a túžba po spoločenskom vzostupe formujú aj najosobnejšie ľudské rozhodnutia, z neho robí jedno zo zásadných diel európskeho realizmu. Tragédia otca, bezvýhradne oddaného svojim dcéram, sa tu prelína s príbehom mladého Rastiňaka, ktorý spoznáva cenu úspechu v parížskej spoločnosti. Z nášho archívu vyberáme ukážku z rozhlasovej dramatizácie románu Otec Goriot z roku 1973. V úlohe otca Goriota sa predstavil František Di Barbora a postave Rastiňaka prepožičal hlas Peter Mikulík.
1: Rodičia všetky peniaze obetujú na moje štúdia a sebe nedožičia v nedeľu ani len fľašu vína. Ja som ich jediná nádej. Aký by som tam musel byť syn, aby som ich sklamal.
2: No a čo môžeš spraviť? Budeš sa ničiť, budeš excelovať na všetkých skúškach a...
1: Mám dve sestry. Anielsky krásne a nevinné. Chcem, aby boli šťastné. Ale ich šťastie bude stáť aspoň 200 tisíc frankov, ktoré musím stoj čo stoj získať na ich veno. Rozhodol som sa pre vysokú hru.
2: Vysokú hru?
1: Áno. Musím čím skôr dosiahnuť významné spoločenské postavenie.
2: A máš v rukách nejaké tromfy?
1: Ženy. Čo myslíš? Mohol by som sa páčiť ženám. A zdá aj ženám z vysokej spoločnosti.
2: Ale, pán de Rastiňák, aká zbytočná skromnosť. Na moju dušu nepoznám Parížanku, ktorá by nepodľahla čaru tvojej osobnosti. Keby si nemal na sebe tento vyšedivený nákrčník, vyleštené nohavice a tri razy podbité topánky, nič by ti nechýbalo do ozajstného markíza.
1: No iba 1 000 000 frankov v banke. A práve preto som sa rozhodol. Mojím tromfom v tejto hre budú ženy. Tie otvárajú dvere do najvyššej spoločnosti, k najlepším miestam. Musím len získať náklonnosť nejakej dámy vznešeného rodu, ktorá mi otvorí cestu k spoločenskému úspechu.
2: A kto ťa uvedie k tej dáme?
1: Moja teta, pani de Marciak. Pozná veľa osôb zo šlachtických kruhov. Potriasala teda konármi svojho rodostromu a usúdila, že spomedzi bohatých príbuzných, ktorí by mohli poslúžiť jej synovcovi, by sa tomu azda najmenej bránila pani Vicomtesa de Beauséan. Napísala jej a Vicomtesa odpovedala pozvánkou na ples, ktorý bude zajtra večer v jej paláci.
2: Tak potom do boja, drahý braček. A želám ti veľa bojového šťastia.
3: Hej, Silvia, kde sa motáš? Už je 11:30, poď mi pomôcť. Zeleninu a mlieko zanes do pivnice, bude na večeru.
4: Ale toto... Pán Rastiňak sa vrátil z vakácií. No to je pekné od vás, že ste dodržali slovo a že ste ostali verní nášmu penziónu. Silvia... Urob pánu Rastiňakovi kávu. Určite je po ceste ukonaný.
1: Ďakujem za vás, kávos.
4: Len sa neodhádzujte. Teraz bude v izbičke vedľa vás bývať otec Gorio. Predstavte si, ten vážený človek sa spustil. Začal si sem vodiť nejaké slečny. A tie mu museli poriadne pustiť žilou.
5: Dobrý deň, pán študent.
3: Kristof, pomôžeš pánu Rastiňakovi odniesť batožinu do izby.
4: No... A ja som sa hoveru spýtala, kto to za ním behá a či si myslí, že môj dom je bordel. A viete, čo mi ten starý luhár povedal? Vraj ho nejaké ženské nenavštevujú, že k nemu chodí iba dve dámy a to sú vraj jeho céry.
5: Ale tie dámy sú naozaj jeho céry.
3: Odkiaľ ty to môžeš vedieť?
5: Pán Gorio ma niekedy posiela s listami, obeží ju v prepichu a vždy ma štedro odmenia.
4: Keby otec Gorio mal také bohaté céry, ako hovoríš, nebýval by predsa u mňa. A ešte k tomu v najlacnejšej izbe, ako bedár. Keď pred 3 rokmi prišiel, naozaj vyzeral ako zámožný veľkoobchodník. Kam by bol podiel celý ten majetok, keby ho nebola pohltila jeho zhýralosť?
1: Nemôžem uveriť, že by pán Gorio tajne viedol nerestný život.
6: Ešte ste primladí na to, aby ste poznali neresti Paríža. Neskôr uvidíte, že ľudí spaľujú rozličné vášne.
1: Ó, pán Potré.
6: Vitajte, pán Rastiňák. Naše životné dráhy pôjdu opäť kúsok vedľa seba, či sa vám to páči, alebo nie. Ale podajte mi ruku. Som naozaj rád, že vás opäť vidím.
1: Dobrý deň.
6: Mamička Vokérová, čo dobré bude dnes na obed?
3: Hovädzie a zelenina.
6: Moje najobľúbenejšie jedlo. Vôbec mi nevadí, že ho máme skoro každý deň.
3: Opäť si ma doberáte mi jeden.
6: No len povedzte, čo ste mali na jazyku. Povedzte, bezočí vec, vôbec sa neurazím. Mám vám ísť pomôcť do kuchyne?
3: Ach, nie, nie, iba by ste mi zavadzali.
6: A to sa mýlite. Votren sa vyzná vo všetkom.
7: Pán Eugen, tu je káva.
6: To je vôňa, bože, bože. To je vôňa. Doneste aj mne. A kalište koniaku ako vždy. A týchto 100 sú za obsluhu, Silvia.
7: A to nemuselo byť. No, ďakujem pekne. Ale aby som nezabudla, dnes sa na vás na trhu pýtal nejaký pán.
6: Ale, ale... Na mňa?
7: No, iba také hlúposti. Vraj býva u vás ten pán s bokom bradami, ktoré si farbí.
6: A čo si mu povedala?
7: Nie, pán môj, nefarbí si. Taký veselý človek ako on nemá veru na to čas.
6: Dobre si odpovedala. Vždy tak odpovedaj. Cudzí ľudia nemajú poznať naše slabosti. To už pokazilo vyhliadky na nejeden sobáš.
7: A ešte vraj, či som vás niekedy videla obliekať si košeľu.
6: Aj na to sa ťa pýtali?
7: Veru, taká hlúposť.
6: Tu máš ešte 100 sú. A keď sa ťa bude niekto na mňa pýtať, vždy mi to príď povedať.
3: Pani Kutierová, už ste sa vrátili? Tak ako ste pochodili?
6: Ale, ale, a prečo má naša mladá krásavica Viktória červené oči? Hádam len neplaká.
8: No, to je zloduch a nevlastný otec. Predstavte si, najskôr nás akýsi bezočivý sluha vôbec nechcel pustiť dnu. A keď sme sa konečne k pánu Tajferovi dostali, neponúkol nám ani stoličku a Viktorína musela celý čas stáť. A potom nám povedal, aby sme sa v budúcnosti neunúvali návštevami. Ja. Viktorínu matku, moju nebohú sestru, si vraj vzal za manželku bez vena a preto Viktorína nemôže uplatňovať nejaké nároky. Len ja viem, ako ten zlodej bezočivo lúhal, pretože sestra dostala od otca 200 000 frankov, iba to neuviedli v svadobnej zmluve. A teraz chce pán Tajfer odkázať celý majetok svojmu synovi z prvého manželstva, Mamľasovi, ktorý Viktorínu ani len nepozdravil.
9: Tietuška, prosím vás, nerozprávajte tak. Je to iba moja vina, že som ho nevedela presvedčiť.
8: Ale prosím ťa, viete, čo urobil ten odľud? Keď sa mu Viktorína vrhla k nohám a smelo mu povedala, že sa podriadi jeho vôli, ale že si musí prečítať poslednú vôľu svojej nebohej matky, zobral závet a hodil ho do ohňa.
3: Úbohé dieťa. Uvidíte, že váš otec si svojou bezcitnosťou a neoblomnosťou ešte privodí nejaké nešťastie.
6: Takúto nespravodlivosť nemám rád. O niekoľko dní sa sám postarám o vašu vec a uvidíte, že všetko pôjde dobre.
9: Pane, keby ste vedeli nejakým spôsobom dostať sa k môjmu otcovi, povedzte mu, prosím, že jeho láska a česť mojej matky sú mi drahšie ako všetko bohatstvo sveta.
7: Môžem už prestierať na stôl, milosť pani.
3: Kto nám ešte chýba?
7: Iba pán Gorio, už sú všetci doma.
3: Nebudeme čakať, prestierajte.
10: Ľudia! Ľudia, podržte ma.
2: Aké strašidlo.
7: Otec Gorio?
3: No, ten ale vyzerá.
11: Dobrý deň.
2: Čo to máte na hlave, pán Gorio?
11: Vidíte predsa. Vlasy.
2: To sú vlasy? Podľa farby sú to skôr morské riasy.
3: Čo ste urobili so svojimi vlasmi?
11: Čo by som urobil? Práve, že nič. Prepustil som svojho parochniara, ktorý ma chodieval česať a pudrovať.
2: No, milý tatko Gorio, ako chcete teraz príjmať svoje krásavice? Veď sa vás naľakajú.
11: Máte na mysli moje dcery.

0: rozhovore s pani doktorkou Zázrivcovou budeme pokračovať. V nasledujúcej časti rozhovoru sa budeme venovať autorskej metóde Honoré de Balzaca, ktorá stála za opusom s názvom Ľudská komédia. Pochopiteľne sa pristavíme aj pri vzťahu so šľachtičnou Haňskou. O Balzacovi sa traduje, že pracoval celé noci a pil obrovské množstvo kávy, pričom svoje texty neprestajne prepisoval. Čo o jeho pracovnej metóde vieme naozaj?
1: No podľa biografických prameňov tvorí Balzac 14 až 17, niektoré prameňov uvádza dokonca 19 hodín denne. Svoje diela začína písať o polnoci a píše nepretržite 4 až 6 hodín. Potom si dá tú svoju obľúbenú kávu, ktorá je naozaj nadmerná konzumácia, prispieje k jeho predčasnej smrti vo veku 51 rokov a pokračuje v práci až do 8 hodiny ráno, kedy písanie preruší, aby si dal hodinový teplý kúpeľ. O 9 hodine pokračuje v práci, už v takej inej, aby to nebolo také jednotvárne, číta a koriguje to, čo už napísal vo forme vysadzaných stĺpcov pred tlačou. V nočnom tranze vizionárskeho tvorenia si totiž vôbec nepamätá to, čo a ako presne napísal a vidí to riadne až vtedy, keď mu to pošlu z tlačiarne na korektúru. A potom Balzac skúma, hodnotí, škrtá, prepisuje, premiestňuje, doplňa, tvorí nanovo, aby to bolo napísané lepšie, jasnejšie. Kým vyjde definitívny text, Balzac urobí pred tlačou niekoľko korektúr. Hovorí sa, že pri niektorých textoch dokonca až 16, z čoho tlačiari teda nemajú radosť, ale u neho ide o jeho najvnútornejšiu umeleckú česť a snahu o dokonalosť. Napoludnie sa len trochu naje, pretože jedlo vraj zmalátňuje ducha a pokračuje v písaní až do 5. hodiny popoludní, kedy konečne odkladá pero, necháva svoj mozog odpočinúť a dopraje si večeru. O 8. večer disciplinovane si ide opäť ľahnúť, aby od polnoci mohol zaspísať, kým nie je dielo dokončené, čo trvá tak 2 až 3 týždne, a až potom si dokáže dopriať pár dní oddychu. No a len asi takéto sebazničujúce pracovné nasadenie môže vysvetliť to, že za 20 rokov mohol stvoriť svoj monumentálny cyklus s názvom Ľudská komédia.
0: Osobitnú kapitolu jeho života predstavoval dlhoročný korešpondenčný vzťah s poľskou šľachtičnou Evelinou Hanskou, s ktorou sa napokon krátko pred smrťou oženil. Aký význam mala táto žena pre Balzacov osobný, ale i ten tvorivý život?
1: No, jej význam pre život umelca, ktorý obdivuje všetko aristokratické, bol naozaj veľmi veľký. Balzac totiž od mladosti túžil po manželke, ktorá bude ako chápajúca a spriaznená duša nielen čítať jeho romány a rozumieť jeho tvorbe, ale bude to hlavne šľachtičná, aby dokázala ho v salónoch patrične reprezentovať, no a najlepšie ovdovená, ktorá by priniesla do ich zväzku okrem istej vášne a spoločenského statusu aj do dostatočné finančné prostriedky, aby mohol byť ako spisovateľ slobodný a nezávislý. Takto si vysníval svoju budúcnosť, no a v osobe pani Haňskej, pôvodom poľskej aristokratky žijúcej s prvým manželom v bohatej usadlosti na Ukrajine blízko Odesy, sa mu to takmer splnilo. Keď som povedal takmer, tak to znamená vlastne, že benefity z takéhoto manželského zväzku si dlhmi finančne úplne zrujnovaný Balzac nemohol dlho užívať, pretože hoci sa s pani Haňskou poznali od roku 1832, vdovou sa stáva až v roku 1841 a Balzac musí trpezlivo čakať až do marca roku 1850, kým si ho vtedy vlastne už na smrť chorého Evelina Haňská, dlho sa obávajúca jeho rozhadzovačnosti a marnotratnosti, konečne predsa len berie za manžela, pričom Balzac o 4 mesiace po svadbe umiera. Eveline Haňskej však nielen Balzac, ale aj my, jeho dnešní čitatelia, môžeme ďakovať za to, že ako náročná, žiarlivá, ale aj ambiciózna milenka nutila Balzaca k tomu, aby jej často písala listy, ktoré starostlivo uchovávala s jasným cieľom, aby raz mohli byť publikované. A ona, inak v podstate neviditeľná, ničím zaujímavá poľsko-ukrajinská statkárka, sa tak stala nesmrteľnou milenkou slávneho románopisca. Vďaka tejto jej ctižiadosti sa nám zachovalo 414 listov, ktoré jej Balzac napísal a z ktorých sa možno dozvedieť veľa o jeho živote, vzťahu k pani Haňskej, ale aj o jeho tvorivom procese a dielach, na ktorých pracoval. Tieto listy vyšli vo Francúzsku ako samostatný knižný titul s názvom Dopisy pani Haňskej.
0: Balzaca zvykneme označovať ako jedného zo zakladateľov kritického realizmu. Je však jeho tvorba výsostne realistická?
1: No, Balzák spolu so Standalom sú považovaní za predstaviteľov tzv. Prvej vlny realizmu, pretože svoje romány píšu v prvej polovici 19. storočia, kedy vo Francúzsku dominuje v poézii, próze i dráme romantizmus. Ten vrcholí okolo roku 1830. No a práve tento smer do istej miery v niečom prirodzene ovplyvní aj diela oboch spomínaných spisovateľov. U Balzaka tento vplyv cítime najmä v tom, že prináša na scénu také výnimočné postavy, ovládané zničujúcou vášňou, ktoré niečím presahujú priemer. Zažívajú nečakané životné peripetie a silne pociťujú ten tradičný romantický rozpor medzi ideálom a skutočnosťou. Cítia sa nepochopení väčšinovou spoločnosťou. Navyše, Balzakov románový svet dokáže byť aj temný, tajomný a poznačený fantastičnom, ako napríklad v románe Šagrenová koža, človek, ktorý myslí na Edgara Allana Poea. Romantici a aj sám Balzak sa totiž zaujímajú o mystické, ezoterické, okultné sily a neviditeľné a nevysvetliteľné súvislosti medzi hmotným a duchovným svetom, o to, čo je v ľudskom živote naozaj tajomné a nevysvetliteľné. Štýl jeho písania si zachováva istý romantický rozmer rovnako, taký typický balzakovský vševediaci, všade prítomný a väčšinou neviditeľný rozprávač v tretej osobe sa v texte miestami zjaví, zviditeľňuje ako subjekt v prvej osobe, komunikuje s čitateľom, dáva mu indície, posudzuje postavy, dramatizuje situácie a niektoré postavy nadobúdajú epický alebo až démonický rozmer, ako napríklad Votren, vodcovi Goriotovi. Čiže možno povedať, že Balzak využíva romantické postupy, aby podal realistický obraz.
0: V roku 1842 dal svojmu rozsiahlemu literárnemu projektu názov Ľudská komédia. Čo týmto názvom naznačoval o svete, ktorý chcel zachytiť?
1: Názov Ľudská komédia je vedomou protiváhou Danteho Božskej komédie. Kým však Dante hovorí o posmrtnom a nadprirodzenom svete, Balzak chce súborom svojich románov podať hĺbkový a čo najkomplexnejší obraz pozemského sveta, v ktorom postavy prežívajú vlastné peklá, očistce i chvíle vykúpenia v Paríži, či v inom francúzskom meste, na vidieku, v rodine, uprostred obchodných transakcií, či v zápase o spoločenské postavenie. Vybratým názvom Balzak naznačuje ambíciu vytvoriť akúsi modernú encyklopédiu ľudského života, v ktorom sa za nekonečnou rozmanitosťou individuálnych osudov opakujú tie isté základné ľudské vášne. Lebo vášeň je podľa Balzaka základnou hybnou silou ľudstva, ale zároveň môže človeka, ale i spoločnosť zničiť. Túžba po bohatstve, po spoločenskom postavení alebo láske uvádza postavy do pohybu, no nieraz vedie k ich morálnemu či fyzickému pádu. Slovo komédia odkazuje aj na veľké javisko ľudského sveta, na ktorom sa denne odohrávajú drámy vášní, záujmov, spoločenského vzostupu, ale i pádu, cnosti i neresti. Spoločnosť je podľa Balzaka divadlo, v ktorom ľudia, komedianti, hrajú spoločenské roly, skrývajú svoje skutočné úmysly a často sa prispôsobujú očakávaniam prostredia, v ktorom žijú. Nosia masky, zaujímajú pózy. Komédia teda znamená aj pretvárku, pri ktorej vonkajšie zdanie nezodpovedá vnútornej pravde a takáto komédia, ako vieme, sa končí väčšinou tragicky.
0: Našu pozornosť teraz obrátime k filozofickému románu Honoré de Balzaca Šagrenová koža. V nej spojil Balzac fantastický príbeh s realistickým obrazom parížskej spoločnosti a filozofickou úvahou o ľudskej túžbe. Román patrí k ústredným dielam filozofických štúdií jeho ľudskej komédie a ukazuje, ako sa v Balzacovej tvorbe prenikavé pozorovanie skutočnosti dopĺňa so symbolickým výkladom ľudského osudu. Mladý Rafael du Valentín získava kožu, ktorá mu plní želania, no s každým z nich sa zmenšuje a tým sa skracuje aj jeho život. Fantastický motív tak dáva konkrétnu podobu predstave, že človek svojimi vášňami a ctižiadosťou vyčerpáva vlastnú životnú silu. V príbehu sa ozýva faustovská téma osudovej ceny za splnené túžby, ktorú Balzac zasadzuje do sveta peňazí, pôžitku a spoločenských ambícií. V nasledujúcich chvíľach si vypočujete ukážku z románu Šagrénová koža v interpretácii Petra Bzdúcha z roku 1993.

Rafael kráčal pomaly chodbami divadla. Nesľuboval si nejakú radosť týchto rozkoší, po ktorých kedysi tak túžil. V tej chvíli zaznel zvonček a diváci opustili foaje. Keď Rafael vstupoval do lóže, zazrel Fedoru. V lóži na druhej strane hľadiska, celkom oproti nemu. Grófka prišla zrejme len pred chvíľou, zhodila šál, odhalila hrdlo, robila drobné, neopísateľné pohyby kokety, ktorá chce na seba upozorniť. Všetky zraky sa na ňu upierali. Sprevádzal ju mladý francúzsky pér, pýtala si od neho ďalekohľad, ktorý jej držal. Rafael podľa gesta, podľa toho, ako pozerala na svojho nového spoločníka, odhadol, akej tyranii sa podrobil jeho nástupca. Fascinovaný zrejme, ako kedysi on, klamaný ako on. Ako on zápasiaci celou silou opravdivé lásky s chladnou vypočítavosťou tej ženy. Tento mladík prežíva muky, ktorých sa Valentín našťastie zriekol. Nevýslovná radosť oživila Fedorinu tvár, keď premerala ďalekohľadom všetky lóže, poobzerala si v rýchlosti toalety a uisťovala sa, že šperkami a krásou zatieňuje najkrajšie a najelegantnejšie ženy Paríža. Smiala sa, aby ukázala svoje biele zuby, potriasala hlavou vyzdobenou kvetmi, aby vzbudila obdiv. Jej pohľad blúdil z lóže do lóže, tútkvel s posmešným pohľadom na barete nešikovne nasadenom na čele ruskej princeznej, tu na nepodarenom klobúku, ktorý strašne zle pristal akejsi bankárovej dcére. Zrazu sa stretla s meravým Rafaelovým pohľadom a zbledla. Ohrdený milenec ju drvil nemilosrdným pohrdlivým pohľadom. Kým každý z odvrhnutých ctiteľov uznával jej moc, Valentín jediný na svete bol v bezpečí pred jej zvodby. Moc, ktorej beztrestne vzdorujeme, vedie k úskaze. Táto zásada je hlbšie v srdci ženy vyritá než v hlave kráľov. A tak Fedora videla v Rafaelovi zosobnenú smrť svojich pôvabov a svoje koketérie. Slovo, ktoré vyslovil minulý večer v opere, stalo sa už slávnym v parížskych salónoch. Ostrie tohto britkého epigramu spôsobilo grófke nevyliečiteľnú ranu. Vo Francúzsku vieme ranu vypaľovať, ale nepoznáme ešte liek na bolesť zavinenú slovom. Pri uvertúre k druhému dejstvu vstúpila do lóže, ktorá bola až dosiaľ prázdna a susedila s Rafaelovou ložou, akási žena. V celom hľadisku zašumel obdivný šepot. More ľudských tvári sa rozvlnilo porozumením a všetky oči sa upreli na neznámu. Mladí i starí robili taký huk, že hudobníci z orchestra sa obrátili, keď sa dvíhala opona, aby si vynútili ticho. Ale i oni sa pripojili k prejavom uznania a zmetený šum sa tým len zväčšoval. V každej lóži sa vzrušenie rozprávalo. Všetky ženy sa ozbrojili ďalekohľadmi, omladnutí starci si čistili kožou rukavíc sklo na lornetoch. Nadšenie sa znenáhla utišovalo, na javisku zaznel spev a všetko sa vrátilo do svojich koľají. Vysoká spoločnosť sa zahambila, že sa dala premôcť prirodzeným pohnutím.

Rafaelov život závisel od zmluvy, ktorú neporušil a ktorú uzavrel sám so sebou. Sľúbil si, že sa nikdy pozornejší nepozrie ani na jednu ženu. A aby sa chránil od každého pokušenia, nosil lorňon, ktorého malé skielka boli tak umne spracované, že narúšali harmóniu i najkrajších črt a dávali im ohyzdný výzor. Bol ešte od rána v zajati strachu, keď pri jednoduchom zvorilostnom želaní sa talizman v zápätí stiahol. Pevne si zaumienil, že sa k svojej susedke neobráti. Sedel ako nejaká vojvodkyňa, opieral sa chrbtom o roh svoje lóže a bezočivo zacláňal neznámej polovicu javiska tváriaca, ako by ňou pohrdal, ba ako by ani nevedel, že za ním sedí krásna žena. Susedka presne napodobňovala Valenténovu pózu. Opierala sa lakťom o kraj lóže a dívala sa na spevákov s tvárou obrátenou k ním z troch štvrtín, ani čo by sedela Maliarovi. Obidvaja pripomínali pohnevaných milencov, ktorí trucujú, obracajú sa k sebe chrbtom a pri prvom nežnom slovku sa objímu. Chvíľami sa Rafaelovej hlavy celkom jemne dotkli ľahučké marabutie perá alebo vlasy neznámej a vzbudili v ňom slastný pocit, proti ktorému márne bojoval. O chvíľu pocítil i nežný dotyk bielých čipiek, ktoré jej lemovali šaty. A šaty sami jemnučko šušťali v záhyboch a v tom šuchote bolo akési jemné čaro. Aj nepostihnutelný pohyb, ktorým sa na hrudi, na chrbte a na šatách prejavovalo dýchanie tej krásnej ženy, celá jej úchvatná bytosť prešla náhle na Rafaela ako elektrická iskra. Tyl a čipky prenášali verne na jeho podráždené rameno rozkošný žiar toho bielého a obnaženého chrbta. Tieto dve bytosti, rozlúčené spoločenskými priehradami a oddelené od seba priepasťami smrti, dýchali z akéhosi rozmaru prírody spoločne a možno na seba vzájomne mysleli. Prenikavé vône aloji vystupňovali Rafaelovo opojenie. Jeho prekážkou podráždená obrazotvornosť, ktorá sa dobrovoľnými putami stávala ešte vrtošivejšou, mu ihneď tú ženu črtala ohnivými čiarami. Prudko sa obrátil. Neznámej sa asi nemilo dotklo, že je v takomto styku s cudzím mužom a urobila podobný pohyb. Ich tváre, vzrušené rovnakou myšlienkou, zostali obrátené proti sebe.

0: Balzac si v ľudskej komédii predsavzal vytvoriť takmer úplný obraz francúzskej spoločnosti prvej polovice 19. storočia. Pani doktorka Zázrivcová nám priblíži, aký systém svojmu cyklu dal a podľa čoho jednotlivé prózy rozčlenil.
1: Vo svojom predhovore k ľudskej komédii sám vysvetľuje svoj monumentálny projekt niekoľkými základnými myšlienkami. Prvotný impuls vznikol zo vzájomného porovnania ľudskej a živočíšnej ríše a tak ako prírodné prostredie vytvára rozličné zoologické druhy, spoločenské prostredie zas vytvára rozličné spoločenské druhy. Čiže napríklad bankár, vojak, remeselník, novinár, spisovateľ, právnik, politik, šľachtic, kňaz či chudobný človek sa od seba odlišujú podobne výrazne ako jednotlivé živočíšne druhy. Balzac chce vlastne ukázať, že človek nie je izolovanou bytosťou, ale jeho charakter, správanie a osud formuje prostredie, v ktorom sa pohybuje. Jeho povolanie, jeho spoločenské postavenie, majetok, rodina, známosti i historická situácia. Preto chcel aj cez také svoje známe, dlhé a detailné opisy zachytiť nielen ľudí, ale aj materiálny svet, ktorý ich obklopuje a v istom zmysle charakterizuje. Ich odev, domy, nábytok, spôsob reči, každodenné zvyky. A dielo malo podľa neho mať trojitú podobu. Muži, ženy a veci, čiže človek a celý jeho životný rámec. Vo vyše 90 románoch cyklu ľudskej komédie sa nakoniec objavuje vyše 2000 postav zo všetkých vrstiev a prostredí a mnohé z týchto postav putujú z jedného románu do druhého, pričom v jednom môžu byť hlavnými protagonistami a v inom len sekundárnymi postavami, alebo inde sa objavia len v nejakej narážke zo strany rozprávača alebo v rámci dialógu medzi postavami. Tento kompozičný princíp putujúcich alebo vracajúcich sa postav umožňuje sledovať postupnú premenu človeka, ktorý sa v jednotlivých románoch neobjavuje vždy v rovnakom rozpoložení či spoločenskom postavení. Napríklad Jean de Rastignac sa v otcovi Goriotovi objavuje najprv ako chudobný, ešte neskúsený študent, ktorý však nakoniec rezignuje na štúdium a rozhodne sa preniknúť do parížskej vyššej spoločnosti pomocou vzťahu s bohatou milenkou, ženou bankára. V ďalších románoch ho čitateľ stretáva ako čoraz úspešnejšieho kariéristu, politika a napokon predstaviteľa spoločenskej elity, ktorý sa nakoniec ožení s dcérou Delphine de Nucingen, jeho milenky z otca Goriota. Mnohí literáti považujú práve román Otec Goriot za dobrú vstupnú bránu do ľudskej komédie. Putovanie postav z jedného románu do druhého tiež ukazuje, že jednotlivé ľudské osudy nemožno pochopiť oddelene. Aristokracia, meštiaci, finančníci, umelci, novinári, právnici, zločinci či ambiciózni mladí študenti vytvárajú sieť vzťahov, ktoré sa ľudia stretávajú, ovplyvňujú a navzájom využívajú. Toto všetko tiež posilňuje ilúziu skutočnosti, lebo aj v reálnom živote stretávame tých istých ľudí v rozličných prostrediach a rolách a postupne môžeme sledovať míľniky ich života. Osud postavy sa nekončí poslednou stranou jedného románu, ale pokračuje v spoločenskom čase, pretína sa s osudmi iných ľudí. Vďaka tomuto princípu ľudská komédia nie je len galériou portrétov, ale vytvára jeden celý svet s vlastnou kontinuitou, pamäťou a dejinami. V rámci tohto komplexného sveta delí Balzac svoje prózy na tri skupiny. Najrozsiahlejšou sú tzv. Štúdie mravov. Tie sa ďalej delia na tzv. Scény alebo výjavy zo života súkromného, provinčného, parížského, politického, vojenského a dokonca aj vidieckého. V nich chce Balzac ukázať spoločenské javy a pomery so všetkými ich dôsledkami. Práve do tejto skupiny patria tie najznámejšie romány ako Otec Goriot, Stratené ilúzie, Ľalia v údolí, Sesternica Beta alebo Lesk a bieda kurtizán. Druhú skupinu tvoria tzv. Filozofické štúdie, v ktorých popisuje príčiny dôsledkov spomenutých v prvej skupine. Tu skúma základné sily, ktoré určujú ľudský život ako túžbu, vôľu, vášeň, poznanie či tvorivú posadnutosť. Už mu nejde iba o odpoveď na otázku, ako spoločnosť funguje, ale o to, prečo človek koná tak, ako koná. A práve do tejto časti patrí napríklad román Šagrenova koža. Tretiu skupinu tvoria analytické štúdie, medzi ktoré patria napríklad diela Fyziológia manželstva, Malé strasti manželstva a Rozmarné poviedky. Táto skupina predstavuje najvyšší teoretický analytický stupeň jeho projektu. Balzac tu už nechce hlavne rozprávať konkrétne životné príbehy, ale formulovať akési všeobecnejšie zákonitosti ľudského a spoločenského správania.
0: Ako už bolo povedané, Balzac zaraďuje šagrénovú kožu medzi filozofické štúdie ľudskej komédie, hoci román využíva realistické, fantastické a aj symbolické postupy. Ako sa tieto poetiky v diele prelínajú a akú funkciu má ten fantastický predmet v realisticky vykreslenom svete?
1: Balzac tieto tri poetiky naozaj umne prepája a pritom vôbec nenarúša vierohodnosť zobrazeného sveta, skôr odhaľuje jeho hlboké zákony konkrétnej a pôsobivej podobe, čím by podľa nás mohol zaujať aj súčasného čitateľa, najmä toho, ktorý má rád prelínanie realizmu, fantastiky a odkazov na paralely s fenoménmi, ktoré sú príznačné aj pre dnešnú spoločnosť. No, realistické v tom románe je v prvom rade prostredie, do ktorého je príbeh zasadený. Čiže Paríž na rozhraní bourbonskej reštaurácie a Júlovej monarchie okolo roku 1830, herňa, obchod so starožitnosťami, prenajatá izba mladého muža, spoločenské salóny, spálňa aristokratky, vedecké laboratória alebo sanatórium. Aj hlavná postava, Rafael de Valentin, pôsobí tiež spoločensky uveriteľne ako mladý, zbankrotovaný aristokrat, neúspešný spisovateľ, ohrnutý bohatou milenkou, nenachádzajúci si svoje miesto v spoločnosti, ktorého od úmyslu samovraždy odvráti len od starožitníka kúpený kus čarovnej oslej kože, ktorá svojmu majiteľovi dokáže plniť želania. Každé želanie však spôsobuje jej zmenšovanie a zároveň skracovanie majiteľovho života. Tento fantastický objekt v príbehu narúša racionálny poriadok vecí, ale Balzac sa cezeň snaží konfrontovať napríklad vedu s javom, ktorý táto nedokáže zvládnuť. Vedci skúmajú kožu, snažia sa ju zmekčiť, natiahnuť, ale všetky ich pokusy zlyhávajú. Ten talizman odoláva zákonom hmoty a odhaľuje tak limity pozitivistického vedeckého poznania. Nemožno povedať, že by Balzac vedu odmietal, on sa len snaží ukázať, že voči tajomstvu životnej energie a ľudskej túžby zostáva bezmocná. Talizman tak dáva konkrétnu podobu filozofickej téze románu, ktorú antikvár zhrnul prostredníctvom troch slovies: chcieť, môcť a vedieť. Pričom chcieť a môcť človeka vyčerpávajú, lebo túžba a následné uspokojovanie túžob spotrebúva jeho životnú energiu a vedieť naopak umožňuje túto energiu zachovať vďaka odstupu a kontemplácii. Nadprirodzený predmet teda umožňuje Balzacovi radikalizovať svoju sociálnu analýzu, lebo spoločnosť opísaná v románe sľubuje uspokojenie všetkých túžob, bohatstvo, potešenie, slávu, lásku aj moc. Avšak mení jednotlivcov na konzumentov vlastnej existencie. Rafael verí, že sa stane všemocným, v skutočnosti sa však stáva otrokom každého svojho želania a teda prežíva taký kľúčový paradox: aby zostal nažive, musí sa vzdať života. Talizman obdaril Balzac aj veľkou symbolickou hodnotou, ktorá umožňuje viac výkladov. Okrem trvania ľudského života a vedomia si vlastnej smrteľnosti, môže ten talizman súčasne predstavovať ničivú silu túžby, životnú energiu vyčerpanú vášňami, spoločnosť založenú na neustalom konzume a honbe za úspechom. A tu vyvstáva teda otázka, či sme sa ako ľudia a spoločnosť od čias Balzacových vlastne nejako zmenili, či sme sa niekam posunuli alebo nie.
0: V románe Otec Goriot sa rodinné vzťahy, láska a aj spoločenská prestíž neustále prepočítavajú na peniaze. Ako by sa dal tento román charakterizovať? Je rodinnou tragédiou, spoločenským románom alebo obžalobou spoločnosti?
1: Tak tento román možno úplne spokojne charakterizovať všetkými troma spôsobmi naraz. Ja by som naozaj nevedela vybrať jeden, je to prepojené. Balzac totiž dokáže na jednom konkrétnom rodinnom príbehu ukázať fungovanie celej spoločnosti. Čiže tragédia jednotlivca sa zároveň stáva sociálnou diagnózou. V centre románu stojí tragický vzťah otca a jeho dvoch dcér, Anastázie a Delfiny. Goriot, na začiatku celkom úspešný a bohatý obchodník s cestovinami, dokáže cez peniaze prelomiť spoločenské bariéry a svojim dcerám zabezpečí výhodné sobáše, jednej s grófom, druhej s bankárom. Obe sú bohaté, sú súčasťou vyššej spoločnosti a to je úspech, ktorý sa stáva takým vlastným zmyslom Goriotovho života. Nemôže sa ho vzdať a stavia naň všetko. Dcerám postupne odovzdá celý svoj majetok, len aby uspokojil ich potreby. No lebo keby zapochyboval o tom, že spoločenský vzostup jeho dcer nebol správnou cestou, poprel by všetko svoje celoživotné úsilie. Svoju otcovskú lásku nakoniec dovádza až do absolútnej sebaobety. Hoci nešetrí nič ani svoju vlastnú dôstojnosť, Ucer tým nevzbudí ľútosť, ani keď je už na smrteľnej posteli. Názy a ani delfín za ním neprídu, no nie preto, že by boli nejaké zlé, alebo že by otcom pohrdali, len im to jednoducho nevyhovuje. Množstvo malých príčin sa im stavia do cesty, až obidve prídu neskoro. Nemožno povedať, že sú otcovi bezcitné, no spoločensky je im už tak vzdialený, že jeho osud je málo dôležitý, zanedbateľný. Otec má pre svoje dcery cenu len dovtedy, kým im môže niečo poskytnúť. A keď stráti ekonomickú užitočnosť, stráca aj spoločenskú viditeľnosť. Čiže rodinná tragédia teda vzniká z deformácie rodinných vzťahov peniazmi a spoločenskou ctižiadosťou. Kým Goriotov príbeh je príbehom spoločenského zostupu, Rastiňakov je príbehom zostupu. Čiže mladý muž prichádza do Paríža naivný, s určitými morálnymi predstavami, ale postupne zisťuje, že úspech nezávisí iba od schopností či zásluh, ale od chápania pravidiel spoločenskej hry a ich prijatia. Tému veľmi rád vysvetľuje zločinec Vautrin, ktorý jasne vidí, že medzi tzv. Slušnou spoločnosťou parížskych salónov a zločineckým podsvetím nie je až taký zásadný rozdiel, pretože v oboch týchto svetoch ide najmä o boj záujmov, o peniaze, moc, o schopnosť využiť druhých. Ambiciózny Rastiňak si rýchlo uvedomí, že potrebuje peniaze, šaty, adresy, kontakty, aby sa mohol dostať do salónov a stúpať na spoločenskom rebríčku. Čiže súkromné city sú teda neustále preniknuté ekonomickou a spoločenskou logikou. Možno teda povedať, že otec Goriot je rodinnou tragédiou, prostredníctvom ktorej Balzac vytvára spoločenský román, nadobúdajúci miestami aj podobu kritickej obžaloby spoločnosti.

Na záver dnešného stretnutia v Ars Litere sa ešte raz vrátime k románu Otec Goriot, ktorý má v ľudskej komédii osobité miesto aj vďaka spôsobu, akým Balzac prepája osudy postav naprieč jednotlivými dielami. Rastiňak či Votren sa objavujú aj v ďalších prózach, v odlišných situáciách a súvislostiach. Postava, ktorá v jednom príbehu stojí v centre pozornosti, môže v inom ústupiť do úzadia a jej život akoby tak pokračoval aj za hranicami románu. Návraty známych postáv umožňujú Balzacovi zachytiť ich premeny v čase a vytvoriť z jednotlivých diel súvislý obraz spoločnosti. Aj preto možno Otca Goriota čítať ako samostatný príbeh i ako vstup do rozsiahleho románového sveta. V závere relácie sa k nemu ešte raz vrátime ukážkou z rozhlasovej dramatizácie z roku 1973.

0: Váš otec.
1: Čo mu je?
0: Zomiera.
1: Drahý môj, nedramatizujte situáciu.
0: Hovorím smrteľne vážne. Otecko dostal porážku. Ak ho chcete ešte vidieť živého, máte možno poslednú príležitosť.
1: Neznepokojujte ma. Môj otec je silný. Včera sme ho trochu rozrušili, to je všetko.
0: Drahá moja, ak mi chcete naozaj dokázať svoju lásku, pôjdete ihneď navštíviť svojho umierajúceho otca.
1: Už ani slovo, Eugen. Vy asi neviete, čo sa robí. Dnes popoludní podpísali pri kráľovskom dvore svadobnú zmluvu medzi markízom d'Ajuda a slečnou Rochefidovou. Vicomte sa de Beauzin sa to dozvedela až popoludní o druhej a už pod nejakou zámienkou nemôže odvolať ples. Celý Paríž sa dnes zbehne ako na popravisko, aby videl, či úbohá Vicomte sa potlačí svoju bolesť.
0: To je surové, to je neľudské. To sú tí ľudia takí bezcitní.
1: Tak, je to naozaj hrozné. A sama by som tam nešla ani za celý svet. Ale Vicomte sa príjma dnes naposledy. Ak nevyužijem túto poslednú príležitosť, všetko vaše úsilie, Eugen, bolo zbytočné. Ak dnes večer nepôjdete so mnou na ten ples, ja neviem. Neviem, či vám to budem môcť niekedy odpustiť.
0: Madame, ale váš otec...
1: Už zasa otec. Vrej ma budete učiť, ako sa mám správať vlastnému otcovi. Nechcem už počuť o vás ani slovo. Kým sa nepreoblečiete. Vonku vás čaká môj koč. O otcovi sa pozhovárame cestou.
0: Dobre teda. Pôjdem. Ale madame...
1: Drahý môj,

0: na to ste vy, moje drahé dieťa.
1: Je vám lepšie?
0: Áno, mal som hlavu ako v kliešťach, ale už to povoluje. Aká bola Nazi? Boli aspoň pekné tie jej šaty.
1: Vyzerala ako kráľovná. Všetkých očarila.
0: To som šťastný. Nevedeli, že som mu chorý, však určite by pribehli, ja ich poznám.
1: Nesmiete toľko hovoriť, škodí vám to.
0: Kto to prišiel? To si ty, Krištof? Céry mi odkázali, že hneď prídu, však. Prečo? Prečo mlčíš? Chod za nimi ešte raz. Dám ti 100 sú. Povedz im, že ich chcem vidieť skôr, ako umriem. Nie, to im nehovor. Nalakali by sa. Povedz im, že sa necítim dobre. Krištof?
2: Nepríde ani jedna. Najskôr som bol za pani Grókou a hovoril som iba s pánom Deresto. Ten mi povedal, teraz prejednávame s pani Deresto dôležité veci. A keď som naliehal, že otec Kurio umiera, povedal, veru, to je to najlepšie, čo môže urobiť. A do domu barónky ma vôbec ani nepustil. Chyžna ju nechcela rušiť. Vraj sa vrátila z plesu o 4:45 a pred 12 hodinou sa ju neopováži zobudiť.
1: Teda ani jedna z dcer neprišla. Zaraz im napíšem.
0: Neprídu, však majú svoje starosti. Spia. Neprídu. Vedel som to. Človek musí zomierať, aby spoznal, čo sú to deti. Neprídu. Viem to už 10 rokov. Takto sa mi odplácajú za moju lásku. Obetoval som im celý život a oni mi dnes nevenujú ani len hodinku. Som smenný, som hladný. Srdce mi horí a oni mi neprídu uľahčiť v smrteľnom zápase. A ja zomriem, cítim to. No či naozaj nevedia, čo je to ísť cez mŕtvolu vlastného otca. Oni mi prídu. Príďte len, drahé moje. Príďte ma poboskať. Dať mi posledný bosk. Posilu na poslednú cestu.

0: Bol tu primár z nemocnice. Prezrel ho. Jeho stav je úplne beznádejný.
1: O chvíľu príde pani de Nucingen. Mali by sme mu aspoň vymeniť posteľnú bielizeň.
2: Ale pán Eugen, dať obliečky človeku, ktorému onedlho zatlačíme oči, to je to isté, ako ich stratiť.
1: Bianchon, kde sú peniaze za hodinky?
0: Na stoliku.
1: Koľko chcete za tie prestieradlá?
2: No, a k ním prirátame aj tých 144 frankov, čo ste mi dlžen za nájomné, bude to spolu rovných 200 frankov.
1: Tu máte svoje peniaze.
2: Silvia, vydaj bielizeň. Vezmi tie prešité plachty, číslo 7. Pre mŕtvého budú dobré.
3: Letia skúmy,
0: podajte. Udáčik, čo si hovorí. Pýta si reťazku s medailovníkom. Má v ňom uložené vlásky svojich dcér. Nevidel si ho?
1: Pani Vokérová, nevideli ste taký zlatý medailovník s reťazkou?
2: Medailovník? Ja som mu ho odložila, tu je, hľa.
1: Ako ste sa to opovážili vziať?
2: Do paroma, Vary, ho len s ním nepochováte, vede zo zlata.
1: Pravdaže. Nech si vezme so sebou jedinú vec, čo môže predstavovať jeho dve céry.
0: Zavez mu to okolo krku.
1: Aké sú tie vlásky jemné. Určite im ich odstrihol niekedy v detstve.

0: pozri. Pozoruje ťa.
1: Tu máte otecko. Nech vám ich pripomína. Aspoň tento kúsok kovu.
2: Anieliky. Moje.
0: Dotrpel.

0: Eugen.
1: Čo je?
2: Hrobár si pýta nejakú diskréciu.
1: Ešte aj hrobár. Nemám ani sú. Neostalo ti niečo?
0: Z posledných peňazí som vyplatil truhlu.
1: Čo urobíme? Úbohý Gorio. Keby vedel, že za jeho rakvou išiel iba kňaz, dvaja biední študenti a dva prázdne koče s erbami jeho zaťou, zomrel by po druhý raz.
2: Na nič hodníci. Objednám otcovi náhrobný kameň s nápisom: Tu odpočíva pán Gorio, otec grófky de Restódovej a baronky de Nucingenovej, ktorého museli pochovať na svoje trovy dvaja chudobní študenti.
1: Nie, milý môj Bianšo. Ich srdcia už dávno stvrdli na kameň. Ani by sa pred tvojim náhrobkom nezačerveniali.

dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe Honoré de Balzaca. Spisovateľa, ktorý chcel vo svojich románoch obsiahnuť celú spoločnosť, no nikdy nestratil zo zreteľa jednotlivca. Jeho túžby, slabosti, ani nádej na šťastie. Jeho ľudskú komédiu tak dodnes čítame aj pre jeho snahu pochopiť a porozumieť človeku vo všetkých jeho protirečeniach. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
1: Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devína reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať domácu jazzovú tvorbu, budeme počuť aj niekoľko premiér alebo niekoľko noviniek a vypočujeme si aj ukážky, ktoré už sú našim poslucháčom známe. Začneme československou formáciou Baron Hayes, ktoré spieva veľmi známa spievačka Simona Hulejová. Keď nerátam single a videoklipy, tak toto je ich prvý kapelový album. Simona Hulejová spev, Robin Galia klávesové nástroje, synťaky, Marek Pach basová gitara, Pavel Plašil gitary a samozrejme hostia, ktorí účinkujú na tomto albume. Z albumu Baron Hayes Fuego si vypočujeme skladby Himalaje a Nikdy sama.

Dohrali nám Baron Hayes a s novým albumom, dá sa povedať s debutovým solovým, prišiel aj Miloš Stančík. Album má názov Songs. Miloš Stančík je známy z Bratislavho Serenaders, Five Gentlemen, a je to spevák, ktorý pôsobil 9 rokov na novej scéne. Okrem toho je aj skvelý hudobný manažer. Album Songs obsahuje niekoľko árií, niekoľko songov od baroka až po 20. storočie a my si vypočujeme úpravu Foreho árie a pre un ref a takisto skladbu Karola Elberta. Krásna si, spieva Miloš Stančík.

dospieval Miloš Stančík a vypočujeme si ďalší mužský baritón, detský klaun, herec, spevák, klávesák Boris Bačík vydal tento rok svoj prvý album, na ktorom má prevažne autorské skladby aj texty. Vypočujeme si skladbu Tak už prosím príď a jazzovú skladbu Večer na balkóne.

našim tmavým dvorom. A ja by som kašľal. Svoje nočné solo. Všetci už spia a nie sú žiadne hádky. Všade je kľud, naozajstné sviatky. Všetci už spia a nie sú žiadne hádky. Všade je kľud, naozajstné sviatky.

všetci už spia a nie sú žiadne hádky. Všade je kľud, naozajstné sviatky. Ticho je hlasné, tak ako vždycky.

Milé poslucháctvo, dnešná relácia Jazz bola celá spievaná. Počuli sme spievať Simonu Hulejovú s kapelou Baron Hayes, počuli sme Miloša Stančíka a taktiež Borisa Bačíka, aj sa nám to rímuje. Na záver relácie si ešte raz pustíme Miloša Stančíka, ktorý nám zaspieva Handlovú áriu v úprave Ľuboša Šrámeka. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Polyméry.
2: Toto je neilustrovaný komiks a správa o projekte. Zoznámme sa s postavami. Ja, Pali. Zakladateľ niekoľkých startupov, s ktorými to išlo dostratená. Nenádejný stážista v recyklačnom podniku, čo chvíľa endape. Začínajúci otec. Klára. Od malička triciatnička. Čo chytí, to jej ide. A chytá len to, čo jej ide. Začínajúca mama s bohatými skúsenosťami. Onedlho atestovaná psychiatrička. PP. Ašpirujúci dôchodca. Člen kapely The Plastic People of Slovakia. Neveľmi úspešnej. Inžinier v recyklačnom závode. Veľmi úspešnom. Až pri veľmi. Správca. Správca sietí. Aj kadečoho ďalšieho. Frontman agropunkovej skupiny. Zakladateľ žánru. Cynik a optimista. Je na vozíčku. Ale elektrickom. Ďalej. Vedúci. Majster Zen. Moji rodičia. To a vedľajší. Čiarky. Neznáša, keď jej obsah vyzradím vopred. Hoci naprieky nerobím, Klára sa preventívne odvráti a sliedi po sále. Známym tváram máva na pozdrav. Ja sa maskujem bilténom. Inšpiráciou bol reálny experiment. Psychológ a etológ John B. Calhoun študoval kolónie hlodavcov žijúce v ideálnych podmienkach. Navzdory dostatku potravy a absencii predátorov, zvieratá vždy po určitom čase vyhynuli. Samce odmietajú rozmnožovanie, matky strácajú záujem o mláďatá. Objavujú sa krásavci, ktorí pestujú svoj vzhľad, ale vzdávajú sa sociálnych väzieb. Záver pokusu Calhoun nazval fázou smrti. Pozorovaná skupina vymiera. Hru Myší raj poňali ako kongres. Za stolom sedí skupina ľudí s maskami. Hlodavce sa striedajú s diskusnými príspevkami, až kým ich nepreruší zinscenovaný výstup z obecenstva. Myš namieta voči vedeckému konsenzu. Za poklesom populácie sú všade prítomné mikroplasty. Štúdie už potvrdili koncentrácie mikroskopických polymérov aj v myšacích ejakulátoch. Libido ochabuje. Spermie lenivejú. Po predstavení Klára buduje sociálny kapitál. Ja zízam do mobilu. Hra má 51% od redakcie kritikov, 49% od užívateľov. Počas klaňačky zakliknem 50%. K frajerke som lojálny a tlieskam naplno. No, aplaudovať v stojí mi pripadá prehnané. Ty si trdlo, Pali. Odbíja ma, keď z nej dolujem hodnotenie známkov. Páči, nepáči, to sa tak nedá povedať. Nechám v sebe všetko sadnúť a potom sa pozhovárajme. Klára má bádateľskú náturu s averziou voči kvantitatívnym metódam. Zavše sa snažím byť vtipný a napodobňujem jej vety, keď sa dostane do švungu. Iba, že takto nehovorím a okrem toho je počuť, že slovám, ktoré používam, ja ty vôbec nerozumieš. Reagujem, že tieto dve sentencie sa vzájomne negujú. Prepočuje. V slabej či silnej chvíli mi povie, že som nedovzdelaný chmuľo, mumák, ktorý si všetko prerátava na čísla. Prepočujem. Vo foaje postávam pri Kláriných konverzáciách. Znie presne tak, ako ju imitujem. Ale svoje repliky stlmím na vnútorný monológ. Faux pas vyrobiť nechcem. Jej druhou métou za atestáciou zo psychiatrie je druhá atestácia zo sexuológie a treťou métou za druhou métou doktorandúra. A nasledujú isto méty, ktoré si možno už aj sformulovala, ale mne o nich povie šípim, až keď z nich bude aspoň spoli hotová vec. Myší raj sa v Kláre usádza celý večer. Predstavenie napokon predsa len známkuje. Na dvojku. A sama od seba aj percentami. 80. Líška sa mi? Nedám sa. Za mňa jasná trojka. Konceptom kongresu si to veľmi uľahčili. V zápätí sa však celá dišputa zvrtne na rozhovor o dieťati. Klára zaujme predpripravenú pozíciu. Zo mňa je vyoraná myš. Pobehujem medzi jej biologickými hodinami a svojou tridsiatkou. Od jej atestácie odskakujem k svojmu startupu, z jej momentálnych pocitov sa prekoprcnem k jej dlhodobým métam, až napokon zaliezam do diery a čuším a gúľam očami a nestačím sa čudovať, ako sa zo všetkých kláriných mét stáva jedna. Poviem, že to v sebe nechám sadnúť. Z brvlôžka už nevyleziem. Našiel som v ňom ešte teplé periny. Všetko si vybavím pri videohovore krátko pred odchodom na stáž. Klára uvelebená v hotelovej izbe na akejsi konferencii, ja s nohami na takmer zbalenom kufri. Sadni si. Pokynie, hoci musí vidieť, že nestojí. Ukáže mi test. Neviem, čo povedať. Pevne sa pridržam epedy. Pod zadkom márne hľadám ťahák. Zabáram sa. Prvé týždne sú veľmi neisté. Plod sa nemusí uchytiť. Mesiac či dva by som to ešte držala v tajnosti. Posielam jej vzdušný bosk a chvíľu sa len tak usmievame, ale Klára zaraz stáča rozhovor k praktickým témam. Akože neistote zjavne neverí. Pripustiť zlyhanie by bolo zlyhaním. Test ukázal dva výkričníky. Veľa vecí treba naplánovať a zariadiť. Matersku začnem mesiac pred a skončím 5 mesiacov po. To je pol rok, ktorý si môžem do atestácie dovoliť. Otcovskú berieme ako hotovú vec. Klára si brnká po perách a zrejme prepočítava párovú ekonomiku. Peniaze do vzťahu nosím k jej lekárskému platu, ako mačka u mojej mami vláči na rohošku myši. Dotiahne ich niekedy aj 3, ba 4 či 5. Ale nakoniec sa nedotkne ani jednej, radšej zje misku granúl. Mama úlovky prechádza bez povšimnutia a myši vždy niekam zmiznú. A sú týždne, mesiace, keď mačka nepríde so žiadnou. Ešte mi povedz, či plánuješ nejaké ďalšie stáže alebo startupy, projekty či čo. Špára sa Klára v mojej hlave pinzetami. Vyjasňujeme si to bez slova. Už spolu nechodíme. Už sme dorazili. Čiarky na teste nevyblednú a nová väzba nepustí. Náš vzťah sa v tomto momente mení na stav vecí. Je z neho priestorová entita a ekonomická jednotka. Trochu domov, trochu firma. Mozog spracováva podnety z celého tela, ale nemá vlastné receptory bolesti. Skalpel si všimnem, až keď cinkne olepku. Ráno vstanem nervózny. Dieťa. Sedím na posteli a v kalendári odpočítavam 9 mesiacov. 8. Poznanie ma nijako neupokojí. V Kláre rastie dieťa. Bez zmyslu sa rozcupitám po miestnosti ako batoľa. Vrážam do rohov nábytku, som po lobotómii, končatiny nemám pod kontrolou, hreším ako starý chlap. S Klárou čakáme dieťa. Nádejam sa, že mi uľaví chladný vzduch. Účinok sa nedostavuje. Pomôžem si opakovaním trasy. Ak by som meral vzdialenosť, mohol som mať už 2 čiarky. Kroky. PP stojí nad plienkou zmotanou do balíčka. Na bloku to bola inkontinenčná pomôcka pre dospelých. Pri ceste domov mal Stašiek 5. končatinu. Plienku rozloží a nanovo poskladá. Chytá grif. Z časti je mu z toho ťažko, z časti je na seba hrdý. Chladnúci balík vyloží pred dvere bytu. V noci k nemu pridá obal z údenej makrely. Keď Apu ukladá do vlastnej postele, v chrapčaní rozozná otázku. Čo tu tak smrdí? Nemohúca kôpka sa mu hnusí. Previnilo plní každý a pol pokyn. Tak to ma otoč. Posuň. Obrať na bok. Toto bolí. Preval. Menej. Viac. Inak. PP si rozloží gauč a snaží sa zdriemnuť. Ale väčšinu noci prežerie v stoji. Niečo pred štvrtou konečne zaspí. Niečo po štvrtej vstane a pokašle a hromží. Pri kontajneroch PP uvidí suseda Mráza, strela naberá rýchlosť. Že vás hanba nefacká, nechať tie smrady na chodbe, vy nemáte doma kôž vážený. Pepe sa ohradí.
3: Fuj, nie. Razím zero waste.
2: Mráza tým celkom odzbrojí. Senoviesť? Nevybuchnutá munícia zostane pohodená medzi odpadkami. Domáce prebaľovanie nakoniec trvá len mesiac, kým Apovi pridelia posteľ v domove Fénix. Uložia ho do izby s fidloptou, ani čo by naozaj čakali, že vstane z popola. A teraz upažíme, vystrieme nôžku, zdvihneme brúško, skúsime krôčik. Chlácholia starca, ako by všetko nemal robiť sám. Aj toto nakoniec trvá len mesiac. Bol to rýchly proces. Kondoluje mráz v krematóriu, usadený bez pozvania hneď do druhého radu. Urnu si necháte doma?
3: Fuj, nie.
2: Pepe po Apovi zdedí chalupu zapratanú haraburdím a balíky inkontinenčných pomôcok. Znesie ich do pivnice k veciam, ktoré mu raz ešte môžu prísť vhod. Plienkami zaplní posledný roh.
3: Ja sa s teba doštím.
2: Rehoce sa správca, keď mu PP referuje v práci.
4: Napíšem ti k tomu song. Čierna diera je pivnica, moja pivnica, moja pivnica. Akože, hoci čo sa tam stratí, chápeš?
2: PP chápe, ale robí, že nechápe. A tak správca rozvíja nápev, až dnu vbehne aktuálna vedúceho mladá, ktorá nechápe autenticky.
5: Pepe, poďte hore.
2: Škatuľa s telefónom a zmluva na podpis. Vedúci natrča pero. Toto mi šrajbni a vezmi si telefón. Pepe preletí údaje v záhlaví.
3: Ale ja som ročník 66, nie 59.
2: Vedúci prikyvuje. Skrz grant sme to posunuli. Nemôžem za to, že robia informatizáciu len pre dôchodcov a na mládež nemysleli. PP podpíše zmluvu o smartfóne, laptope a tablete, poďakuje a odchádza. Na zvyšok techniky sa nepýta, rozprávanie mu aj tak nejde. V čušaní je dobrý.
6: Ty presne vycítiš, kedy byť ticho. Kade kto trepe kadečo, ale ty vieš trefne a múdro mlčať.
2: To je zlato. Chválil ho vedúci pri predošlom grante. Firma vtedy získala dotáciu na výskum riasobaktérií požierajúcich plast. Takto projekt opísali v regionálnej televízii. Vedúceho druhou a poslednou aktivitou bolo, že zdieľal článok o mikróboch, ktoré vraj z časti metabolizujú poliméry. S komentárom, kde je vôľa, tam je cesta. Tým angažovanie ukončil.
6: Ľudia budú závidieť. Okolo projektu treba byť radšej ticho.
2: Bádanie odvtedy oficiálne prevzal PP. Mlčať znamená stovku k platu. Ticho v kancelárii preruší telefón.
7: You've reached 60 steps.
2: PP vyskočí zo stoličky a nechýba veľa, aby všetko v okolí prevrhol, rozsypal alebo rozlial.
7: Your daily goal is 5,000 steps.
2: Po nezdarných pokusoch stlmiť oznámenia mierí k správcovi. Ráta si kroky. Pribúdajú.
3: Daj mi ho tichšie a do slovenčiny.
6: Paprtfóny si nastavujú na 100 decibelov,
2: škerí sa kolega.
6: A ty po všetkých kurzoch nevieš po anglicky?
3: Viem, len na to nemám nervy.
2: Nervy by pri tom PP aj mal, len nevie. Od začiatku sa strácal v slovíčkach, trápil sa s výslovnosťou a na gramatiku zanevrel. Minulý čas jednoduchý a priebehový, prítomný a predprítomný, taký a onaký. V slovenčine je každý čas zložitý, ale PP si už na jazyk aspoň zvykol. Nedalo sa, nedá sa, nepôjde to.
3: Ide to,
2: zahlási správca a vracia telefón. Dosiahli ste 79 krokov. Do splnenia denného cieľa vám zostáva 4921 krokov. Váš denný cieľ je 5000 krokov.
6: A ty v ňom máš iba 3 kontakty?
2: Pepe povie, že APU už môže vymazať, ale hneď mu dôjde, že správca to myslí inak.
3: Ostatné čísla si musím preťukať zo starého aparátu. Veľa ich mám po lístkoch, niečo v zošite doma, všetci priatelia a známi, celá rodina, tých ľudí ale je.
2: Potom sa zamotáva ešte viac, kokce, krúti sa, no správca je milosrdný.
3: Bez apu to budeš mať prehľadnejšie.
2: PP sa akože zasmeje, ale ešte v ten deň do mobilu prepíše kontakty z firemného adresára a vizitiek, čísla na odberateľov PET a prepravcov, vygoogli zberný dvor, miestnu skládku aj spaľovňu. Kontaktné osoby si ukladá pod krstnými menami. Večer mu telefón hlási 500 odchodených krokov. Nuly.

minimálnym základom samostatne zárobkovo činnej osoby, ďalej SZČO, na zdravotné poistenie sa rozumie 50% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. To mi bol čert dlžný. Maximálny základ SZČO na zdravotné poistenie bol zrušený, to znamená, neexistuje horná hranica pre platenie predávkov na poistné. Mal by som sa naraňajkovať. Pokiaľ SZČO nepodniká celý rok, preddavok sa vypočíta s prihliadnutím na počet mesiacov, počas ktorých zárobkovú činnosť vykonávala. Zatvorím počítač. V čakárni neobsedím. Vlak ma sem vyplavil ešte za tmy. Nechcem byť o samote, ale ani s nikým konkrétnym. Napokon nikoho konkrétneho v mestečku nepoznám. Prvý človek ma už z diaľky vydesí, zdá sa mi povedomý. Uvažujem, že zmením smer, no len čo sa priblížime, pohľad do cudzieho ksichtu ma upokojí. Dobrotivo sa usmejem a od radosti aj pozdravím. Človek sa naplaší. Zatáča za roh, ide vysypať smeti. Je 7 a v meste neviem nájsť otvorený podnik. Dnes som na nohách naozaj skoro. Úspešní ľudia však, aspoň sa hovorí, vstávajú zavčasu. Mohlo by sa mi teda dariť. Lenže v čom? Otvára Army Shop, oblepený akciami na obranné prostriedky, ba vraj potreby, obranné spreje, obranné paralizéry. Mám chuť prezrieť si sortiment, z dverí však zazerá chlapík v útočnom postavení. Očnému kontaktu sa oplatí vyhnúť. Dievčina odomyká cukráreň. Tak predsa som úspešný. Obsadím stolík a obzerám sa len tak po miestnosti. Upútajú ma zákusky. Obzerať sa len tak nie je najľahšie. Veterník. Dobožka. Indianka. Čašničke som podozrivý, pro forma, čo si utiera. V skutočnosti však zo mňa nespúšťa oči. Objednám si a snáď ju upokojím. Veterník, dobožku a indianku, prosím. 3. Obočie nemôže zdvihnúť vyššie. V polovici veterníka prichádza dôchodcovský pár. Pani si striedavo premeriava mňa a zákusky. Pána nezaujíma ani jedno. Trpezlivo, presnejšie apaticky čaká. Gáni do prázdna. Má pravdu. Zhltnem sústo a skúšam ho napodobniť. Pozerám. Do prázdna. Nejde mi to. Pozorujem ich. Pani si pichne inzulín a stiahne fóliu z torty. Slastne olíže plast, potom sa pustí do dezertu, otvára časopis, pomedzi to chlipká kávu, vrhne sa na krížovky. Pán jediný raz premieša turka a nehybne pozoruje usádzanie zrniek v pohári. Závidím mu. Dáte si ešte niečo? Zaintonuje servírka tak, aby som vypadol. Kapučíno a ešte 2 indianky. Odchádza bez slova. Z mojej glykemickej erekcie ju zjavne napína.

Chvíľu príjemne mlčíme. Dokonca sa nedá vylúčiť, že po 30 či koľkých rokoch ma chápe. Musím si urobiť inventúru. Oznámil mi po rozvode SMS-kou, dodnes neviem, kam zmizol a čo robil, ale nakoniec sa vrátil. Mám upratané. A bolo dobre. S Klárou sme sa už asi 5-krát nerozišli, ale upratať si stále nevieme. Táto stáž bude vykúpenie. Potrebujem si od teba požičať 5000. Už mlčíme celkom inak. Nejde o 5000, ale o to, že on potrebovať a požičať si. Otec, ktorý si vedel vždy všetko zariadiť, okolnosti nastaviť podľa svojich potrieb, alebo z nich vyťažiť maximum, postarať sa o priateľov a rodinu, kulantne vypiecť s ostatnými. Za komunistov komunista, za revolúcie revolucionár, potom podnikateľ a všetko možné, na dôchodku viac rentier než penzista. Rozhodil ma. Chumaj, hovorí o mojom strýkovi. Z ničoho nič chce výplatu z dedičstva. Peniaze mám, o to nejde, ale nie na ruku a nie hneď. Práve som bral byt v keši a Chumaj sa o tom podľa mňa dozvedel. Rozumieš? Rozumiem. Hovorím, aj keď za tým ňuchám skôr otcovú paranoju, než úklady. Strýko mal vždy hlboko do vrecka a teraz sa chudák asi len chytá príležitosti. Lenže byť chorobne domýšľavý je ľahké. A dievčina mi urobila kapučíno so srdiečkom. Chce mi tým azda niečo naznačiť? Udobrujeme sa? Občas to môže byť vtipné, spravidla iba úmorné. V konverzácii s otcom sa ale paranojou nedá veľa pokaziť. Je to jeho chápanie sveta. Modus operandi. On by povedal, životná filozofia. Tak čo, pomôžeš mi? 5 litrov z mobilu nepošlem, ale zájdem do banky. Snažím sa vyznieť čo najviac nenútene. Ledajak, dbám na nedbalý dojem, že sumička pre mňa nie je žiaden problém. V apke popri tom kontrolujem stav účtu, zostáva mi presne 5000 eur a nejaké drobné. Ešteže. Fuh. Ujme sa ma premotivovaný inžinier, ktorému bankové tajomstvo rozžiari oči. Postupne odmietnem terminované vklady, podielový fond i jednoduché možnosti akciových investícií. Nedáva sa odbiť. Životná poistka, výhodné sporenie na dôchodok. Ide ho roztrhnúť. ETF fondy, dlhopisy s garantovaným výnosom. Ak sa smiem spýtať, teraz už premotivovaný improvizuje. Ako teda chcete chrániť svoje úspory? Nijaké nebudú. Poviem pravdu a spovedníka vyvediem z miery. Zvažujem kúpu bytu. Zaklamem a bankár sa upokojí. Vnúti mi prospekt s ponukou hypoték. Ak budete čokoľvek potrebovať, môžete sa na mňa obrátiť. Čokoľvek? Zasmejeme sa, inžinier rozpačito, ja z chuti. Vykonám prevod a na účte mi zostáva 200 eur z predaja firmy, všetok môj majetok na jednej kope. V druhom pláne roky života, skoré rána a dlhé večery, všetky stresy, strasti a radosti, šťastné zhody náhod a životných okolností na jednom mieste. Všetky moje ambície a plány pekne pohromade. Vystreté, prehľadné dve nuly na dlani. Vystavené ako naolejované telo kulturistu, otcové trofeje z poľovačiek alebo Klárin LinkedIn profil.

Večer nachodím kilometre, až na Hrádzi nájdem podnik Na Hrádzi. Ceduľa svieti tak silno, že nápis uvidím prvnež samotnú krčmu. Večná dilema, či skôr čítať popis alebo vidieť exponát, je vyriešená. Interiér kombinuje prvky koliby, westernového salónu a pokusu o eventový priestor s pódium za závesmi. Muži rozsadení po jednom, pivá, panáky, v rohu dôchodcovský pár z cukrárne, pri dvoch stoloch mladí. Niektorí chlapi znehybneli. Obraz rozostruje hustý cigaretový dym. Na Hrádzi, olej na plátne, 2026. Pri bare si vypítam pivo.

0: A panáka? Nadvihne obočie krčmárka, skôr ježibaba, bosorka v najlepšom zmysle slova. Rum, pípnem. A babský či chlapský? Bezradne sa obzriem po miestnosti, všetky pohľady na mne. Chlapský, typnem. Striga mi na to spokojne naleje dvojitý rum, rozkokošene až preleje. Na krstiny, vraví a utiera. Vytlačí účtenku, pivo a dva rumy. Biznis plán dokonalý. Ak si dám ďalšie, bude mi robiť čiarky. Muži postupne klopia oči k pohárom alebo dvíhajú k televízoru. Tvária sa ako v čakárni. Nemám chuť púšťať sa do rečí. Dopijem pivo a chlapsky a pôjdem. Ticho si prisadnem k vlasatému vozíčkarovi, ktorý na prvý dojem pôsobí, že neprehovoril už niekoľko rokov.
1: Sadaj,
0: prehovorí. Prvý dojem klame.
1: Vravia mi správca.
0: Podáva ruku. Ako?
1: Správca. Lebo som správca.
0: Ja som Pali.
1: A ako ti hovoria, amigo?
0: Neviem sa rozhodnúť, či je opitý alebo blázon, alebo opitý blázon. Pali.
1: Čo tu robíš?
0: Vyzvedá, keď si štrngneme chlapskými.
1: Zatiaľ nič. Takže pracovne?
0: Nemám prácu.
1: Aha, teda za rodinou?
0: Krútim hlavou. Správca rozmýšľa.
1: Takže za štetkami.
0: Oznámi po chvíli.
1: A sám si pricestoval?
0: Prosím?
1: Čo prosíš?
0: Rád by som správcovi úsudok potvrdil alebo vyvrátil. Ibaže nerozumiem. Stáva sa mi to. Nepočujem a neviem reagovať. Radšej by som bojoval s horším zrakom a žmúril. Vyzeral sústredene, prísne, ba múdro. Hluchanie, trdlo, ktoré sa v kuse vypituje a všetko mu treba opakovať.
1: Pýtam sa, či sám.
0: Sám. Prisviečam, aj keď netuším, čo sám. Iba ja, uisťujem ho. Správca si po vyriešenej záhade logne. Potom zahlási, že sa mu to páči. Mám gule.
1: Typu fish, vravia Portugalci. To boli moreplavci.
0: Po prvom pive mu vykladám, že som prišiel na mesačnú prax. Poviem len, že budem mať ubytko, niečo dostanem a po mesiaci uvidím, čo ďalej.
1: A prečo si si vybral toto pohodené mesto? Však tu sa aj pohondené muchy otáčajú. A pohondenú stáž si mohol ísť, hádam, inám tu zostali už iba pohondení náckovia a babky.
0: Správca pohondením iba dodáva rytmus vetám.
1: Sami pohondení gáďovia tu žijú. Na jeden pohondený koncert mi prídu dvaja a ešte zisťujú, či sa platí.
0: Ty hráš? Zabrzdím ho.
1: Jasné, že hrám. Ja som založil Agropunk.
0: Máme dopité a na lístku je 9 paličiek. Všetky ambície tohto dňa pekne pokope. Vystreté a prehľadné. Rad čiarok na papieri. Navrhnem rozdeliť účet 50-50, na čo ma správca označí za pohondeného komunistu a nástojí, že sme pili na ňo. Prinúti ma zaznačiť si termín najbližšieho koncertu.
1: Na Ožechovce, teda tu, na Hradzi,
0: zdvihne prst.
1: V piatok... O 8:00.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Poliméry, vydavateľstva K.K. Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkoval Kristián Michal Hnát, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

V relácii Folkforum dnes zaznejú piesne v podaní dánskej speváčky, klaviristky a skladateľky Agnes Obel, ale aj bratislavskej skupiny Bad Karma Boy. No a hneď na úvod nám svoj druhý solový album predstaví sympatický český pesničkár Jan Bieťák. Pohodu pri rádiách a nerušené počúvanie želá Soňa Horňáková.

Jan Bieťák predtým, než odštartoval solovú dráhu pesničkára, pôsobil ako huslista a spevák vo folkovej skupine Bezobratři, ktorá sa venovala modernému spracovávaniu tradičnej hudby. Do širšieho povedomia sa Jan Bieťák dostal vďaka autorskému albumu Jazyk kvietín. V roku 2025 bol tento album ocenený Českou hudobnou akadémiou, konkrétne Soškou Andela v kategórii folk. Je to jeho druhý solový album, bohato aranžovaný, na ktorom sa podielal celý rád hudobných hostí. Kontrabasista Tomáš Spiřík, akordeonistka Aneta Vitová, trubkár Jan Přibyl, na bicie hrá Martin Novák a je tu aj sláčikové trio v tomto zložení Jaroslav Panák, Jan Bielohlávek, Daniel Dobšík. Ale v štúdiu bola prítomná aj známa speváčka, pesničkárka Marie Putnerová, ktorá si s Janom zaspievala túto pieseň.

Touto zaujímavou inštrumentálnou skladbou sme uviedli ďalší pozoruhodný hudobný titul. Tentoraz z diskografie dánskej klaviristky, skladateľky a speváčky. Jej meno je Agnes Obel. Vstúpila do hudobnej scény, alebo teda na hudobnú scénu v roku 2010 s mimoriadne úspešným debutom Philharmonix. O dva roky neskôr vydala ďalší, druhý album Eventine, no a tretí album, ktorý dnes prezentujeme, vyšiel pod názvom Citizen of Glass v roku 2016. Agnes Obel zostáva aj na tomto albume verná svojmu jemnému klavíru. A čo sa týka jej detstva alebo tých úplných začiatkov, tak Agnes Obel sa venovala klavírnej hre, ale v tomto prípade nového albumu, alebo teda tretieho albumu Citizen of Glass, siahla aj po ďalších hudobných klávesových nástrojoch ako spinet, čembalo, celesta, melotron a dokonca aj unikátny syntezátor z konca 20. rokov minulého storočia, ktorý má názov Trautonium. No a nad tým všetkým sa vznáša jej krehký, nežný vokál.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Táto pieseň Familiar sa ocitla na prvom singli, ktorý oznamoval, že Agnes Obel vydáva svoj tretí štúdiový album Citizen of Glass. V jej diskografii klaviristky, speváčky, skladateľky sa nachádzajú aj ďalšie albumy, ktoré si možno v budúcnosti ešte predstavíme, ale tento raz sa venujeme práve tomuto menovanému albumu. Čo to o Agnes prezradím? Vyrastala v muzikantskej rodine, k hudbe ju viedla najmä matka, a to konkrétne k klasickej hudbe, klaviristka Katia Obel. Agnes s obľubou hrala aj počúvala klasikov Bartóka, Debussyho, Ravela a ďalších. Kedy začala pracovať na tomto albume Citizen of Glass, tak bolo to počas koncertného turné, ktoré realizovala ešte ako promo k predošlému albumu v roku 2014. Zahráme si skladbu Mary a Trojan Horses.

Bratislavskú art popovú kapelu Bad Karma Boy tvoria spevák, gitarista, skladateľ Juraj Marikovič, klávesistka Adela Tihláriková, bubeník Roman Lauko, basgitarista Alan Prekop. Občasne pôsobí s nimi aj Martin Zaujec, gitarista. Štvrtý štúdiový album nahrala kapela v štúdiu v Kostariku, ale aj v bratislavskom štúdiu Two Palms. A to jednak v základnej zostave, ale aj s prítomnosťou hostí, instrumentalistov, a sú to Branislav Dugovič, Stano Paluch, Marian Slávka, Radko Pešek. Album má názov Noc na zemi, vyšiel po 7-ročnej odmlke a obsahuje 10 nových pesničiek, ktoré si už myslím, že dávno našli svojho verného poslucháča aj vďaka živým koncertom. Tie kapela uskutočnila na jar roku 2026 pod názvom Tí druhí na zemi. My si hráme ďalšiu skladbu Neviditeľný pocit.

Relácia Folkforum pomaličky končí. Ja tu mám ešte záverečnú skladbu od skupiny Bad Karma Boy. Budem sa na vás tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou opäť o týždeň. Z Rádia Devín vás zdravia Dominik Novák a Soňa Horňáková.

0: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
2: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
1: Oci, prečo si pálíš veci?
2: Musím na pár dní odísť.
1: Takže je to pravda. Aká pravda? Že opäť presúvate vysielacie pracovisko. Ty odkiaľ toto vieš?
2: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
1: Pôjdem s tebou.
2: Nie. Tentokrát nie.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
3: Haló, či tak, kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Devín. Fenomény.

0: Ak sa chcete dozvedieť všetko o mojich obrazoch, tak sa pozerajte iba na povrch, za ním nie je nič. Hovoril o svojich dielach Andy Warhol, umelec, ktorý z plechovky polievky či škatule pracieho prášku urobil predmet seriózneho výskumu výtvarných teoretikov. Strieborný čarodejník, ktorý vytvoril artefakt aj sám zo seba. Warhol, introvertný umelec, obklopený extravagantnou suitou, ktorá pre neho bola schopná urobiť čokoľvek pre tých povestných 15 minút slávy. Druhý Warholov život sa na rozdiel od hlučnej továrne odohrával v tichu bytu, kde žil so svojou matkou až do jej smrti. Warhol a Warhola. O oboch týchto mužoch sa budeme rozprávať s riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martinom Cubiakom. Ako vnímajú Warhola v miestach, kam siahajú jeho korene?
1: No, viac menej kontroverzné, pretože platí, že doma nikto nie je prorokom. Tak na jednej strane sú na ňo hrdí, je taká skupina ľudí, ktorá je na ňo skutočne hrdá. No a v tom medzilaborskom priestore, alebo v tom severovýchodnom priestore, čo ja to vnímam, vlastne sa ten Warhol ako keby stal priestorom pre takú edukáciu seba samých, pretože najprv bolo potrebné spoznať, kto je to osobnosť Andyho Warhola, a na druhej strane trošku aj pochopiť ten fenomén jeho umenia, že ako je možné, že naozaj niečo, čo vyzerá veľmi realisticky a až veľmi lacno na prvý pohľad, môže byť až tak silným svetovým umením. A ďalšie vec, ktorá pôsobí trošku iritačne, možno aj na miestnych, je tá, že tá oblasť severovýchodného Slovenska patrí k málo rozvinutým častiam Slovenska. Ľudia tam žijú mnohí na hranici chudoby, a keďže Warhol je jeden z najlikvidnejších umelcov na svete a dozvedia sa, že čo im za niekoľko miliónov dolárov sa predal jeho obraz, tak to skôr pôsobí to múzeum na nich iritačne, že a čo nám z toho Warhola, keď my tu žijeme z výplaty do výplaty alebo z podpory do podpory. Čiže je to také kontroverzné, a na druhej strane si myslím, že je to aj tak dobre pre ten experiment, ktorý tam vzniká a s ktorým môžeme ďalej pracovať aj po tých 28 rokov existencie toho múzea.
0: My hovoríme vlastne o umelcovi, ktorý patrí k tým, ktorí predbiehajú svoju dobu, vytvárajú niečo nové, ale súčasne, ak hovoríme o niekom, kto predbieha dobu, tak tá doba, v ktorej tvorí, má zase veľký vplyv na tú tvorbu. 60. roky boli asi tým ideálnym obdobím, kedy vlastne experimentovať práve aj s tým konzumným umením, lebo vznikal taký zaujímavý paradox. 60. roky priniesli veľkú energiu aj v rámci umenia a do toho prišiel Warhol so svojím pop artom, čiže populárnym umením, konzumným umením, tým, že on sám vyšiel z reklamy, tak vlastne mal k nemu veľmi blízko a naozaj z tých spotrebných vecí zrazu dokázal urobiť artefakt.
1: Warhol mal, môže povedať aj smelo, že bol v správnom čase na správnom mieste, ale to bol aj Roy Lichtenstein, Kate Haring napríklad, alebo viac menej všetci úspešní umelci. U Warhola je to také spojenie možno tej doby, charizmy špecifické, ktorú v sebe mal, aj keď bol jeden z najtypickejších Američanov vôbec. Predsa to bol syn prostých rusínskych rodičov, kde to DNA a v sebe východobyzantské, rusínske mal zakodované, a podľa môjho názoru práve tým sa odlišoval od tých štandardných pobartových umelcov silných, a tým, že vlastne do tej svojej legendárnej Factory, tých 60. rokov konkrétne Silver Factory, dokázal spojiť a zjednotiť celú tú undergroundovú smečku ľudí od hudby cez film až po výtvarné umenie, a tam sa rodili prvé intermediálne, multimediálne produkty a tak ďalej, tak si vytvoril veľmi silnú pozíciu pre ďalší svoj rast. Treba tiež povedať, že Warhol prvé také úspechy zložil už 50. rokov ako reklamný grafik, a ten pobart bol takým prirodzeným vyústením aj doby, pretože po druhej svetovej vojne ešte stále bol dominantný umelecký smer v Amerike, abstraktný expresionizmus, reprezentovaný napríklad Jacksonom Pollockom alebo Williamom de Kenigom a inými umelcami, ktorí sa považovali za takých šamanov, a bolo to silno vnútorné expresívne umenie, a jednoducho po tej vojne ľudia sa ocitli v takom sociálno-psychologickom rozbití sa a jednoducho potrebovali už nejaké impulzy bežného každodenného života, chceli sa tešiť, radovať, už chceli byť v tej ťažobe tej povojnovej situácie, a zrazu prichádzal ten Pobart. Najmä z toho západného pobrežia vo forme tých, dajme tomu, tých komiksových mýtov, či už to bol Roy Lichtenstein napríklad, alebo šťastie aj Jasper Jones a potom ten Warhol, ktorý tiež začal s komiksami ako Truman Capote alebo Superman a tak ďalej, a keď vlastne zistil, že niekto iný to už robí na západnom pobreží, tak dostal z toho takú dobrú depresiu a potom začal robiť úplne iné veci, ktoré na tú dobu ešte neboli vyzreté svojím spôsobom, ale ukázali sa, že boli absolútne geniálne, pretože sa stali médium k tomu, ako dnes vnímame tú zmenu kánonu, ktorá sa udiala práve v súvislosti s Warholom.
0: Kedy sa vlastne sám Warhol stal umeleckým dielom, pretože my, ak ho dnes vnímame, tak ho vnímame ako artefakt, ako sám seba vlastne štylizoval do nejakej podoby.
1: Treba sa pozrieť na tú zvláštnu postavu toho Andyho Warhola. Vlastne on už ako dieťa sa odlišoval aj od iných svojich spolužiakov jednak správaním a jednak aj tým výtvarným prejavom, ktorý bol dosť incitný. Vlastne a to bola tá kresba, ktorú on zdedil v úvodzovkách od svojej matky, kde narúšal tú klasickú kompozíciu, ktorú učila akadémia. On skončil ako bakalár na Carnegieho technologickom inštitúte a tam už bol trochu trochu iný. To sa volá tzv. Predpobartové obdobie, kde koketuje s tým východobyzantským umením, napríklad, kde tá kresba je v takých zaujímavých linkách, tlmočí sviatky, či už Veľká noc, Vianoce, čiže niečo netypické americké a na tú dobu, dá sa povedať, čiže už vtedy bol trošku iný. Samozrejme, keď prišiel do New Yorku, tak s cieľom stať sa slávnym, populárnym, neviem čím všetkým, tak začínal ako ten reklamný grafik a aj tam upútaval vlastne takou inakosťou, čiže jeho prístup ku kresbe topánok napríklad a tak ďalej, čo vychádzalo z genézy jeho mládi, keď videl svoju matku, ako chodila dennodenne na trh, keď bol malý a bol chorý, aby ich mohla vôbec uživiť, robila rôzne ručné práce a mala rozbité, zničené topánky a on ako mladý alebo malý chlapec, ktorý bol veľmi citlivý, to vnímal a do svojho zápisnička si tam kreslil tie topánočky a skice a povedal svojej mame, že keď raz budem dospelý, tak sa stanem slávnym umelcom a kúpim ti toľko topánok, koľko budeš chcieť. Vlastne to aj samozrejme splnil. Čiže on vlastne to prežité, to také vnútorné, typické možno aj pre to slovanstvo, nie také ploché, plítke možno, pretavoval do toho spôsobu tej svojej tvorby a tým, že začal ako ten reklamný grafik a implementoval aj to svoje vnútro do tej grafickej tvorby, odlišoval sa od ostatných a preto tie vitráže v rôznych obchodných centrách alebo v obchodoch, kde on aranžoval tie obchody svojimi grafickými návrhami, veľmi rýchlo upútali a preto dostal mnoho ponúk od vtedajších známych časopisov. Takže tam to niekde začalo. No a samozrejme taký vážny prelom začal na začiatku tých 60. rokov v súvislosti s tou Silver Factory a možno s tou prvou škandaloznou výstavou na západnom pobreží, kde predstavil tú sériu Campbellových polievok.
0: Vráťme sa ešte k tej matke, pretože ak sme hovorili vo fenoménoch o bytníkoch, tak tá figura matky je veľmi zaujímavá. Mm-hmm. Či už hovoríme o Ginsbergovi, alebo hovoríme o Kerouacovi. A to isté platí aj pre Varhola.
1: Úplne dokonca sa dlho polemizovalo, či tam nie je nejaký oedipovský komplex, alebo aká divná tá pupučná šnúra je medzi nimi vytvorená, pretože na jednej strane otec zomrel Andymu Warholovi, keď mal Andy 13 rokov, čiže v zásade vyrastal v tom dôležitom pubertálnom období bez svojho otca. Tá matka bola veľmi dôležitá osoba, pretože ona prekvítala toho neho. To bola naozaj taká prostá dedinská z Mikovej pochádzajúca žena, ktorá sa až úzkostlivo starala vlastne o svoje deti, špeciálne o Andyho ako najmladšieho, pretože bol často chorý, keď bol malý a mal chorobu tanec svetého víta, strácal pigment, potom bol albín a tak. A videl, že také citlivúčké dieťatko, tak špeciálne sa o neho starala. A tam vznikol taký zvláštny ešte moment, že keď Andy skončil toho bakalára v Pittsburghu a odišiel do New Yorku, prebol 2 rokov, prišla do New Yorku za ním jeho matka. Od roku 1952 až do jej smrti roku 1972 zdieľala s ním spoločne byty, domy, zažívala tie všelijaké návštevy, keď k ním domov prišiel či aj Lou Reed alebo David Bowie alebo Mick Jagger a ona sa pýtala, že Andy to kto je? To je Mick Jagger, okay, urobila pyrohy alebo urobila nejakú večeru a neriešila vôbec, kým sa jej slavný syn vlastne stretával v tej dobe. Dokonca v Mikovej sa našla aj platňa, ktorá je u nás v Medzilaborciach súčasťou zbierkového fondu a tú platňu nahral Andy Warhol spoločne s Lou Reedom vlastne na Times Square v jednom štúdiu, kde odspievala nejaké dve koledy v rusínskom jazyku pesnička, poslala ich do Mikovej, ktorý svojej rodine, samozrejme, kto mal v tom čase Mikovej gramofón, tak skončilo to niekde na pôde, ale keď vlastne Andy zomrel a zachraňovali sa nejaké tie veci, lebo starý rusínsky zvyk ešte hovorí o tom, že veľa vecí po smrti človeka sa buď vyhodia alebo spália, tak to sa stalo aj s dosť veľkou korešpondenciou a dármi, ktoré prichádzali v tom čase. Nedá sa to vytýkať ani tým ľuďom, pretože žili v socialistickom realizme, naďalej boli z Mikovej možno v Medzilaborciach a vedeli síce, že Andy Warhol je nejaký maliar, najprv nevedeli, že umelec, potom vedeli, že umelec, ale netušili, že až takých veľkých rozmerov, čiže oni tú korešpondenciu a veci všetko hádzali vlastne na pôjd. Tam niečo znilo, niečo myši poobžierali a vlastne niečo sa podarilo zachrániť a platne jedna z tých, ktoré sa nám podarilo vlastne zachrániť, sú v múzeu. Čiže naozaj ten príbeh aj v súvislosti s tou matkou Wendyho Warhola je natoľko krásny a špecifický, že my dodnes pátrame po tom vzťahu ako po nejakej veľkej záhade a stále nás to baví vlastne to spoznávať.
0: Ako sa vlastne Warholovi podarilo urobiť z Factory, dá sa povedať, taký stredobod celého toho umeleckého diania, pretože tam sa stretávali naozaj všetci.
1: Jednak to bola atmosféra Factory, ktorá súvisela aj s jeho umením a to je tým pobartom, to znamená umenie pre všetkých. To je jedno, či je to pre bezdomovca alebo amerického prezidenta, jednoducho jeho umenie bolo zrozumiteľné vizuálne pre všetkých ľudí, pretože keď si sa pozerali na Jagera, na Campbellovú polievku, na Coca-Colu, bola to stále tá istá Coca-Cola a čo už bolo za ňou, to už je vlastne príbeh, ktorý sa odohral u Andyho Warhola a tam to treba študovať, čítať. No a na druhej strane Andy Warhol mal ten zvláštny zvláštny dar, ako keby spojiť rôznych ľudí z rôznych oblastí a pozvať ich do toho experimentu, ktorý tá Silver Factory vlastne ponúkala. Čiže on sa veľmi rýchlo obklopil rôznymi ľuďmi, čo je tiež veľmi zvláštne, pretože to nebol človek, ktorý vynikal nejakou extravaganciou, ktorý chodil, namotával, dával medové fúzy, práve že bol skôr taký tichý, plachý, ale pravdepodobne z neho vyžaralo niečo, čo dávalo tým ľuďom nejakú záruku toho, že to, čo Andy Warhol spraví a ten projekt, ktorý začne, tak vlastne bude mať nejaký zmysel proste. A tým pádom, že on naozaj tie výsledky dosahoval veľmi rýchlo, tak vlastne ľudia v tom Factory s ním spolu experimentovali na tej spoločnej umeleckej tvorbe, to nazvime, pretože popri tej výtvarnej, ako sme hovorili, točil filmy, manažoval kapely rockové, robil nejaké intermediálne projekty, začal vydávať aj časopis Interview a postupne sa ten chýro o tom zvláštnom Andy Warholovi, Albinovi alebo tej jeho postave, ktorá keď išla Manhattanom, tak ľudia sa otočili, určite za biely divný parochný človek ide s ďalšími tromi ľuďmi, tak začal sa ten chýr šíriť vlastne a takým spôsobom začal na seba ľudí priťahovať ako magnet. Čiže tak nejak prirodzene tou osobnosťou, tvorbou, takou nenásilnosťou možno a tou otvorenosťou tej svojej Factory pre všetkých, lebo kým nespáchala tá Valéria Solana za ňou atentát, do tej Factory mohol prísť barsto, tak sa ten chýr a vlastne ten mýtus okolo toho Warhola začal šíriť veľmi, veľmi rýchlo.
0: To je zaujímavá tá jeho fascinácia vlastne slávnymi ľuďmi. Vidíme ich na obrazoch a vidíme to vlastne, aký založil ten časopis Interview. A samozrejme ten jeho výrok, raz bude každý slávny 15 minút.
1: Opäť to už súvisí aj s jeho detstvom, veľmi rád zbieral podpisy slávnych ľudí a fascinoval ten svet slávy, pretože na jednej strane si uvedomoval alebo vnímal to, k akej pozornosti sa dostáva tým slávnym ľuďom a to samozrejme tešilo. Paradoxne, keď sa stal tým slávnym, tak ho to začalo otravovať, ako to zvyčajne býva. A druhá vec je, že uvedomil si, že keď má byť niečo výpovedné a silné viac plošne, nielen nejak lokálne, tak naozaj keď získa človek tú slávu, tak má vplyv ako keby meniť veci alebo robiť veci, ktoré môže vnímať viac ľudí a na jednej strane on ako taký manipulátor a pozorovateľ doby a taký manipulátor s ľudskou tvárou v odzovkách potreboval mať istý status, aby mohol tým svojim umením vplývať na širokú masu ľudí a samozrejme vo finále to premení na ten business art, v ktorom bol absolútne geniálny. To znamená, to je jeho ďalší výrok, že business art je krok, ktorý nasleduje po umení, alebo robiť umenie je zaujímavá vec vlastne, ale najväčším umením je predávať umenie alebo predať umenie. To znamená, že opäť nejaká taká fascinácia umením a peňazmi. Keď samozrejme Andy Warhol pri tých jeho výrokoch treba brať trošku z rezervy, lebo on veľmi rád kamufloval tak ako v živote, tak takisto aj v tých svojich výrokoch.
0: Áno, je veľa polemík o tom, ktorý obraz je naozaj originál od Warhola, ktoré obrazy vlastne vyrobili ľudia a on ich potom iba podpísal. A je to zaujímavé, že on začínal ako grafik, teda je niekto, kto kreslí. Potom vlastne prišla fotografia, ktorú on cez sieťotlače tak veľmi spopularizoval.
1: Ďalší známy Warhol výrok je, že nikdy som nechcel byť umelcom, chcel som byť robotníkom po Bartu, preto možno aj tá Factory a tak ďalej. Samozrejme, opäť si to treba preložiť. Stále som chcel byť umelcom, nikdy som nechcel byť tým robotníkom, ale chcel som hľadať tú linku, kde môžem byť aj robotníkom, aj umelcom vlastne toho Pobartu. A tu našiel v princípe techniky sieťotlače, ktorá umožňuje multiplikovať ten istý motív niekoľkonásobne. To znamená, že stará technika, ktorú používali 2000 rokov Číňania a Japonci, tu prevzal a absolútne spopularizoval a môžeme povedať dnes už dotiaľ do dokonalosti aj v rámci grafického značenia, používania farieb, vrstvenia farieb napríklad, špeciálneho papiera a tak ďalej. A dnes neexistuje pravdepodobne v rámci súčasného umenia umelec, Stop 100 napríklad súčasný, ktorý neaplikuje proces serigrafie do svojej tvorby. To znamená, že takmer už každý vlastne používa aj sieťotlač a tú serigrafiu. A Andy Warholovi to umožňovalo vlastne presne ten proces tej robotizácie toho umenia. Sieťotlačovo dokázalo byť 200 tisíc vlastne tých istých diel, aj keď si pozriete čo je 1/200 a 200/200 nájdete desiatky odlišností, pretože tá ručná sieťotlač treba podoknúť, že to bola ručná, nie priemyselná. Tá sieťotlač je celá alchymia vlastne, jednak v tlaku, v tom premietaní toho filmu, jednak v aplikácii tých farieb a tak ďalej. Čiže táto technika ho fascinovala, najviac ho spopularizovala. Na druhej strane si bol vedomý toho, že 3 obrazy je viac ako 2, 4 viac ako 3 a čím viac obrazov, tým viac Warholov. Išlo mu o to, aby ten obraz bol stále ten istý, ale menil svoju farebnú kompozíciu napríklad, aby tam nebola Merlin, ktorá pláče, smeje sa a tak ďalej, stále tá istá, pretože je ľahšie zapamätateľná a vytvára sa len farebný psychologický príbeh a plno rôznych aspektov, ktoré on do toho vnášal a A ďalšia vec je, ktorá potom mala opodstatnenie a súvisela aj s jeho vyšperkovaným grafickým značením, kde boli tá hlavná edícia, autorská tlač, skúšobná tlač, komerčná tlač, personálne projekty, nepublikované skúšky a tak ďalej. Súvisia s tým, že už reagoval aj na dopyt toho trhu. To znamená, že keď jednoducho galéria a zberatelia chceli tých 200 Merlin, on ich nemal problém spraviť. Samozrejme s tým, že keď sa urobilo tých 200, alebo Factory fungovala aj ako firma vlastne, alebo autorská spoločnosť, tak aby nevznikali nejaké nedorozumenia, tak naozaj tých 200 tam bolo, ktoré boli očíslované, označené, tak ďalej, a všetko ostatné sú už mimo edičné záležitosti. Čiže naozaj tá serigrafia to bola typická vlastne pobartová záležitosť, dneska typická už pre mnohých umelcov, a tam sa vlastne našiel v tom celom systéme.
0: A ak sa pozrieme na tie témy tých obrazov, tak áno, oni korešpondujú s tým akoby konzumným umením, ale nájdeme tam povedzme aj motívy ako elektrické kreslo alebo lepka, ktoré sa tak vymykajú. Máme tu sladkú Marilyn, máme tu božského Elvisa, máme tu, ja neviem, Liz Taylor, a veľa toho máme to elektrické kreslo alebo tú lepku.
1: Jasné, on má veľmi veľa tém ináč Warhol, kde sa vymyká tomu klasickému ľahkému sladučkému pobartu. Mal tému od začiatku, od konca tých 50. rokov až do svojej smrti. To bola taká nosná téma, ktorá sa volala, že téma smrti. Napríklad dokonca aj Marilyn Monroe obraz nepatrí k téme portrétov, ale k téme americká smrť, kde vlastne reagoval na to jej záhadné a tú popularitu, ktorá tam bola. A tým, že vlastne on sa veľmi rád hral aj s kontextom doby, čiže aj keď vizuálne to dielo vyzerá jasne, vlastne my nikdy nevieme, alebo vieme už teraz trošku to interpretačne rozobrať tak, že či v nej reaguje na Watergate aferu za čias Nixona, alebo proste na nejakú udalosť, a to sú konkrétne napríklad tie elektrické kreslá, kde vlastne výtvarným spôsobom demonstroval svoj postoj k trestu smrti napríklad, ktorá opäť bola veľmi nosnou témou 70. rokov v Amerike, či áno, nie a tak ďalej. A on nefunkčným elektrickým kreslom, ešte v zlatom reze umiestnené, jasne demonstroval svoj postoj. Lepky, to isté vlastne. Je to príbeh, ktorý siaha do jeho mladosti, keď bol mladý a často chorý, tak mama mu čítala rôzne rozprávky a hovoril mu príbeh, že keď boli v Mikovej, tak išli napríklad do lesa na huby a namiesto hub našli lepky vojakov ešte z Rakúska-Uhorska napríklad, a to tie lepky sa bieleli vlastne v tom lese, tak ich videli. No Andy Warhol fascinovaný tým si kreslil tie lepky a tak ďalej. A keď si pozriete tú lepku vlastne typickú Warholovú a ten tieň, ktorý vrhá, tak to nie je reálny tieň, ktorý nasvietite a tá lepka to vrhne, ale to vyzerá ako tvár batolaťa, kde vlastne Andy Warhol zakodoval začiatok a koniec života. A jednak si kompenzoval tú frustráciu z tej smrti, lebo on sa tej smrti veľmi bál, dokonca sú jeho známe výroky o tom, že človek sám pre seba, ako si to rozprával, človek ani neumieral, ale má pocit, že ide niekde do nejakého veľkého obchodného domu, z ktorého sa už nikdy nevráti, ako keby, hej. To sú presne ten typ obrazov, za ktorými je naozaj veľmi pekný príbeh, a do toho typu obrazov patria aj napríklad náboženské témy, ktoré v 60. 70. rokoch v tom undergroundovom New Yorku neboli nejak populárne, kto by sa už pozeral na zvestovanie od Da Vinciho alebo od výtvarné modifikácie Posledné večere alebo obraz, ktorý je reinterpretovaný Della Francescova Svätá Apolónia, ale Andy si to tak nejak tvoril, skladal vlastne, a v tých 80. rokoch ich skutočne aj vytvoril. Dokonca jeho jedna z posledných monumentálnych tém je téma Posledné večere, dokonca jeho posledná výstava, ktorú kedy mal v Miláne mesiac pred smrťou, sa volala Posledná večera, vrátil sa a zomrel nečakane. Čiže to sú opäť krásne náboženské témy, v ktorých sa jednak vyrovnával s svojou grekokatolickou vierou, s otázkami života a smrti, s epidémiou AIDSu v tom čase, v tých 80. rokoch, kedy strašne veľa priateľov zomrelo, a preto možno aj robil až 2 roky tú poslednú večeru, kde robil 100 rôznych plátien a modifikácií kódov do toho a tak ďalej, kde naozaj sa vyrovnával s tými vecami, a to sa trochu vychyluje od tej jeho klasickej pobartovej tvorby, o ktorej spadá tá Marilyn Monroe napríklad, alebo tie portréty slávnych osobností.

0: Varhol nebol jedným z tých, ktorý by rád vysvetľoval svoje umenie.
1: Nie, nebol. Ako poznáme jej znovu, to sú jeho také známe odpovede, ale zase mal plejadu teoretikov umenia od Ivana Karpala a Castelliho a tak ďalej, ktorí to vedeli celkom dobre vysvetliť. Takisto si myslím, že tým svojim umením čapol do doby, ktorá až tak nepotrebovala veľmi vysvetľovať, ale samozrejme tie diskusie teoretikov a umenia stále prebiehali, čiže už v 60. rokoch boli konferencie k tomu, že čo ten Pobart vlastne znamená pre svet umenia. Skôr boli teoretici pohoršení tým celým, však keď si zoberieme len tú jeho výstavu vo Ferus Gallery v roku 1962, keď vystavil prvýkrát na západnom pobreží tie Campbellove polievky, tak vtedajší umenovci chodili a pľuli na zem proste, že čo si dovolil vlastne potravinársky produkt povýšiť na umenie, tak samozrejme vznikali rôzne názory, ale časom sa to vyprofilovalo a stalo sa to naozaj umenovednou témou, však je veľmi známa kniha Arthur Danto, kde vlastne rozobral komplet Brillo Bugs a vysvetlil proste, akým spôsobom to menilo kanon umenia vtedajšej doby a dneska sú z toho naozaj kopec filozofie a dodnes vznikajú nové ešte podoby a interpretácie, ktoré súvisia s tým, že Andy Warhol má ešte taký celoživotný koncept zbierania kadečoho a vytvoril z nich také časové tobolky. Keď zomrel, bolo nejakých 605 krabíc, do ktorých ukladal rôzne predmety a nevieme čo, lebo polovica z nich je údajne otvorená a tam sa nájdú všelijaké zápisníky alebo jeho nejaké osobné veci, ktoré dávajú úplne iný pohľad na to, akým spôsobom on tvoril a čo tým myslel, či sú to jeho poznámky, alebo sám seba považoval napríklad nie za Pobartového umelca, ale skôr za neskorého neodadaistu, obdivoval Menare a Dachampa a tak ďalej, čiže to sú také ready-made objekty.
0: Obak, dnes hovoríme, že doba je extrémne konzumná a pozrieme si Warholové umenie, tak čo vlastne dnes môžeme vidieť za Campbellovou polievkou, ak hovoríme o rôznych reinterpretáciách Warhola?
1: Možno nejaký software už dneska, alebo nejakú virtuálnu realitu, kde vlastne sa to aj vidí vlastne na tých festivaloch nových médií, kde sa snažia pretransformovať toho Warhola a ten konzum do nejakej viac senzitívno-psychologickej roviny, čiže keď sme poznali niekedy ten vizuálny op-art, čiže vnímali sme zmyslami, dneska tie zmysly sú napadané z viacerých strán, kde sa mixuje virtuálna realita s hudbou, s vizuálnym umením a vlastne pracuje sa so samotným motívom objektu, dajme tomu Campbellovej polievky, a snaží sa tento svet alebo tento objekt konzumu sa snaží preložiť do nejakého postpríbehu alebo nejaké postprodukcie toho, že tá Campbellová polievka už nie je samo o sebe iba produkt na to, aby sme cez neho vnímali to, ako sa menil charakter umenia v 60. rokoch, ale dnes ho môžeme vnímať ako novomediálny výstup nejakého experimentu v rámci virtuálnej reality, ktorá nám predstavuje jednak Campbellovú polievku, jednak nám predstavuje tvorbu Andyho Warhola, ale jednak nám predstavuje to, čo v Campbellovej polievke môžeme nájsť mimo tej Campbellovej polievky, čiže taký digitálno-konceptuálny prístup k motívom, ktoré vlastne Andy Warhol možno načrtol. S tým sa dneska tak celkom stretávame, že s takýmto pohybom experimentujú umelci, tak ako Warhol experimentoval s Campbellovou polievkou ako potravinárskym produktom alebo symbolom konzumu a spopularizoval aj samotnú Campbellovú polievku, tak oni pracujú na úrovni Campbell, Suba a Warhol, ale už s iným objemom výstupu, dá sa povedať.
0: Hovoríme ešte o filmovej tvorbe Andyho Warhola, pretože to je taká veľmi zaujímavá časť jeho celého toho umeleckého odkazu. My hovoríme povedzme o filmoch, ktoré majú niekoľko hodín. Jeho keď sa vlastne pýtali, prečo dokáže snímať niekoľko hodín spiaceho muža, tak vlastne opäť sa dostávame k tomu konzumnému umeniu, keď on hovoril, že ľudia tak chodia pozerať sa do kina na svoju obľúbenú hviezdu. Je jedno, čo tá hviezda robí, hlavne, že sa na ňu môžu dlho pozerať a že jeho filmy mu to umožňujú.
1: Úplne presne, ako Warhol, ako výborný pozorovateľ, si všimol, že v tom čase Američania nechodili do kina kvôli tomu, aby videli ten film, ale toho svojho hrdinu, ktorý chodí reálne po svete, či to bol James Dean alebo Marilyn Monroe, a vlastne on si povedal teraz úplne v zjednodušenej premise, že keď nezaujíma vás dej filmu, ale zaujíma vás ten herec alebo tá ikona, tak ja mu natočím 8 hodín ako spí a kľudne sa pozerajte na to. To isté je z Empire State Building vlastne, kde myslím, že mal 17 hodín ten film a dramatické momenty boli tie, že sa zasínali, vypínali svetla, tak to bolo tiež také, že načo, však nemusíte chodiť do toho New Yorku, my vám ho sprostredkujeme takýmto spôsobom a uvidíte to vlastne na tom filmovom plátne. A to boli experimenty, ktoré súvisli s tou dobou. Na druhej strane Andyho celkom tak ako ho fascinovala premena portrétu, lebo keď robil tie svoje screen testy, tak väčšinou to bolo tak, že mal tú kameru statickú, mal nejakú stoličko proti tomu, posadil tam herca a jednoducho odišiel preč. Po takých 5 minútach ten herec sa začal mrvieť, potom bol nervózny a tak ďalej, ale nevedel, čo má čakať, čo to je vlastne. A práve toto bol test toho Warhola, že ako sa ten človek mení, mení v závislosti od situácie, keď sa mení komfort toho celého. Absolutný diskomfort je napríklad sedieť 8 hodín a dopozerať Varhovov film. Hej. Čiže on sa vlastne s tým trošku tak ako hrával vlastne. Jednak reagoval aj na dobu, na tému, na status filmu v tom čase. No a potom samozrejme plynule už chcel nahrať aj nejaké normálne celovečerné filmy. Došiel tam Morrissey ako režisér a natočili naozaj zo pár takých zvláštnych experimentálnych filmov. Niektoré sú na hrane etiky a morálky, to je iná vec, ale ďalšie ako Frankenstein alebo ďalšie filmy sú celkom zaujímavé. Kultový film je Chelsea napríklad, Girl. Dokonca dostal myslím nejaké ocenenia v Cannes. Ale tá jeho filmová tvorba je vlastne taká komplementárna, ale dodnes sa považuje za taký undergroundový precedens, ktorý sa udial v tom čase a veľmi výrazne súvisí s komplexnosťou osoby Andyho Warhola ako multižánrového umelca.
0: Ešte určite treba spomenúť aj tú prítomnosť fetiša v jeho tvorbe, aj čo sa týka sexuality, či už hovoríme aj o filmoch, alebo ešte známejší možno obal platne Rolling Stones.
1: Jasne, tak fetiš to bola ďalšia vec, vlastne to súvisí asi tým jeho pozorovaním a tým, že on bol naozaj nejaký sociálno-psychologický voyeur vlastne. Čiže a samozrejme ako najlepšie premeniť také voyeurstvo na nejaké umenie, dať tomu charakter nejakého fetišu, čiže naozaj s tým on pracoval až na hranici nejakej uchylnosti alebo nejakej uchylky, alebo až deviácie dá sa povedať, kde naozaj veľmi rád pozoroval všetky tie javy, deje a dokonca aj tá otvorenosť faktory vlastne bola pre neho takou pozorovateľnou a inšpiráciou k tomu, že však toto je tiež život a pozrime sa na ňo aj takýmto spôsobom a skúsme aj tak, že nebudeme manipulovať, nebudeme vkladať tam žiadne špeciálne koncepty, ono sa to tačí tak stane interpretáciou v svojom zmysle, ale necháme to tak plynúť a zistíme, že vlastne samotný prejav, samotná činnosť ľudí svojím spôsobom koketuje s niečím jedinečným, originálnym a aj to je nejakým spôsobom to, čo niektorí nazývajú umenie, niektorí nazývajú život alebo ten vibe, ten pohyb, ktorý tam v tom New Yorku bol. A máme taký pocit, aj keď to Andy Warhol nikdy priamo nepovedal, že presne tá každodenná realita, či už filmová, alebo tá pohybová, alebo akákoľvek, bolo to, v čom on videl to neobyčajné, čo my pozeráme sa na to ako bežnými očami. Preto ho fascinoval napríklad pozerať film aj dvakrát, alebo na dvoch rôznych televízorov a tak ďalej, lebo mal taký pocit, že vlastne žiadny okamih ako keby mu nesmel uniknúť a tak ďalej. A to bolo také čarovné na tom celom a to súvisí možno aj s jeho takým vnútorným postojom pre takú rovnocennosť, kde on sa nezdá byť človek rovnocenný s ostatnými samozrejme, ale fascinovalo to, napríklad to sú tiež jeho známe veci, že na Coca-Cola, že môžu piť nejaký bezdomovec na rohu ulice, môžu piť Liz Taylorová, vlastne stále chutí a stojí rovnako, alebo hodok, alebo nejaké iné veci. A kde mohol, tak ten prvok rovnocennosti nejakým spôsobom vkladal aj tam, kde my si myslíme, že nie je.
0: Môžeme teda uzavrieť ten oblúk, kde mal výtvarného umenia, cez tie pohyblivé obrázky, divadlo. Došli sme vlastne až k hudbe, pretože samozrejme opäť tu vidíme také otlačky Andyho Warhola aj v tejto sfére, ak hovoríme o undergrounde, tak samozrejme Velvet Underground.
1: Tak toto bolo najikonickejšie asi. Lou Reed dlho na ňo spomínal, je to jedno z takých najkrajších období, ktoré v tom čase aj v tom Silver Factory fungovali. Či to bolo už Nico, napríklad David Bowie, Bob Dylan, to boli pravidelní návštevníci. A takisto Mick Jagger, keď potom ho aj portretoval, robil sériu tých portrétov. A aj keď to obdobie netrvalo veľmi dlho, nechalo to silnú pečať a vplyv vlastne. Ten Warhol pôsobil na tú hudbu, či už potom cez vytvárané návrhy tých plátní, tak naozaj tam sa vlastne vypúčil ten underground aj v podobe toho Velvet undergroundu a tak ďalej. Môžeme to vidieť aj na samotnom Lou Reedovi, že to nebolo len také, že 60 roky a týmto končí, ale keď ešte Warhol zomrel, tak vlastne vznikli album Songs for Drella vlastne, ktorý nahral Lou Reed s Johnom Cale, myslím, ako poctu vlastne Andymu Warholovi a dodnes vznikajú rôzne skladby, takže nebral sa to len tak ako okrajová časť, ale naozaj asi v tom čase dosť výrazne ovplyvnil aj tú hudbu, hlavne ten underground a nechal tam také podivinstvo v tom dobrom slova zmysle a tí ľudia, samozrejme nebol hudobný zdatný človek, nevedel hrať na žiadnom hudobnom nástroji vlastne, ale tým, že spojil svoju osobu s tými kapelami, dodnes je to neoddeliteľné.
0: Tak aby sme to uzavreli, v čom pre vás osobne je Warhol fenoménom?
1: Viac v osobnosti ako v samotnej tvorbe a v tom, ako dokázal zblázniť celý svet, ako dokázal nastaviť tú pobartovú pastu, do ktorej celý ten umelecký v odzokách celý umelecký svet spadol a je to tak asi dobré, pretože o niekoľko desaťročí predbehol dobu. Dnes je jeho umenie veľmi živé, zberateľsky veľmi zaujímavé a vyhľadávané a dokonca podľa rôznych medzinárodných databáz je to jeden z najžiadanejších a najpopulárnejších umelcov pred Picassom v dnešnej dobe. Čiže naozaj je to taký svetový kult osobnosti, ktorý dokázal sa hrať sám so sebou a s realitou, ktorú prežíva do takej miery, že naozaj máte pocit, že to bola jedna veľká zábava, jedna veľká party, napriek tomu, že jeho diela stoja desiatky až stovky miliónov dolárov. Čiže toto je na ňom také fascinujúce. A čo nás na ňom ešte najviac baví, je to, že ešte stále je obrovský priestor ho ďalej skúmať a experimentovať s interpretáciou jeho tvorby, s výstavami, ktoré sa snažíme realizovať, a Andy je stále pre nás takou záhadou, ktorá sa nám páči.
0: O fenoméne Warhol hovoril riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak, a do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Dnes večer si spoločne s nami môžete vychutnať veľké hudobné diela. Ich hlavnou postavou bude tentoraz Marián Lejava. Neprehliadnuteľná osobnosť domáceho koncertného života, slovenský skladateľ, dirigent a pedagóg, narodený 14. septembra 1976 v Bratislave. Jeho umelecká púť sa začala na Bratislavskom štátnom konzervatóriu pod vedením Petra Martinčeka a Juliusa Karabu. Na Vysokej škole múzických umení pokračoval v štúdiu rovnako kompozície aj dirigovania u profesorov Vladimíra Bokesa, Bystrika Režuchu, Roberta Stankovského, Stanislava Macuru a Ondreja Lenárda. Ako dirigent stál na čele významných domácich aj zahraničných súborov pre novú hudbu, ako Veni Ensemble, Melos Ethos Ensemble alebo Prague Modern. Zakladateľsky sa podieľal na vzniku Veni Academy alebo medzinárodného súboru Code Ensemble. Pravidelne spolupracuje s najvýznamnejšími slovenskými orchestrami. Už na stovky by sa dali rátať jeho premiérové uvedenia nových diel domácich aj zahraničných skladateľov. Podieľal sa na vzniku desiatok CD albumov. Okrem toho v úlohe pedagóga pôsobí na Vysokej škole múzických umení, kde v roku 2024 prevzal vedenie katedry skladby a dirigovania. Za svoju skladateľskú a dirigentskú prácu získal Marián Lejava viacero ocenení. Jeho autorské aj dirigentské umenie budeme môcť teraz oceniť vďaka výberu nahrávok, ktoré umelca prezentujú v oboch pozíciách. Začneme rovno veľkým formátom, do akých sa Marián Lejava púšťa v tandeme so svojím pravidelným spolupracovníkom, virtuóznym interpretom Milanom Paľom. Čítame autorský komentár. Herbsttag Dichtung opus 29, skladba pre husle a sláčikový orchester, vznikla na jar 2021 počas jedného z lockdownov pandémie COVID-19. Je prvou básňou z plánovanej trilógie inšpirovanej poéziou a svetom Rainera Máriu Rilkeho. Tvorí kontrast k husľovému koncertu Vertigo, koncertu pre špeciálny nástroj Milanolo s názvom Omaira alebo solovej skladbe Čakóna. V nich je dôraz kladený predovšetkým na technickú virtuozitu Milanovej hry a bezbrehú schopnosť obsiahnuť polohy ďaleko presahujúce bežný rámec predstav o hre na tomto nástroji. Dielo vyvrelo z Milanovho popudu dostať odlišný typ materiálu, dávajúci priestor jeho metafyzickému výrazovému hraniu, a bolo hotové za necelý mesiac. Báseň Eine Dichtung, ako znie podtitul diela, je komponovaná v troch častiach, nadpísaných ako Abteilung Strophe, a každá kompletne zhudobňuje jednu z troch strof predlohy. Jednotlivé verše Rilkeho básne označujú postupne úseky častí. Druhá z nich je malou pasakaliou na tému z Bergovej koncertantnej árie Der Wein, korešpondujúcej s obsahom veršov. Marián Lejava ako autor predchádzajúcich slov aj nasledujúceho diela bude dirigovať orchester Slovenskej filharmónie na nahrávke z festivalu Nová slovenská hudba 2023. Zaznie Herbsttag Dichtung opus 29. Solo hrá Milan Paľa.

Orchester Slovenskej filharmónie s dirigentom Marianom Lejavom a solista Milan Paľa účinkovali pri premiérovom uvedení skladby Herbsttag Dichtung. Voľne inšpirovaný poéziou Rainera Máriu Rilkeho je predošlý 29. opus Mariana Lejavu. Nahrávky tohto slovenského skladateľa a dirigenta počúvame dnes večer na vlnách Rádia Devín. Tvorba Mariana Lejavu obsahuje viaceré vzájomne ostro kontrastujúce a predsa pre autora charakteristické polohy. Protipólom predošlej hudobnej básne bude ukážka Lejavovej práce so súborom pre novú hudbu Veni Ensemble. Hyperenergický a nevyspytateľne sa valiaci opus The Wrath Session Volume 1 je v skutočnosti detailne vypracovanou skladbou pre moderný komorný ansámbel, využívajúci viaceré špeciálne efekty, ako napríklad hra brnkátkom na sláčikových nástrojoch, tlmenie strún klavíra alebo bezzvučné artikulované šumy predpísané dýchovým nástrojom a akordeónu. Veni Ensemble diriguje autor Marian Lejava.

Marián Lejava dirigoval súbor Veni Ensemble pri živom predvedení vlastnej skladby The Red Session Volume 1 opus 12. Autorským a dirigentským portrétom Mariána Lejavu je dnešná relácia veľké hudobné diela na vlnách Rádia Devín. Skladateľ spravidla neúnavne hľadajúci v nedozernom oceáne nových výrazových možností ostáva zároveň ako dirigent v najtesnejšom kontakte s rukopismi iných autorov a svoje nové podoby súčasnej hudby utvára v dialógu s novátormi čias dávno minulých. Už od detstva Mariána Lejavu sprevádza intimná náklonnosť k hudbe Wolfganga Amadea Mozarta. Keď sa v roku 2021 rozhodol súbor Ensemble Ricercata koncertne predviesť Mozartovo kvinteto pre klavír a dychové nástroje S-dur. Slovenský skladateľ pre túto príležitosť skomponoval vlastné Quintetino Tenero, teda malé nežné kvinteto osvietené veľkým Amadeom. Inšpiroval sa úvodným S-durovým akordom Mozartovej skladby. K nemu dielo postupne plynie na ploche troch miniatúrnych častí, pričom vo forme názvukov a mikrocitácií sa tu nepatrne hlásia ku slovu aj ďalší velikáni minulosti, ako George Ligeti, Christian Wolff, Arnold Schönberg, Alban Berg, George Kurták alebo Charles Ives. Quintetino Tenero, 7. nocturno Mariána Lejavu, predvedie Ensemble Ricercata pod umeleckým vedením Ivana Schillera. Hrajú Andrea Bálešová, klavír, Matúš Veľas, hoboj, Ronald Šebesta, klarinet, Jan Hudeček, fagot a Carly Bigelow, lesný roh.

V podaní ansámblu Ricercata zaznelo Quintetino Tenero, Illuminatio del Grande Amadeo. Malé nežné kvinteto osvietené veľkým Amadeom, inšpirovaný Mozartovým kvintetom S-dur pre klavír a dýchové nástroje, dielo skomponoval Marián Leava. Pod umeleckým vedením Ivana Schillera účinkovali Andrea Bálešová klavír, Matúš Veľas, hoboj, Ronald Šebesta klarinet, Jan Hudeček fagot a Karli Bigelov lesný roh. Dnešné veľké hudobné diela zo skladateľskej a dirigentskej tvorby Mariana Leavu sú zároveň plejádou popredných domácich ansámblov, orchestrov aj solistov. Nikto iný ako aktér z predošlej nahrávky, slovenský klarinetista Ronald Šebesta, sa postavil na čelo vlastného domovského symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pri štúdiovej nahrávke Koncertína pre klarinet a orchester. Dielo s podtitulom Variácie opus 24 číslo 1 skomponoval Marián Leava v rokoch 2018 až 2020.

Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Mariána Leavu predviedli Concertino, variácie pre klarinet a orchester. Dielo v roku 2020 dokončil Marián Leava. V už spomínanej rozsiahlej diskografii tohto slovenského skladateľa a dirigenta patrí dôležité miesto hudbe minulých a súčasných slovenských skladateľov. Veľkým objavom sa v roku 2025 stal dvojalbum, kde Marián Leava diriguje štátnu filharmóniu Košice na nahrávkach štyroch dosiaľ neznámych inštrumentálnych koncertov Jozefa Podprockého. Tento domáci skladateľ po dlhé 10-ročia delil vlastné sily medzi činorodé aktivity umelecké a pedagogické. Viac ako 4 dekády pôsobil na konzervatóriu v Košiciach, za odborné vedenie mu vďačí dlhý rad popredných slovenských hudobníkov. V popredí Podprockého skladateľského odkazu dominuje štvorica symfónií a 6 sláčikových kvartet. Okrem toho išlo aj o autora úprav ľudových piesní a obľúbu si získali jeho rekonštrukcie diel starých majstrov, suity a partity na nápevy Levočského pestrého zborníka. V posledných rokoch svojej skladateľskej aktivity Jozef Podprocký pridal k dlhému zoznamu svojich diel aj 4 veľké opusy pre sólový nástroj a orchester. V roku 2012 vznikol jeho klavírny koncert opus 60. Z vonkajšieho pohľadu dielo definuje klasický trojčasťový pôdorys a tradičné rozvrhnutie koncertantnej skladby. Z bližšieho pohľadu ide o efektné dielo plné podmanivých nálad a kontrastov, ktoré svoj melodický aj harmonický materiál čerpá zo všeintervalového 12-tónového radu. Koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého si vypočujeme v premiérovom naštudovaní dirigenta Mariána Leavu so štátnou filharmóniou Košice a solistom Ivanom Buffom. Časti Piu Mosso, Andante molto rubato, Allegro assai.

solista Ivan Bufa a štátna filharmónia Košice s dirigentom Marianom Lejavom. Títo umelci práve predviedli koncert pre klavír a orchester. Dielo v roku 2012 ako svoj 60. opus skomponoval Jozef Podprocký, časti Pium Mosso, Andante Molto Rubato, Allegro, Assai. Veľké hudobné diela v Rádiu Devín. To je dnes večer výber z dirigentskej a autorskej diskografie Mariana Lejavu. Reláciu symbolicky otvorila skladba Herbsttag Dichtung, jeden z viacerých plodov skladateľovej spolupráce s Milanom Paľom. K tým patrí aj záverečná položka na dnešnom programe. Za spoločnú nahrávku husľových koncertov Karla Šimanovského a Albana Berga získali Marián Lejava, Milan Paľa a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ocenenie Radiohead Awards 2016. Alban Berg svoj slávny husľový koncert skomponoval v roku 1935 na objednávku solistu Luisa Krasnera, a to za tragických okolností. Autor ho venoval pamiatke Aniela. Dedikáciou si chcel uctiť pamiatku Manon Gropiovej. Táto dcéra skladateľovej blízkej Almy Mahlerovej práve roku 1935 podľahla detskej obrne. Alban Berg dokončil svoje dielo iba krátko pred tým, ako sám zahynul na otravu krvi počas štedrého dňa roku 1935. Bergov koncert je bolestná, sentimentálna rozlúčka s milovanou osobou aj so starým svetom. Jeho hudobná štruktúra kombinuje prácu s tónovým radom a tonalitu. Objavujú sa tu citácie starej korinskej piesne, názvuk valčíku z minulého storočia a celkom na záver aj tóny Bachovho chorálu Es ist genug. Formálne dvojčasťový koncert Albana Berga pre husle a orchester, teda predvedú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a solista Milan Paľa pod dirigentským vedením Mariana Lejavu.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Marián Lejava a solista Milan Paľa predviedli koncert pre husle a orchester, ktorý v roku 1935 skomponoval Alban Berg. Nahrávka vyznamenaná v roku 2017 cenou Radiohead Awards zaznela dnes na záver relácie Veľké hudobné diela. Jej program naplnil výber z dirigentskej a skladateľskej diskografie Mariána Lejavu. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín a tešíme sa opäť do počutia.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
6: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
5: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
7: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

0: Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu zneúctenú smilstvom si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Levitikus 21, 14, 15.
1: Obed ešte nie je hotový, lebo v lete sa ťažko kúri, povedala stará. Mladá mala vlasy po pás a prvé jemné šediny. Očami sledovala bublinky. Voda dýcha. Zdychla len potichu, lebo klamať sa nesmie. Potom čakala. Keď zistila, že ju takmer nik nepočul, len tá jej bublina, usmiala sa. Jednou rukou si ju chytila, aj keď ešte nebola guľatá. Stará ju pozorovala. Radosť ťa prejde. Zašomrala a ďalej miešala polievku. Bubliny zmizli. Muchy sa prehrňali najprv v latríne, až potom prišli k obedu. Nič jej to nerobilo. Vedela, že si skôr či neskôr sadnú na lep a potom ich čaká smrť. Budú ju dlho prežívať, až nakoniec zdochnú od hladu. Izba vrela. Potila im čela. Ústa zostávali suché a prázdne. Mala by sa tešiť. Iné izby by sa tešili, že sa naplnia, ale ona nie. Každý smúti po svojom. Stará potom schovávala všetku soľ v skriniach a pod posteľ. Mladá ju nachádzala a vracala do políc, aby si nikto nič nevšimol. Bola to hra len pre dospelé. Stará smrdela. Ale ona sa musela tváriť, že nič necíti. Najťažšie to bolo pri jedle. Umy si ruky. Zdvihla sa a bez slova odišla, aby sa mohla opäť nadýchnuť. Keď dojedli, bol večer. Rýchlo sa zotmelo. Zostala si sama, povedala stará. S tebou. Nepozrela sa jej ani na ruky. Bála sa, že by ju tie pavúky chytili a vytriesli z nej bublinu. A bála sa aj, čo bude, ak to neurobia. Tak len pozerala na zem. Zajtra pozametá starou mechanickou metlou, potom špinu vysype a bude pokoj. Vychová sa. Ozvala sa stará a mladá sa na ňu prekvapene pozrela. Vychová? Opýtala sa, ale stará už nepovedala nič. Viac jej dať nemohla. Mladá bola vďačná aj za to. Istota, ktorú dostala, jej stačila. Ešte verila v hry a horúce polievky. V detstve ich nemala rada. Keď sa na dne sklonila, tvár sa v nich neodrazila. Len tieň, taký kalný a mastný, že mohol patriť hocikomu. Dnes bolo jedlo slanšie ako inokedy. Smedilo ju, ale k polievke sa voda nepije.

Keď bola dieťa, sedávala starej v lone. Pohľad a ruky zvesené pri tele, pavúky ju držali pevne, aby sa ani nepohla. Aká je poslušná, chválili ju ústa. Klamať sa nesmie. Chcela kričať, ale len sa usmiala. Pohľad nedvíhala, pre dieťa bol priťažký. Tak len sedela a jedla tie horúce polievky. A potom sa hrali. Tú chvíľu nemala rada, aj keď bola krátka. Vždy po obede, keď si odýchli. Senno, slama. Stará jej pichala do oboch očí. Ona ich zatvárala. Starecké nechty boli tvrdé. Vršok, ukázala na nos. Jama, musela otvoriť ústa. Inka, pinka, pokračovala v hre. Ale len do puberty, kým sa jej inka a pinka nezačali obliť. Pupok, svinka. Svinku mali obe, ale nevoňali rovnako. Zistila to pod starou duchnou, keď sa v noci bála. Pritúlila sa k nej od spodu. Zdalo sa jej, že lezie správne. Potom sa vydesila. Počula už, že mŕtvi páchnu. Stará sa prebudila, vytiahla ju spod periny. Plač ustal, až keď svitalo a bolo jasné, že hruď sa dvíha. Obe to prežili. Zázrak, že ich tá duchna nezadusila a že sa ráno mohli od seba oslobodiť. Vstali. Každý má svinku? Opýtala sa mladá. Nie, smiala sa stará. Ale nevysvetľovala, lebo vedela, že časom na všetko príde sama. Na chvíľu prižmúrila oči a zamračila sa. Potom sa vrátila a veselo s ňou skúsila, varila myšička. V izbe opäť vrela polievka. Vývar potrebuje viac času, vysvetľovala mladej. Tá si múdrosti ukladala, lebo vedela, že stará všetko hovorí len raz. Podala jej do ruky mrkvu na zrak. Nemala ju rada, no cibuľu neznášala ešte viac. Nik o tom nevedel. Chrúmala mrkvu a po každej mala pocit, že starú vidí inak. O pár rokov možno uvidí aj seba, pomyslela si. Na kolenách u starej bolo bezpečne. Chcela by tam zostať a povedať jej o vtákoch na vedení a o tom, že ich nikdy nekopne prúd. Že odkedy sklárne nevypúšťajú do potoka, rozmnožili sa v ňom ryby. Minule chytila jednu do ruky, bola by ju doniesla, ale na rybaciu polievku si ešte nezvykla. Pustila som ju vtedy do potoka. Priznala by sa a ona by sa nehnevala. Pohladila by mladú po vlasoch a povedala, že je to v poriadku. Alebo by s nimi žila vo vedre a obe by ju volali Agáta, lebo tak by sa mala volať každá sestra. V noci by sa na ňu chodila pozerať a hladkať jej šupiny. Na Vianoce by jednu otrhli a dali pod obrus. Oblátky by chutili prisladko. Radšej polievku, pýtala by si mladá. Stará by sa zasmiala a naložila by jej rybaciu. Mladá by ju s chuťou chlípala a lúčila by sa pritom za Gátou. Bolo mi s tebou dobre. Stará by sa smiala. Ha, takých ešte bude, povedala by. A mladá by si to nemusela pamätať. Stará pozerala, ako sa mladá usmieva. Ako sedí na jej kolenách a chvíľku asi mohla byť šťastná. Ich hru zopakovala niekoľkokrát. Varila myšička kašičku, maľovanom hrnčičku. Tomu dala? Tomu dala? Stará sa zase z chuti smiala. Tomu dala? Tomu dala? Ale tomu to nemala čo dať, tak mu odkýkala hlavičku. Mladá vydesene pozerala na palec. Pavúčik to videl. Leze, leze, bože, leze. Táto hra ju desila. Nájde dierku, do nej vleze. Pavúky jej vliezli pod pazuchy a šteklili ju. Hra sa opakovala a ona zisťovala, že na tele má množstvo záhybov a dier. Radšej Inka Pinka, povedala potichu, keď jej pavúk vliezal pod sukňu. Stará sa opäť rozosmiala. Takto som sa hrávala s mojou mamičkou, hovorila. Po hre sa obe v tichosti motali po dome a záhrade. Mladá rozmýšľala nad muchami, pavúkmi a svinkami. Potom si sadli k večeri. Umieš mi chrbát, povedala stará. Videla ju nahu. Bola odporná. Žena, akou nikdy nechcela byť. Kruhy pod prsami aj na stehnách.
Mala to všetko zakrúžkované, aby tam niekto trafil, ale nikto sa už o nič nepokúšal. Kto by chcel také telo? Pomyslela si. Stará sa nehanbila. Časom človek asi stráca súdnosť a ešte sa tým aj chváli. Umýla jej chrbát a potom si vydrhla ruky. Nechcela uveriť, že v takomto tele skončí a že aj ju bude niekto umývať. Mrazy ešte neudreli. Mladá kreslila do piesku všetko, čo videla na vlastné oči. Prsia, vagínu a tie škvrny si chcela vykresliť z hlavy a zabudnúť, že toto bude ona.

Stará zobrala lepiacu pásku a všetky muchy zabila. Nenecháme ich trápiť sa. Umierali by hodiny. Tento súcit ju dojal. Predtým si ho nevšimla. Azda len vtedy, keď jej zdochol pes. Bol to orech, ale dobrý, neodbiehal, strážil dom. Iba raz vybehol z brány a na ulici ho zabilo tmavomodré auto. Vodič ani nezastal. Ona vybehla za psom, chcela ho zdvihnúť a orech ju v posmrtnom krči tak pohryzol do prsta, že on skoro prišla. Pes zdochol a zostal po ňom len zápal. Skončila v nemocnici. Vraj, ak sa infekcia rozšíri, prst nezachránia. Vtedy ju stará objala a povedala, že bez kadečoho sa dá žiť. Bola by dala ten prst za to, že si spomenula na jej mamu. Ale zápal ustúpil a s ním aj súcit. Dnes sa s muchami opäť vrátil a ju dojímalo, ako sa dá táto veta použiť aj na háveť. Áno, dá sa žiť bez kadečoho. Orech sa volal Dobre. Keď bola malá, stále obštiaval dvor a oni na neho kričali: Dobre, prestaň a poď sem. Počase zistila, že začal počúvať na slovo Dobre. Tak mu príschlo. Ani nevedela, odkiaľ sa zjavil. Prišiel k ním zrejme cez dieru v plote, ktorú stará hneď zakryla. Nechcela už žiadne prekvapenia, ale toto jedno si nechala a zvykla si naň. Keď zomrel, jej tvár sa nezmenila. Mladá v nej však vytušila smútok. Bol to len pes. Musíme vyriešiť ten prst, povedala stará a priložila jej naň list šalvie. Nepomohol. A tak s ňou zašla k lekárovi. Keď sa vrátila z nemocnice, na dvore už po psovi nezostalo nič. Stará odstránila búdu, reťaz aj misky. Mladá chvíľu potichu plakala, ale keď jej ho nič nepripomínalo, vošla do kuchyne a dala si polievku. Chvíľu sa jej zdalo, že čosi pochopila, že sa zbytočne pýta na veci po mame. Len tie pásky na muchy museli vysieť zo stropu. Záväz ju znova, povedala stará. Vyskočila na stoličku, ale ani vtedy sa smútok nedostavil. Inka a Pinka začali rásť v strede júla. Dobre si to pamätá, lebo aj napriek horúčavám nosila svetre. Bola to pre ňu neočakávaná hanba, tie dve pod tričkom rušili najmä starších mužov. Na dvore stála stará plechová vaňa, v ktorej sa zvykla v lete kúpať. Keď bola zima a poriadne mrzlo, naliela do nej vedro vody, zobrala skrutkovač a škriabala ním do ľadu. Keď začala pučať, kreslila svoje kvety. Stará sa vtedy hnevala. Pred praním bolo treba ľadové prsia najprv vybiť a vysypať na zem. Narobila si mi roboty, skríkla. Prepáč, odpovedala a stará sa hnevala, že je tyká. Skoro si začala. Som zvedavá, kedy ochorieš, hovorila stará. Nevedela, aká choroba ju čaká. Zrak jej celkom samovoľne padal dole. Ďobal do zeme ako vidličkou a napichával tie omrvinky. Stará mala len mechanickú metlu a ani tú takmer nepoužívala. Kúsky pečiva by zjedla. Možno by s nimi zjedla aj niečo iné. Po horúcich polievkach takmer stratila cit. Ja som si to nevybrala, chcela aj povedať, ale vo svetri sa klíky na chvíľu rozplynuli. Neskôr už ani to nepomohlo. Aj svinka zostala chorá. Na toto len studenú, hovorila stará. Ona sa hanbila, že všetko vidí. Keď si ich obzerala, vytrhla aj gaťky z ruky a oprala si ich sama. Vešala oblečenie, bolo to ponižujúce. Pred domom behali chlapci. Bielizeň nebola biela. Hovorila som ti, že sa za ne budeš hanbiť. Nepovedala ani slovo. Mala chuť, ale silu nie. Utrela si slzy, z gatiek kvapkala krv a voda.

rok na to sa už hry nehrali. Bola takmer hotová. Ten prerod ju oslabil. Zhodila svetre a odtedy ju pavúky hľadali očami. Na konci školy už presne vedela, ako sa perie. V zime síce mávala zmrznuté ruky, ale nemusela sa hanbiť. Zavesila bielizeň na prednú šnúru, aby ju všetci videli. Stará s tým nevedela nič urobiť, len jedla tie polievky. Mladá ich varila, aby jej vrátila tie dva kusy súcitu. Tomu dala, hovorila si nahlas, keď sedela pri potoku a nohy jej viseli nad vodou. Smiala sa, aj keď nevedela, či to bude pravda. Cítila sa inak. Mala moc. Hlava vzpriamená, len tie ruky ešte viseli nad vodou ako vrby. Zoskočila z mostíka, nohami rovno do potoka, pavúky za ňou. Myslela si, že sa utopia, ale oni nie. Boli vodné. Dostala slabú ranu do prsníka. Takmer ju necítila, nič to s ňou nerobilo, lebo ešte mala ďalšie životy. Pozbierala sa, rýchlo zobrala do ruky všetky zbrane. Popravde veľa ich nebolo. Tak aspoň kopala okolo seba, aby sa k nej nik nemohol priblížiť. Napokon musela vstať. Ako sa ukázalo, nemala orientačný zmysel. Blúdila v potoku a držala sa na prsiach, aj keď ju nič nebolalo. Vtedy sa jej aj stará zdala iná. Vyzerala ako zrelá osoba so zmyslom pre humor. Ani polievky už tak nepálili. Nechcem byť ako ty, šepla v ten deň starej do ucha. Vedela, že vek by ju určite zmenil. Nedokázala by sa tomu ubrániť. Privrel by jej jedno oko a možno aj obe. Kto vie? Tuk by ju obopol a vtlačil do všeobecnej pravdy krv a mlieko. Je lepšie, keď má pevné prsia, lebo keď ich raz bude mať mastné a padnuté, urobia sa jej tmavé kruhy ako starej. Zahnala tieto myšlienky, ale neskôr sa opäť vydrali na ľad. Pravda je ťažká, pomyslela si, keď ju stará bila po hlave. Mama by ma nebila, vykrikla. V bitke jej to nepomohlo, ale aspoň sa jej uľavilo. Odvtedy sa o mame nehovorilo. A neskôr už pred pavúkmi nebolo prečo utekať. Stará si ju obzerala. Žena, uškrnula sa. Vtedy prvýkrát vzala soľ a odniesla ju do spálne. Mladá počkala, kým zaspí, zobrala soľ a vložila ju do police. Polievka vrela. Mladá si jednou rukou chytila brucho. Ešte nebola guľatá. Stará ju pozorovala, zamiešala, bubliny zmizli. Keby to bolo také ľahké.

Muchy už boli zalepené na páske. Stále bzúčali. Život im vraj plinie oveľa pomalšie, lebo sú malé. Takto môžu umierať aj roky. Zdalo sa, že mali svoj čas, ale niekto im ho vzal. Možno ona, no nevedela to určite. Spomienkam sa nedalo veriť. Stará zomrela rýchlo, len nevedela, či aj bez bolesti. Položila ju na posteľ, ľahla si k nej, ovoniavala ju. Ešte páchla. Ležali pri sebe a nemali si čo povedať. Po dvoch hodinách stále pozorovala jej hruď. Ale aj pavúky ležali nehybne. Stiahla z jedného prsteň, ešte špinavý od zeme. Nasadila si ho na prst, ako by to bola tá najľahšia vec na svete. Vydala som sa. Povedala potichu, lebo klamať sa nesmie. Na chvíľu, len na niekoľko minút, jej začala vykať. Neskôr si už na to takmer nespomenula. V izbe lietali muchy, štípali. Jedna z nich sa utopila v čaji. Tie ostatné, ako by ani neverili v smrť, lietali okolo, na starú sadali ako na lep, alebo pili zo šálky. Čaj bol príjemne teplý. Muchy bzučali, len oni dve boli ticho. Seno, slama, začala. Zatlačila jej oči a chvíľu pozorovala, či ich neotvorí. Vršok, jama, inka, pinka, pupok, svinka. Naposledy sa s ňou zahrala. Soľ bola opäť všade a tentoraz sa nedala pozbierať. Obrátila sa, zastala medzi dverami, ani sa neusmiala. Potom si sadla k večeri. Tak sa tam mávajte. Pozdravila ju len kvôli spomienkam na polievku a kvôli tomu, že to asi vždy tak chcela. Muchy odzdravili. Starú pochovali pri cintoríne za plotom, lebo nechcela nikam patriť. Odlož si ten povraz, povedala suseda. Raz sa ti zíde. Mladú striaslo, ale starších treba počúvať.

peknú a zrelú. V ľade stará visela ako páska zo stropu. Muchy na ňu sadali, už neodleteli, lebo nebolo kam. Pavúky už teklili pod pazuchou a medzi nohami. Väčšina sa jej usadila v tmavých kruhoch. Keď obrázok vyrila, smiala sa na ňom. Chcela veriť, že neprídu vyššie teploty. Čoskoro si do ľadu kreslila ten bachor, ktorý sa na ňu nalepil ako na pásku.

Dieťa revalo len cez deň. V noci vysilené spalo pod tou ťažkou duchnou. Lozilo po nej ako mača, prisávalo sa a jej sa snívalo o tej skale nad jazerom. Keď z nej skákala, okamžite sa jej zdurili bradavky a zvraštili dvorce. Keď sa dotkla ľadovej vody, prešla ňou husia koža. V hĺbke videla starú, ako si tam pláva. Svinka sa jej rozťahovala a hltala vodu a všetko okolo. Chcela vtiahnuť aj ju. Vtedy zacítila prudkú bolesť na hrudi. Keď otvorila oči, malá bola takmer pridusená jej prsníkom. Inka, napadlo jej. Ešte niekoľko mesiacov sa zlievali do jednej ženy, až napokon stratila mlieko. Nebudeš mať pokoj, keď ju vždy nosíš, hovorili jej ľudia, ale ona nemala pokoj ani keď Inku nenosila. Bola lepkavá, spotená, stihla si len umyť bradavky. Jedno a dosť, povedala si, i keď to nebolo zvykom. Spomenula si na starú. Človek má dosť aj s jedným. Zase mrzlo. Naliala vodu do vane. Dala decku do ruky starý skrutkovač. Takto, povedala a onorilo. Nikto nevedel čo. Nechala ho a išla si robiť svoje. Možno predsa len navarí polievku. Tmavé kruhy si ju našli raz večer v zrkadle. Mala ich všade. Pod očami, prsami, medzi nohami. Tmavosivé spomienky. Zhrozila sa, ale o chvíľku jej to už bolo jedno. Len ten chrbát si pre istotu umývala sama. V izbe bolo teplo. Občas vzlietla nejaká zabudnutá mucha. Nemala reflexy ani púd seba záchovy. Bola ospalá a slabá. Pomalé muchy sa zabíjajú ľahko, povedala nahlas, aby si Inka nemyslela, že má súcit. A neskôr sa už hrali tie hry. Inka sa smiala, pupok svinka. Potom sa stará odtiaľ vrátila do ruky. Táto myšička dá len tomuto. A zvyšné dve hlavy radšej prstom odkykala. Pavúk musel jesť, bola to súčasť divadla a jediná náuka o tele, ktorú si svinky mohli posunúť. Keď sa jej zdalo, že Inka rozumie, prestala sa s ňou hrávať. Potom spolu chodili do lesov na hríby a bylinky. Z hrobov trhali ďatelinu a iné trávy a dávali sliepkama zajacom. Rezali ich pod krkom a robili horúce polievky. Inka ich srkala pomaly. Pálili ju v ústach aj v žalúdku. Pavúky sa len z diaľky pozerali, kto by mohol byť otcom. Stará si zavezovala prsníky sivým obväzom. Zdali sa jej veľké a ťažké. Pavúkom sa nič nezdalo. Ani prsia, ani otcovstvo. Pod duchnou to už začalo zomierať, čo nik nezistil, lebo Inka spávala sama. Soľ zostávala na polici, ani kilogram v skrini a pod posteľou. Bola to ich istota. Otcovia nestarnú, len ich porazí, hovorievala stará vážne, keď sa Inka začala s jedným vláčiť. Mala pekné hnedé oči. Bola už skoro zrelá. Každý otec by mohol byť pyšný. Tento to skúsil, lebo pri mladom tele začína byť tomu starému všetko jedno. A potom huby začali vychádzať ako po daždi.

Nové polievky každý druhý deň. Ešte ani nestačili narásť a už sa varili. Dnes boli slanšie ako inokedy. Smedilo ich, ale k polievke sa voda nepije. Stará je nebránila. Asi, že tento otec mal modré oči. Ústa nepálili nikoho. Všetci už boli hotoví. Ochutnal si, povedala mu stará. Lebo zatiaľ nestarneš. Viac sa neodvážila, aby ju tie staré pravdy nedobehli. Inka chytila starú za ruku a položila si ju na brucho. Vedela, čo sa chystá. Zabrániť sa tomu nedalo ani útekom, ani horúcou polievkou. Aj sveter pomôže len na chvíľu. Bude to chlapec, povedala potichu, aby presvedčila samu seba. Inka sa usmiala. Určite. Zašepkala, lebo klamať sa nesmie.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzman a Boris Štofaňák, produkcia Ján Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, začína sa štvrtkové vydanie relácie Muzika Slovaka. V rámci dnešného hudobného výberu si vypočujeme kompozície pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami. Jednou z nich je aj kvadratúra Viery Janárčekovej. Pre festival Nová slovenská hudba o nej skladateľka napísala. Kvadratúra pre solové violončelo by sa bola stala bez Bachovej 5. suity pre violončelo úplne inou skladbou. Okrem štrukturálnej výrazovosti, polyfónneho vedenia línií, kruhového priebehu formy, ktorá operuje s mnohotvárnymi výrazovými, zvukovými i pohybovými polohami, sa mimoriadne inšpirujúcou ukázala Bachom použitá skordatúra, pri ktorej je A struna o jeden celý tón nižšie preladená, čo nie len, že pozmení intervalové súvislosti, ale vytvára aj hĺbšie a mekšie zvukové zafarbenie, intenzívnejšiu vzájomnú rezonanciu strún a ich alikvotných tónov. Kvadratúra pozostáva zo štyroch kontrastných častí rôznych polyfónnych charakterov. Kvadratúra Viery Janárčekovej teraz odznie v interpretácii violončelistu Jozefa Luptáka.

podaní Jozefa Luptáka sme počúvali dielo s názvom Kvadratúra z tvorby Viery Janárčekovej. V dnešnej relácii Muzika Slovaka zameranej na kompozície pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami, pokračujeme so sonátou Farewell Evgenyho Jiršaja. Skladateľ ju pôvodne zamýšľal ako dielo písané pre husle a klavír, no po vlastnej skúsenosti s premiérou sonáty pre violončelo a klavír Alfreda Schnittkeho svoje idei prehodnotil. Sonátu Farewell Evgenyho Jiršaja hrajú violončelista Ken Vasim Ubukata a Ladislav Fančovič.

interpretácii Kena Vasima Ubukatu a Ladislava Fančoviča doznela sonáta Farewell Evgenyho Jeršaja. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je Sláčikové kvarteto číslo 3 Ladislava Burlasa. Túto kompozíciu venoval skladateľ pamiatke Dmitrija Dmitrieviča Šostakoviča. Časti moderato ben recitativo, meno mosso a espressivo zo Sláčikového kvarteta číslo 3 Ladislava Burlasa teraz hrá Mojzesovo kvarteto.

0: Mojzesovo kvarteto dohralo Sláčikové kvarteto číslo 3 Ladislava Burlasa. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované kompozíciám pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickalci se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
18: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
19: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
17: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
20: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
17: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portrety, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Túžba dostať sa do vyššej spoločnosti, opojná moc peňazí a ľudské vášne sú nevyčerpateľnou inšpiráciou pre literatúru. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s literárnym osudom muža, ktorý z nich vytvoril veľkolepú fresku spoločnosti. Predmetom nášho dnešného literárneho výletu do Francúzska bude Honoré de Balzac, trpezlivý pozorovateľ ľudských povách a majstrovský rozprávač príbehov o vzostupoch, pádoch i stratených ilúziách. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Gálková.

0: Našim dnešným hosťom je doktorka Monika Zázrivcová, ktorá pôsobí na katedre romanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V úvode nášho rozhovoru o osobnosti literáta Honoré de Balzaca sa budeme venovať základným biografickým súvislostiam. Moja prvá otázka teda znie, z akých pomerov Honoré de Balzac pochádzal?
1: Napriek tomu, že Balzac má v mene, pod ktorým sa stal ako románopisec slávnym šľachtický prídomok de, Honoré de Balzac nebol pôvodom šľachtic, ale bol celý svoj život fascinovaný aristokratickým prostredím, do ktorého chcel veľmi patriť, respektíve ním chcel byť prinajmenšom prijatý. Realita je však taká, že Balzac bol vnukom sedliakov z albigenského kraja na juhu Francúzska, ktorých priezvisko bolo Balsa. A mali 11 detí. Najstarším z nich bol Bernard François, ktorý si neskôr sám mení meno na Balzac. Ten sa ako 20-ročný, ambiciózny a priebojný mladý muž rozhodne vymaniť zo sedliackého prostredia a odísť do Paríža, kde chce zbohatnúť a dosiahnuť isté postavenie. Premena zo sedliaka na meštiaka začne najprv počas revolúcie, keď sa stáva úradníkom v Parížskej revolučnej mestskej rade a pokračuje a završuje sa počas napoleonských vojen, kedy ho jeho cit pre peniaze privádza pri armáde na pozíciu, kde sa dá dobre zarobiť, k zásobovaniu a dodávkam na front, pri ktorých nadviaže vzťahy aj s rôznymi obchodníkmi a bankármi. Až teraz, ako finančne solidná partia, sa môže konečne oženiť s dievčinou z dobrej mešťackej rodiny. Jeho vyvolenou sa stáva o 23 rokov mladšia Anna Charlotte Salambierová, s ktorou budú mať 3 spoločné deti. Z Paríža sa spolu presťahujú do mesta Tours, kde sa im 20. mája 1799 narodí prvorodený syn Honoré, ktorý sa do kraja okolo svojho rodného mesta bude vždy rád vracať, najmä aby tam mohol nerušene pracovať. Veľa lásky a pozornosti si však v detstve od rodičov neužije, pretože v podstate až do 14 rokov žije mimo rodného domu, najprv ako kojenec u dojky a u cudzích ľudí až do svojich 6 rokov a potom odchádza do prísnej kláštornej internátnej školy. Matka mu nikdy neprejavuje lásku, odstrkuje ho, prejavy nehy od svojho dieťaťa považuje za otravné a neslušné. Ako šetrná, skúpa meštiačka, ktorá sa bojí škandálov a verejného pošpinenia svojho mena, mu však až do smrti bude pomáhať s hľadaním prostriedkov na to, aby jej syn dokázal najprv realizovať svoje veľkolepé obchodné plány s vidinou zisku a potom splácať svoje dlhy a vyhýbať sa veriteľom. Po otcovi zdedí Balzac životný optimizmus, žoviálnosť, chuť púšťať sa do finančných špekulácií, ale tiež istú hlučnosť, plebejskosť a vulgárnosť v správaní sa v spoločnosti. Tá však tieto prejavy toleruje, pretože otec i syn Balzacovci sú obaja výborní a nadšení rozprávači. A práve Balzacov otec sa zvykol žartom v najúžšom rodinnom kruhu chváliť tým, že by možno mohli byť ako rodina vzdialenými príbuznými so starogalským rytierským rodom Balzacov z Antrág. Túto otcovú domnienku povýšila synová naozaj nesmierna predstavivosť na nepopierateľnú skutočnosť a tak sa z Honoré Balzaca, keď má 30 rokov, stáva Honoré de Balzac, ktorý však vždy ostáva, čo sa jeho pôvodu týka, najmä vnukom sedliaka a synom mešťaka.
0: Honoré de Balzac pôvodne študoval právo. Kedy a za akých okolností sa rozhodol vymeniť právnickú kariéru za pomerne neistý život spisovateľa?
1: Študovať právo začína ako 17-ročný v roku 1816 a je to skôr sen jeho rodičov ako jeho vlastný, ako to často býva v rodinách. Tí chcú, aby ich syn mal cez právnickú kariéru zaistenú pohodlnú mešťackú budúcnosť. Po štúdiách mal prevziať právnickú alebo notárskú kanceláriu a dobre sa oženiť s dievčinou z bohatej meštiackej rodiny. Chcú pre syna istoty. Honoré sa však od svojich štúdií na kláštornej škole od 12. roku svojho života na miesto drilovania latinčiny a zbytočného memorovania radšej utieka ku knihám, hltavo ich číta jednu za druhou, cvičí si tak svoju pamäť i obrazotvornosť a cez príbehy opísané v knihách žije viac vo svojom vnútornom svete ako v bezútešnom svete vonkajšom. A myslím si, že práve láska ku knihám, k literatúre spôsobí, že v roku 1819 ako 20-ročný sa konečne otvorene vzbúri voči rodičovským plánom a naplno sú uvedomí, že právnická kariéra nie je pre ňoho, pretože počas svojej právnickej praxe u advokáta a neskôr notára nezažil ani jeden voľný a šťastný deň a bolo to pre ňoho skôr utrpenie. Pred rodičmi vyhlási, že právnické povolanie vykonávať nebude, ale má ambíciu stať sa spisovateľom a živiť sa tým.
0: Jeho prvé literárne pokusy, často vydávané pod pseudonymami, veľký úspech nezaznamenal zaznamenali. Ako toto obdobie neúspechov ovplyvnilo jeho ďalšie životné smerovanie?
1: Neúspechy, a že ich zažil v živote naozaj veľa, Balzaca nikdy nedokázali úplne znechutiť a s odvahou, silnou vôľou, optimizmom a vidinou slávy a zisku sa vždy posúval ďalej. Hoci pod pseudonymami začína ako 20-ročný na zákazku s písaním, dnes by sme povedali, že brakovej literatúry, čo populárnych, lácnych literárnych diel, ktoré dokázali uspokojiť pomerne široké čitateľské publikum 20. rokov 19. storočia, dychtiace po románoch dobrodružných, gotických, dráždivých, romantických, exotických, v ktorých nie je núdza o krv a slzy, o podlo za šľachetnosť, dokonca ani o hrôzu a nadprirodzené javy, dokáže aj za dobrodružno-romanticko-historické príbehy zinkasovať na základe zmluvy 800 až 2000 frankov, čo mu umožňuje istú slobodu a hlavne finančnú nezávislosť od rodiny. Takže Balzac vlastne vidí, že vie zaujať čitateľa, že sa písaním dokáže uživiť, hoci zatiaľ neprináša vlastné originálne príbehy, ktoré odpozoroval na základe svojej životnej skúsenosti. Cvičí si však predstavivosť i techniku písania a vidí aj to, že vie písať rýchlo. A ak chce viac zarobiť, tak rýchlo písať aj musí. Získava istú pracovnú disciplínu, stáva sa doslova galejníkom literatúry, píše 20, 30, 40 stránok, respektíve v priemere jednu kapitolu denne. A metaforicky by sa dalo povedať, že je takou továrňou na romány a ňou vlastne ostane aj v časoch, keď sa už nebude skrývať pod pseudonymami, ale pod svojim vlastným menom bude písať nezabudnutelné romány.
0: Balzac sa pustil aj do podnikania, no namiesto úspechu si odniesol dlhy, ktoré ho prenasledovali takmer celý život. Do akej miery sa jeho osobné skúsenosti s peniazmi, veriteľmi a podnikateľským rizikom premietli aj do jeho próz?
1: No, možno povedať, že do veľmi veľkej, a že bola preňho dokonca kľúčová. Naučila mladého fantastu, idealistu a romantika vidieť skutočný svet so všetkými jeho každodennými drámami, z ktorých sa veľmi rýchlo môže stať tragédia. Z Balzaca sa stáva realista, ktorý spoznal obludný a démonický význam peňazí v materialisticky nastavenej spoločnosti a získal dostatok poznatkov o sociálnych súvislostiach a protikladoch. V ľuďoch vidí aj ich krutú malosť, podlú vypočítavosť, ale aj skrytú mohutnosť. Na vlastnej koži si zažil, ako sa peniaze šporia, investujú i ako ľahko sa dá o ne prísť, taktiež ako naivných klamú manipulátori a špekulanti, čo znamená úspech a neúspech, ako môže človek podvádzať iných i sám seba. Len takéto životné skúsenosti a sklamania ho mohli priviesť k tomu, že vznikli jeho veľké diela, ako napríklad Šagrenová koža, Stratené ilúzie, Otec Goriot. Až keď Balzac stroskotal v skutočnom svete, dozrel v ňom umelec, ktorý dokázal neopakovateľne a presvedčivo, uveriteľne stvárniť tento skutočný svet vo svojom svete fikčnom, románovom.

0: románe Otec Goriot prepojil Honoré de Balzac dôvernú znalosť ľudských povách s prenikavou analýzou spoločenských vzťahov. Práve schopnosť ukázať, ako peniaze a túžba po spoločenskom vzostupe formujú aj najosobnejšie ľudské rozhodnutia, z neho robí jedno zo zásadných diel európskeho realizmu. Tragédia otca, bezvýhradne oddaného svojim dcéram, sa tu prelína s príbehom mladého Rastiňaka, ktorý spoznáva cenu úspechu v parížskej spoločnosti. Z nášho archívu vyberáme ukážku z rozhlasovej dramatizácie románu Otec Goriot z roku 1973. V úlohe otca Goriota sa predstavil František Di Barbora a postave Rastiňaka prepožičal hlas Peter Mikulík.
1: Rodičia všetky peniaze obetujú na moje štúdia a sebe nedožičia v nedeľu ani len fľašu vína. Ja som ich jediná nádej. Aký by som tam musel byť syn, aby som ich sklamal.
2: No a čo môžeš spraviť? Budeš sa ničiť, budeš excelovať na všetkých skúškach a...
1: Mám dve sestry. Anielsky krásne a nevinné. Chcem, aby boli šťastné. Ale ich šťastie bude stáť aspoň 200 000 frankov, ktoré musím stoj čo stoj získať na ich veno. Rozhodol som sa pre vysokú hru.
2: Vysokú hru?
1: Áno. Musím čím skôr dosiahnuť významné spoločenské postavenie.
2: A máš v rukách nejaké tromfy?
1: Ženy. Čo myslíš? Mohol by som sa páčiť ženám. A zdaj ženám z vysokej spoločnosti.
2: Ale, pán de Rastiňák, aká zbytočná skromnosť. Na moju dušu nepoznám Parížanku, ktorá by nepodľahla čaru tvojej osobnosti. Keby si nemal na sebe tento vyšedivený nákrčník, vyleštené nohavice a 3 razy podbité topánky, nič by ti nechýbalo do ozajstného markíza.
1: No, iba 1 000 000 frankov v banke. A práve preto som sa rozhodol. Mojím tromfom v tejto hre budú ženy. Tie otvárajú dvere do najvyššej spoločnosti, k najlepším miestam. Musím len získať náklonnosť nejakej dámy vznešeného rodu, ktorá mi otvorí cestu k spoločenskému úspechu.
2: A kto ťa uvedie k tej dáme?
1: Moja teta, pani de Marciak. Pozná veľa osôb zo šlachtických kruhov. Potriasala teda konármi svojho rodostromu a usúdila, že spomedzi bohatých príbuzných, ktorí by mohli poslúžiť jej synovcovi, by sa tomu azda najmenej bránila pani Vicomtesa de Beauséant. Napísala jej a Vicomtesa odpovedala pozvánkou na ples, ktorý bude zajtra večer v jej paláci.
2: Tak potom do boja, drahý braček. A želám ti veľa bojového šťastia.
3: Hej, Silvia, kde sa motáš? Už je 11:30, poď mi pomôcť. Zeleninu a mlieko zanes do pivnice, bude na večeru.
4: Ale toto... Pán Rastiňak sa vrátil z vakácií. No to je pekné od vás, že ste dodržali slovo a že ste ostali verní nášmu penziónu. Silvia... Urob pánu Drastiňakovi kávu. Určite je po ceste ukonaný.
1: Ďakujem za láska.
4: Len sa neodhadzujte. Teraz bude v izbičke vedľa vás bývať otec Gorio. Predstavte si, ten vážený človek sa spustil. Začal si sem vodiť nejaké slečny. A tie mu museli poriadne pustiť žilou.
5: Dobrý deň, pán študent.
3: Kristof, pomôžeš pánu Drastiňakovi odniesť batožinu do izby.
4: No... A ja som sa hoveru spýtala, kto to za ním behá a či si myslí, že môj dom je bordel. A viete, čo mi ten starý luhár povedal? Vraj ho nejaké ženské nenavštevujú, že k nemu chodí iba 2 dámy a to sú vraj jeho céry.
5: Ale tie dámy sú naozaj jeho céry.
3: Odkiaľ ty to môžeš vedieť?
5: Pán Gorio ma niekedy posiela s listami, obežijú v prepichu a vždy ma štedro odmenia.
4: Keby otec Gorio mal také bohaté céry, ako hovoríš, nebýval by predsa u mňa. A ešte k tomu v najlacnejšej izbe, ako bedár. Keď pred 3 rokmi prišiel, naozaj vyzeral ako zámožný veľkoobchodník. Kam by bol podiel celý ten majetok, keby ho nevola pohltila jeho zhýralosť?
1: Nemôžem uveriť, že by pán Gorio tajne viedol nerestný život.
6: Ešte ste primladí na to, aby ste poznali neresti Paríža. Neskôr uvidíte, že ľudí spaľujú rozličné vášne.
1: Ó, pán Potré.
6: Vitajte, pán Rastiňák. Naše životné dráhy pôjdu opäť kúsok vedľa seba, či sa vám to páči, alebo nie. Ale podajte mi ruku. Som naozaj rád, že vás opäť vidím.
1: Dobrý deň.
6: Mamička Vokérová, čo dobré bude dnes na obed?
3: Hovädzie a zelenina.
6: Moje najobľúbenejšie jedlo. Vôbec mi nevadí, že ho máme skoro každý deň.
3: Opäť si ma doberáte mi jeden.
6: No len povedzte, čo ste mali na jazyku. Povedzte, bez očí vec, vôbec sa neurazím. Mám vám ísť pomôcť do kuchyne?
3: Ach, nie, nie, iba by ste mi zavadzali.
6: A to sa mýlite. Votren sa vyzná vo všetkom.
7: Pán Eugen, tu je káva.
6: To je vôňa, bože, bože. To je vôňa. Doneste aj mne. A kalište koniaku ako vždy. A týchto 100 sú za obsluhu, Silvia?
7: Á, to nemuselo byť. No, ďakujem pekne. Ale aby som nezabudla, dnes sa na vás na trhu pýtal nejaký pán.
6: Ale na mňa?
7: No, iba také hlúposti. Vraj býva u vás ten pán s bokom bradami, ktoré si farbí.
6: A čo si mu povedala?
7: Nie, pán môj, nefarbí si ich. Taký veselý človek ako on nemá veru na to čas.
6: Dobre si odpovedala, vždy tak odpovedaj. Cudzí ľudia nemajú poznať naše slabosti. To už pokazilo vyhliadky na nejeden sobáš.
7: A ešte vraj, či som vás niekedy videla obliekať si košeľ.
6: Aj na to sa ťa pýtali?
7: Veru, taká hlúposť.
6: Tu máš ešte 100 sú. A keď sa ťa bude niekto na mňa pýtať, vždy mi to pripovedať.
3: Pani Kutierová, už ste sa vrátili? Tak ako ste pochodili?
6: Ale, a prečo má naša mladá krásavica Viktória červené oči? Hádam len neplaká.
8: No, to je zloduch a nevlastný otec. Predstavte si, najskôr nás akýsi bezočivý sluha vôbec nechcel pustiť. No, a keď sme sa konečne k pánu Tajferovi dostali, neponúkol nám ani stoličku a Viktorína musela celý čas stáť. A potom nám povedal, aby sme sa v budúcnosti neunúvali návštevami. Ja. Viktorínu matku, moju nebohú sestru, si vraj vzal za manželku bez vena a preto Viktorína nemôže uplatňovať nejaké nároky. Len ja viem, ako ten zlodej bezočivo lúhal, pretože sestra dostala od otca 200 000 frankov, iba to neuviedli v svadobnej zmluve. A teraz chce pán Tajfer odkázať celý majetok svojmu synovi z prvého manželstva, Mamľasovi, ktorý Viktorínu ani len nepozdravil.
9: Tetuška, prosím vás, nerozprávajte tak. Je to iba moja vina, že som ho nevedela presvedčiť.
8: Ale prosím ťa, viete, čo urobil ten odľud? Keď sa mu Viktorína vrhla k nohám a smelo mu povedala, že sa podriadi jeho vôli, ale že si musí prečítať poslednú vôľu svojej nebohej matky, zobral závet a hodil ho do ohňa.
3: Ubohé dieťa. Uvidíte, že váš otec si svojou bezcitnosťou a neobľúbnosťou ešte privodí nejaké nešťastie.
6: Takúto nespravodlivosť nemám rád. O niekoľko dní sa sám postarám o vašu vec a uvidíte, že všetko pôjde dobre.
9: Pane, keby ste vedeli nejakým spôsobom dostať sa k môjmu otcovi, povedzte mu, prosím, že jeho láska a česť mojej matky sú mi drahšie ako všetko bohatstvo sveta.
7: Môžem už prestierať na stôl, milosť pani.
3: Kto nám ešte chýba?
7: Iba pán Gorio, už sú všetci doma.
3: Nebudeme čakať, prestierajte.
10: Ľudia, podržte ma.
11: Aké strašidlo.
7: Otec Gorio?
3: No, ten ale vyzerá.
12: Dobrý deň.
11: Čo to máte na hlave, pán Gorio?
12: Vidíte predsa, vlasy.
11: To sú vlasy? Podľa farby sú to skôr morské riasy.
3: Čo ste urobili so svojimi vlasmi?
12: Čo by som urobil? Práve, že nič. Prepustil som svojho parochniara, ktorý ma chodieval česať a pudrovať.
11: Milý tatko Gorio, ako chcete teraz príjmať svoje krásavice? Veď sa vás naľakajú.
12: Máte na mysli moje dcery.

0: V rozhovore s pani doktorkou Zázrivcovou budeme pokračovať. V nasledujúcej časti rozhovoru sa budeme venovať autorskej metóde Honoré de Balzaca, ktorá stála za opusom s názvom Ľudská komédia. Pochopiteľne sa pristavíme aj pri vzťahu so šľachtičnou Haňskou. O Balzacovi sa traduje, že pracoval celé noci a pil obrovské množstvo kávy, pričom svoje texty neprestajne prepisoval. Čo o jeho pracovnej metóde vieme naozaj?
1: No podľa biografických prameňov tvorí Balzac 14 až 17, niektoré prameňy uvádzajú dokonca 19 hodín denne. Svoje diela začína písať o polnoci a píše nepretržite 4 až 6 hodín. Potom si dá tú svoju obľúbenú kávu, ktorej naozaj nadmerná konzumácia prispieje k jeho predčasnej smrti vo veku 51 rokov a pokračuje v práci až do 8 hodiny ráno, kedy písanie preruší, aby si dal hodinový teplý kúpeľ. O 9 hodine pokračuje v práci, už v takej inej, aby to nebolo také jednotvárne, číta a koriguje to, čo už napísal vo forme vysadzaných stĺpcov pred tlačou. V nočnom tranze vizionárskeho tvorenia si totiž vôbec nepamätá to, čo a ako presne napísal a vidí to riadne až vtedy, keď mu to pošlu z tlačiarne na korektúru. A potom Balzac skúma, hodnotí, škrtá, prepisuje, premiestňuje, doplňa, tvorí nanovo, aby to bolo napísané lepšie, jasnejšie. Kým vyjde definitívny text, Balzac urobí pred tlačou niekoľko korektúr. Hovorí sa, že pri niektorých textoch dokonca až 16, z čoho tlačiari teda nemajú radosť, ale u neho ide o jeho najvnútornejšiu umeleckú česť a snahu o dokonalosť. Napoludnie sa len trochu naje, pretože jedlo vraj zmalátňuje ducha a pokračuje v písaní až do 5. hodiny popoludní, kedy konečne odkladá pero, necháva svoj mozog odpočinúť a dopraje si večeru. O 8. večer disciplinovane si ide opäť ľahnúť, aby od polnoci mohol zaspísať, kým nie je dielo dokončené, čo trvá tak 2 až 3 týždne, a až potom si dokáže dopriať pár dní oddychu. No a len asi takéto sebazničujúce pracovné nasadenie môže vysvetliť to, že za 20 rokov mohol stvoriť svoj monumentálny cyklus s názvom Ľudská komédia.
0: Osobitnú kapitolu jeho života predstavoval dlhoročný korešpondenčný vzťah s poľskou šľachtičnou Evelinou Hanskou, s ktorou sa napokon krátko pred smrťou oženil. Aký význam mala táto žena pre Balzacov osobný, ale i ten tvorivý život?
1: No, jej význam pre život umelca, ktorý obdivuje všetko aristokratické, bol naozaj veľmi veľký. Balzac totiž od mladosti túžil po manželke, ktorá bude ako chápajúca a spriaznená duša nielen čítať jeho romány a rozumieť jeho tvorbe, ale bude to hlavne šľachtičná, aby dokázala ho v salónoch patrične reprezentovať, no a najlepšie ovdovená, ktorá by priniesla do ich zväzku okrem istej vášne a spoločenského statusu aj dostatočné finančné prostriedky, aby mohol byť ako spisovateľ slobodný a nezávislý. Takto si vysníval svoju budúcnosť, no a v osobe pani Haňskej, pôvodom poľskej aristokratky žijúcej s prvým manželom v bohatej usadlosti na Ukrajine blízko Odesy, sa mu to takmer splnilo. Keď som povedala takmer, tak to znamená vlastne, že benefity z takéhoto manželského zväzku si dlhmi finančne úplne zrujnovaný Balzac nemohol dlho užívať, pretože hoci sa s pani Haňskou poznali od roku 1832, vdovou sa stáva až v roku 1841 a Balzac musí trpezlivo čakať až do marca roku 1850, kým si ho, vtedy vlastne už na smrť chorého Evelina Haňská, dlho sa obávajúca jeho rozhadzovačnosti a marnotratnosti, konečne predsa len berie za manžela, pričom Balzac už 3 mesiace po svadbe umiera. Eveline Haňskej však nielen Balzac, ale aj my, jeho dnešní čitatelia, môžeme ďakovať za to, že ako náročná, žiarlivá, ale aj ambiciózna milenka nutila Balzaca k tomu, aby jej často písal listy, ktoré starostlivo uchovávala s jasným cieľom, aby raz mohli byť publikované. A ona, inak v podstate neviditeľná, ničím zaujímavá poľsko-ukrajinská statkárka, sa tak stala nesmrteľnou milenkou slávneho románopisca. Vďaka tejto jej ctižiadosti sa nám zachovalo 414 listov, ktoré jej Balzac napísal a z ktorých sa možno dozvedieť veľa o jeho živote, vzťahu k pani Haňskej, ale aj o jeho tvorivom procese a dielach, na ktorých pracoval. Tieto listy vyšli vo Francúzsku ako samostatný knižný titul s názvom Dopisy pani Haňskej.
0: Balzaca zvykneme označovať ako jedného zo zakladateľov kritického realizmu. Je však jeho tvorba výsostne realistická?
1: No, Balzák spolu so Standalom sú považovaní za predstaviteľov tzv. Prvej vlny realizmu, pretože svoje romány píšu v prvej polovici 19. storočia, kedy vo Francúzsku dominuje v poézii, próze i dráme romantizmus. Ten vrcholí okolo roku 1830. No a práve tento smer do istej miery v niečom prirodzene ovplyvní aj diela oboch spomínaných spisovateľov. U Balzaka tento vplyv cítime najmä v tom, že prináša na scénu také výnimočné postavy, ovládané zničujúcou vášňou, ktoré niečím presahujú priemer. Zažívajú nečakané životné peripetie a silne pociťujú ten tradičný romantický rozpor medzi ideálom a skutočnosťou. Cítia sa nepochopení väčšinovou spoločnosťou. Navyše, Balzakov románový svet dokáže byť aj temný, tajomný a poznačený fantastičnom, ako napríklad v románe Chagrinová koža, človek, ktorý myslí na Edgara Allana Poea. Romantici a aj sám Balzak sa totiž zaujímajú o mystické, ezoterické, okultné sily a neviditeľné a nevysvetliteľné súvislosti medzi hmotným a duchovným svetom, o to, čo je v ľudskom živote naozaj tajomné a nevysvetliteľné. Štýl jeho písania si zachováva istý romantický rozmer rovnako, taký typický balzakovský, vševediaci, všade prítomný a väčšinou neviditeľný rozprávač v tretej osobe sa v texte miestami zjaví, zviditeľňuje ako subjekt v prvej osobe, komunikuje s čitateľom, dáva mu indície, posudzuje postavy, dramatizuje situácie a niektoré postavy nadobúdajú epický alebo až démonický rozmer, ako napríklad Votren, vodcovi Goriotovi. Čiže možno povedať, že Balzak využíva romantické postupy, aby podal realistický obraz.
0: V roku 1842 dal svojmu rozsiahlemu literárnemu projektu názov Ľudská komédia. Čo týmto názvom naznačoval o svete, ktorý chcel zachytiť?
1: Názov Ľudská komédia je vedomou protiváhou Danteho Božskej komédie. Kým však Dante hovorí o posmrtnom a nadprirodzenom svete, Balzak chce súborom svojich románov podať hĺbkový a čo najkomplexnejší obraz pozemského sveta, v ktorom postavy prežívajú vlastné peklá, očistce i chvíle vykúpenia v Paríži, či v inom francúzskom meste, na vidieku, v rodine, uprostred obchodných transakcií, či v zápase o spoločenské postavenie. Vybratým názvom Balzak naznačuje ambíciu vytvoriť akúsi modernú encyklopédiu ľudského života, v ktorom sa za nekonečnou rozmanitosťou individuálnych osudov opakujú tie isté základné ľudské vášne. Lebo vášeň je podľa Balzaka základnou hybnou silou ľudstva, ale zároveň môže človeka, ale i spoločnosť zničiť. Túžba po bohatstve, po spoločenskom postavení alebo láske uvádza postavy do pohybu, no nieraz vedie k ich morálnemu či fyzickému pádu. Slovo komédia odkazuje aj na veľké javisko ľudského sveta, na ktorom sa denne odohrávajú drámy vášní, záujmov, spoločenského vzostupu, ale i pádu, cnosti i neresti. Spoločnosť je podľa Balzaka divadlo, v ktorom ľudia, komedianti, hrajú spoločenské roly, skrývajú svoje skutočné úmysly a často sa prispôsobujú očakávaniam prostredia, v ktorom žijú. Nosia masky, zaujímajú pózy. Komédia teda znamená aj pretvárku, pri ktorej vonkajšie zdanie nezodpovedá vnútornej pravde a takáto komédia, ako vieme, sa končí väčšinou tragicky.
0: Našu pozornosť teraz obrátime k filozofickému románu Honoré de Balzaca Chagrinová koža. V nej spojil Balzac fantastický príbeh s realistickým obrazom parížskej spoločnosti a filozofickou úvahou o ľudskej túžbe. Román patrí k ústredným dielam filozofických štúdií jeho ľudskej komédie a ukazuje, ako sa v Balzacovej tvorbe prenikavé pozorovanie skutočnosti doplňa so symbolickým výkladom ľudského osudu. Mladý Rafael du Valentin získava kožu, ktorá mu plní želania, no s každým z nich sa zmenšuje a tým sa skracuje aj jeho život. Fantastický motív tak dáva konkrétnu podobu predstave, že človek svojimi vášňami a ctižiadosťou vyčerpáva vlastnú životnú silu. V príbehu sa ozýva faustovská téma osudovej ceny za splnené túžby, ktorú Balzac zasadzuje do sveta peňazí, pôžitku a spoločenských ambícií. V nasledujúcich chvíľach si vypočujete ukážku z románu Chagrinová koža v interpretácii Petra Bzdúcha z roku 1993.

Rafael kráčal pomaly chodbami divadla. Nesľuboval si nejakú radosť týchto rozkoší, po ktorých kedysi tak túžil. V tej chvíli zaznel zvonček a diváci opustili foaje. Keď Rafael vstupoval do lóže, zazrel Fedoru. V lóži na druhej strane hľadiska, celkom oproti nemu. Grófka prišla zrejme len pred chvíľou, zhodila šál, odhalila hrdlo, robila drobné, neopísateľné pohyby kokety, ktorá chce na seba upozorniť. Všetky zraky sa na ňu upierali. Sprevádzali ju mladý francúzsky pér, pýtala si od neho ďalekohľad, ktorý jej držal. Rafael podľa gesta, podľa toho, ako pozerala na svojho nového spoločníka, odhadol, akej tyranii sa podrobil jeho nástupca. Fascinovaný zrejme, ako kedysi on, klamaný ako on. Ako on zápasiaci celou silou opravdivé lásky s chladnou vypočítavosťou tej ženy. Tento mladík prežíva muky, ktorých sa Valentín našťastie zriekol. Nevýslovná radosť oživila Fedorinu tvár, keď premerala ďalekohľadom všetky lóže, poobzerala si v rýchlosti toalety a uisťovala sa, že šperkami a krásou zatieňuje najkrajšie a najelegantnejšie ženy Paríža. Smiala sa, aby ukázala svoje biele zuby, potriasala hlavou vyzdobenou kvetmi, aby vzbudila obdiv. Jej pohľad blúdil z lóže do lóže, tútkvel s posmešným pohľadom na barete nešikovne nasadenom na čele ruskej princeznej, tu na nepodarenom klobúku, ktorý strašne zle pristal akejsi bankárovej dcére. Zrazu sa stretla s meravým Rafaelovým pohľadom a zbledla. Ohrdený milenec ju drvil nemilosrdným pohrdlivým pohľadom. Kým každý z odvrhnutých ctiteľov uznával jej moc, Valentín jediný na svete bol v bezpečí pred jej zvodby. Moc, ktorej beztrestne vzdorujeme, vedie k úskaze. Táto zásada je hlbšie v srdci ženy vyritá než v hlave kráľov. A tak Fedora videla v Rafaelovi zosobnenú smrť svojich pôvabov a svoje koketérie. Slovo, ktoré vyslovil minulý večer v opere, stalo sa už slávnym v parížskych salónoch. Ostrie tohto britkého epigramu spôsobilo grófke nevyliečiteľnú ranu. Vo Francúzsku vieme ranu vypaľovať, ale nepoznáme ešte liek na bolesť zavinenú slovom. Pri uvertúre k druhému dejstvu vstúpila do lóže, ktorá bola až dosiaľ prázdna a susedila s Rafaelovou ložou, akási žena. V celom hľadisku zašumel obdivný šepot. More ľudských tvári sa rozvlnilo porozumením a všetky oči sa upreli na neznámu. Mladí i starí robili taký huk, že hudobníci z orchestra sa obrátili, keď sa dvíhala opona, aby si vynútili ticho. Ale i oni sa pripojili k prejavom uznania a zmetený šum sa tým len zväčšoval. V každej lóži sa vzrušenie rozprávalo. Všetky ženy sa ozbrojili ďalekohľadmi, omladnutí starci si čistili kožou rukavíc sklo na lornetoch. Nadšenie sa znenáhla utišovalo, na javisku zaznel spev a všetko sa vrátilo do svojich koľají. Vysoká spoločnosť sa zahambila, že sa dala premôcť prirodzeným pohnutím.

Rafaelov život závisel od zmluvy, ktorú neporušil a ktorú uzavrel sám so sebou. Sľúbil si, že sa nikdy pozornejší nepozrie ani na jednu ženu. A aby sa chránil od každého pokušenia, nosil lorňon, ktorého malé skielka boli tak umne spracované, že narúšali harmóniu i najkrajších črt a dávali im ohyzdný výzor. Bol ešte od rána v zajati strachu, keď pri jednoduchom zvorilostnom želaní sa talizman v zápätí stiahol. Pevne si zaumienil, že sa k svojej susedke neobráti. Sedel ako nejaká vojvodkyňa, opieral sa chrbtom o roh svoje lóže a bezočivo zacláňal neznámej polovicu javiska tváriaca, ako by ňou pohrdal, ba ako by ani nevedel, že za ním sedí krásna žena. Susedka presne napodobňovala Valenténovu pózu. Opierala sa lakťom o kraj lóže a dívala sa na spevákov s tvárou obrátenou k ním z troch štvrtín, ani čo by sedela Maliarovi. Obidvaja pripomínali pohnevaných milencov, ktorí trucujú, obracajú sa k sebe chrbtom a pri prvom nežnom slovku sa objímu. Chvíľami sa Rafaelovej hlavy celkom jemne dotkli ľahučké marabutie perá alebo vlasy neznámej a vzbudili v ňom slastný pocit, proti ktorému márne bojoval. O chvíľu pocítil i nežný dotyk bielých čipiek, ktoré jej lemovali šaty. A šaty sami jemnučko šušťali v záhyboch a v tom šuchote bolo akési jemné čaro. Aj nepostihnutelný pohyb, ktorým sa na hrudi, na chrbte a na šatách prejavovalo dýchanie tej krásnej ženy, celá jej úchvatná bytosť prešla náhle na Rafaela ako elektrická iskra. Tyl a čipky prenášali verne na jeho podráždené rameno rozkošný žiar toho bielého a obnaženého chrbta. Tieto dve bytosti, rozlúčené spoločenskými priehradami a oddelené od seba priepasťami smrti, dýchali z akéhosi rozmaru prírody spoločne a možno na seba vzájomne mysleli. Prenikavé vône aloji vystupňovali Rafaelovo opojenie. Jeho prekážkou podráždená obrazotvornosť, ktorá sa dobrovoľnými putami stávala ešte vrtošivejšou, mu ihneď tú ženu črtala ohnivými čiarami. Prudko sa obrátil. Neznámej sa asi nemilo dotklo, že je v takomto styku s cudzím mužom a urobila podobný pohyb. Ich tváre, vzrušené rovnakou myšlienkou, zostali obrátené proti sebe.

0: Balzac si v ľudskej komédii predsavzal vytvoriť takmer úplný obraz francúzskej spoločnosti prvej polovice 19. storočia. Pani doktorka Zázrivcová nám priblíži, aký systém svojmu cyklu dal a podľa čoho jednotlivé prózy rozčlenil.
1: Vo svojom predhovore k ľudskej komédii sám vysvetľuje svoj monumentálny projekt niekoľkými základnými myšlienkami. Prvotný impuls vznikol zo vzájomného porovnania ľudskej a živočíšnej ríše a tak ako prírodné prostredie vytvára rozličné zoologické druhy, spoločenské prostredie zas vytvára rozličné spoločenské druhy. Čiže napríklad bankár, vojak, remeselník, novinár, spisovateľ, právnik, politik, šľachtic, kňaz či chudobný človek sa od seba odlišujú podobne výrazne ako jednotlivé živočíšne druhy. Balzac chce vlastne ukázať, že človek nie je izolovanou bytosťou, ale jeho charakter, správanie a osud formuje prostredie, v ktorom sa pohybuje. Jeho povolanie, jeho spoločenské postavenie, majetok, rodina, známosti i historická situácia. Preto chcel aj cez také svoje známe dlhé a detailné opisy zachytiť nielen ľudí, ale aj materiálny svet, ktorý ich obklopuje a v istom zmysle charakterizuje. Ich odev, domy, nábytok, spôsob reči, každodenné zvyky. A dielo malo podľa neho mať trojitú podobu. Muži, ženy a veci, čiže človek a celý jeho životný rámec. Vo vyše 90 románoch cyklu ľudskej komédie sa nakoniec objavuje vyše 2000 postav zo všetkých vrstiev a prostredí a mnohé z týchto postav putujú z jedného románu do druhého, pričom v jednom môžu byť hlavnými protagonistami a v inom len sekundárnymi postavami alebo inde sa objavia len v nejakej narážke zo strany rozprávača alebo v rámci dialógu medzi postavami. Tento kompozičný princíp putujúcich alebo vrácajúcich sa postav umožňuje sledovať postupnú premenu človeka, ktorý sa v jednotlivých románoch neobjavuje vždy v rovnakom rozpoložení či spoločenskom postavení. Napríklad Eugène de Rastignac sa v otcovi Goriotovi objavuje najprv ako chudobný, ešte neskúsený študent, ktorý však nakoniec rezignuje na štúdium a rozhodne sa preniknúť do parížskej vyššej spoločnosti pomocou vzťahu s bohatou milenkou, ženou bankára. V ďalších románoch ho čitateľ stretáva ako čoraz úspešnejšieho kariéristu, politika a napokon predstaviteľa spoločenskej elity, ktorý sa nakoniec ožení s dcérou Delphine de Nucingen, jeho milenky z otca Goriota. Mnohí literáti považujú práve román Otec Goriot za dobrú vstupnú bránu do ľudskej komédie. Putovanie postav z jedného románu do druhého tiež ukazuje, že jednotlivé ľudské osudy nemožno pochopiť oddelene. Aristokracia, meštiaci, finančníci, umelci, novinári, právnici, zločinci či ambiciózni mladí študenti vytvárajú sieť vzťahov, v ktorej sa ľudia stretávajú, ovplyvňujú a navzájom využívajú. Toto všetko tiež posilňuje ilúziu skutočnosti, lebo aj v reálnom živote stretávame tých istých ľudí v rozličných prostrediach a rolách a postupne môžeme sledovať milníky ich života. Osud postavy sa nekončí poslednou stranou jedného románu, ale pokračuje v spoločenskom čase, pretína sa s osudmi iných ľudí. Vďaka tomuto princípu ľudská komédia nie je len galériou portrétov, ale vytvára jeden celý svet s vlastnou kontinuitou, pamäťou a dejinami. V rámci tohto komplexného sveta delí Balzac svoje prózy na tri skupiny. Najrozsiahlejšou sú tzv. Štúdie mravov. Tie sa ďalej delia na tzv. Scény alebo výjavy zo života súkromného, provinčného, parížského, politického, vojenského a dokonca aj vidieckého. V nich chce Balzac ukázať spoločenské javy a pomery so všetkými ich dôsledkami. Práve do tejto skupiny patria tie najznámejšie romány ako Otec Goriot, Stratené ilúzie, Ľalia v údolí, Sesternica Beta alebo Lesk a bieda kurtizán. Druhú skupinu tvoria tzv. Filozofické štúdie, v ktorých popisuje príčiny dôsledkov spomenutých v prvej skupine. Tu skúma základné sily, ktoré určujú ľudský život ako túžbu, vôľu, vášeň, poznanie či tvorivú posadnutosť. Už mu nejde iba o odpoveď na otázku, ako spoločnosť funguje, ale o to, prečo človek koná tak, ako koná. A práve do tejto časti patrí napríklad román Šagrenová koža. Tretiu skupinu tvoria analytické štúdie, medzi ktoré patria napríklad diela Fyziológia manželstva, Malé strasti manželstva a Rozmarné poviedky. Táto skupina predstavuje najvyšší teoretický analytický stupeň jeho projektu. Balzac tu už nechce hlavne rozprávať konkrétne životné príbehy, ale formulovať akési všeobecnejšie zákonitosti ľudského a spoločenského správania.
0: Ako už bolo povedané, Balzac zaraďuje Chagrinovú kožu medzi filozofické štúdie ľudskej komédie, hoci román využíva realistické, fantastické a aj symbolické postupy. Ako sa tieto poetiky v diele prelínajú a akú funkciu má ten fantastický predmet v realisticky vykreslenom svete?
1: Balzac tieto tri poetiky naozaj umne prepája a pritom vôbec nenarúša vierohodnosť zobrazeného sveta, skôr odhaľuje jeho hlboké zákony konkrétnej a pôsobivej podobe, čím by podľa nás mohol zaujať aj súčasného čitateľa, najmä toho, ktorý má rád prelínanie realizmu, fantastiky a odkazov na paralely s fenoménmi, ktoré sú príznačné aj pre dnešnú spoločnosť. No, realistické v tom románe je v prvom rade prostredie, do ktorého je príbeh zasadený. Čiže Paríž na rozhraní Bourbonskej reštaurácie a Júlovej monarchie okolo roku 1830, herňa, obchod so starožitnosťami, prenajatá izba mladého muža, spoločenské salóny, spálňa aristokratky, vedecké laboratória alebo sanatórium. Aj hlavná postava, Rafael de Valentin, pôsobí tiež spoločensky uveriteľne ako mladý, zbankrotovaný aristokrat, neúspešný spisovateľ, ohrnutý bohatou milenkou, nenachádzajúci si svoje miesto v spoločnosti, ktorého od úmyslu samovraždy odvráti len od starožitníka kúpený kus čarovnej oslej kože, ktorá svojmu majiteľovi dokáže plniť želania. Každé želanie však spôsobuje jej zmenšovanie a zároveň skracovanie majiteľovho života. Tento fantastický objekt v príbehu narúša racionálny poriadok vecí, ale Balzac sa cezeň snaží konfrontovať napríklad vedu s javom, ktorý táto nedokáže zvládnuť. Vedci skúmajú kožu, snažia sa ju zmekčiť, natiahnuť, ale všetky ich pokusy zlyhávajú. Ten talizman odoláva zákonom hmoty a odhaľuje tak limity pozitivistického vedeckého poznania. Možno povedať, že by Balzac vedu odmietal, on sa len snaží ukázať, že voči tajomstvu životnej energie a ľudskej túžby zostáva bezmocná. Talizman tak dáva konkrétnu podobu filozofickej téze románu, ktorú antikvár zhrnul prostredníctvom troch slovies: chcieť, môcť a vedieť. Pričom chcieť a môcť človeka vyčerpávajú, lebo túžba a následné uspokojovanie túžob spotrebúva jeho životnú energiu a vedieť naopak umožňuje túto energiu zachovať vďaka odstupu a kontemplácii. Nadprirodzený predmet teda umožňuje Balzacovi radikalizovať svoju sociálnu analýzu, lebo spoločnosť opísaná v románe sľubuje uspokojenie všetkých túžob, bohatstvo, potešenie, slávu, lásku aj moc. Avšak mení jednotlivcov na konzumentov vlastnej existencie. Rafael verí, že sa stane všemocným, v skutočnosti sa však stáva otrokom každého svojho želania a teda prežíva taký kľúčový paradox, aby zostal nažive, musí sa vzdať života. Talizman obdaril Balzac aj veľkou symbolickou hodnotou, ktorá umožňuje viac výkladov. Okrem trvania ľudského života a vedomia si vlastnej smrteľnosti, môže ten talizman súčasne predstavovať ničivú silu túžby, životnú energiu vyčerpanú vášňami, spoločnosť založenú na neustalom konzume a honbe za úspechom. A tu vyvstáva teda otázka, či sme sa ako ľudia a spoločnosť od čias Balzacových vlastne nejako zmenili, či sme sa niekam posunuli alebo nie.
0: V románe Otec Goriot sa rodinné vzťahy, láska a aj spoločenská prestíž neustále prepočítavajú na peniaze. Ako by sa dal tento román charakterizovať? Je rodinnou tragédiou, spoločenským románom alebo obžalobou spoločnosti?
1: Tak tento román možno úplne spokojne charakterizovať všetkými troma spôsobmi naraz. Ja by som naozaj nevedela vybrať jeden, je to prepojené. Balzac totiž dokáže na jednom konkrétnom rodinnom príbehu ukázať fungovanie celej spoločnosti. Čiže tragédia jednotlivca sa zároveň stáva sociálnou diagnózou. V centre románu stojí tragický vzťah otca a jeho dvoch dcér, Anastázie a Delfiny. Goriot, na začiatku celkom úspešný a bohatý obchodník s cestovinami, dokáže cez peniaze prelomiť spoločenské bariéry a svojim dcerám zabezpečí výhodné sobáše, jednej s grófom, druhej s bankárom. Obe sú bohaté, sú súčasťou vyššej spoločnosti a to je úspech, ktorý sa stáva takým vlastným zmyslom Goriotovho života. Nemôže sa ho vzdať a stavia naň všetko. Dcerám postupne odovzdá celý svoj majetok, len aby uspokojil ich potreby. No lebo keby zapochyboval o tom, že spoločenský vzostup jeho dcer nebol správnou cestou, poprel by všetko svoje celoživotné úsilie. Svoju otcovskú lásku nakoniec dovádza až do absolútnej sebaobety. Hoci nešetrí nič ani svoju vlastnú dôstojnosť, Ucer tým nevzbudí ľútosť, ani keď je už na smrteľnej posteli. Nazi a ani delfín za ním neprídu, no nie preto, že by boli nejaké zlé, alebo že by otcom pohrdali, len im to jednoducho nevyhovuje. Množstvo malých príčin sa im stavia do cesty, až obidve prídu neskoro. Nemožno povedať, že sú otcovi bezcitné, no spoločensky je im už tak vzdialený, že jeho osud je málo dôležitý, zanedbateľný. Otec má pre svoje dcery cenu len dovtedy, kým im môže niečo poskytnúť. A keď stráti ekonomickú užitočnosť, stráca aj spoločenskú viditeľnosť. Čiže rodinná tragédia teda vzniká z deformácie rodinných vzťahov peniazmi a spoločenskou ctižiadosťou. Kým Goriotov príbeh je príbehom spoločenského zostupu, Rastiňakov je príbehom zostupu. Čiže mladý muž prichádza do Paríža naivný, s určitými morálnymi predstavami, ale postupne zisťuje, že úspech nezávisí iba od schopností či zásluh, ale od chápania pravidel spoločenskej hry a ich prijatia. Tému veľmi rád vysvetľuje zločinec Vautrin, ktorý jasne vidí, že medzi takzvanou slušnou spoločnosťou parížskych salónov a zločineckým podsvetím nie je až taký zásadný rozdiel, pretože v oboch týchto svetoch ide najmä o boj záujmov, o peniaze, moc, o schopnosť využiť druhých. Ambiciózny Rastiňak si rýchlo uvedomí, že potrebuje peniaze, šaty, adresy, kontakty, aby sa mohol dostať do salónov a stúpať na spoločenskom rebríčku. Čiže súkromné city sú teda neustále preniknuté ekonomickou a spoločenskou logikou. Možno teda povedať, že otec Goriot je rodinnou tragédiou, prostredníctvom ktorej Balzac vytvára spoločenský román, nadobúdajúci miestami aj podobu kritickej obžaloby spoločnosti.

0: Na záver dnešného stretnutia Vars Litere sa ešte raz vrátime k románu Otec Goriot, ktorý má v ľudskej komédii osobité miesto aj vďaka spôsobu, akým Balzac prepája osudy postav naprieč jednotlivými dielami. Rastiňák či Votren sa objavujú aj v ďalších prózach, v odlišných situáciách a súvislostiach. Postava, ktorá v jednom príbehu stojí v centre pozornosti, môže v inom ústupiť do úzadia a jej život akoby tak pokračoval aj za hranicami románu. Návraty známych postav umožňujú Balzacovi zachytiť ich premeny v čase a vytvoriť z jednotlivých diel súvislý obraz spoločnosti. Aj preto možno Otca Goriota čítať ako samostatný príbeh i ako vstup do rozsiahleho románového sveta. V závere relácie sa k nemu ešte raz vrátime ukážkou z rozhlasovej dramatizácie z roku 1973.
1: Váš otec...
2: Čo mu je?
1: Zomiera.
2: Drahý môj, nedramatizujte situáciu.
1: Hovorím smrteľne vážne. Otecko dostal porážku. Ak ho chcete ešte vidieť živého, máte možno poslednú príležitosť.
2: Neznepokojujte ma. Môj otec je silný. Včera sme ho trochu rozrušili, to je všetko.
1: Drahá moja, ak mi chcete naozaj dokázať svoju lásku, pôjdete ihneď navštíviť svojho umierajúceho otca.
2: Už ani slovo, Eugen. Vy asi neviete, čo sa robí. Dnes popoludní podpísali pri kráľovskom dvore svadobnú zmluvu medzi markízom d'Ajuda a slečnou Rochefidovou. Vicomte sa de Beauzin sa to dozvedela až popoludní o druhej a už pod nejakou zámienkou nemôže odvolať ples. Celý Paríž sa dnes zbehne ako na popravisko, aby videl, či úbohá Vicomte sa potlačí svoju bolesť.
1: To je surové, to je neľudské. To sú tí ľudia takí bezcitní.
2: Tak, je to naozaj hrozné. A sama by som tam nešla ani za celý svet. Ale Vicomte sa príjma dnes naposledy. Ak nevyužijem túto poslednú príležitosť, všetko vaše úsilie, Eugen, bolo zbytočné. Ak dnes večer nepôjdete so mnou na ten ples, ja neviem. Neviem, či vám to budem môcť niekedy odpustiť.
1: Madame, ale váš otec...
2: Už zasa otec. Vrej ma budete učiť, ako sa mám správať vlastnému otcovi. Nechcem už počuť o vás ani slovo. Kým sa nepreoblečiete. Vonku vás čaká môj koč. O otcovi sa pozhovárame cestou.
1: Dobre teda. Pôjdem, ale madame...
2: Drahý môj, nesklamali ste ma. Idem tam kvôli vám, verte mi. Som šťastná a pyšná, že tam pôjdem po vašom boku. Bude to pre mňa dvojnásobné víťazstvo. Ach, Eugen, prečo mlčíte?
1: Počúvam, ako váš otec chrčí na smrteľnej posteli.

0: to ste vy, moje drahé dieťa?
1: Je vám lepšie?
0: Áno, mal som hlavu ako v kliešťach, ale už to povoluje. Aká bola Nazi? Boli aspoň pekné tie jej šaty.
1: Vyzerala ako kráľovná. Všetkých očarila.
0: To som šťastný. Nevedeli, že som chorý, však určite by pribehli, ja ich poznám.
1: Nesmiete toľko hovoriť, škodí vám to.
0: Kto to prišiel? To si ty, Krištof. Céry mi odkázali, že hneď prídu, však. Prečo? Prečo mlčíš? Chod za nimi ešte raz. Dám ti 100 sú. Povedz im, že ich chcem vidieť skôr, ako umriem. Nie, nie, nie, to im nehovor. Nalakali by sa. Povedz im, že sa necítim dobre. Krištof?
2: Nepríď ani jedna. Najskôr som bol za pani Grókou a hovoril som iba s pánom Deresto. Ten mi povedal, teraz prejednávame s pani Deresto dôležité veci. A keď som naliehal, že otec Kurio umiera, povedal, veru, to je to najlepšie, čo môže urobiť. A do domu barónky ma vôbec ani nepustil. Chyžna ju nechcela rušiť. Vraj sa vrátila z plesu o 17:45 a pred 12 hodinou sa ju neopováži zobudiť.
1: Teda ani jedna z dcer neprišla. Zaraz im napíšem.
0: Neprídu, však majú svoje starosti. Spia. Neprídu. Vedel som to. Človek musí zomierať, aby spoznal, čo sú to deti. Neprídu. Viem to už 10 rokov. Takto sa mi odplácajú za moju lásku. Obetoval som im celý život a oni mi dnes nevenujú ani len hodinku. Som smenný, som hladný. Srdce mi horí a oni mi neprídu uľahčiť v smrteľnom zápase. A ja zomriem, zomriem, cítim to. No či naozaj nevedia, čo je to ísť cez mŕtvolu vlastného otca? Oni mi prídu, prídu. Príďte len, drahé moje. Príďte ma poboskať. Dať mi posledný bosk. Posilu na poslednú cestu.

0: chudáčik, čo si hovorí. Pýta si reťazku s medailovníkom. Má v ňom uložené vlásky svojich dcér. Nevidel si ho?
1: Pani Vokérová, nevideli ste taký zlatý medailónik s reťazkou?
2: Medailónik? Ja som mu ho odložila, tu je, hľa.
1: Ako ste sa to opovážili vziať?
2: Do paroma, bari ho len s ním nepochováte, vede zo zlata.
1: Pravda, že? Nech si vezme so sebou jedinú vec, čo môže predstavovať jeho dve céry.
0: Zavez mu to okolo krku.
1: Aké sú tie vlásky jemné. Určite im ich odstrihol niekedy v detstve.
0: Pozri, pozoruje ťa.
1: Tu máte otecko. Nech vám ich pripomína. Aspoň tento kúsok kovu.
3: Ach. Anielinky. Moje.
0: Dotrpel.

0: Eugen.
1: Čo je?
2: Hrobár si pýta nejakú diskréciu.
1: Ešte aj hrobár. Nemám ani sú. Neostalo ti niečo?
0: Z posledných peňazí som vyplatil truhlu.
1: Čo urobíme? Úbohý Gorio. Keby vedel, že za jeho rakvou išiel iba kňaz, dvaja biední študenti a dva prázdne koče s erbami jeho zaťov, zomrel by po druhý raz.
2: Na nič hodníci. Objednám otcovi náhrobný kameň s nápisom: Tu odpočíva pán Gorio, otec grófky de Restódovej a baronky de Nucingenovej, ktorého museli pochovať na svoje trovy dvaja chudobní študenti.
1: Nie, milý môj Bianšo. Ich srdcia už dávno stvrdli na kameň. Ani by sa pred tvojim náhrobkom nezačerveniali.

dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe Honoré de Balzaca. Spisovateľa, ktorý chcel vo svojich románoch obsiahnuť celú spoločnosť, no nikdy nestratil zo zreteľa jednotlivca. Jeho túžby, slabosti, ani nádej na šťastie. Jeho ľudskú komédiu tak dodnes čítame aj pre jeho snahu pochopiť a porozumieť človeku vo všetkých jeho protirečeniach. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
7: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
8: Že by na mňa nasadili agentku?

0: Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
1: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Academy of St. Martin in the Fields s umeleckým vedúcim Tomom Kellerom a solistami Sarah Kseung-Kimovou a Sao Soules La Rivière. Na úvod zaznie v častiach Allegro, Andante a Vivo koncert pre sláčikový orchester Gražiny Bačevičovej. Záznam pochádza z Cirichu, Stonhále a vznikol v apríli 2026.